چکے، اب تو ہلاکت یقینی ہو گئی نا، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، کہاں جائیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً کلا ان معی ربی سیہدین، چار لفظ ہیں بس، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو کہ ہم ہلاک ہو گئے، ایسے ہلاک ہو گئے؟ ارے مومن بھی کبھی ایسے ہلاک ہوتا ہے، چاہے دنیا چلی جائے اسے پریشانی نہیں ہوتی، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو، ان بے شک معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین میرے لیے آسان راستہ ضرور نکالے گا. اللہ تعالی نے فوراً فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا سمندر میں تو مارو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ میرے لاٹھی ہے، اب یہ لاٹھی سانپ بنی تھی اور فرعون کو شکست ہوئی، اس کے 40 جادوگروں کو شکست ہوئی، نہیں، اپنے آپ کو اس لاٹھی کے حوالے نہیں کیا. اس لاٹھی کو کس نے سانپ بنایا؟ اسے لاٹھی کس نے پیدا کیا؟ کس نے میری مدد کی اس مشکل وقت میں؟ وہی ایک ذات ہے جو میری مدد اس وقت میں بھی کرے گا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس لاٹھی کو پانی میں مارتے ہیں، وہ سمندر دو حصوں میں، دو پہاڑوں کی طرح کپود العظیم کھل جاتا ہے اور راستے میں کوئی کیچڑ نہیں، طریقاً یبسا، یہ معجزہ ہوتا ہے. اس پر چلتے ہیں، جب پوری قوم چلی جاتی ہے ان کے آخری جانور تک بھی بچ جاتے ہیں اور فرعون پیچھے آ رہا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ فرعون پہنچ جائے ہم تک، میں دوبارہ مڑ کے اس لکڑی کو جو ہے سمندر پہ پھر مارتا ہوں تاکہ سمندر بند ہو جائے. ابھی سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اے موسیٰ اس کو چھوڑ دے، مڑ کو بھی نہ دیکھے، سمندر کو چھوڑ دیں جیسا کہ ہے، یہ جو فوج ہے یہ غرق ہونے والی ہے. تو لاٹھی نے کچھ نہیں کیا، اس سمندر کو لاٹھی نے نہیں کھولا اور سمندر کو اس لاٹھی نے بند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون درمیان میں آیا اور اس نے بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا، یہی تھوڑی دیر پہلے پانی تھا، سمندر تھا، پتھروں کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا اپنی زندگی میں، اب پہلی مرتبہ زندگی میں اس نے پانی کے پہاڑ دیکھے، دو پہاڑ پانی کے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور جو ہی وہاں سے گزرا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ پانی پھر سے مل گیا، وہ پانی کے پہاڑ پھر سے پانی بن گئے اور فرعون غرق ہوا. مومن کے ایمان کے یہ تقاضے میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے اس کی زندگی میں، اور ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، ہم سراپا پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیگری، ایک کے بعد دیگری مصیبتیں تو آتی رہیں، یہ دنیا کا حصہ، یہ دنیا کی حقیقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا، انسان پیدا ہوتے ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہم تکلیفوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تکلیفوں میں ہی مریں گے اس دنیا سے جب جائیں گے، اور اس دنیا میں جب بھی زندگی رہے گی تو یہ تکلیفوں نے، ان تکلیفوں میں ہم نے رہنا ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جب پریشانی گھیر لیتی اور کہتے ہیں، اور لوگ انہیں کہتے ہیں ارے تم تو ہلاک ہو گئے، ارے تمہارا کچھ بچا نہیں، جیسے عام لوگ بےچارے کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، غلط کہتے ہیں لوگ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ضرور رہنما فرمائے گا، مجھے مصیبت سے میرا رب ہی نکالے گا. میرے بھائیو یہ جو الفاظ ہیں بہت قیمتی الفاظ ہیں، آج ان کو سیکھ لیتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے کیوں ہم دوڑتے ہیں، دستک دیتے ہیں مختلف دروازوں کو، کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جب آپ بیمار ہو، میں یہ نہیں کہتا جب کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کے علاج کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں علاج سے پہلے یہ کہو، جب بیماری لاحق ہو جائے تو یہ کہو. اور لوگ جب یہ کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے تو تم تو ہلاک ہو گئے، ارے بلڈ پریشر ہو گیا، ارے تم تو دل کے مریض بن جاؤ گے اور تم مر جاؤ گے، مرے گا کون نہیں؟ کیا صرف بیمار مرتے ہیں دنیا میں؟ تندرست بھی مرے، بیمار بھی مرے، سب مرے، اور ہم سب نے مرنا ہے. تو اسے یہ کہو کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یہ بیماری ہلاک نہیں کرے گی، انسان کو ہلاک کرتے اس کا اپنا کردار، اپنے اعمال،
ان کی وجہ سے یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ ہلاک ہوتا ہے. بیماری کہاں ہلاک کرتی ہے انسان کو؟ اور ہلاکت کا معنی صرف موت نہیں ہوتی, موت ہلاکت نہیں, یاد رکھیں. کیونکہ موت ناکامی ہلاکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے, انبیاء بھی مر چکے ہیں, اولیاء بھی مر چکے ہیں اور ہم سب مر جائیں گے. تو موت کامیابی ناکامی کا کوئی معیار نہیں ہے, معیار ہے آپ کا عمل, آپ کا ایمان اور آپ کا عمل, یہ آپ کا اچھا برائی کا معیار ہے. تو آج یہ سیکھ لیں, کل انما یا ربی سیہدی. بچہ بیمار ہوا, 104 پہ بخار ہے, اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرماؤ, اللہ تعالیٰ تو ہی شافی, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, جاؤ ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ, کوئی چوٹ لگی ہے, خون بہہ رہا ہے, جاؤ علاج کے لیے, میں نہیں کہ علاج کے لیے نہ جاؤ. لیکن اس سے پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہم سب غافل ہیں تقریبا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. لا حول ولا قوة الا باللہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, مفت خزانے جنت کے مل رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں بس. لا حول ولا قوة الا باللہ, اللہ تعالیٰ میرا کوئی ہیلا نہیں, میری کوئی طاقت نہیں, بس تیری مدد کی ضرورت ہے, میں خود کچھ نہیں کر سکتا, اگر تیری توفیق نہ ہوتی میں کچھ نہ کر سکتا, یہ صرف تیرا ہی کرم ہے, تیری رحمت ہے, تیری توفیق ہے کہ میں نے کوئی عمل کیا اور وہ اچھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, یہ حیات طیبہ ہے, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اچھا یہ تو دنیا میں ہے, آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کا اجر آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں سب سے اچھے کام کرتے تھے. عمل دو عمل برابر نہیں ہوتے, ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے, ایک اس سے بڑا ہوتا ہے. ایک شخص ایک نہ صدقے میں دیتا ہے اور ایک شخص اپنی آدھی جائیداد صدقے میں دے دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم ہزار درہم سے سبقت حاصل کر لی, ارے ایک درہم ہزار درہم سے کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا عجب ہوا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک ہزار اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دیا اس کے پاس کئی ہزار تھے ان میں سے ایک دے دیا, اور جس نے ایک درہم دیا اس کے پاس صرف دو تھے, ایک اپنے لیے رکھا اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جب یہاں پہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کی قسم قیامت دن میں برابر نہیں ہوں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, دنیا میں جو عمل صالح کرتے رہے ان کا جو اجر ملے گا, جو ان کی جگہ ہوگی میدان محشر میں, اس کے بعد اس رات کیسے وہ پار کریں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے, اس جنت میں کون سا درجہ ان کو ملے گا, وہ ان چھوٹے اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, سب سے اچھا عمل جو کرتے تھے انہیں کا بدل ان کو وہاں پہ دیا جائے گا, انہیں کی بنیاد پر. یہ مومن ہے جن کا ایمان کامل ہے, موحدین ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کیا, اور اگر کبیرہ گناہ ہوا تو اسے فوراً توبہ کر لی, اور صغیرہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہیں کیا. جو دوسرے قسم کے ہیں مسلمان, جنہیں جو موحد ہیں, مومن ہیں, موحد بھی ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرتے رہے, سود کھاتے رہے, زندگی میں جھوٹ بولتے رہے, زنا کرتے رہے, شراب پیتے رہے یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال کرتے رہے, ظلم کرتے رہے, چوری کرتے رہے, ڈکیتی کرتے رہے, قتل کے جتنی بھی کبائر ہیں بڑے گناہ ہیں, یہ لوگ دنیا میں کیسے ہیں؟ پہلے کی طرح نہیں ہیں, یاد رکھیں. ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی زندگی ایسے گزرے گی دنیا میں, تنگ زندگی جیسے کہ کافروں کی گزرتی ہے. دنیا میں زندگی کا گزارنا جو ہے, تنگی جو ہے, وہ میں بیان کروں کافر کی کیسی زندگی گزرتی ہے منافق کی, لیکن برابر نہیں ہے دونوں, یاد رکھیں.
تنگی کافر کی زندگی میں اور اس مسلمان کی زندگی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے برابر نہیں ہے، لیکن تنگ دونوں کی زندگی ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر، دونوں برابر ہو نہیں سکتے کبھی. یاد رکھیں دنیا میں یہ مسلمان ہے مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے، اور یہ کافر تو یہی کافر. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. وَمَنْ عموم کے لیے، صیغۃ العموم ہے، اسم موصول ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی اس میں سب شامل ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ زندگی ہے. اس میں نافرمان بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کون منہ موڑتا ہے؟ نافرمانی موڑتے ہیں نا، ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کافر تو ویسے من باب اولا شامل ہیں. اور جو تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی تفصیل میں بتاتا ہوں. آگے حدیث میں آیا ہے کہ سود خور کی کیا سزا ہے، اور چور کی کیا سزا ہے، ڈکیتی کی اور مبتدی کی، مختلف جو سزائیں ہیں بتاتا ہوں میں. نہیں پہلے یہ ہم قسمیں جان لیں پہلے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی قسمیں ہیں. جو تیسری قسم ہے مسلمان کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ توحید تو پڑھ لیا لیکن کلمہ توحید کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ توحید کا معنی سمجھے گے تو حق ادا کریں گے نا، نہ تو معنی سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس مطابق زندگی گزار کی، تو پھر ان سے ایسے عمل ہوئے جس کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ وہ چیزیں ہیں جو کلمہ توحید کے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں. اور جو نواقض اسلام ہیں بہت ہیں، ان میں سے 10 معروف و مشہور ہیں، ان میں سے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1 نواقض اسلام میں سے شرک، شرک اکبر کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی کو دے دینا. شرک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف بتوں کی عبادت یا پتھروں کی عبادت یا درختوں کی عبادت، نہیں، یہ ایک حصہ ہے شرک اکبر کا. شرک اکبر کا معنی ہے، کیونکہ شرک کا معنی کیا ہے عام لفظوں میں؟ برابری. آپ کہتے ہیں فلان میرا شریک ہے بزنس میں، یعنی میرا حصے دار ہے، وہ میرے برابر کسی نہ کسی اعتبار سے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کوئی بھی حصہ مخلوق میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک اکبر. وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر 1 ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، مشکل کشا نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، حاجت روا نہیں، یہ ربوبیت کے معنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، تو پھر یہاں پر شرک اکبر کا ارتکاب ہوا. جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا ربوبیت کا، اس حق کا ایک حصہ مخلوق کو دے دیا. اور دوسری قسم ہے، دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق العبودیہ، عبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں جن انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے الا ليعبدون یعنی یوحدون، صرف توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور یہ حص اور عبادات کیا ہے؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں، یہ تو بنیاد ہے عبادت کی. اس کے ساتھ دعا ہے، پکار ہے، مدد ہے، پناہ طلب کرنا ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اگر نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں دعا اور پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے، مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، نظر و نیاز بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا، صرف اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. اگر کوئی شخص علی کو پکارتا ہے یا نبی کو پکارتا ہے یا فرشتے کو پکارتا ہے یا قربانی کسی مزار پہ جا کے دیتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر کا ارتکاب ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کو دے دیا تو اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال کا مالک ہے. اگر کوئی شخص ان صفات میں کسی مخلوق کو برابر کر دے یا خالق مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو یہ بھی کفر و شرک جائز نہیں ہے. تو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے. تو سب سے پہلا جو نواقص ہیں وہ ہے شرک. جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ امت میں یہ شرک کیسے پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں براہ راست.
اور اکثر امت جو ہے وہ اس شرک کا شکار ہو چکی ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کسی مردہ شخص کو وسیلہ بنانا. جو شخص مر چکے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, ان سے اگر آپ مانگتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں, یہ بھی شرک کے ایک حصہ ہے, شرک کے ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی زبانی قرآن مجید میں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو جس نے بھی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی پکارا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. تیسرے نمبر پہ ہے دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیسے اگر کسی ولی یا بزرگ کو پکارتا ہے جو وفات ہو چکا ہے, وہ دار اسلام سے کیسے خارج ہو سکتا ہے. یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. اچھا, یہ تو بات عقل میں آتی ہے آپ کی کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دین کو گالی دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گستاخی کرے, کیا وہ باقی مسلمان رہتا ہے؟ یا قرآن مجید بے حرمتی کرے, تو پھر اگر یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے دین کا مذاق اڑایا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوا. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں جب بعض لوگ جو منافقین تھے راہ سفر میں جاتے جاتے ان کے منہ سے چند باتیں نکلی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو قراء ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ, یہ پیٹو ہیں, صرف کھانا جانتے ہیں اور بزدل ہیں, اور جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پیچھے رہتے ہیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ابی اللہ وبی آیاتہ وبی رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہیں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی آیات, صرف اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا جس کے تم مذاق اڑاتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے کفر کیا ایمان کے بعد, یعنی کلمہ تو پڑھا تم لوگوں نے لیکن اس گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے تم. تو جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جس نے دین میں سے کسی چیز سے نفرت کی, دین کے کسی حصے کی بھی نفرت کی, نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے دین بنایا ہے, ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ اس پر راضی ہے اور تو اسے نفرت کرتا ہے, تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں دین کے کسی حصے سے بھی نفرت کروں؟ اگر جو داڑھی کیوں نہ ہو, داڑھی نہ رکھنا اسے منوانا کبیرہ گناہ ہے, لیکن داڑھی سے نفرت کرنا کہ یہ دین کا حصہ کیوں ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج تمدن کا زمانہ ہے, اب داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں نہیں, داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے, یاد رکھیں یہ کفر ہے. آپ داڑھی سے نفرت یا داڑھی والے سے یا داڑھی والے سے نفرت کرنا, اگر اس کی شکل صورت اس کے کردار سے نفرت کرتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر آپ داڑھی والے سے یا داڑھی سے نفرت کرتے ہیں, اس نے داڑھی رکھی ہے اور آپ کو داڑھی سے ہی نفرت ہے, تو یاد رکھیے بڑی خطرناک بات ہے یہ. دین سے یا دین سے کہ کسی سے نفرت کرنا کفر سمجھا جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ہے جادو. جادو کفر ہے. جادوگر جتنی بڑی داڑھی رکھے, سب جتنی بڑی پگڑی رکھ لے, اور جتنے وہ یہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ پانچ وقت نماز باز میں پہلے صف میں پڑھتا ہے اور اس نے 40 حج کیے ہوئے ہیں, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, کفر تو انہوں نے کیا جو جادو کی تعلیم دیتے ہیں, جو جادو کرتے ہیں. اور ہماری امت میں دیکھیں جادو کیسے پھیلا ہوا, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہ کون سے نواقض اسلام ہیں جس سے مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے. کلمہ توحید کی منافق کون سی چیزیں ہیں؟ پانچ تو ہم نے ابھی میں نے بیان کر دیے, پانچ بلکہ پانچ اور ہیں جو معروف ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں. تو مسلمان کے ایمان کے یہ تقاضے, مومن کے ایمان کے یہ تقاضے پر فرض ہے کہ وہ جانے یہ کون سے نواقض اسلام ہیں, میں نے اپنا ایمان کیسے بچاؤں ان چیزوں سے, میں کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کروں تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسرور ہوں.
اور یہ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا نواقض اسلام کا ارتکاب کرتے ہیں یہ کافروں کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ان کا حکم وہی ہے اور آخرت میں بھی ان کا حکم وہی ہے. اب جو لوگ درمیان میں تھے، وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں موت سے لے کے ان کا آخری انجام تک ان کی کیا حالت ہوتی ہے. میدان موت کے وقت جو یہ کافر اور بدکار ہیں، پہلے جب یہ مرتے ہیں تو ان کی روح فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، غرق ہو کر ان کے جسم کے اندر، کیونکہ روح ڈر جاتی ہے جب فرشتے دیکھتے ہیں نا کالے سیاہ چہرے اور جہنم کا کفن، بدبودار کفن، مرنے والا دیکھ لیتا ہے. اب اس کا وقت آگے جانے کو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دنیا کام نہیں آئے گی، اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو روح جو ہے وہ ان کی شکلوں کو دیکھ کے، یعنی جہاں پر اس کی نظر جا رہی ہے وہ یہ کالے سے فرشتے دیکھ رہا ہے، تو اس کی روح اندر دھس جاتی ہے، جسم کے اندر نہیں نکالنا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو روح نکالنی ہے، تو وہ فرشتے اس کے اندر غرق ہو کے نکالتا ہے. والنازعات، سخت سے نکالنے والے، غرقا، ان کے جسم میں غرق ہو کے روح کو نکالنے والے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو قسم کھاتا ہے. جب روح نکلتی ہے بڑی سختی سے، مشکل سے نکلتی ہے، اور فرشتہ روح نکالتے وقت کہتا ہے اخرج ایہا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث نفس، اے گندی ناپاک نفس، نکلو اب اس جسم سے. کہاں جانا ہے؟ اس رب کی طرف جانا. تو رب کی طرف کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ہے جگہ جانے کے لیے؟ کون ہے ہمارا رب کے سوا؟ یا رب غفبان، آج تیرے رب تجھ پر بہت ناراض ہے، اس کی طرف جانا ہے. تو ڈر کے مارے اور گھس جاتی ہے، سختی سے نکالی جاتی ہے. پھر فرشتے جو جن کے پاس جہنم کا بدبودار کفن ہے، وہ ان اس روح کو ڈالتے ہیں، اور فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو روح کو اٹھائے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو روح کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے، پورے آسمان میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے زندگی میں، اب اسے واپس قبر میں لے جاؤ، کیونکہ میرا حکم ہے، میرا وعدہ ہے کہ اسی زمین سے ان کو پیدا کیا ہے، اسی زمین سے یہ دوبارہ نکلیں گے، واپسی بھی اسی زمین کی طرف ہے، اور دوبارہ اس زمین سے میں نکالوں گا ان کو. اللہ کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قبر کے اندر افرش لہ من النار، ان کا جو استقبال ہوگا قبر کے اندر وہ آگ سے ہوگا، تو ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا قبر کے اندر، برزخ میں. وفتح لہ باب من النار، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے لیے، جس کی گرمی سے وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا. یہ قبر میں، قبر کے اندر ہے. اور جو بدکار ہیں مسلمانوں میں سے، وہ بھی یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا، اس کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی، یاد رکھے، اس کی روح نکلے گی، اور کافر کی طرح سختی سے بھی نہیں نکلے گی کیونکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن سختی ہوگی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ کافر کی سختی ہے، ایک سختی ضرور ہوگی. وہ جو میں سختی کے لفظ استعمال کرتا ہوں، کچھ شخص یہ نہ کہیں اگر کافروں کی طرح نہیں پھر تو بچ گئے، نہیں بچ نہیں گئے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ سختی کا لفظ جو جس کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ محض لفظ نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی سختی ہوگی. اور اس کی مثال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے سب سے فقیر اور مسکین انسان کو لایا جائے گا، جس نے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت، مصیبت ہی مصیبت، لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جنتی ہو گئے. اللہ کے علم ہم نہیں جانتے وہ جنتی ہے کہ دوزخی کیا ہے، لیکن وہ شخص اللہ کے علم میں جنتی ہے. تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کبھی خیر نہیں دیکھی، جنت میں ایک ٹبکی ایسے لگائیں گے، بس غم سے، غم سے کہتے ہیں ایک ٹبکی کو، پھر نکال دیا جائے گا. پھر اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی تکلیف زندگی میں؟ کہتا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں،
جنت میں ایک غوطے سے ختم ہو جاتی ہے, صرف ایک, اور صرف ختم نہیں ہوتی بلکہ یاد بھی نہیں ہوتی. کبھی کوئی تکلیف میں نے دیکھی زندگی میں, کبھی ہوتی کیا ہے. اور اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا امیر ترین انسان, سوچے کون ہو سکتا ہے دنیا کا, لیکن

تو نے کبھی کوئی نعیم، کوئی اچھائی، کوئی خیر دیکھی ہے کبھی؟ وہ کہے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، مجھے پتہ نہیں کہ خیر ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، مجھے لگتی زندگی ساری میں نے تکلیفوں میں گزاری ہے. وہ سارے کے سارے خیر، سارے کے سارے نعمتیں بھول جاتا ہے ایک ڈبکی میں اور ایک غوطے میں، ایک غمسے میں، جہنم میں. تو شدت کی بات جب میں کرتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ شدت ہے تو پھر آسان ہے، اور اس کے بعد وہی ہوگا، بدکار لوگوں کا وہی کفن ہوگا، جہنم والا کفن. وہی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے گیا ہے، اور پھر جہنم میں بھی اس کے لیے وہی بستر بچھے گا آگ کا. کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور مسلمان کے لیے جتنے اس کے گناہ ہیں تب تک رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، برزخ میں بھی اور آخرت میں جہنم میں بھی. کیونکہ مسلمان جو موحد ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یاد رکھیں. جب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا سزا سے، وہ جہنم، اس کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو، اب جہنم سے اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. ایمان اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تب وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، جتنے بھی کمزور ایمان کیوں نہ ہو، لیکن توحید اور ایمان ہے، اگر کمزور بھی ہے تو جنت میں ضرور جائے گا وہ شخص. لیکن پھر وہی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ کرتے رہیں گے، ارے جنت میں ویسے ہی جانا ہے، ایک ٹوٹکی کو یاد رکھنا بس، اس غم سے کو یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری اچھائیں اور ساری تکلیفیں بھلا دیتی ہیں. یہ موت کا مرحلہ کافر اور بدکار کا. میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اور لوگ اپنے پسینے میں مختلف قسم کے ہوں گے. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر. یہ میدان محشر میں ان کا حال ہے. اور میدان محشر میں جو لوگ زکات نہیں دیتے تھے، سونے کی زکات، تو سونے کو آگ پر گرم کیا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا. جو لوگ مویشی کی زکات نہیں دیتے تھے، تو یہی مویشی جو ہیں میدان محشر میں آئیں گے، اونٹ ہیں یا گائے ہیں یا بکریاں ہیں، اور وہ شخص جو ہے روندا جائے گا ان جانوروں کے تلے، ان کے قدموں کے تلے. میدان محشر میں اس کی یہ سزا ہے. اور جب تک قیامت، یعنی جب تک حساب شروع نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت کا دن. 50,000 سال آپ زندگی 70 سال کی ہوگی دنیا میں، اور 50,000 سال کے دن میں، ایک دن میں یہ حشر ہوگا اس کے ساتھ. جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں اس دنیا میں، قیامت کے دن متکبر کی سزا جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ وہ بالکل چھوٹا، چوٹی کے چھوٹا ہو جائے گا، اور لوگ اپنے پاؤں سے ان کو اس کو روتے چلے جائیں گے. آتے جاتے وہ جب تک حساب شروع نہیں ہوگا اس کی سزا یہی رہے گی. جو لوگ مانگتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹ بولتے ہیں، فقیروں کو حق مارتے ہیں، ان لوگوں کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کو چہرہ نہیں ہوگا، بغیر چہرے کے ہوں گے، ہڈی ہوگی اور باقی جسم ہوگا، لیکن ان کے چہرے کا گوشت نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شرم ہویا یہاں پر ختم ہوئی، مانگتے ان کو شرم نہیں آئی، اور جب شرم آتی ہے تو چہرے کی جو سلوٹیں ہیں یہ تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں جب شرم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی چینج کہاں پہ آتی ہے، ہاتھ میں ہوگی یا پاؤں میں آتی ہے، چہرے پر ہی آتی ہے. تو وہ چہرہ ہی رہے گا اس کا قیامت کے دن. یہ میدان محشر ہے. اور برزخ میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ میدان محشر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھے برزخ کی سیر کرائی گئی. سبحان اللہ، جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم میں جھانک کر بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہمیں کہ جہنم میں میں نے جھانک کر دیکھا، تو میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ کون ہے؟ عورتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی جہنم کے نظارے دیکھے.

0: کھائے گئے. اور اسی طریقے سے اور جنت میں کون ہے سب سے زیادہ, کس کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الفقراء, بارک اللہ فیک, مسکین لوگ. مسکین جنت میں بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ امیر نہیں جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ مسکین جو ہے وہ جنت میں جانے کی زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ زندگی ساری تکلیف ہے تو صبر کی, اور کچھ تھوڑا سا بھی ملا تو شکر کیا, اور صبر کرنے والا شکر کرنے والا جنتی ہوتا ہے. برزخ کی سیر میں دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تو بڑے عجیب سے نظارے دیکھے. ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا اس کے سر کے قریب کھڑا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہک ہے, وہ اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے, نوچ رہا ہے چہرے کو. دائیں طرف آتا ہے اس کے منہ کو کاٹتا ہے, منہ سے پھر یہ آنکھ کی جگہ سے کان تک, پھر منہ کو لے کے یہاں حلق تک, آخر تک اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. پھر جب اس چہرے کو کاٹ لیتا ہے ایک سائڈ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے, وہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے جب تک یہ حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے اس حصے کو. تو اس شخص کا وقت اسی طریقے سے برزخ میں گزر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب آخر میں بتاتا ساتھ بتاتا جاتا کہ پتہ چلے وہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے آخر میں جب دریافت کیا کہ یہ لوگ کون تھے جو عجیب لوگ میں نے دیکھے تھے, تو اس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولنے والے کی سزا برزخ میں یہ ہے. اب جہنم میں کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, قبر یعنی قبر میں یہ سزا مل رہی ہے اسے برزخ میں مرنے کے بعد. روح تو تنگی سے نکلی ہی ہے, جس نے مشکل سے نکلی وہ مرحلہ گزر گیا, اب اس سے اور مشکل مرحلہ ہے کہ جب تک وہ قبر میں, ایک تو جہنم میں آگ کا بستر بچھایا گیا ہے وہ عذاب الگ ہے, اور یہ چہرے کو کاٹنے کا عذاب الگ ہے. پھر دوسرا شخص دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے, دوسرا سے اس کے سر پہ کھڑا ہے, اور بڑا پتھر سا اس کے سر پہ مارتے اس کا سر بالکل ٹوٹ جاتا ہے, چپک جاتا ہے, پھر وہ پتھر ذرا دور جا کے گرتا ہے, پھر وہ شخص جا کے اس پتھر کو اٹھاتا ہے, جب تک واپس آتا اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس کو پتھر مارتے پھر اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, پھر وہ جاتا ہے پتھر اٹھاتے, اور یہی وقت اس کے اندر گزر رہا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سوال کیا شخص کون ہے, جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں, یاد رکھیں اس شخص نے دو گناہ کیے ہیں, یا دو لوگوں کو ایسی سزا ملے گی. نمبر ایک, قرآن مجید کو نہ تو سمجھا نہ اس پہ عمل کیا ہے, قرآن مجید کو چھوڑنے والے, قرآن مجید سے بے رخ اختیار کرنے والے. وہ نمبر دو, پانچ نمازوں سے سونے والے, پانچ نماز نہیں پڑھتے, ان کے پروگرام میں فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں نا, فجر نماز پڑھتے ہیں جب اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں جاب میں جانے کے لیے, برزخ میں ان کی یہ سزا ہے. اور جو نماز پڑھتے نہیں ان کی کیا حال ہوگا, جو جان بوجھ کے نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. یہ تو وہ شخص ہے جو نماز سو جاتا ہے, جان بوجھ کے سو جاتا ہے, الارم نہیں لگاتا. اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اسے الارم بھی لگایا ہے, اس کا بیٹری ختم ہو گئی ہے, یا اس نے سنا نہیں ہے, یا نماز اس کی چلی گئی ہے نیند کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے, تو آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فوراً اسے پڑھے جب اسے یاد آ جائے, یہ اس کا کفارہ ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن بعض اس شخص کی ہو رہی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے, نماز قائم ہو چکی ہے, اب دیکھتے ہیں روڈ میں کئی لوگ کھڑے ہوتے گپے لگا رہے, ریڑی والا کچھ بیچ رہا ہے, یا ریڑی کے ساتھ چھپا ہوا بیٹھا ہے تاکہ اسے متوجہ نہ پکڑ لیں, یا جوان ہمارے بچے, میرے بھائی والله مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, ہمارے بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں جوان, تیرہ تیرہ سال پندرہ پندرہ سال عمر ہے باہر کھڑے, بیٹا نماز پڑھو انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ وہ بچے ہیں جن کو میں کہتا ہوں زندہ ماں باپ کے یتیم بچے, ان کے ماں باپ نہیں ہیں کیا, یوں لگتے نہیں نہیں نا ماں باپ ہے ان کے. میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے مریض میرے پاس, ان کی والدین بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, ان سب کو جانتا ہوں, لیکن نماز میں باہر کھڑے ہوتے پڑھتے نہیں. والدین ہر بندہ اپنے کام میں, اس کو کیا پتا بچہ کہاں ہے, کبھی پوچھا بیٹا نماز پڑھے کہ نہیں, ضرورت کیا پوچھنے کی, ہم تو یہ پوچھتے بیٹا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, کر لیا بس ٹھیک ہے, یہ تمہاری زندگی ہے، بس پڑھو اور مرو، یہ زندگی تمہاری. نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ کہاں جانتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے، یاد رکھیں واللہ اپنے والدین کے حق ادا کبھی نہیں کریں گے. وہ جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانتے، وہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دے گا ان کو کہ حقوق العباد وہ بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے اس طریقے سے، چہرے کو، اس کے ناخن تانبے والے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، وہ اس طریقے سے یہاں سے نوچتا ہے، پھر یہاں سے نوچ، جب یہاں سے نوچتا ہے بائیں جانب سے دائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی، بس اسے نوچے جا رہے ہو. یہ شخص کون ہے؟ جب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. غیبت آج ہماری مجالس میں غیبت اتنی پھیل چکی ہے کہ واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی مجلس ہم دیکھیں گے جس میں غیبت نہ ہو. جب بھی بیٹھیں اس کی پیٹ پہ اس کی برائی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں غیبت تو ویسے کبیرہ گناہ حرام ہے، اس کی سزا یہ ہے، لیکن دو ایسے لوگ جن کی غیبت اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے، اور وہ ہے علماء کی غیبت اور حکام عمراء کی غیبت، حکمرانوں کی غیبت ہرگز جائز نہیں میرے بھائیو. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گوشت زہریلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردار اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت کھائے. کوئی کھا سکتا ہے؟ فقری تم ہو، تم کراہت کرتے تو غیبت سے بھی اتنی کراہت کرو. اور علماء فرماتے ہیں علماء اور حکمران کی جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھاتے ہیں جس میں زہر مل چکی ہو. کیونکہ اگر عالم کی غیبت کرتے ہیں اور عالم کی قدر و قیمت نہیں رہتی تو پھر باقی رہتی ہے جہالت، اور جہالت کی بنیاد پر زندگی کیسے بسر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں کیا حال ہے. اور اگر حکمران کی غیبت آپ کرتے ہیں اور حکمران جو ہے، اگر دیکھیں حکمران، میں نہیں کہ وہ اچھے ہیں، میری بات سمجھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمران پر جو فرائض ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے، حکمران کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو میرے ذمہ اللہ تعالی نے کام سپرد کیا ہے، جو مجھے حکم دیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا. نہ تو میں نے حکمران کا جواب دینا ہے اور نہ اس نے میرا جواب دینا ہے، تو پھر غیبت کیوں کروں اس نے. اور جب یاد رکھیں حکمران کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر جب بد امنی پھیلتی ہے تو اس بد امنی میں کوئی خیر نہیں رہتی. باقی یاد رکھیں ہمارے سامنے ملک واضح مثالیں ہیں. ہم مشکل یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے، اور بے وقوف اور ناکام انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے بھی نہیں سیکھتا. صومال کا کیا حال ہے؟ واللہ مجھے ایک صومالی شخص ملا، اس نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون، بڑی بات کی اس نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پہ کیوں قابض ہونا چاہتا ہے؟ ہم صومال دینا چاہتے ہیں، ہمارا ملک لے لیں، ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے بس. اسرائیل نے ملک لینا لے لے، ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، ہم سائے رات پہرا دیتے ہیں، دو شخص بیٹھتے ہیں اور دو سوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کب کہاں سے کوئی گولی لگ جائے. بد امنی پھیل چکی ہے وہاں پر، جس کی طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. کہتے ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ہمارے بیٹوں کو ملاقوں کے سامنے زبردستی لے جاتے ہیں، اگر مزاحمت کرتے گولی مار دیتے ہیں. اور گولی بھی کلاشن کوف کی، ایک گولی نہیں مارتے جس میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا گولیوں کے بغیر. کہتے یہ ہمارا حال ہے. اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی خیر نہیں ہے، غیبت میں ویسے کوئی خیر نہیں ہے، اور حکمرانوں کی غیبت کرنا اور علماء کی غیبت کرنا جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ خون کی نہر میں تہر رہا ہے. خون کی نہر دیکھی، خون کا دریا، نہر تو چھوٹی ہوتی ہے، خون کے دریا میں تہر رہا ہے، ٹوبکیاں لگا رہے بےچارے، تہر بھی نہیں سکتا. اب خون میں کوئی سوئمنگ کر سکتا ہے؟ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب دریا کے کنارے کے قریب مشکل سے قریب جاتا ہے تو دریا کے کنارے جو ہے ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، پتھر. وہ پتھر یوں ہی پھینکتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اس خون کے دریا میں وہ غوطہ لگا لیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ بڑی کوشش کرتا ہے قریب آنے کی، جو ہی پتھر لگتا ہے پھر وہ اس خون کے نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے، اس کی یہی حالت رہتی ہے برزخ میں، کب تک؟ اللہ اعلم، جب تک قیامت نہیں آتی شاید. یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، دنیا میں سود کھایا اور برزخ میں پتھر کھائے، ایسے پتھر جو اسے خون کے دریا سے نکلنے نہیں دیتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں سے چیخ و پکار کی آواز ہے، قریب جا کر دیکھا ایک بڑا سا گڑا ہے تندور کی طرح، دنیا کے تندور میں روٹی لگتی ہے، وہاں پر دیکھے ذرا ایک بڑا سا تندور ہے اور اس میں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے. جب جھانک کر دیکھا تو اس میں دیکھا ننگے مرد اور عورت کھڑے ہیں اور آگ کا ایک شعلہ نیچے سے آتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے، اور جب وہ شعلہ آتا ہے تو ان کی چیخیں اتنی زور سے آتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیختے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زنا کاریاں کرتے تھے، یہ برزخ میں سزا ہے، یہ جہنم میں سزا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ برزخ کا مرحلہ ہے، ابھی جہنم باقی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ برزخ مرحلہ گزرا، پھر میدان محشر کا مرحلہ آیا، اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بعض لوگوں کو روکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کہاں پہ ہوں گے؟ جب شفاعت بھی ہو جائے گی، حساب کتاب ہوگا، تب ایک مرحلہ آئے گا جس میں پیاس کی شدت ہوگی، لوگ دوڑیں گے پانی کی طرف، کہیں نہیں ملے گا، تو دیکھیں گے حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا پیارا مرحلہ ہوگا وہ، اور کتنی خوش قسمت لوگ ہوں گے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ پیا پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، لا يظما بعدها ابدا، برتن تاروں کی طرح چمکتے ہوئے، پانی جو پلایا جا رہا ہے دودھ کی طرح سفید ہے، شہد کی طرح میٹھا ہے، خوشبودار ہے، اور شدید شدت پیاس کی حالت میں جب کوئی شخص ایسے مشروب پی لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہو رہا تھا میں نہیں جانتا، لیکن یہ میں نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ایسا وقت ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ بعض لوگوں کو فرشتوں نے روک لیا ہے، تو میں فرشتوں سے کہوں گا بھی یہ لوگ میرے امت میں سے کیوں روکا جا رہا ہے، ان کو آنے دیں. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد بھی ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، نکلا تدری ما غیر بعدک، کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاک ہو جائے، دور ہو جائے، دور ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کی میرے بعد، اور یہ لوگ بدعتی ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. آج بدعت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کا کیا انجام ہوگا؟ میدان محشر میں انجام ہوگا. اور بدعت ضروری نہیں کہ بدعہ مکفرہ ہو، بدعہ مکفرہ والے بھی ہو اور غیر مکفرہ والے بھی ہو. ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، اب دیکھ محرم کا ماتم شروع ہو جائے گا، محرم کا ماتم کرنا بدعت ہے، جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، رجب کے کنڈے بدعت ہیں، شب برات شب معراج کو منانا، یہ سارے سارے بدعات ہیں جو امت میں رائج ہیں آج، جن کو دین سمجھ کے جن پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، لیکن اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو فجر کی نماز کبھی با جماعت نہ جاتی، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو کبھی بدعت پہ عمل بھی نہ ہوتا. یہ بدعتی لوگ ہیں، اور جو شرک ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں میوشر باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا رہے گا؟ جہنم ہے. یہ لوگوں کی قسمیں تھیں. آج ہم دیکھیں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں میں کس گروہ میں شامل ہوں. اگر مومنوں کے پہلے گروہ میں ہوں تو اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے کہ کوئی شخص موحد ہو، مومن ہو، متبع سنت ہو، کبیرہ گناہ سے دور اختیار کرنے والا ہو، اگر کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کرنے والا ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل عطا فرمایا. اس جیسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ولی ہے، اسے کہتا اللہ تعالیٰ کا ولی. اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا ولی یہ ہے جو جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر کے رہتا ہے. اور اگر اس گروہ میں میں شامل نہیں ہوں تو پھر یاد رکھے خیر نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں ان میں تکلیفیں ہی تکلیفیں. یہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں، ہمارا ایمان کامل ہو، ہم کبھی کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے دور فرمائے، دور رکھے، اور اگر صغیرہ گناہ بھی ہو جائے تو ہم اس پر اصرار بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے پاک کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو خلیفہ ہیں اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر، جمعے کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعے کی نماز میں، میں نے آپ سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعے کے دن کوفہ میں. سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعے کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، کے بعض فوائد اور اسباق. ان دو سورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں سورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں, ہماری زبان سب سے اچھی سب سے افضل ہے, ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں, امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں, امت اور قرآن, لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو, اس عظیم کتاب کو اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا, کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہی, دوسرے پیغام آتے رہے, لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالی نے خاص رکھا تھا, خاص وقت کے لیے, خاص امت کے لیے, سب سے بہترین زمانے میں, سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے, عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت, لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں, عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے, اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے, اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے, اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے, لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے, اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں, اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں, جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے, جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا, جب سورۃ الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے, وہ امتوں کے سردار تھے, سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں, لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ذلیل اور خوار قوم ہے. سب سے بدترین قوم ہے، کہاں وہ شرف اور عزت تھی اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ، ایک ایک لفظ میں حق ہے، ایک ایک پیغام حق ہے، ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے، مصدقا لما بین یدی، اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے، تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں، کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے، کوئی بھی کلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے، مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا، ان کتابوں پر نہیں ہوگا، اگر کہ وہ حق تھیں، سچی تھیں اس زمانے میں، آج کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا، جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے، مخالفین نے، منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر دیکھیں، کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے، اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے، اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے، جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سنت ہے، مسنون ہے، بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کر لی، یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. میرے یہ کتاب نور ہے، اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ جو لوگ رات کو، فرماتے ہیں یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے، اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور پیغمبر وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کے آتا ہے، اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید، القرآن الذکر، الکتاب الحکیم، الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی لازم فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے، اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حدیث کو آپ نکال دیں، نہ تو آپ اقامت الصلاۃ کر سکتے ہیں نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہے اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کس حالت میں پڑھنی ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الکتاب یہ قرآن ہے، اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں. اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن الحدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ایک فرقہ نجات پائے گا، اور امت کی اکثریت، دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں، یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں, بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے, لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے, اور وہ ہے علم انا علیہ, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہ قرآن اور سنت ہے, وہ اصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے, اور جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے, چاہے وہ خواب ہو, کشف ہو, وجد ہو, چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو, کوئی بھی بنیاد ہو, اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں, 72 فرقوں میں شامل ہیں. علم انا علیہ واصحابی, یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت. وہ بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا, جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی مسلم کی روایت میں, یہ مسنون ہے سنت میں سے, جمعے کی سنتوں میں سے ہے, جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے, اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا, یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا, اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی, آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. بازاروں میں جائیں آپ, مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں, اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے, ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. کھیل میں دیکھیں, فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو, بعض میں نے جوانوں کو, بچوں کی بات نہیں کر رہا میں, بعض بڑے جوانوں کو دیکھو, بڑے بزرگوں کو بھی دیکھے بعض اوقات, یعنی جو شوقین ہیں وہ 2-3 گھنٹے پہلے جاتے ہیں اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں, ایکسائٹمنٹ ہے, ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی. لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جمعے پڑھی ہیں, اگر 2 جمعے اور پڑھ لے تو شاید اتنی جوش و جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں. شاید مسنون ہے یہ, لیکن حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا, کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا. اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے, ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, بولے الحمدللہ سچ بات ہے, لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے, جو قرآن کی صحیح قدر ہے, جو قرآن کی صحیح شرف ہے, وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں, میں صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورت الجمعہ میں سورت کے ابتدا جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح, تسبیح کرتے ہیں, ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی سارے کے سارے مخلوقات, جاندار ہو یا بے جان ہو, سارے کے سارے مخلوقات, ذرے سے لے کے مجرہ تک, یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک, بڑے بڑے سیاروں تک, یہ چاند اور سورج, یہ تارے, زمین کا ذرہ ذرہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم گواہی دیتے ہیں, ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں, درند و پرند بھی گواہی دیتے ہیں, فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہ اثقل الجن اور ان سے, جو مکلف ہے, عقل والے, سمجھدار. جب جن و انس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا, اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام, اور سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے, مالک کی تدبیر کرنے والا, نفع نقصان مشکل کشا, حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں, اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں. سے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے, کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں. میری ساری کی ساری عبادات, چاہے وہ زبانی ہو, چاہے وہ قلبی ہو, چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو, سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میری نماز, میرا روزہ, میرے حج, میری زکوٰۃ, میرے صدقات اور خیرات, میرے دعا, میرے پکار, میری نظر نماز, میری قربانی, میرا خوف, ڈر, امید, توکل, سب سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے, اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے, اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے. بغیر انکار کرتے ہوئے, بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے, باطل تعویل کرتے ہوئے, بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے, یہ عقیدہ رسول جماعت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیین تھے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. رسول منہم, والبعث فی الامین رسول منہم. رسول کیا لے کے آیا ہے, وہ پیغام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سناتے تھے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تعلیم دیتے کتاب اور حکمت کی. دیکھیں پھر کتاب اور حکمت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. توحید کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے, اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں, ایک صحیح راستہ ہے, ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے, ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے, اور علم کتاب اور صحیح سنت کا. کتاب اور سنت کا علم, کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے, ہر بدکاری سے, ہر باطل عقیدے سے, اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے, لیکن عجب بات, اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جنگل میں بھٹکنا, جنگلوں میں بھٹکنا, غاروں میں بسیرا کر لینا, کہتے ہیں تزکیت نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا, ریاضتیں کرنا, مراقبے کرنا, کشف کرنا, یہ تزکیت نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے, یہ راستہ ہے. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جس کی نفس کا تزکیہ, پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی, وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے, کوئی طریقہ بھی دیکھ لے, چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے, چاہے جنگلوں میں کر لے, چاہے ایوانوں میں کر لے, کہیں پہ بھی کر لے, جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں, جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے, اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے.
0: لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو, حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف, کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے, یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں, پورے قرآن کو سمجھتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے, قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی, پیاری کتاب تھی, عظیم کتاب تھی, اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی, عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی, اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے, امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے, تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا, اس کا حق ادا کیا, اس کو سمجھا, اس پہ عمل کیا؟ نہیں. جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے, بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی, کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں, جیسا کہ گدھا ہے, گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ, جتنی چاہے رکھ دیں, اس کو کیا پتا کہ اس کی کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی کہ تورات ان پر نازل کی گئی, ضابطہ حیات تھا ان کے لیے, کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے. انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے, جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے, تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا, جو وہ چاہتے تھے وہی کیا, جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا, یہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بئس مثل القوم, بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہیں. جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائی, ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں, حق کو سمجھوں, لیکن بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو, ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم, کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا, ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے, اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے, تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے, پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو, قریب ہو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے, باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے, باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کیے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے, جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں وہ ہماری خادم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, اپنا قریبی بنا دیا ہے, اپنا دوست بنا دیا ہے, باقی ساری قومیں جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور وہ ان کے جو تلمود ہے, جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی, وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کیے انہوں نے. ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں. عجب بات, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ گدھے کون ہیں؟
1: جن دیکھیں وہ کیچڑ کسی اور قوم میں بھی اچھالتے ہیں, اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں. اور اب ذرا غور کریں, جب علم کی بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے, جب علم کے راستے کو چھوڑا, علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی. گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے, بے وقوف حیوان ہے. تو جس کے پاس علم کا نور ہو اس سے منہ موڑے تو کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے, تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اللہ کے اولیاء ہیں, ٹھیک ہے, پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے, جنت میں چلے جاتے. جب اتنی پیار ہو اللہ تعالیٰ کو تو موت کی تمنا کرو, جلدی مر جاؤ, دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, وہ جواب نہ دے سکے کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو بس ہم زندہ رہ جائیں. اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں وہ جو موت سے یوں لرزتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, وہ جانتے ہیں کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے ظلم, وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں, ظلم ہی کرتے رہے ہیں, اللہ کلام کی تحریف کر دی ہے. وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے ملاقات تو ہونی ہے, مرنا تو ضرور ہے, پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف, جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ایک چیز کی خبر, ہمارا نام اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں, میرے اعمال نہیں ہے, یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے, اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی, یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پاؤں گواہی دیں گے, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا ہے, ندا تکریم ہے. اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنو, جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے, فسعو, تو جلدی کرو الی ذکر, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں, اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, استغفار کثرت سے پڑھا کریں. وذر البیع, اور جو رکاوٹ ہے, جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف, اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے. اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, وذر البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت. کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا. اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے, حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے, سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا, یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, اللہ کے ذکر کا دن ہے, تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو, بعد میں آپ تجارت کر لو, لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو. الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے, اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ, یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں, کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی, بند رہتی ہے, جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع, ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو, جلدی کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے. اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے،

فلاح پالو۔ پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے، یعنی پہلے تجارت کا رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ واللہ خیر الرازقین، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے، بابرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی، اس میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے، وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، بعض اعراب تھے، بدو تھے، بعض منافقین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان والے جو ہیں، ان کا طرز عمل یہ نہ تھا۔ یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے۔ سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے، شہادت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون، جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد، دیکھ گواہی، جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا، جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا، باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا، شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق، اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس سورت میں ہے، نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے، اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ نفاق اصغر ہے، ایسے شخص کافر نہیں ہے، منافق ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں، کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک چادر، ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے۔ موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے۔ جب ایسا عمل کیا، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل، یاد رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی یہ سوچ، ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کے قبضے میں ہے، جیسا دل ہے ویسے یہ ہے۔ آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت تو نظر انداز نہیں کر سکتے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے، صراط مستقیم، فصدوا عن سبیل اللہ، اس سے روکنا شروع کر دیا، اور یہ بہت برا عمل ہے۔ اب ذرا غور کریں، بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی کے یہ طرز عمل ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اس لیے کہ انہوں نے ایمان، دیکھیں، آمنوا ثم کفروا، اصل کفر

0: بھی تھا, جب کلمہ پڑھا کلمہ شہادت اسلام میں داخل ہو گئے, ایمان میں داخل ہو گئے, ثم کفروا, فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان, صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, قول باللسان, تصدیق بالجنان, وعمل بالارکان, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے, دل سے یقین ہے, جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کچھ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں, آٹھ شرطیں ہیں, ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی, یقین نہیں تھا, شکوک اور شبہات تھے, اور سچ بھی ایک شرط ہے, الصدق, یہ بھی کلمہ توحید کی, کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا, سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفر فطبع علی قلوبہم, دل پر مہر لگا دی گئی, پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے, اب سیل کر دیا, مہر بھی لگا دی گئی, فہم لا یفقہون, بس وہ اب سمجھتے نہیں, اب نہیں سمجھیں گے وہ, جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے, اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی, نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ابھی ہم نے سنا ہے, وہ پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے, سبحان اللہ. دیکھیں ذرا ان کا وصف, دیکھیں دل میں گندگی ہے, کفر ہے, بغض ہے, حسد ہے, نفاق ہے, ہر بری چیز ان کے دل میں بھری ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہم دیکھیں اللہ کا کرم, دیکھیں ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا, کچھ جانور نہیں بنا دیا, نہیں, وہ خوبصورتی باقی رہے. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن التقویم اس کی باقی رہی, اور پھر وہ جب بغض اندر ہے, نفاق اور کفر اندر ہے, جب وہ بات کرتے ہیں, تسمع لقولہم, یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی. جیسے میرے بھائیوں, ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے, وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے, وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے, خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صالح سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, کو یاد رکھیں, دیکھیں دو رسولتیں ایک ساتھ کیوں ہیں, انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا, اور صحابہ کرام نے, مومنین نے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق, اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو, یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ دس گرے لگی ہوں, وہ ہکلاتا ہو, صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو, یہ خوبصورت انسان ہے, یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھے, ان کی جسم خوبصورت, بات کرنے کا انداز خوبصورت, جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مثال بھی ایسی دی ہے, یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی, وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے, وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو, اس کے پینٹ کو دیکھ کے, اس کو نیا دیکھ کے, اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو, گرنے والا ہو, تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم, هم العدو فاحذرهم. اچھا یحسب کل صیحت علیہم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے وہ برا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے، وہ ہے برے نہ، وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے وہ ارے تو میری بات کر رہے ہیں، نفاق کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کی بات کرتے ہیں، بے نمازی کی بات کرتے ہیں، یا خیانت کی بات کرتے ہیں، اہل چکنی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فحذرہم ہم العدو فحذرہم، یہی تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، یہی دشمن ہیں ان سے بچو. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے، ان سے جنگ کرے. ان یفکون، کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں؟ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لووا رؤوسہم، لووا پھیر دیتے ہیں، اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائیتم یصدون وہم مستکبرون، اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہتے ہیں مومنوں کے راستے میں، وہم مستکبرون استکبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے. اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی، نہیں گئے، نہیں جاتے تھے، اپنا سر گھما کے اونجے منہ چلے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تکبر، ایک نفاق، یعنی ہر بری چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے، اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے، ان سب مصیبتوں سے، کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ام لم تستغفر، یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جب وہ مرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یاد رکھیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے، فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے، اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا، زکات بھی تو دینی ہے، صدقات بھی تو دینے ہیں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں، کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے، یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، ہمارے سامنے وہ نہ لیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہی دے دیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا، جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض، ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہے، تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون، لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا، ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں. اچھا تو منافقین کا جو سردار تھا, بعض منافقین نے یہ کہا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں, اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے, اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا, یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا, عجب سی بات دیکھی, عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو, میں قتل کرتا ہوں, کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی, یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی, کوئی پر حد قائم نہیں کرتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہے کہ واہر تو صحابہ تھے, واہرن دیکھ لو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں, تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اب صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت, ایسی ایک حکمت تھی. حقیقی وہ صحابی نہیں تھے, حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ واہرن دیکھنے والا جو کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا, ابھی والد باہر تو واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے, سواری پہ سوار ہے, بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی ہے کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان, ارے میرا بیٹا ہے یہ, دنیا کیا کہے گی. ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کہاں ہے منافق کو, ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی نے کہا بھائی اللہ کے لیے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا, میرا بیٹا اندر ہی آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہو, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سن بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کو باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الى المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن الاعز منها الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزۃ, ذرا غور سے سنیں, وللہ العزۃ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, وللرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون. یہ منافقین کہاں جانتے ہیں؟ اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے. یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالکم تمہارا مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں؟ یہ مال اور اولاد, فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج, اچھا آج تو ہم نے, کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے, پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں؟ زیادہ ہے میرا خیال, ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں, اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنے پیارے پیغام ہیں اس عظیم کتاب کے اندر. ہمیں کس چیز سے, کس چیز نے ہمیں دور کیا ہوا ہے, غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے. صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں. کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میرے اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں, مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فیصلہ لکھا, جو ایسا کرے گا یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم, وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں, دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں, ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو, وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے, جب تک توبہ نہیں کرتے, جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے, جب تک حق کو نہیں سمجھتے, جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صبر اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اچھا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے, اولاد ہے, یہ امتحان ہے, اور یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرما رہے ہیں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو تو مال سے محبت جو ہے کم ہو جائے گی. جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں, وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے تو یوں ہاتھ کانپتا ہے, پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں, تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں, مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. کہاں سے تم نے کمایا ہے؟ یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے؟ یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے؟ دو ہاتھ کس نے دی ہیں؟ دو پاؤں کس نے دی ہیں؟ یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے, آج تمہارا نام ہے, تمہاری شہرت ہے, آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں, جو اندھے ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو, یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے, یہ سہرخ اپنا لیتی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مرض بھی بیان فرمائی, علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ اب مرض تو ہے, بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے, ہم کیا کریں, علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، واللہ ابھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فَيَقُولَ لَوْلَا فَيَقُولَ رَبِّي، موت سامنے آ گئی ہے، دیکھ رہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج، ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہوں، تو کیا کہے؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کاش، حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑے سے زیادہ نہیں، قریب، بعید نہیں، دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے، لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا، لمبی عمر تو گزر چکی ہے، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، یا اس سے کم یا زیادہ، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فاصدق واکن من الصالحین، اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں، صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. 50 سال کم تھے دینے کے لیے، یا 80 سال گزار کیا ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ فاصدق واکن من الصالحین، اب مجھے پتا چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا، نیک ہوتا، اچھا انسان ہوتا، تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب، ولن یؤخر اللہ، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے، موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی، وقت مقرر ہے، وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم، جب ان کا اجل، جب موت آ جاتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عمل سے خوب واقف ہے، خوب خبر رکھتا ہے، میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے، بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کرنے والا ہوں، جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون، وہ خبیر ہے، بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، فرمانبرداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے، واللہ سب پہ آنا ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ نام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا، واللہ خبیر بما تعملون، یہ عمل بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس لوٹ کر آتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ پرصراط میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اپنے عمل کو درست کر لو، نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے، اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی، کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے، ہدایت سے، تقوی سے، دعا سے، شکر سے، نماز سے، روزے سے، لیلۃ القدر سے، ایمان سے، اخلاص سے، مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر ایک، قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں، اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے. تلاوت تو ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں بس، کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے. اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے؟ ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورت الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورت الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورة الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورة الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے. لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة اس رمضان میں سورة الفاتحة کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا، ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے، لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے. اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو، صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورة الفاتحة کا صحیح تلفظ اور سورة الفاتحة کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورة الفاتحة کا بنیادی پیغام کیا ہے، اور سورة الفاتحة جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی، نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے، نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل، اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے. اياك نعبد واياك نستعين. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں, پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی, معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت, من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے, فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ, روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم, جس نے روایت کیا نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلذبو مقعدہ من النار, جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے. جرم ہے یہ نہ کہنا مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں, چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہدل للناس, نمبر ایک ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ہے. الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو ہدایت یافتہ کون ہے, انعمت علیہم کون ہے, النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین, صحابہ اکرام اور سلف صالحین, انہیں کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں, اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ, ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے, تیسرا پوائنٹ ہے, ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین, دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو ظلم بھی کرتے ہو, ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے, فاسق ہو فاجر ہو ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تو ہدایت نہیں دیتا, نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک, ان شرک الظلم العظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ, ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں, ہدایت کے راستے کو اپنائیں, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں, ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جسے میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو, لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر, تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے ہیں, ہر مسلمان کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو, فریب کیوں کرتے ہو, دھوکہ کیوں دیتے ہو, سود کیوں کھاتے ہو, بدکاری زناکاری کیوں کرتے ہو, ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو, کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہہ رہے اللہ سے ڈرتا ہوں میں, تو ہم کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ اور ہیں, وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں لکھا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون, تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا, اصل بات تقوی کی ہے, یہ جاننا ضروری ہے. تقوی کیا ہے؟ سید علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ کا ڈر. العمل بالتنزیل, قرآن اور حدیث, صحیح حدیث پہ عمل کرنا. والرضا بالقلیل, اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا, جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقوی بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے, قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن بھی آ گیا, ہدایت بھی آ گئی ہے, لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلی نشانی, متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب, مغیبات پر ایمان لانا ہے, ایمان کو جاننا ہے, ارکان ایمان کو جاننا ہے. غیب پر ایمان ہے, بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے, ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمان ہے, سب سے پہلے عقیدہ ہے, بعد میں عبادات ہے. تقوی کے تعلق سے تیسری بات, کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا, اتنی سال گزر گئے, اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا, اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی؟ جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون, اس رمضان میں شکر کے تعلق سے, شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وعملوا آل داود شکرا, شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے, تو عملا کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے, عملا شکر. جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو, جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ. اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے, جو پیغام ہے, اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں. ہر اس بندے اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں. جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے قاعدہ بنانے زندگی کا اصول بنا دیں. جب بھی مانگنا ہے دعا کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے, بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے, کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. اور تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم, اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے اپنے پیاروں کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا, بلکہ یہ خیر یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا, اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے. حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے, سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے, چوتھی صدی کے عالم ہے, چوتھی صدی ہجری کے, جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے, جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان, تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے, سلف کیسے روزے رکھتے تھے, ان کا روزہ کیسا تھا, کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے. عمومی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علم ہے, جہالت ہے, بے صبری ہے. دوسری چیز روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے. اس رمضان میں روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان. اس عظیم مہینے میں بھی اذیت, بلیک شیورڈ گاڑی ہے, راستے نے بند کیا ہوا ہے. بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے, گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں, اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے, عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے آئے ہیں، غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بازاروں کو، کتنے کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے، یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں، یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا، کانوں کا روزہ بھی ہوگا، زبان کا روزہ بھی ہوگا، پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ آزاد ہے، کوئی لگام نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون، تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے طرف اشارہ کر، دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی جگہ یہ ہے، دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان، صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے، سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو، ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز فرض نماز کیسے پڑھتے تھے، پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے، نفل کی بات آئی تو فرض تو پہلے ہے نا، تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نمازیں، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یا کوئی اور ہے، میں صرف ایک نماز جانتا ہوں، نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں، اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا، پہلے نماز کیسی تھی ان کی. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں، پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے، محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں، اختلاف کرنا ہے نا، تفرقے میں پڑھنا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے ہمارا. اگر ہم ایک حصہ ہی نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے، آپ جانتے ہیں حکومت میں ایسے برے دن، سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے، چار مسلے تھے، مسجد حرام میں چار مسلے تھے، اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا، باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے، کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے، یا عمر فاروق کا مصلی ہے، یا عثمان کا مصلی ہے، اور یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے، آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والله رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض میں نماز پڑھ تو لیے نا، احسان بھی کر دیتے ہیں، خاص ہماری جو جوان بچے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے، یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صرف والد صاحب کے دکھانے کے لیے میں نے

خوف کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں اور دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی, تو دنیا باہر رکھ دیں مسجد کی, یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں, دنیا کے مشکلات, دنیا کے مسئلے مسائل, دنیا کی لذتیں شہوتیں, یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں, کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے, لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے, کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن و احتسابن, دو لفظ ہیں. اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کا معنی تین لفظوں میں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایمان کے 60 سے زیادہ, دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها, سب سے پست حصہ جو ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا, جسم سے عمل بھی ہو گیا, اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے, عقیدے کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لیا. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون, چھ ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو, فرشتوں پر ایمان. نمبر تین, کتابوں پر ایمان. نمبر چار, رسولوں پر ایمان. نمبر پانچ, آخرت پر ایمان. نمبر چھ, تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو, تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک وہ دار اسلام سے خارج ہے. شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں, قد افلح المؤمنون. پہلے 10 آیات پڑھ لیں, پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں, میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابن. احتساباً یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں اخلاص ہوتا کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا, توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دو نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ, ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث میں اس رمضان میں اپنے کریم رحمان و رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے, پچھلا گناہ معاف کر دیا گیا,

اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے والله. مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. والله نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا. کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر لے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرئنس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں, اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا. اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے, کب تک یہ رہے گا. آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو, یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے, مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی سب کو آتی ہے. کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے,
توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہ نہیں میرے طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. نہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے. کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک، میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین نا انصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے، ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے نا انصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہو گے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چل جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی
قیمت چند ریال نہیں, چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے, تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوئے دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسارہ ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا اس کے حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أسماء الله الحسنى کے شرح کا درس جاری ہے, اور مقدمے کے طور پر أسماء الله الحسنى اور صفات الله العليا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی. اسے پہلے کہ میں 8واں نقطہ بیان کروں, ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق. میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانے, معرفت الہی حاصل کریں.
تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں. معرفت معرفت الہی یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں، علماء، علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا، تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے، ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے. اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها، جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی، ہر خوبی کی بنیاد ہے اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں، اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فکلما کان العبد بها اعلم کان باللہ اعرف. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرُ، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، کان باللہ اجہل، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَهُ وَمِنْهُ أَبْعَدُ، اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُنَزِّلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حيث ينزله العبد من نفسه، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال
اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 9 اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا, اس دنیا میں سب سے اچھی, عزیز, خوبصورت, عظیم, پیاری, سب سے مہنگی, سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتے ہیں, دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں, آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جواب پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے, دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے, اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, والعجب من حال اکثر الناس, اور تعجب ہوتا ہے اکثر لات کی حالت, اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقض الزمان, کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وينفذ العمر, اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب, اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحة, اللہ تعالی کی معرفت تو دور کی بات, اس کی خوشبو تک نہیں سونگی. تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها, اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها, اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی اس کا مزہ نہیں چکھا, اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم, بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاد حسره واسفا, اور مفلس گیا اس دنیا سے, مفلسوں کی زندگی بسر کر کے گیا ہے, تو اس کی زندگی ساری عجز تھی, اس کی موت پریشانی میں تھی, تکلیف میں تھی, اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں, قال بعض السلف, بعض سلف نے فرمایا ہے, مساکین اہل الدنیا, دنیا والے مسکین ہیں. خرج منها, اس دنیا سے چلے گئے, نکل گئے, مر گئے. وما ذاق اطیب ما فیها, اس حالت میں چلے گئے دنیا سے, جو سب سے پیاری اور لذت والی چیز تھی نا, اس کو چھوڑ کے گئے, اس کو جانا ہی نہیں, اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طیب ما فیہا, پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. قال معرفۃ اللہ ومحبته والانس بقربه والشوق الى لقائه, چار چیزیں. اطیب ما فی الدنیا معرفۃ اللہ, اللہ تعالی معرفت, ومحبته اللہ تعالی سے محبت, والانس بقربه, اور اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ, والشوق الى لقائه, اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر 10 اللہ تعالیٰ کی معرفت افضل العطایا وافضل النعم, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر, اس کائنات پر احسان ہے, بہت سے نعمتیں اور بہت سارے احسانات ہیں, انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی. اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتے ہیں, زانی, سود خور سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کی, اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑے بھی گئے تو چھڑا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

0: قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا، خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں. ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بھی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں میں ایک کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوں, ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا سید عائشہ کا؟ دو میٹر چوڑائی اور لمبائی میں دو میٹر تھا. یہ رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, دو میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو دو میٹر چوڑائی دو میٹر لمبائی میں تھی, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یخف علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ قد تحقیق, سمع اللہ سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہیں اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سماؤ صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معاملہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر چودہ, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا اثر ہے, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. ایسے لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاست دان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ سارے کی سارے کائنات رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے صرف، رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق، اور نام ذات کا ہوتا ہے، الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے. مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اعرابی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. عربی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، زندگی سے حرامی گزرتے ہوئے یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا صبح شام، اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی انسان گزر کے گیا ہے. تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے، یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے، گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے، گدھے بےچارہ چیخ رہا ہے اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بوڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ تو بوڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل کلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں. اشعری جو ہیں اور ماتوریدی، مجھے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا، امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے، زندگی ساری اشعری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزاری، سوائے سات صفات کے باقی سارے کے سارا انکار ہے، اللہ کی رحمت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار، کرم کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز, کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, سبحان اللہ, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرم مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں, شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں, تو پھر اس بندے کو, اس بندے سے لگتا معرفت دور ہو جاتی ہے, وہ اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں, اب لقب تو دیکھیں بھائی, حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں. فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے. اس زمانے سارے اشاعرہ تھے, اسی کے ہم نوال, اسی کے ہم پیالے تھے, ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ, ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں توحید سنت پہ عمل کرنے والا ہوں, یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, راستہ وہی رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے, سچا بندہ بنتا ہے, پیارا بندہ بنتا ہے, بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده, اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, تعریف کے ساتھ. وکفى به بذنوب عباده خبیرا, اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کہ یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو, اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو, تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ, وہ حی ہے اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, یہ درخت, یہ پتھر, یہ درند, یہ پرند, سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جس یا جو مر جائے گا؟
1: سبحان اللہ.
0: پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتوکل علی العزیز الرحیم, اس پہ توکل کرو, اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کرے گا؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور مغلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے قوی نہیں ہے, اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر, اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں, محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی, ہماری سانس نہیں چل سکتی, ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے, جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا, کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے ایسے, آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا, تاروں بھرا آسمان, اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا, پورے کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو, اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں, ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا, اور 600 پر دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, 600 پر. اور یہ ایک مخلوق ہے, چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی کے سامنے سر جھکا, اسی سے مانگو, اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا, اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائیو یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کہ واقعی دل والے لوگ ہیں, دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دیکھیں, فرما برداری اب پایا. ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں. جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جانے والا ہے, جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے, سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کرنا ہے وہ کرو, بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی, جانتا ہے جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا, آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالی وہ سب کچھ جانتا ہے, جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے, جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سن عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت سی چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے لوگوں تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. والله هو الغني الحميد، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے، یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے

شدید العقاب ہے، جب پکڑتا ہے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے، شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے، سخت پکڑتا ہے، سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل، ڈر، امید، فرما بردی، کیا ہیں چیزیں؟ عبادات ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم تو تھا لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے، پھر یہ کفر ہے، شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں. حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے، کم علم تھے، عابد تھے، زاہد تھے. جب انہوں نے یہ بات سنوں کو اچھی لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں، اللہ نے ذکر کیا، کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کریں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی والد. تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی، اشعری، ماتوریدی، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلام، اہل الکلام. اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے، بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں، ایک دفعہ، دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے، جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ علیہ. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو رضا خیر دے. یاد رکھیں، حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے، اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں؟ اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک، وہ ریشم کا کپڑا، بارک اللہ فیک، ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو، وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں حرام ہے. نمبر تین، وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہوں، جس میں عورتوں سے مشابہت ہوں، عورتوں جیسے کپڑے ہوں، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ، اس کے لیے حرام ہے.

0: کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا کیا؟ درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے, اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے, یہ اس بال ہے یہ حرام ہے. اچھا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو, ٹخن سے اوپر کر دو, یہ تو اچھی بات ہے, یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کہتے ہیں مجھے لمبا کر دو, یہ ٹخن سے اوپر ہے, اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ نہ کرنا, یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے, ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک, چست کپڑا, باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو, زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ, کڑھائی والا کام نہیں کریں گے, کرتے پہ آپ کریں گے, شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے, لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں, لیکن برقع کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے, آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقع بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقع ساتھ ہدیے میں دے دیں, بھائی یہ بھی پہنے, کیونکہ زینت کو چھپانا ہے, عورتوں پر فرض ہے, یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں, برقعوں پہ برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام, یہ کام نہ کریں. یہ میرے لیے خط ہے, یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, سورۃ المائدہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: امنا ام المؤمنين الصدیقة بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا, اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہیں، اولاد کے لیے ترستی رہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈز، حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا، اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے. اس کی
2: جو روزہ نہیں رکھتے ان کا کفارہ، پہلی بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون؟ بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض، ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے، مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے، اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، تو ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، قضا تو فرض ہے. وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں، قضا بھی فرض نہیں ہے. یہ جہالت ہے، بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں، جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے، بڑھاپا بڑھے گا یا کم ہوگا؟ یعنی کہ آج 70 سال کی عمر ہے، اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے؟ نہیں، اس نے 71 بھی جانا ہے، 72 بھی جانا ہے، وہ آگے بڑھتے جانا ہے, اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل, ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ہیں ماشاء اللہ, اللہم بارک, وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے, جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا, روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے, وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو, وہ مریض جو ایسی مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو, اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کینسر کا مریض ہے, یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی جس کا علاج نہیں ہے, علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا, ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, تب روزہ نہ رکھے, دوائی کھاتا رہے, لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے, رمضان میں بھی دوائی کھانی, اس کے بعد بھی کھانی ہے, اور دن کے وقت ہی کھانی ہے, لازمی ہے, اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے, مرض بڑھا دے روزے کے لیے, نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا, حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت, بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں, حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے, حمل ٹھہر گیا ہے اور روزہ نہیں رکھتے, اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ, مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات, دو میں سے ایک وجہ ہے, یا تو آپ خود کمزور ہیں, آپ کو آپ کی استطاعت ہے روزہ رکھنے کی, یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی, اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی, اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں, کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے, بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے, آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے, ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے, وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو, یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے, بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا, اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی, اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کے لیے کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 کلو تقریباً. 1.5 کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے, یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں, 30 مہینے کا دن ہے, 30 روزے چھوٹے ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اگر 10 روزے چھوٹے ہیں تو 10 کو کھلائے گا, اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, ذرا پورے روزے نہیں رکھ سکتا, تو اگر 30 دنوں کا مہینہ ہے تو وہ 45 کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے, یا تو پکا کے دے, جو پکانے کے 1.5 کلو لازمی نہیں ہے, پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, ایک وقت میں کافی ہے, اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر 1.5 کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے, اور 30 دن کے لیے 45 کلو بنتے ہیں آپ مسکین کو دے دیں.
0: بعض تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے, آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بہت غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے اللہ محروم کرتے ہیں, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے, تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے, قیام الیل, پوری رات کا قیام, یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے, عشاء کی نماز پڑھی, تراویح کی نماز پڑھی, پھر امام سے وتر بھی پڑھ لیے, امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے, آپ بھی فارغ ہو گئے, آپ سو رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بازار میں ہیں, اپنی ڈیوٹی پہ ہیں, وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اجر کیا لکھ دیا گیا؟ سیرات کا قیام لکھ دیا گیا. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں میں نے اپنی نماز جا کے پڑھنی ہے, میں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا, یا یہ امام جو رفع دیں گے, یا یہ امام جو ہے پتہ نہیں, یعنی 3 رکعت جو پڑھتا ہے وہ ہماری طرح نہیں پڑھتا، ہمارے طریقہ الگ ہے، ہمارے امام نے کہا تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے، یار کنگ امام کو چکر میں پڑ گئے ہو بھائی، سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت وہ یہی ہے، یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ، یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھے، یہ سنت سے ثابت ہے، مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں، بڑے غلط فہمی لوگوں کو اتر کی نماز میں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے، ایک حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو، اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کو حدیث نہیں ملی ہے اس نے فتویٰ دے دیا ہے، مجتہد عالم وہ تو بے قصور، اس کو کیا قصور، اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے، حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے، آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے خیر سے محروم نہ کر، میں یہی نصیحت کروں گا، اور علم کی روشنی میں عبادت کریں، علم یہی ہے، علم کی روشنی اسی میں ہے کہ جو یہاں پر جو طریقہ ہے، جو آپ مسجد حرام میں بھی دیکھتے ہیں، مسجد نبوی مسجد حرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام جو پڑھتے ہیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک سلام ہوتے ہیں تینوں کا، ٹھیک ہے نا، آخر میں تشہد ہوتا ہے، تیسرا ایک تشہد اور ایک یعنی ہاں سلام ایک سے مراد دونوں طرف، لیکن یعنی دو الگ الگ نہیں ہیں، دوسرا طریقہ دو رکعت پہلے پڑھیں سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے، مغرب جیسا طریقہ جو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف، یہ منهج سلف میں سے نہیں ہے، فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے اس رسالے سے آج کے درس سے آغاز کرتے ہیں، اور جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، فضلت الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد الا بعد النظر فی حاله مع السنہ فکان یقال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص سے علم حاصل کر لینا بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کا معاملہ سنت کے ساتھ کیسا ہے، یہ منہج السلف الصالحین میں سے نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو۔ جب ہم نے کن سیفین علی الجادہ کو پڑھ لیا اور سلفیت میں سے بعض اہم چیزوں کو سمجھ لیا، علم کی علم کو مکمل کرنے کے لیے، علم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جو ضد ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے، اب یہ جاننے کے بعد کہ یہ سلفیت کیا ہے، اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت نہیں ہے، یہ سلفیت میں سے نہیں ہے، تاکہ طالب علم جو ہے جب سلفیت کی بات کرے تو ان چیزوں سے گریز کرے اور دوری اختیار کرے، کیونکہ یہ سلفیت میں سے نہیں ہے، اور یہ چیز سلفیت کو کمزور کر دیتی ہے، سلفیت سے خارج بھی کر دیتی ہیں بعض اوقات، جب یہ چیزیں یہ پوائنٹ زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص سلفیت کا دعوے دار بن جاتا ہے، حقیقت سلفی باقی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو معروف اثر ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، اس قول یہ قول جو ہے امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعین ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، جو ائمۃ التابعین سمجھے جاتے ہیں، مقدم صحیح مسلم میں یہ اثر موجود ہے، یہ اثر یہ قول امام ابن سیرین کا ہے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، اور یہ اثر جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، یعنی صحیح اثر ہے، اور اس اثر کی بنیاد معنی تو ہم نے جان لیا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو۔ علم حاصل کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ علم ہر شخص سے نہیں حاصل کیا جاتا، منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی والا آئے پگڑی والا آئے اور بات کرنا شروع کر دے آپ بس اس کے قریب جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دو، منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرو یا تحقیق کر لو کہ یہ شخص کون ہے، کون سے مراد، اس کا نام کافی نہیں ہے، اس کی ذات یا وہ کس ملک سے کافی نہیں ہے، یہ لازمی ہے کہ کہ وہ عالم ہے تو کس کا شاگرد ہے، کس کا استاد ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کوئی تزکیہ ہے کہ نہیں ہے، کون ہے، اس کی تفصیل جاننا لازمی ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ بچوں کو لے کے کسی سرجن کے پاس ہے، کسی زچے بچے ڈاکٹر کے پاس، کس کے پاس جاتے ہیں؟ پوچھ لیجیے، پیڈیٹریشین کے پاس جاتے ہیں جو بچے کا اسپیشلسٹ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اس کا. اپنے بچے کا علاج سرجن سے کیوں نہیں کروا؟ بچوں کو باہر سرجن کے پاس لے کے جاؤ، وہ بھی ڈاکٹر لیکن اس سے بڑھ کر ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اگر نیورو سرجن کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کام نہیں ہے. اسے شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بہت لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ علم حاصل کریں. کسی سے بھی منجو سلف میں ایسے نہیں ہے کہ بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے علم حاصل نہ کریں. اچھا، اس اثر کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورۃ البقرہ نمبر 137. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، یعنی صحابہ کرام، آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ کسی بھی ایمان سے؟ یا قید ہے؟ قید کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا، جیسے وہ ایمان لے کے ہیں، جیسے ان کا عقیدہ ہے، جیسے ان کا منہج ہے، اگر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی وہی منہج ہے، وہی عقیدہ، وہی ایمان ہے، تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کے مخالف ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو علم کس سے لیا جائے گا؟ صحابہ کرام سے، یا ان کے شاگردوں سے، یا ان کے شاگردوں سے، یا ان کے شاگردوں سے، اور یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دلیل پیش کروں اس اثر کی بنیاد کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کے حامل ہوں گے سلف کے بعد آنے والے جو خلف ہیں، ان میں سے ان کے بہترین لوگ جو ہیں، عدول، جو متقی، پرہیزگار، علم والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالین، ينفون عنه تحریف الغالین، غالیوں کے تحریفوں سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین، اور باطل والوں کے ملاوٹ سے پاک کریں گے. وتأويل الجاهلين، اور جاہلوں کی تعویلوں سے بھی پاک کریں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا، امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ علم، یعنی دین کا علم جو ہے، سلف کے بعد خلف، ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس علم کے حامل بنیں گے، یہ ذمہ اٹھائیں گے، اور ان میں سے جو عدول ہیں، جو اہل ہیں، عدل اہل ہے، جو عدل نہیں ہے وہ اہل نہیں ہے، تو اہل علم میں سے، خلف میں سے جو اہل علم ہیں، وہ یہ ذمہ لیں گے. علم کو اٹھایا، سلف سے لیا، علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا، صرف دعوت دی، صبر بھی کیا، اس کو آگے لے کے گئے. صرف لے کے نہیں گئے، اس کو پاک بھی رکھا ہے، ورنہ اگر ملاوٹ ہو گئی تو علم کیا باقی رہتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کافی نہیں ہے کہ آپ سے میسج ڈیلیور کریں، یہ لازمی ہے کہ پاک میسج ڈیلیور کریں. کیا مطلب پاک؟ یعنی ہر ملاوٹ سے پاک. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے قرآن کی آیت اور حدیث کو، اگر وہی سمجھ ہمیں ملی ہے تو یہ پاک ہے، اس میں کچھ ملاوٹ کر دی گئی تو وہ پاک نہیں ہے. کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی 73 فرقے ہیں، سارے کے سارے یہی کہتے ہیں. کوئی فرقہ تورات انجیل کی دلیل پیش نہیں کرتا، سارے کے سارے فرقے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں آپ، دین میں ملاوٹ یا علم میں ملاوٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف، حد سے گزرنے والے، غلو کرنے والے، اہل بدعت سارے کے سارے غالی ہیں، اور جتنی بدعات موجود ہیں دین میں تحریف کی وجہ سے آئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بدعہ مکفرہ ہے، بدعت ہے، تعلق عقیدے سے ہے. اب یہ کہاں سے آئی، یہ بات کہاں سے آئی؟ غالی لوگوں نے، جہمیوں نے، ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی، اس نے کہا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے دلیل لی؟ تحریف کی ہے جتنی بھی آیات معیت کی اللہ تعالیٰ کے قرب کی, ان آیت کی تحریف کر کے تعویل باطل تعویل کے نام پہ تحریف کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وانتحال المبطلین, اور اہل باطل کے ملاوٹ سے. انتحال کہتے ہیں کسی چیز کو شامل کر دینے سے, باہر سے ہیلا کر کے شامل کر دینا. غالی تو دین کو بچاتے بچاتے گواہ بیٹھے, اہل باطل دین کو توڑنا چاہتے ہیں, باہر سے لے کے آئے ہیں. جیسے کہ کذاب راوی آپ کو مل جاتے ہیں دین میں, اس ایسی روایت کو شامل کر دیا احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھی نہیں ہے, تو انہوں نے خود ایجاد کی, خود شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے انتحال مبطلین میں سے بعض آیات اور احادیث کو غلط معنی دے کے, جان بوجھ کے اپنی باطل کو چمکانے کے لیے اس کو آگے کیا. مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے, رمضان سے دو تین دن پہلے وہ صحابہ کی سیرت پہ بات کر رہا تھا امام مسجد دے, تو اس نے کہا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معروف صحابی ہیں, کافی جوشیلے صحابی تھے. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اسن کذاب کے خلاف جنگ میں, یمامہ کی جنگ میں, جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈھال پہ ڈال دو تاکہ میں جو دیوار تھی جس میں اسن کذاب چھپا ہوا تھا اسے میں دوسری طرف میں کود جاؤں گا, وہ دروازہ کھولوں گا میں. تو ڈھال پہ ڈالا گیا, پھر اس طرف دوسری طرف دیوار پھلانگ کے گئے اور دروازہ واقعی کھول دیا, سبحان اللہ. تو جو خود کچھ حملے والے ہیں وہ اس اثر کو دلیل بناتے ہیں کہ سلف سے ثابت ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے. اس صحابی نے خود کچھ حملہ کیا تھا, اس لیے خود کچھ حملہ جائز ہے. جو آج اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں, استدلال پتہ کہاں سے لیا, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا کہ نہیں, زندہ نکلے کہ نہیں, یہ جو بم بلاسٹ کر رہے ہیں زندہ باقی نکلتے ہیں, وہ بچ گیا. اسے انغماس ضرور کہتے ہیں, انغماس آپ دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں, منغمس ہو جاتے ہیں, بہادری ہے یہ. لیکن اس کو آپ خود کچھ حملے میں آپ اس کو دلیل بنا رہے تو وہیں کی دلیل نہیں بنتے, سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے, عجب بات جو اس شخص نے کی ہے, اس امام نے, کہتے ہیں کہ سر عمر الخطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کعب بن مالک کو کبھی کسی ذریعے کا امیر نہ بنانا, یہ بڑے جوش والا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ منقبت ہے صحابی کی کہ امیر بنانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ جوش جذبات میں اللہ کے راستے میں سر کٹوا دینا شہادت ہے. لوگوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سید عمر بن خطاب ان صحابی کو آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کیا؟ سید عمر خطاب جانتے تھے اور اپنے امیر کو کہہ دیا کہ ان کو صحابی ہیں, دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدول اثر ثقات ہیں, ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو امیر مت بنانے, جوش میں آ جاتے ہیں, کہیں کسی کو نقصان ان کی وجہ سے نہ پہنچ جائے. حریص تھے امیر مؤمنین رضی اللہ عنہ. اور ہمیں یہ بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے اس قصے میں کہ صحابی کا قول و فعل کب معتبر ہوتا ہے, دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک نص کی مخالفت نہ ہو, نمبر دو کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر صحابی مخالفت کر رہا ہے, ایک صحابی آگاہ کر رہا ہے. تعجب اس بات پہ ہوا, وہاں پہ جوان بیٹھے مسجد میں, ان کو جہاد پر وہ اکسا رہا تھا, سبحان اللہ. ایک اور دیکھیں انتحال مبطلین کی بات دیکھیں جس میں غلو بھی ہے, واللہ میں نے خود سنا ہے, ایک شخص ایک جوان کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے داعش میں شامل ہونے کے بعد, کہتا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرو, یہ ولا والبرا کا مسئلہ ہے, قتل کرو, اپنے والد کو قتل کرو, اپنے چاچا کو قتل کرو, اگر وہ نہیں مانتے, بیعت نہیں کرتے, ہمارے راستے پہ نہیں چلتے, ابتدا یہاں سے ہوگی. اور آیت پیش کرتے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کی آخری آیت, لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آخر تک اس آیت کو پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انتحال مبطلین. اچھا تیسری وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے, یہ ملاوٹ ہوتی ہے علم میں, کیا ہے؟ تأویل الجاہلین, جاہلوں کی تأویل. کتنی جاہل آج امت میں موجود, رؤوس الجہال موجود ہیں جو بڑے مقام پر فائز ہیں اور شریعت میں ایسی چیز ملاوٹ کر رہے ہیں, والله عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, کوئی عالم کہہ سکتا ہے؟ جہالت ہے, جہالت کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اور تأویل کی وجہ سے اس چیز کو ملاوٹ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے بغیر, چانس ہے جانے کا, دليل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک مغفرت تو نہیں کرتا، اس کے بعد بغیر مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. یہ تو الجاہلین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے علماء سلف میں سے کس نے کہا ہے میرے بھائی واللہ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اگر علماء سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہو کوئی شخص یہ بات نہ کر سکے. یہ وہ شخص ایسی باتیں کر سکتا جس کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں، یہ بھی کافر ہے. ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں رسول ہے، جنت میں جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، جنت حرام ہے مشرکوں پر، کافروں پر. کافروں کے سارے کے سارے عمل اکارت ہو چکے ہیں، حبطت اعمالهم، سارے کے سارے عمل، ان کا ایمان میں کوئی کام نہیں آئے گا، ناقص ایمان. الغرض تو ان تین چیزوں سے ملاوٹ ہوتی ہے، اور جو علماء ہیں وہ علم کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تین چیزوں سے پاک کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ دلائل تھے. عمومی طور پہ جتنی بھی آیات ہم سلفیت کے دروس میں بیان کر چکے ہیں، سورۃ نساء آیت نمبر 115، سورۃ توبہ آیت نمبر 100، اور جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء علیہ و اصحابی. اصحابی قید ہے، صحیح صبر کی قید ہے. جو صحیح سمجھ ہے، صحیح سمجھنے سے جو بھی ملاوٹ ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتا، سند نہ ہوتی، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کس نے یہ خبر دی ہے اور کس سے اس نے لی ہے، یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، تو پھر جو شخص کوئی بات کرنا چاہتا تو کر لیتا، کون کہاں سے رکاوٹ ہے کوئی. تو اس لیے یہ جاننا کہ یہ خبر، یہ دین کا علم، یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، اس نے کہاں سے لی ہے، یہ جاننا بہت لازمی ہے. وقال عبداللہ بن وہب، میں عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں لولا اللہ انقذن بمالک والليث، اگر اللہ تعالیٰ مجھے امام مالک والليث سے نہ بچاتا لضللت، میں گمراہ ہو جاتا. امام مالک بن انس، امام لیث بن سعد، معروف محدثین ہیں، علماء ہیں. یہ بھی امام عبداللہ بن وہب بھی امام ہے، کہتے اگر میں ان سے نہ ملتا، ان سے علم حاصل نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. تو یہ نہیں دیکھا کہ کسی سے بھی علم لے لیں، نہیں، عالم کو دیکھا، اس کے پاس گئے، ان سے علم حاصل کیا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. فضلۃ شیخ العلامہ ربیع بن المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا نقبل حدیثا ولا کتابا الا من ایدی نظیفہ، کوئی حدیث کوئی کتاب ہم نہیں لیں گے الا کہ پاک ہاتھوں سے. من الثقات المقبولین، جو ثقات اور مقبول ہیں، ثقات کا مقبول، مقبول بھی ہوں ثقات کے ساتھ. الامناء، جو امین ہیں، امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر، علی دین اللہ تبارک و تعالی، دین میں امانت دار بہت بڑی بات ہے. یہ لقاء المفتوح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آخر میں آج جیسے ہم بچوں کی تعلیم اور سکولنگ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، سلف صالحین دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے تھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آج ہماری سوچ، ہماری فکر بعض والدین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں یار؟ بچے کو سکول داخل کرنا، پتہ نہیں کس سکول میں داخل کریں، فکر مند ہے. فکر ہونی چاہیے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت لازمی ہونی چاہیے. ہماری فکر کہاں پہ؟ سلف صالحین کی فکر دیکھیں. میرے پاس اور بہت سارے یعنی آثار ہیں، اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی فکر، ان کی سوچ اسی سے جڑی رہتی کہ علم حاصل کرنا ہے، لازمی ہے، خاص وقت ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ فکر، وقت نکالنے سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے، کون اہل ہے اس کا. اور الحمدللہ سلف علماء نے آج کے اس فتنے کے زمانے میں بھی اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، اس پہ قائم ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم زندہ رہیں، اور اسی راستے پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک.
4: جس صحابی کے آپ ذکر کیے ہیں برا بن مالک، کعب بن مالک
3: ہیں. میں نے کعب بن مالک کہا، سوری، جزاک اللہ خیر. میں نے کعب بن مالک کہا، جو صحابی کا ذکر ہے وہ برا بن مالک ہے، کعب بن مالک نہیں ہے. جن سے عمر نے آگاہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سبق لسانی تھی. البراء بن مالک سے آگاہ کیا، کعب بن مالک نے، کعب دوسرے صحابی ہیں، براء بن مالک سے سیدنا عمر نے آگاہ کیا. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبيار رسالة شرح كدرس جاري ہے. آج جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دليل، بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں، 65 میں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرم برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے، بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے، اس سے گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا، تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں، تین چیزیں ہیں. فیصلہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیسے ماننا چاہیے، ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے، تو جس کے پاس دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے، وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے. اور دوسرا، اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مال ہے نمبر ایک، ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں، ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دلیل آئی ہے. دوسری، جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے،
2: بعض لوگ کیا کرتے، فیصلہ میرے خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے، خوش ہے. جب فیصلہ مخالف، حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا اس کی تعویل کر دیتے یا مرجوح کر دیتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری، ویسلم تسلیما، قبول کرنا ہے یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول، قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا، زبان سے تو میں نے مان لیا، زبان سے ماننا ہے، دل سے یقین کے ساتھ، تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یسلم تسلیما ہے. عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا، زبانی کلامی مانا، تو منافقین کیا کرتے تھے؟ نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے ویسلم، صرف ویسلم تسلیما، تسلیما کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد قبول کرنا ہے جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے، سر جھکا کے استسلام مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا، اب ایمان ثابت ہوا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے، سخت الفاظ دیکھیں آپ، ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت، صحیح حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی، جو صحیح فہم ہے قرآن اور حدیث کی، سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام نے تو نہیں کہا یہ، ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا. ہمارے امام، آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ہے، سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کر ہے، یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے، تو پھر تم جانو تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام، سادات اولیاء سے بہتر کسی کی سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے، دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر، اپنے قول پر قائم رہا، جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے، ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے، جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیل میں بیان کی ہے، چوتھی جلد میں، اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ، میقات سے. تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفعل فإنی اخشى عليك الفتنہ، ایسا نہ کرو، میقات سے احرام باندھو، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ذو الحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سمعت اللہ یقول، میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا، سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے، چند ڈسٹنس، تھوڑا سا فاصلہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے، برک مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا؟ حجرہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں؟ فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس فضیلت جگہ کو چھوڑ کر ذو الحلیفہ جانا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے، وہ ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا، میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب مالک سے کہتے ہیں
3: آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دیکھیے کیا پیش کی. کیا قرآن ثقیلہ کیا آیا تھے. بارک اللہ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے, کہاں ہلکا ہے, ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. فلیحذر الذین آمنوا, یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہوا ہے, چند باتیں دیکھ لیں اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں بشر ہوں, میں صحیح بات بھی کرتا ہوں, مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, بس میری رائے کو دیکھ لینا, اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو, اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. میرے عبد البر نے جامع الحکم میں اسے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے, ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. امت میں کوئی ایسے شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ میری تقلید نہ کرنا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ہر قول حق ہو, غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, میں بشر ہوں. ترازو کیا ہے, قرآن اور سنت ہے صحیح فہم کے ساتھ. مطابق ہو تو قول کو لے لو, مخالف ہے تو چھوڑ دو. ایک بڑا پیارا قصہ ابن ابی حاتم الجرح تعدی نے بیان کیا ہے. ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو سنا کہ پاؤں کے جب غسل دھوتے ہیں وضو کے وقت تخلیل کرنا, کسی نے سوال کیا وضو کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے, تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس, نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ, ہمارے پاس دلیل ہے, سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے, میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان, امام مالک فرماتے ہیں ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. حدیث تو اچھی ہے, صحیح ہے, یعنی سند بھی اس کی ٹھیک ہے, حسن ہے, لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الاصابع. پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کو, کسی نے سوال کیا تو پھر جواب میں, یہی جب سوال پوچھے گئے جواب میں یہ کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی. دیکھیے امام سلف کسی کو دیکھ لیں آپ, امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے, اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو, آج میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے, مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا, اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذ. ابن القيم نے علم موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے, اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا, معروف اثر ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنہ رحمۃ اللہ علیہ. تقلید سے منع فرمایا, میری تقلید مت کرنا, اور نہ ہی مالک کی, نہ ہی شافعی کی, نہ ہی اوزاعی کی, نہ ثوری کی, بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے, قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے, شخص تقلید, جو اندھی تقلید, اس سے منع کر رہے ہیں, جیسے آگے تفصیل میں کہوں گا. اچھا تقلید ہے کیا, میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں, ہمارا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر منع جو سلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا, وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اندھی تقلید کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تعصب، اور یہ اندھی تقلید ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے، اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتا ہے بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے، بغیر علم کے، وہ بھی مقلد ہے۔ آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے، یہ جو امام ہے دوسرے امام کو چھوڑ کر، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَن يُسْتَتَابَ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِل، تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے، یعنی اس پر حجت قائم کرنی، پھر حاکم وقت جو ہے علماء حجت قائم کرے، حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا۔ الغرض، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے، صرف ایک شخص کے لیے، اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے، اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے، تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کو لو، ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لیتا تو ٹھیک، ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، سبحان اللہ۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلغایت ما یقال، بلکہ یوں کہنا چاہیے اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے، ان یقلد واحد لا بعینہ، تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کے بغیر تعین کیے ہوئے، من غیر تعین، فن غایت ما یقال، اتنا کہنا ہے، انه یسوغ او ینبغی او یجب علی العام، جائز ہے یا چاہیے یا واجب ہے تقلید کرنا عامی کے لیے، ان یقلد واحدا، صرف ایک شخص کی تقلید، من غیر تعین زید ولا عمرو، بغیر تعین کی نہ زید کی نہ عمر کی۔ تقلید کے تعلق سے چند اہم باتیں یاد رکھیں، اہل قبلہ کے دو گروہ تقلید کے تعلق سے، اہل بدعت نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے، اندھی تقلید کو واجب قرار دیا ہے، ان میں سے روافض سر فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے، اور ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر، متعصب مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، یہ انت تقلید کرنے والے ہیں، یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں۔ تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے، اہل قبلہ میں سے، جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو اندھی تقلید سے واجب قرار دیتا ہے، اور اس کا پیمانہ یا ترازو جان لیں کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے، جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے، دلیل کو پس پش ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے، یہ حرام ہے۔ کائنم من کان، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس جماعت کا امام ہے، اس سے اجتہاد غلطی ہو گئی ہے، اس کو اس کی اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے، لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے، کیونکہ بغیر دلیل کے، دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول، امام تو بری ہے، وہ ایک اجر لے چکا ہے، اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا، اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے, دلیل کو چھوڑ دیتے, تو یہ اندھی تقلید ہے, شخصی تقلید ہے, حرام ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے شرع میں. اور اہل قلمہ کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں, اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ, یہ غور کر لیں ذرا. اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے, اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر.

اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو. چوتھے نمبر پر اہل جماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ہیں, ملتے جلتے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے, اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے, دو چیزیں ہیں. اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کی دلیل کو جاننے کے. کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, بغیر اس کی دلیل کو جاننے کے, بغیر معرفت و دلیل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں, دوسری تعریف میں دلیل تو ہے لیکن اس وہ دلیل جانتا نہیں ہے, جو عامی ہے جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا, معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے. اہل جماعت کا ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے, ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے, شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی, اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, بس تم اہل ذکر سے اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا اہل علم سے پوچھ لیتا ہے, اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا, تو تقلید تو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں, تقلید حرام ہے, مردار جانور کی مانند ہے, مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے, ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ, اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے, تقلید اندھی تقلید ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے, دلیل تو لیکن وہ جان نہیں, دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا, دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے, گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں, تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے, اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں, ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے, پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں, دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ اب بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں, بھول گئے, نہیں آتی, معرفت نہیں ہے. اچھا انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں, کیا ہے نا, دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں دلیل کا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا وضو کیا ہم لوگوں نے, جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تم نے وضو کیا کہتا ہے, گردن کا مسح کیا کہتا ہے, جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دلیل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے. اما مناس کی بات میں کر رہا ہوں, اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں جو گردن کا مسح کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے, ان کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف, اور گردن مسح کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردن مسح کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے, کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں, تقلید ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو نہیں جانتا کہ انہیں کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے اس تعریف کے. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں, کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے, وہ دل کو وجود کو دیکھتے ہیں, یہ دل کو معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے اور یہ

0: اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں, یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ ابن باز بھی مقلد ہیں, ابن عثیمین بھی مقلد ہیں, آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں, یہ تو ہے حنابلہ. سبحان اللہ, اللہ کے بندے کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے, شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے, دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے, تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں. ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا, لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل جو کہتے ہیں تقلید کی قسمیں ہیں. اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, اور اس میں شیخ ابن باز, ابن عثیمین, علامہ البانی دور حاضر کے, اور شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ربیع المدخلی ہیں, شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں, اور دیگر علماء حفظهم اللہ ورحم اللہ موتاهم. تو کوئی شخص یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کے خطبے سننے گیا, جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے. خطبہ سننے والے دو لوگ ہیں, ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان ہے طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا, وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والے ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سن کے آئے ہو, جو طالب علم اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے, نماز فرض ہے نماز پڑھا کرو بس. کہ تینوں برابر ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پہلے مجتہد ہے اس کی مثال جس نے خطبہ دیا دلیل کے ساتھ, جو دوسرا متبع ہے طالب علم جو ہے اس نے اتباع کیا دلیل کو جاننے کے بعد, جو تیسرا وہ عامی ہے مقلد اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو صرف حکم کا پتہ ہے بغیر دلیل کے, بغیر معرفت الدلیل. الغرض تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ اندھی تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسامین کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس کو پریشان کرنا, شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ ابن باز کی بات کہتے کہ وہ تو مقلد ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے وہ بھی مقلد اس کی بات بھی نہ کرو. سبحان اللہ, بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی. اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں, اور ہمارے برے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں, میں عرض کر چکا جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمل کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو تب بھی وہ ہٹ درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں. لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنے کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ وہ یہ کہہ رہا تھا, کہتے اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپس میں لڑوا دیا ہم کو, رجوع شروع ہو گیا علماء کے آپس میں, کیا تک بنتا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متعصب تھے اس معاملے میں, یعنی تقلید ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے تھے. انہیں کے زمانے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, دونوں اندلس کے ہیں, اور ابن عبد البر دوسرے قول کے قائل ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء, دونوں اہل سنت جماعت کے علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے, یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزیم ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ، جبکہ بہت سارے جو ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر، تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے؟ ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ایک دوسرے کا دفاع کیوں نہیں کرتے بلکہ ردود پہ آ جاتے ہیں؟ علماء کو پریشان کر، طلبہ کو پریشان کر دیتے ہیں، عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے۔ اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، سلفیت کیا ہے؟ منہج ہے۔ اگر ایک مسئلہ میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیت سے خارج ہو گئے، مقلدین ہو گئے بس، اور برابر ہو گئے عدد تقلید کرنے والوں کے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور امت فتنہ کا باعث نہ بنے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔
1: کر سکتے ہیں شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی۔ مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے۔ اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے، شرعاً بنا نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں، عید کو دگنا کر دیں، رمضان میں شادی نہ کریں، شرعاً جائز ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں۔ شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے، نئی زندگی ہے۔ ہاں، جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے، میں اپنے جیسے فقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں، عید میں شادی کر لیں، رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے۔ رمضان میں شادی کرنا جائز ہے، یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں، پھر بریکنگ نیوز آ جائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے، حرام نہیں ہے۔
2: بسم اللہ،
1: رمضان میں شادی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں۔
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد۔ جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے۔ جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور 5 قسمیں بیان کر چکے تھے۔ نمبر 1، سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے۔ نمبر 3، سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے۔ نمبر 4، سحر المرض، بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں۔ نمبر 5، سحر التخیل، سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، کہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے ہیں سحر التخیل۔ آج کے درس سے 6 نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، 6 قسم ہے جادو کی۔ سحر الخمول، کمزوری کا ہے اور سستی کا جادو، اس کی جو علامات ہیں، نمبر 1، علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے، جب بھی کسی گروپ میں کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، مسلسل سر کا درد جو زیادہ قوی نہیں ہوتا, شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین, ہمیشہ سستی, مسلسل سستی, اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا, اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ پچھلی درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی, یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو, 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے, کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے, وہ ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ, اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے. اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیسٹ کے, تو اس کی بات نہ مانو. ٹیسٹ کرنا ضروری, جب تک تکلیف موجود ہے, کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے, اس علامت کے متعلق جاؤ, جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی, جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے پہ کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں, تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے, روزے سے, عبادات سے, اللہ تعالیٰ فرما بداری سے نفرت اور بھاری پن محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا, نماز ہوئی پڑے گی سستی چھا جائے گی, بالکل سست ہو جائے گا, مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی, سحر الحواطف. حاطف کہتے ہیں آوازوں کو, آواز, عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے, کہ اس میں جس پر اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے. آپ نہیں سن رہے, وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ چیخ رہا ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے, میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار, اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں. جانور کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے, یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ, سحر النظیف, خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے, اور ایک نس ہے خون جو پھٹ جاتی ہے اس سے خون جاری ہو جاتا ہے, اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے, حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے, استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے, اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے یعنی رحم کی گہرائی سے, اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں, اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں, اور ہر عورت کو جاننا چاہیے, کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل, روزے کے مسائل ہیں اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں, یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑا ہوتا ہے. اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے, اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے, معروف بو جو ہے, بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر, اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے, چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکض رقضۃ, ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر, جس کی وجہ سے ایک نسب پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحاضہ کی, اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ, میڈیکل علاج جو ہے لے ڈاکٹر کے پاس جا کے, اسپیشلسٹ کے پاس جا کے, اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا جادو کا, بد نظر کا اور آسیب کا, یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن جی برکت ہے, قرآن جی شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندرج اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں, اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا, ساتھ نہیں کہوں گا, میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج, رقیہ شرعی ہے, وہ بھی جاری کرنا چاہیے. یاد رکھیں یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا, نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا, آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں, اپنے اوپر بھی, اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی, اپنے پیارے اور رشتے داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, دوست احباب پر بھی یہ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے, میں جب علاج کا درس, علاج کے متعلق بات کروں گا علاج کے درس میں, آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے, بھائیوں بہنوں کے لیے. تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج, میں سب کو دوں گا انشاءاللہ, اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نظیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے, اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے, ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں, جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو, اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے, اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے, یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نواں قسم جادو کا, جادو کی نواں قسم ہے سحر تعطیل الزواج, شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے, بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے, وہ خود نہیں چاہتے یہ الگ بات ہے, میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں, نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شرم و حیا ہوتی ہے, وہ لڑکی کا زیور ہے, شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا, بہت ساری جادو قسموں میں بعض چیزیں کامن ہیں ایک جیسی ہیں ہر قسم میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا، شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ ہی کوئی علاج کی نصیحت کرے گا، یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو، شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن، ڈرتے ہیں شیطان جو ہے، ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے، اس کی راتیں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی، دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے، آنا جانا ہے، اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں، یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنے کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چل پتہ چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال، ورنہ عورت کے لیے صفائی کا، خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر وہ شیشے کے سامنے گزرتا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں، ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے، یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے، بو ہے کچھ بھی، اس نے تو زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد و غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کی طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام رحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسرا ربط بین الزوجین، دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا. پہلا تھا نکاح کو باندھنا، روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں، آپس میں لوگوں کا تفرقہ ہو جائے، جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے، ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. ربط بین الزوجین، اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں، بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے، خاوند میں، نمبر ایک کہ تندرست انسان، صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے، جماع نہیں کر سکتا، ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی بند سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا، بھائی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا، اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جو ہی باہر نکلتے قدم، جیسے قدم کی بات میں کرو، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے وہ، جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا، جو ہی خاوند باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت، مرد نصیحت کرتا رہتا ہے، پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ، یعنی فرق دیکھیں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا، جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے، بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں، سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے، جسم کا درد سر کا درد، یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں، پانچ علامات دوسری بھی ہیں، اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے، اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کی کہتے ہیں باندھنا، ربط المنع، جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا، کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو، ربط التبلد، تبلد کہتے ہیں احساس لذت کا ختم ہو جانا، کہ جو ہی خاوند اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف، کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا، ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. مقصد کیا ہے باندھنے کا؟ کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں، پہلے تو منع کرنا ہے، پھر احساس لذت ختم کر دینا، تیسرا ہے خون کا جاری ہونا، استحاضہ کا، وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا، استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے. نمبر چار، سحر الانسداد، ربط الانسداد، بندش کا باندھنا، یہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے، کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ربط التغویر، یہ بندش کا الٹ ہے بالکل، کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی اور وہ جادو کی وجہ سے تھا، حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی، نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت، موت کا جادو. وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے، کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا. وہ کبھی اس اسپتال میں کبھی اس اسپتال میں، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادو کی قسمیں ہیں، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا، اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے، وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے، وہ بھی گنہگار ہے. جو جادوگر کے پاس گیا ہے، جس نے اس کے کام کو سراہا ہے، جس نے جادو کیا ہے، جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے، سب اس گناہ میں شامل ہیں. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے، یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا، کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کیا ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اگلا پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ نمبر 6، کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، جسے آسیب کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر، جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا، تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا، ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے، کہ وہ ہر ایسا بد اخلاق عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے، تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کا علاج بھی مشکل ہے، کہ آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید کے علاج بار بار کرنا پڑے گا، پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے. اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر، وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں، میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی، کوئی عورت جن ہے، مادہ جن ہے، جننی ہے، اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا کوئی نر جن ہے، مرد ہے، اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مشکل ہے، حقیقت یہ آسان ہے، کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے، جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا. لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر بڑا جن اسے، بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے، وہ اسے سزا دیتا ہے، تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے، یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے، تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ مجھ بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذین جو لوگ, صیغۃ العموم میں سے ہے, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, یاکلون الربا سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, سب برابر نہیں ہوں گے, ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو, لیکن جو سود کھانے والے ہیں, اب سود کوئی محسوس چیز نہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا, اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ اسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے, یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی, درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر, جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس اثر زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی, حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے, اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا قیامت کے دن. ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی, یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتا, کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے, آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار, جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار, آگ کے سیک سے, آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من نار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ, وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے, اس گرم حصے سے آگ, یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی, گوندی مٹی سے, صلصال سے پیدا کیا ہے جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار, مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے, گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے؟ جماد ہے. اب باہر جائیں گے ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے، مٹی پہ نہیں کر سکتی؟ جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں، اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں طریقہ جو ہے اللہ علم کیا ہے، لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے، بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی، بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا، شیطانوں نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ، جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، جو جادو کی دنیا میں غرق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے، اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے، جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دے. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان، دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں، کبھی آنکھ سے، کبھی منہ کے ذریعے سے، کبھی پاؤں کے ذریعے سے، یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے، ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ، اب کیسے گھستا اللہ علم ہو، لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن، یاد رکھیں تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں، جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک، بہت ہی زیادہ غمی کی حالت، بہت زیادہ غمی کی حالت، زیادہ غمی ہے، حد سے زیادہ ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو، بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت، بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین، بہت زیادہ ڈر کی حالت، بہت زیادہ ڈر گیا انسان، کمزور پڑ گیا، جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت، شدید غمی کی حالت، شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، خوشی کی حالت ہوتی ہے، غمی کی حالت ہوتی ہے، اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو، کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر کب پیدا کر سکتا ہے، قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا، تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو جلا دے گا قرآن مجید سے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا، تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے، اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے، بار بار ورد کرتا ہے، شیطان اس کے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر 7، آسیب کی قسمیں، مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مس کلی، کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی، جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس، کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے، بس بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس، پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے، کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے، بینائی کو کمزور کرنا ہے. ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اسے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے، اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعضوں کا جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کام تک آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے، ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم, دائمی طور پر آسیب, دائمی طور پر کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف, وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے, وقت گزارنے کے لیے, شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے, تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر, لمبے عرصے تک کے لیے نہیں, اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں, جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں, جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں اور سوتے ہوئے بھی نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل بنا سکتے ہیں؟ اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہم اسے درود پڑھنا ہوتا ہے, بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات, یہ محفل میلاد جس محفل میلاد کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا, جشن منانا, سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جشن میلاد النبی بدعت ہے اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو, اور دلیل سے مراد قرآن ہے, سنت ہے اور اجماع ہے. نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے, نہ سنت میں ہے, اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے. یہ عبید فاطمی نے چوتھی صدی میں اسے ایجاد کیا ہے اور ان اہل بدعت نے جشن میلاد النبی منانا شروع کیا جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی یعنی ابتدا سے ہی, صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں, شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, بدعت ہے. چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں, جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو دے, چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے, جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے, نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں یوم ولادت کے, محفل ولادت کے نام پر. بدعت ہے یہ بھی, خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو, یہ بھی بدعت ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں کیا یہ جائز ہے, خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے, یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے, اور جتنا کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک. کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے, یہ بھی بدعت ہے. درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی, وہ عام ہے, اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں, اجتماعی ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ایک ہے نص عام، اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیصی کوئی دلیل نہیں ملتی. درود پڑھیں، جب بھی پڑھیں درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے.

0: طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن, جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے, باعث اجر و ثواب کثرت سے درود پڑھنا ہے, لیکن طریقہ غلط ہے, اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. سنن دارمی میں معروف قصہ ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں, غور سے سنیں, اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور ٹولے ٹولے بنے اجتماع ذکر کر رہے ہیں, ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ, کہو سبحان اللہ سب سبحان اللہ کہتے, کہو الحمدللہ سب الحمدللہ کہتے, اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں, لیکن طریقہ نیا ہے, گٹھلیں رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے, اجتماع ذکر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں, کپڑے میں بوسیدہ نہیں ہو, یعنی عہد قریب ہے, صحابہ ابھی زندہ ہیں اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی, اللہ گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے, کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے, اور ان کی سختی کی اور وہاں مسجد سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی ان کی پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتدا میں, اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں, جب صحابہ کی بات نہیں مانی, نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے, انجام کیا نکلا, صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. وہ سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے, اپنے زمانے کے سب سے پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے, اور ان لوگوں نے ان بدبختوں نے کیا کیا, سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور ان میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں, سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے, خوبصورت نظر آتی ہے, چاہے وہ جشن میلاد النبی ہے یا محفل میلاد ہو, چاہے وہ محفل درود ہو, چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل کیا, کوئی بھی عمل دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, مخالف ہے, تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے, لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماع درود کیا, انعقاد کیا, صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھلیوں پہ یا کسی اور چیز سے, یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے, سلف میں سے کسی نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا, اور خیر کا راستہ توحید اور سنت, شرک و بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
1: اليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد الباري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وصحيح البخاري ومسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. آج کے خطبے میں ارکان اسلام پر بات کریں گے. یہ ارکان اسلام کیا ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں بیان کروں. یہی ہمارا دین اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جو ان ستونوں کو سمجھ چکا وہ تو مسلمان ہے اور جس نے ان ستونوں سے ارکان اسلام سے منہ موڑا وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے, وہ کبھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. ارکان اسلام عقیدہ ہے, مسلمان کا عقیدہ ہے. ارکان اسلام میں عبادات ہیں, دین اسلام کے بنیاد عبادات. اگر ان میں سے ایک رکن کو کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے اور یہ ارکان جو ہیں یہ پانچ ہیں, ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں نماز پڑھتے وقت. آج کے خطبے میں میں کلمہ شہادت پر بات کروں گا اور اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہر ایک خطبے میں ایک رکن کو لیں گے اور اس میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے. کلمہ شہادت دو لفظوں پر مشتمل ہے, کلمہ اور شہادت. کلمہ یعنی کلمہ توحید اور شہادت یعنی گواہی دینا. کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ توحید ہے. اور محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو مکمل کرتا ہے. بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا,
تو ہر قوم کا کلمہ اس طریقے سے تھا لا الہ الا اللہ، جو نبی ان کے لیے بھیجا گیا ان کی گواہی دینا. یعنی یہودیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسائیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور ہمارے لیے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور نبی کریم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تا قیامت یہی کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اسی بنیادی کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں، الہ کا لفظ جو ہے اس پر اختلاف ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ الہ کا مطلب ہے موجود، تو کلمہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں، یا کوئی موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور یہ باطل ہے. یعنی ساری کی ساری کائنات صرف ایک ہی اور وہ ہے اللہ، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے. اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ایک رب ہے، ایک ذات رب ہے اور باقی عالمین ہے، ایک خالق ہے اور باقی سارے کے ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالی کی. دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے جنہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل کے اندر آج گاڑ دیا ہے، اور بعض مسلمان اس کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں. ان کی کتابیں بھی آج تک چھپ رہی ہیں، اور عام مسلمانوں سے آپ سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے. یہ اسی باطل عقیدہ وحدت الوجود کے عقیدے کی ایک صرف ایک ہی چمک ہے، یہ ایک ہی جھلک سمجھ لیں آپ. تو اللہ تعالی الہ کا مطلب موجود نہیں ہے، یہ باطل ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، یعنی خالق مالک تدبیر کرنے والا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. لیکن کیا اگر کوئی شخص اسی عقیدے سے اس کلمے کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یا کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے؟ اگر یہ عقیدہ کافی ہوتا تو ابو جہل ابو لہب بھی مسلمان ہوتا. ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. سورہ سال میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین اسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جا رہا ہے. اور ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے. غلطی ہوئی توحید عبادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی اصل حق مطلب ہے یا معنی کلمہ توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. ایک گروہ آیا دوسرے کا الہ کا مطلب ہے حاکم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. توحید حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے.
توحید حاکمیت کی جب بات آتی ہے یاد رکھیں کہ یہ کوئی الگ سے توحید کی قسم نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے، جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، حاکمیت اسی کی ہے، رب کے مفہوم میں حاکمیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی توحید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے لیکن وہ پکار غیر اللہ کو، عبادت غیروں کے لیے صرف کرے، کیا مسلمان رہتا ہے وہ؟ نہیں رہتا، کیونکہ الہت مطلب حاکم ہے نہیں۔ تیسرا چوتھا گروہ آیا انہوں نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ظاہر یہ بات تو درست ہے لیکن حقیقتا دیکھا جائے اس میں بھی غلطی رہ گئی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سارے کے سارے معبودات سچ معبود ہیں، حق معبود ہیں، وہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سچ معبود اور حق معبود ہے تو صرف ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے یہاں پر بھی، اور ایک اور خدشہ بھی ہے، لا معبود الا اللہ بعض صوفیوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یہ لفظ جو حیات الوجود کے قائل ہیں، اور کافی لوگوں نے اس لفظ سے دھوکہ کھایا ہے، جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، تو پھر جب کہتے ہیں لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، یعنی جس چیز کی عبادت کی گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی۔ اگر کوئی شخص پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حقیقتا کس کو سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، حقیقتا سب کچھ اللہ ہے۔ اور اسرار حقیقی میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں، اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، وہ یہ باطل عقیدہ ہے میرے بھائی۔ آج یہ عقائد موجود ہے امت میں، اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین۔ تو لا معبود الا اللہ اگرچہ ظاہرا صحیح لیکن حقیقتا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ۔ ابھی بحق کا لفظ کہاں سے لے کے ہے تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے اور حق کا لفظ بھی موجود ہے۔ الہ کا مطلب معبود ہے، قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے، اور عربی زبان کے بانی سیبوئے نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کی گواہی ہے، اور عربی زبان کے جو بانی ہے سیبوئے، عربی گرامر کے جو بانی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں، لا تعبدوا الا اياه، سورۃ ہود میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اياه، عبادت نہیں کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اب لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو لا تعبدوا الا اللہ، یا لا تعبدوا الا اياه، لا کے سامنے لا، الہ کے سامنے تعبدوا، اللہ کے سامنے اللہ، اللہ کے سامنے اللہ، یا اياه۔ تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعبدو، عبادت۔ اور مختلف آیات میں سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے، سورۃ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے، لا تعبدو الا اياه۔ اور حق کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی وہ باطل ہے۔ تو حق لفظ قرآن مجید میں موجود ہے،
تو صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، قرآن مجید سے اور عربی زبان کی گرامر سے اس کو ثابت کیا ہے. اب جب لفظ آتا ہے اچھا لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرو؟ اس کی حکمت کیا ہے ان الفاظوں کی؟ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں امام موجود ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں سوائے امام کے کوئی بھی نہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات آئے گی کہ مسجد میں اکیلا امام ہے، کوئی اور نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ حصر کے الفاظ ہیں. لا نافیہ ہے، الا ذات استثناء ہے. عربی زبان عربی گرامر میں اگر نفی اور استفام ایک جملے میں آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور تعجب کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان اس مفہوم سے باطل ہیں. شہادت، یہ صرف کلمے کی وضاحت ہی. شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت میں شہادت مطلب ہے گواہی دینا، اور گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کا اقرار اور دل سے یقین. جب کوئی جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جب گواہوں کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ سنو سنے پہ اس کی گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک اس نے وہ کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے عدالت میں، یہ گواہی ہوتی ہے. اور جب ہم کلمہ شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبان کا اقرار اور دل سے یقین ضروری ہے. یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسرے الفاظوں میں میں زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو یاد رکھیے یہ وعدہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ، دل سے یقین، دل پہ گرہ باندھنا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تا قیامت مرتے دم تک میں اسی کو اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کے دو رکن ہیں، لا الہ یہ نفی ہے انکار ہے، الا اللہ اثبات اور اقرار ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی ذات. لا نافیہ ہے اور الہ نکرہ ہے. عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں، جب نفی کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، عام، یعنی کوئی بھی ذات نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے سوائے فلاں ذات کے فلاں ذات کے، نہیں، کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی آدھا کلمہ جو ہے لا الہ، یہ تو کافر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں ہے، اس کائنات کو صرف یہ کہنا کوئی ایسے بائی چانس ہی پیدا ہو گئی، دہریے جو ہیں ان کا کلمہ کیا ہے لا الہ، آدھا کلمہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں. اب ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے الا اللہ ثابت کرنا ہے، بس ان کے لیے ہم یہ بھی نہ کر سکے، دکھ کی بات ہے. ثابت کیوں نہ کر سکے؟ ہمیں خود پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو آگے ہم پھیلائیں گے. جب تک استاد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے یا اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو وہ تعلیم کیا دے گا دوسروں کو؟ لا الہ نفی ہے، سب سے پہلے نفی کرو
اپنے دل کو صاف کرو، جو معبودات دل کے اندر ہے سب کو نکال دو دل سے. میرے بھائی دل کا معاملہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز سے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. زمانہ جاہلیت میں اور ہر دور میں جب کوئی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تو وہ دم تو توڑ دیتا لیکن اس کو کبھی چھوڑ نہ سکتا. کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اور عبادت جگہ کر چکی ہے. تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سب سے پہلے دل کو پاک کرو. کس چیز سے پاک کرو؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ قاعدہ ہے، بنیادی قاعدہ ہے. جس نے لا الہ کو سمجھ لیا تو الا اللہ کو سمجھ سکتا ہے، جس نے لا الہ کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی الا اللہ کو سمجھ نہیں سکتا. یہ حکمت ہے. لا الہ سب سے پہلے پاک. جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کلمہ توحید میں بھی پہلے پاکیزگی اختیار کرو، اپنے دل کو صاف کرو، ہر باطل معبود کو دل سے نکال دو، صرف ایک سچا معبود رہنے دو، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو الا اللہ کا مطلب ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے. یہ دو رکن ہے کلمہ توحید کے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كلمة شهادت کی 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو کلمہ شہادت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ نہیں سکتے، یا کلمہ شہادت پر آپ عمل کر نہیں سکتے. اگر ایک شرط رہ جائے تو کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی شرط ہے علم کی. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جو میں نے ابھی پچھلے خطبے میں بیان کیا ہے. اگر یہی معنی آپ جان چکے ہیں تو پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی ہے، الحمدللہ. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی سورۃ محمد میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، ان کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن تاکید کی جا رہی ہے کہ یہی معنی ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے تو ان کے بعد پھر کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بس زبان سے پڑھا تو کافی ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاننے کی ضرورت نہیں تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سے کیوں اتارا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے. اسے مسلم کی روایت میں آئے ہیں کہ جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو، جس نے نہیں جانا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. دوسری شرط ہے یقین. بغیر یقین کے علم کا فائدہ نہیں. علم تو ہو گیا لیکن شک کبھی موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں. مسلم کی روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوں ان سے جا کے کہو جس نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. دل سے یقین ہونا ضروری ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے. جس کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اسے کلمہ شہادت ابھی ادھورا ہے، تو یقین ضروری ہے. نمبر 3، اخلاص. یہ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہے، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، استاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی گروہ کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا مفہوم یہی صرف یہی بیان کی ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور کلمہ توحید کا اصل معنی بنیادی معنی اخلاص ہے. جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے. نمبر 4 ہے محبت. بغیر محبت کے کلمہ توحید وہ کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور کلمہ توحید سے بھی محبت کرنی ہے اور موحدین سے بھی محبت کرنی ہے. اس میں 2 شرطیں ہیں. جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ صبح شام توحید کا علم حاصل کرتے ہو، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو بغیر سوائے توحید کچھ آتے باتیں نہیں، یہ کیا صبح شام میں رٹ لگے ہوئے توحید توحید کی، مسلمان مسلمان ہے، موحد کافی ہے، کیوں توحید کی بات کرتے ہیں؟ شرک سے تو کافی ڈرتے ہیں، مسلمان شرک سے ڈرتا ہی نہیں، مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی یہ صرف شیطان کی وحی ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں،
آپ کو اس عظیم عقیدے سے، اس بنیادی عقیدے سے دور کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ابو الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین، اگر دنیا میں کوئی توحید کرتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے امام ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تینوں گروہوں کا جھگڑا ہوا، یہودیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، عیسائیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی راستے میں گزار دی جس پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے. ان کی دعوت کی بنیاد توحید سے شروع ہوئی، اور آخر میں انتہا بھی، آخر ان کے الفاظ بھی توحید کے تھے، زندگی ساری توحید میں ہی گزاری. اگر امام الموحدین تو شرک سے ڈرتے ہیں تو ان کے بعد وہ کون ہے جو شرک سے نہیں ڈرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے، کچھ بات کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرك والاصرار، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، شرک سے ڈر ہے، مجھے شرک اصغر سے ڈر ہے. سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریاکاری، ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑا شرک بھی موجود ہے امت میں. اولیاؤں کے سردار ڈرتے ہیں شرک سے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں شرک سے، لقمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے، سب سے پہلے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم، کیونکہ گھر میں کوئی شرک تھا نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، لیکن نصیحت کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، شرک ایسی مضر بیماری ہے جس کو لگ جائے اس کی جان چلی جاتی ہے، ایمان مر جاتا ہے، ایمان کا وجود نہیں رہتا، توحید کا وجود نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے لا تشرک باللہ، شرک سے ڈرتے ہیں. اور آج بعض لوگ آتے کہتے ہیں شرک سے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، مومنین ڈرتے ہیں، کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان اور ابوبکر صدیق کا ایمان کیا برابر ہے؟ ہمارا ایمان عمر فاروق کا ایمان کیا برابر ہے؟ کوئی مائی کلا نہیں کہہ سکتا، وہ بھی ڈرتے تھے شرک سے. تو یاد رکھیں محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے، اور ان لوگوں سے بھی کرنی ہے جو توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر پانچ، اور محبت کی نمبر پانچ، سچائی، صدق. سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. اگر سچائی نہیں، اگر جھوٹا کلمہ پڑا ہے یا اس میں ابھی کوئی خدشہ ہے، تو یاد رکھیں کلمہ توحید، کلمہ شہادت نہیں رہتی، گواہی نہیں رہتی، بغیر سچائی کے گواہی ہوتی نہیں ہے. جھوٹی گواہی ہم دنیا میں کسی کے نہیں مانتے، تو پھر کلمہ شہادت میں اس عظیم کلمے کی گواہی ہم کیسے مانیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ توحید سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے، سچائی کے ساتھ، تو جنت میں داخل ہو گیا. تو سچائی ہے. نمبر چھ، اور قبول، اس کلمے کو قبول کرنا ہے، اور قبول ہوتا ہے زبان سے، دل سے، کہ یہی معنی کلمہ توحید کا ہے، جو گواہی میں نے دی ہے اس کو میں نے قبول کیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے بھی اقرار کر رہے ہیں. اور ساتویں نمبر پہ الانقیاد، اپنا سر جھکا کر اس کلمے کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. انقیاد ہوتے عمل سے، اور قبول ہوتے زبان اور دل سے. اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی اقرار کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا،
فائدہ کیا ہے, اس گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں قیاد اس پہ عمل کرنا, جس چیز میں گواہی دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری جتنا کہ گواہی ضروری ہے. اور آٹھویں نمبر پہ ہے الکفر بالطاغوت. جتنے بھی باقی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے ان سب کا انکار کرنا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ پرند ہو, باطل معبودات سب کا انکار کرنا. جب تک یہ انکار نہیں ہوتا اور ان کو باطل معبود نہیں سمجھا جاتا تو کلمہ شہادت میں ابھی کمی ہے. اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولبكم الله الفرج والله يعلم ما تصنعون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. آج یہ خطبے کا موضوع ہے رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے, رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے. اللہ تعالی نے دن کو پیدا کیا اور رات کو بھی پیدا کیا. دن کو پیدا کیا معاش کے لیے اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے. دن کی روشنی دن میں ضروری ہے, اس روشنی کے بغیر معاش کا طلب کرنا مشکل ہے. اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے, اور رات کے لیے تاریکی کا ہونا ضروری ہے, ورنہ پھر آرام مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. رات کی تاریکی ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے, رات کی تاریکی زمین کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے, زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں اللہ تعالی کی مخلوق آرام کرتی ہے.
رات میں آرام کرنا یا بیزار ہونا یا آرام کے لیے بیزار ہونا یا ساری رات جاگتے رہنا، کسی عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اس اعتبار سے لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض لوگ راتوں کو روشن کر دیتے ہیں ان بتیوں سے اور ان لائٹوں سے، اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ہر وہ عمل کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت رات کو ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے یہ اعمال ان کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں بن رہے. ایسے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ساری رات جاگنا، نائٹ کلبز میں یا سینما ہال میں یا جوا کھیلتے ہوئے یا تاش کھیلتے ہوئے یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں غیبت اور نمیمت ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں اللہ کا ذکر تو ہو لیکن بدعت کے طریقے سے ہو. یہ محفلیں جو ہوتی ہیں رات کو روشن تو کر دیتی ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے اور تاریکی بن جائے گی. دوسرے قسم کے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن وہ بھی کرتے ہیں، رات کو وہ بھی جاگتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، لیکن ان کی روشنی کا کچھ اور انداز ہے. وہ اللہ تعالی کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ باندھ کر، اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بستروں سے ان کے جسم الگ ہو چکے ہیں، ان کے جسم پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر لیٹے. آخر کس لیے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. دن کی روشنی میں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر برے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے، اور اگر اچھے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر میرے وہ اچھے نیک و صالح اعمال قبول فرما دے. رات کو یہ لوگ بھی جاگتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہیں ان کے اعمال جو ان سے سارے دن میں اور رات میں سرزد ہوتے ہیں، ان میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان کی معافی طلب کرتے ہیں اپنے رب سے. وبالاسحار هم يستغفرون، سحر رات کے آخری حصے کا وقت ہوتا ہے،
فجر سے پہلے استغفار کرتے ہیں. اور جانتے استغفار ہوتا کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا. دو لفظ ہیں, استغفر اللہ. بہت خفیف اور آسان دو لفظ ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دو لفظوں کی کیا قدر و قیمت ہے. اور سحر کے وقت میں ان دو لفظوں کا ورد کرنا, اس کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نازل فرماتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اس طریقے سے نہیں جیسے کہ مخلوق نازل ہوتی ہے, نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں اور اعلان کرتے ہیں کوئی حاجت مند ہے میں اس کی حاجت پوری کروں, کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں, کوئی مشکل میں ہے میں اس کی مشکل آسان کر دوں. اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی. اکثر لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. صرف سو نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ نیند کا سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے. نیند کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے. سارا دن روتے رہتے ہیں, میں مشکل میں ہوں, میں مشکل میں ہوں, میں مشکل میں ہوں. ہر دروازے کو جا کے دستک دیتے ہیں, ان کے منہ پر ہر دروازہ بند ہوتا ہے, ان کی مشکل آسان نہیں ہوتی. اور جس وقت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی مشکل کشا اور حاجت روا جل شانہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی مشکل میں ہے, کسی کی کوئی حاجت ہے مجھ سے طلب کرے, میں اس کی مشکل آسان کر دوں گا, میں اس کی حاجات کی قضا کر دوں گا. گنہگار گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی طرف دل میں بعض اوقات جاگ جاتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ انسان کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے, کسی وقت میں بھی, دن ہو یا رات ہو, کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے. لیکن رات کی آخری تہائی حصے میں جو استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں, دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ جوڑ کر, اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر, سر جھکا کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالی سے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللهم انی استغفرک واتوب الیک, اللهم انی استغفرک واتوب الیک, اللهم اني استغفرك واتوب اليك, استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اب کیا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مشکل آسان نہیں کرے گا, ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا, ان کے ان عظیم اعمال کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو دنیا کا ظالم انسان بھی نہیں کرتا, تو ارحم الراحمین کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی ظالم انسان کی طرف جاؤ اور اس سے معافی جا کے مانگو, آنسو بہاتے ہوئے سر جھکائے معافی مانگو, اسے نہیں معاف کرے گا.
ارحم الراحمین کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ تمہارے حاجت کیسے پورے نہیں کرے گا؟ تمہاری مشکل کیسے آسان نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس مسکین انسان کو کیا چاہیے؟ اس کی حاجتیں کیا ہیں؟ اب ذرا غور کریں، ہر انسان کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ رزق، اچھی نوکری، شادی، بیوی بچے، اچھا گھر، اچھی سواری، معاشر میں اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی وجود ہو، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے گا، لیکن کب؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی قوم کو 950 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد، واستغفروا ربکم. مخاطب کون ہے؟ اس زمین کے بدترین لوگ ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، بدکار لوگ ہیں. اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو، استغفروا ربکم. تمہارا ہی رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہاری تدبیر کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تمہارا ہی رب ہے، اور استغفار اسی رب سے کرو. کیوں سوال کرتے ہیں نا، ارے کیوں استغفار کریں؟ جواب کیا ہے؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بے شک غفار ہے. غفور کیوں نہیں ہے؟ غفور ہے کہ نہیں؟ غفور بھی ہے، اور یہاں پر غفار کیوں فرمایا ہے؟ غفار فعال، صیغہ مبالغہ ہے عربی زبان میں، یعنی تم بار بار نافرمانی کرتے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف کرتا جائے گا. غفار ہے، کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا، اگر ابھی ہم توبہ کر لیں، مغفرت کر لیں، پھر گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ پھر تو ہمارے اعمال ضائع ہو گئے نا. نہیں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. وہ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. ہزار بار غلطی کرو، ہزار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. انہ کان غفارا. ارے یہ تو مغفرت ہو گئی، اس کا تو اجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور رحمت کی بارشیں برسیں گی. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا رزق یہ بارش ہے، سب سے عظیم نعمت بارش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسی پانی سے ہی ہم زندہ ہیں، یہ درند اور پرند بھی زندہ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، پانی کی محتاج ہے. اگر پانی نہیں تو کوئی رزق بھی نہیں، اگر پانی نہیں تو دنیا کی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں، ساری فیکٹریاں، سارا کاروبار درم برم ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے اس زمین کے اوپر، اور یہ انسان قدم بھی نہ چل سکے. تو رزق کی بنیاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں بار بار برسائے گا. بس رزق تو مل گیا. ویمددکم باموال، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کوئی بھی مال، حلال مال،
تمہیں توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لقمہ تمہارے منہ کے اندر جائے گا، تمہارے بچوں کے منہ کے اندر جائے گا، وہ حلال کا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں حلال کما رہا ہوں یا آپ حلال کما رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کا اس میں کوئی بڑا کمال ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حرام کھانے والے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہے، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ حلال کھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا، جاؤ اپنی مرضی کرو. لیکن یاد رکھیں راستے دو ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اچھا مال بھی مل گیا، پھر بیوی اور بچے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنین، اور نرینا اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا. ہر انسان کی خواہش کیا ہے کہ اولاد میں سے محبوب کیا ہے انسان کو، کہ بیٹا ہو جو اس کا سہارا بنے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے بڑھاپے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق بھی ملا، مال بھی ملا، نرینا اولاد بھی ملی، یعنی شادی ہوگی اور اس شادی میں سے نرینا اولاد بھی ملے گی، بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بس نہیں، اور بھی ہے، اور کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے طرح طرح کے باغات اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بنائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نظارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر جگہ پہ ہریالی، خوبصورتی. عام روڈوں پہ نہیں، تمہارے لیے. وَاجْعَلْ لَكُمْ، یہ تو آپ کے لیے. آج کل باغات کس کے گھر میں ہیں؟ مخصوص لوگوں کے گھر میں ہیں، جو امیر طبقہ ہے. صرف امیر نہیں، بہت زیادہ امیر طبقہ ہے، ورنہ عام لوگ یا چھوٹے امیر جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں باغات نہیں ہوتے. آپ باغات جانتے ہیں؟ صرف دو چار پودے نہیں، یا دیوار کے ساتھ لگے ہوئے 8-10 درخت نہیں، باغات مطلب باغات ہی ہوتا ہے، جس میں پھلدار درخت ہوں، طرح طرح کے پھل ہوں، جب چاہے جو چیز ہے، جو چاہے جب چاہے ان پھلوں میں سے کھائے جو اس کے اپنے گھر میں ہیں.

گھر میں باغات ہوں گے اور نہریں چلتی ہوں گی, اس شخص گھر کیسے ہوگا؟ عام گھر ہوگا, دو چار کمرے والا, بڑا گھر ہوگا, محل ہوگا شاید, نرینہ اولاد, مال, رحمت اللہ تعالی کی. آج کل کے دور میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو بادشاہ کہتے ہیں ہم لوگ. بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں, عام لوگوں کے نہیں ہوتے. الغرض نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان بدکار اور کافروں کو کہہ رہے ہیں, اور ہر وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے پیغام ہے رب الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تم نے دو لفظ کہنے ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. واستغفروا ربکم, دو لفظ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. مشکل ہے, ہزار مرتبہ پڑھیں کتنا وقت لگتا ہے؟ نوٹ کریں, دس منٹ نہیں لگیں گے, بیس منٹ لگ سکتے ہیں, اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں. اور فارغ اوقات گاڑی میں آپ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں؟ نہیں, گانے نہیں سنتے, اچھی بات. کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں, شیطان وسوسے آتے ہیں. دیکھیں, خاموش رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ کروائے گا ضرور. انسان خاموش نہیں رہ سکتا, اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے تو اسے نجات حاصل ہو گئی. پھر استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھتے رہو. ڈیوٹی پر تو ویسے ہی جانا ہے, جو 15 منٹ کا راستہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہو, واپسی میں بھی سینکڑوں مرتبہ پڑھ سکتے ہو, اور آفس میں جب خالی بیٹھ جاتے ہو, کچھ بھی نہیں, کام کر چکے ہو, کیا کرتے ہو؟ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہو, نیٹ پر بیٹھ جاتے ہو, کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اچھا, رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو؟ سوتے رہتے ہو, جاگتے رہتے ہو, کیا کرتے رہتے ہو؟ اگر جاگتے رہتے ہو تو جاگتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ کبھی استغفار کی لذت محسوس کی ہے رات کی تاریکی میں؟ ذرا کر کے دیکھنا, آج سے, آج رات سے, کل سے نہیں, آج رات سے الارم لگانا. یعنی فجر کی اذان ہوتی ہے 5:05 تقریباً, 5:05 ساڑھے چار کا الارم لگائیں. مشکل ہے 4:30 کا, اچھا 4:45 کا لگا لیں. 15 منٹ پہلے اٹھیں, 2 رکعت پڑھیں اس رات کی تاریکی میں. 2 رکعت پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ, 3 منٹ, اور باقی جو 10 منٹ ہیں استغفار کریں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آج رات کر کے دیکھیں, کل آپ کا دل کرے گا میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں اور 2 کی جگہ 8 رکعت پڑھوں, اور 100 مرتبہ کی بجائے میں 1000 مرتبہ استغفار کروں. یہ وہ لذت ہے جس نے حاصل کی ہے, اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکا, اس کی زندگی تنگ ہو گئی. اب کیا سمجھتے ہیں ہمارے سلف صالحین رات کی تاریکی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, نماز پڑھتے, جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے استغفار کرتے, اور تب تک کرتے رہتے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو. اگر ایک رات سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکیں اور استغفار نہ کر سکیں, ان کا دن
روتے ہوئے

0: گزرتا ہے کہ اس عظیم خیر سے کیسے محروم ہو گئے، کیا ہو گیا، دل تنگ ہو چکا ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بیمار ہو جاتے ہیں صبح کو، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جسے عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہو اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرو، کیونکہ یہ بھی بات میں کروں گا کہ بعض حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس عظیم عبادت کو رات کو بہترین طریقے سے روشن کرنے والے لوگ ان روشنی کو پھر بدعات اور ظلمات، بدعات اور خرافات کی ظلمات اور اندھیرے بنا دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ تو سمجھ لیں کہ رات کی تاریکی کو کیسے روشن کرنا ہے جس سے رب العزت سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے۔ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، قیام کی نماز، فرق کیا ہے؟ صلاۃ اللیل ہے، قیام ہے، تہجد ہے، کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی رات کی نماز، یعنی عشاء کے بعد رات کی نماز ہی ہوتی ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو نماز آپ پڑھتے ہیں نفل، وہ صلاۃ اللیل سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں تہجد، اور اگر انسان جاگتے رہے اور رات کو 1 یا 2 بجے نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، تو اسے کہتے ہیں قیام یا صلاۃ اللیل۔ ایک ہی چیز ہے، دوسری نماز نہیں ہے، لیکن صرف لفظوں کا فرق ہے۔ صلاۃ القیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ المدثر المزمل ایک معنی ہے، دو لفظ ہیں، کپڑا اوڑھ کر سونے والے، ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھو اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی تو اسی لفظ سے ملی، قم فانذر، اٹھو ان لوگوں کو شرک سے آگاہ کرو، شرک سے ڈراؤ، یہ سمجھاؤ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے عبادت کا۔ قم فانذر، یہ تو تھا دوسروں کے، اپنے لیے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم، قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا رہوں، اپنے آپ کو بھول جاؤں، نہیں، یہ نفس، یہ دل جب تک خود پاک نہیں ہوتا دوسروں کو کیا دے گا۔ اس لیے داعی کو چاہیے، نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو درست کر لے، اچھا انسان بنا دے، اللہ تعالی سے ڈرنے والا بنا دے۔ کیسے ہوگا؟ یہ کھیل کود کر ہوگا، وقت ضائع کرنے سے ہوگا، گانے سننے سے ہوگا، فلمیں دیکھنے سے ہوگا، جھوٹ بولنے سے ہوگا، غیبت اور نمیمت، کس چیز سے ہوگا؟ قم اللیل، قم اللیل الا قلیلا، رات کی تاریکیوں کو روشن کر دو اس نماز سے۔ صحابہ کرام جب صلاۃ اللیل پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو فرض تھی، صحابہ کرام پر بھی فرض تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی، لیکن مشکل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ سوچیں اگر فرض ہوتے تو ہم کیا کرتے، سوچیں ذرا، 5 وقت با جماعت مردوں پر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر صلاۃ اللیل بھی فرض ہوتی کتنی مشکل تھی ہمارے لیے. ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں, جو آسان ترین نمازیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. فجر کی نماز بعض لوگ کہتے ہیں مشکل ہے, کہنے والا کو شرم نہیں آتی. میں صرف یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ, بچوں کو اسکول پہنچانا ہے اس کے لیے اہتمام ہے, 6 بجے اسے نکلنا ہے, 5:30 بجے نماز ہوتی ہے, وہ آدھا گھنٹہ نہیں اٹھ سکتا, آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا, اس کی نیند خراب ہوتی ہے, سارا دن اس کو چکر آتے رہیں گے, سر میں درد ہو جاتا ہے بیچارے کا, وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا, اسے اچھے طریقے سے کام نہیں ہوتا, اور کام بھی تو عبادت ہے نا. وہاں پہ جا کے سر میں درد ہوگا, سارا دن چائے پیتا رہے گا اور کافی پیتا رہے گا, اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا, کیونکہ وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا نا. 6 بجے بچوں نے اسکول جانا ہے, وہ 6 بجے اٹھے گا یا 5:45 بجے اٹھے گا, یہ 10-15 منٹ جو ہے نا اگر پہلے اٹھ جاتا ہے اس کا مزاج بیچارے کا خراب ہو جاتا ہے. یہی وہ مزاج ہیں جو لوگوں کو جہنم میں دھکیل کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایسے بد مزاج سے نجات عطا فرمائے. جو شخص 6 بجے اٹھ سکتا ہے یا 7 بجے اٹھ سکتا ہے, وہ 5:30 یا 5 بجے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ 7 بجے اٹھتے ہیں اپنی جاب کے لیے, 6 بجے اٹھتے ہیں بچوں کے اسکول کے لیے, 5 بجے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے جسے تمہیں صلاحیت دی ہے؟ نوکری کرنے کی بھی صلاحیت اسی رب نے دی ہے, بچے بھی اسی رب نے دیے ہیں جن کو تم اسکول لے کے جاتے ہو. اگر یہ نوکری نہ ہوتی اور یہ بچے بھی نہ ہوتے کیا کرتے تم؟ 11 بجے تک سوتے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے, یہ جانتے ہیں مصیبتیں جو ہیں, اب بے روزگاری ہے, مصیبت ہے. کل ایک شخص نے سوال کیا کہ بے نمازوں کو زکات دینا جائز ہے؟ بے نمازی, ذرا زکات کو ایک طرف چھوڑتے ہیں, ذرا نماز کو دیکھتے ہیں, یہ بے نمازی انسان کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر چلنے والا یہ بدترین انسان ہے. اللہ تعالی کا منادی اس پاک گھر میں اعلان کرتا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ زبان سے تو جرات نہیں کر سکتا لیکن اپنے حال سے کیا کہتا ہے, میں کامیاب ہو چکا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا اور نماز پڑھتا با جماعت 5 وقت, فجر کی نماز بھی, بعض لوگوں کے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے, نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ 4. اللہ تعالیٰ نے تو 5 حکم دیا ہے یار, وہ بھی پڑھ لیں گے. پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے, آج تک نہیں پڑھے. کب پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ جب رات کو ایمرجنسی میں ہسپتال جاتے ہیں نا, بچہ بیمار ہوتے ہیں, خود بیمار ہوتے ہیں, کوئی مصیبت پڑتی ہے یا مجبوراً جانا پڑتا ہے, لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اپنے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے. یاد رکھیں جو 5 نمازوں میں سے 1 نماز کم کرتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہے, جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت ہے, بچے بھی جانتے ہیں, سورت الماعون, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, آگے فویل للمصلین, نمازوں کے لیے ویل ہے, الذینہم عن صلاتہم ساہون, نمازی تو ہیں لیکن مکمل نمازی نہیں. لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ؟ ساہون, بھول جاتے ہیں. کیا بھولتے ہیں؟ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ نمازیں پانچ ہیں، پانچ سے کم نہیں، شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک نماز کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، پانچوں کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. سارا دن. اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے با جماعت، جان بوجھ کے، عذر شرعی تو الگ بات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے خود. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے ان کے ساتھ کیا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں. دوسری حدیث میں ترمذی کی روایت میں آیا ہے، یہ عظیم حدیث ہے، ذرا سے تھوڑا سا غور کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تھوڑی دیر میں، لیکن یہ ایک عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید کے علاوہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکالو میری عبادت کے لیے. کیا عطا کروں گا؟ املأ صدرک غنا واشد فقرک، تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، غنی بنا دوں گا تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو امیر اور غنی بنا دوں گا میں، اور تمہاری غربت اور فقر کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوگا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہیں فرصت نہیں ملے گی کسی چیز کی، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری غربت کبھی نہیں مٹاؤں گا، تمہارے دل میں ہوس بڑھتی جائے گی، کبھی سکون تمہیں نہیں ملے گا، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہو گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ دل جو ہے نا اللہ تعالی کے دو انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے اور تمہارا خاتمہ برا ہو، اسلام سے باہر تمہارا خاتمہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خطبے میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہر خطبے میں سنتے ہیں، خطبے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کبھی نہ مرنا سوائے اسلام پر. خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. رب کے لیے، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتے کرتے مر گیا. آپ جانتے ہیں کہ نفس تین قسم کی ہے، نفس امارہ بالسوء، برائی کی، ہمیشہ برائی کی خبر دینے والی، برائی پر آمادہ کرنے والی، اور جب کوئی برائی ہو جائے، النفس اللوامہ، ملامت کرنے والی نفس، تم نے برا کیا ہے، تم نے اپنے رب کے حق میں غلطی کی ہے، جلدی سے توبہ کرو، کیوں تم نے برا کیا ہے، کیوں تم نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے تم نے. اور تیسری ہے نفس المطمئنہ. اگر نفس اللوامہ کی آپ نے بات سن لی جو تمہیں بار بار ملامت کرتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں دوسری زبان میں، تو پھر تو آپ کی نفس مطمئنہ بن سکتی ہے. اور اگر تم نے اس کو دبائے رکھا دبائے رکھا دبائے رکھا، پھر یہ نفس خبیثہ بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اس نفس کا خبیثہ اور مطمئنہ کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی فرق ہے کہ میری نفس خبیث ہے یا مطمئنہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتی ہے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کو اور اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے تو اپنے سامنے فرشتے دیکھتا ہے، اگر بدکار کافر بدکار انسان ہے تو وہ کالے سیاہ چہرے دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بدبودار کفن ہوتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، موت کا فرشتہ، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، نکلو اے خبیث نفس، نکل جاؤ، کہاں جانا ہے، الى رب غضبان، اس رب کی طرف جو آج ناراض ہے تم پر. لا الہ الا اللہ، کیا حال ہوگا اس وقت، اپنے آپ پر رحم نہیں آتا، موت کا فرشتہ نفس کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیث نفس نکلو اس رب کی طرف جو آج بہت ناراض ہے، غضب نہیں غضبان. وہ نفس کیا کرتی ہے، نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، زندگی ساری بدکاری کرتی رہی، نافرمانی کرتی رہی، وہ جس میں اندر گھس جاتی ہے، فرشتہ اسے سختی سے نکالتا ہے، سختی سے نکالتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے اس روح کو کھینچ کے نکالتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں اضافہ تو کیا اپنے بد اعمالوں سے، لیکن ان راتوں کو، زندگی میں جو راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، ان راتوں کو روشن نہیں کیا، جو دن میں بھی نافرمانی رات میں بھی نافرمانی. اور دوسری طرف مرنے والا دیکھتا ہے تو اس کے سامنے چمکتے ہوئے سفید چہرے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں خوشبو والا کفن ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے طیب پاک خوبصورت اچھی نفس، نکلو. اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں، ارے موت کا فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے، زندگی ساری سے ڈرتا رہا میں اور آج یہی مجھے خوشخبری دے رہا ہے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، ارے میری نفس طیب نفس ہے، اچھی نفس ہے، ارے جانا کہاں ہے. پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ نفس طیب، دوسری خوشخبری کوئی ہے، الى رب راض، اس رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے، وہ رب جو تجھ سے راضی ہے آج، اتنی پیار سے اس روح کو نکالتا ہے وہ فرشتہ، جیسے کہ مشکیز سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے. یہ نفس ہمارے اندر دوڑتی ہے، اسی سے ہم زندہ ہیں. اور قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ تو موت ہے، یہ پہلا لمحہ ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی قیامت ہے، موت چھوٹی قیامت ہے. القیامت الصغرى، القیامت الکبرى تو ہم نہیں جانتے کب آئے گی، لیکن القیامت الصغرى تو ہر انسان کے قریب ہے کہ نہیں. قیامت کی پہلی سیڑھی ہے موت، جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور اس دن سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت کا دن جو ہے وہ اس دنیا کا خوفناک ترین اور بدترین دن ہے، جتنے دن بھی ہیں وہ دن سب سے بدتر دن ہے، خوفناک ترین دن ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے، جو مسجدوں پر قبریں بناتے ہیں، یہ وہ بدترین لوگ ہیں، بدعت، خرافات، شرک کرنے والے، کیونکہ مومن تو پہلے ختم ہو جائیں گے. اس زمین کے اوپر ایسے بدترین لوگ رہیں گے جو شرک اور بدعات کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں پر قیامت آئے گی. آنکھوں سے دیکھیں گے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. یہ چمکتا ہوا سورج اچانک نور ختم ہو جائے گا، تارے ڈگمگانے شروع ہو جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین پھٹ جائے گی. يومئذ ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. زمین ہلنا شروع ہوگی، زلزلے آتے رہیں گے اور اس زمین کو کچھ نہیں رہے گا. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا انسان، الفراش المبثوث بہت سے طرف جائے گا، یہ پہاڑ جنہیں اللہ تعالیٰ بیخوں کی طرح گاڑا ہے زمین کے اندر، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہولناکیاں صرف بدترین لوگ ہی دے سکتے ہیں، النفس الخبیثہ والے، النفس الطیبہ والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نظر نہیں دکھائے گا. نماز، اس وقت اس شخص کے پاس، بے نمازی کے پاس وقت نہیں ہے جو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم. اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں، ایسے شخص کے لیے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا میں، لیکن کبھی تمہاری حوث، تمہاری غربت کو نہیں ڈالوں گا. لیکن یہ بات ہے، کتنی بے نمازی ہیں جو امیر ہیں. یہ جو امیر غریبی کی بات ہوئی ہے نا، یہ مال دولت نہیں. امیر کس نے کہا کہ صرف امیر مال کا امیر ہوتا ہے اور غریب جس کے پاس مال نہیں، یہ کس نے کہا؟ بات ہوتی ہے قناعت کی اور حوث کی. سب سے بڑا امیر وہ انسان ہے جس کے دل میں قناعت ہے. قناعت جانتے ہیں؟ تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، کافی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہے، چھت بھی ہے الحمدللہ، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، نوکری بھی ہے، چھوٹی سی ہے نوکری بھی ہے، سواری بھی ہے، دنیا تو پوری مل گئی، اور ایک خادم بھی ہے چھوٹا سا. پوری دنیا ملی کہ نہ ملی، یہ دنیا کیا. اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کبھی قناعت پیدا نہیں کرے گا. جتنا ہے کم ہے، دس محل ہے کم ہے، گیارہویں کی سوچ ہے، چار بیویاں ہیں، ایک تو سوچے طلاق لوں، چوتھی پھر آ جائے، یہی کام ہے اس بیچارے کا. فیکٹریاں دو ہیں، چار کب ہوں گی؟ چار ہیں تو آٹھ کب ہوں گی؟ دس ہیں تو بیس کب ہوں گی؟ اسی سوچ میں زندگی گزارتا رہتا ہے. بلڈ پریشر کی تکلیف، دل کی تکلیف، شوگر کی بیماری، دنیا کی ہر بیماری اس بندے کے جسم میں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے. بے سکونی کیوں؟ مال تو ہے، سب کچھ ہے، مال سے سکون کو نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی. اگر سکون چاہیے تو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو سکون کہاں پہ ہے، اطمینان قلب کہاں پہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو رات کی تاریکوں کو روشن کرنے کے لیے نماز، اور استغفار قرآن مجید کی تلاوت نماز میں بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص ویسے تلاوت کرنا چاہے تو اللہ کے کلام ہے، ویسے بھی انسان تلاوت کر سکتا ہے، اپنی رات کو روشن کریں اللہ تعالی کی تلاوت سے. بعض لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک عشق کی نماز سے، عشق کی نماز کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. بیوی کا حق، بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ اور یاد رکھیں، پچھلے درس میں بھی میرے بات بیان کی تھی، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تین صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ام المؤمنین واللہ عنہن اجمعین نے عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو یہی نماز جو پڑھتے ہیں، پھر کوئی دین کی تبلیغ کی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ سنتیں ادا کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بتایا ہے. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، تو ان کو یوں لگا جیسا کہ بہت کم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کی ہے وہ کم ہے. تو ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. کیا کرتا رہوں گا؟ نماز پڑھتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری روزانہ، ساری زندگی دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ازواج مطہرات اللہ عنہن نے آپ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے بعض صحابی آئے تھے اور یہ فرما کے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی غصہ آیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عبادت کا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، جو میرے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا، وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا کام کرنا چاہتے تھے، وہ رات کی تاریخوں کو روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک چیز کو تو اپنایا اور آہستہ آہستہ حد سے بڑھتے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے عبادت، اس عبادت اللہ تعالی راضی ہے جو عبادت شریعت کے حدود کے اندر کی جائے، اور جو عبادت ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں اس عبادت پر اللہ تعالی کبھی راضی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. دوسری روایت میں، یہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اسے مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. تو عمل تو ہے، صلاۃ اللیل تو ہے، لیکن جب حد سے گزر گئے، یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حد سے گزرنا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو پھر اپنی عبادات، یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو اچھے لوگ ہیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں جو ساری رات کلبوں میں، ڈانس میں اور گانے میں، سارا یا جوئے میں یا شراب خانے میں نعوذ باللہ وقت گزارتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. تب تک نیک عمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو. اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دو اور دن میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ، یہ کون سی بات؟ یا دن میں بدعات اور خرافات کرتے ہو، رات میں بدعات، دن میں بھی بدعات. ایک عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک عورت ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات قیام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہے، تکلیفیں دیتی ہیں اپنے پڑوسیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. جس عورت کو روزہ اور نماز درست نہ کرے، اس کے دل کو نہ پاک کرے، اب جانتے جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر پورے بدن پر ہو جاتا ہے. پھر آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے انسان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی، نافرمانی نکلے گی، یا اس کی آنکھ کوئی غلط چیز دیکھے گی، نافرمانی دیکھے گی، اس کا کان کوئی نافرمانی سنے گا، یا اس کا ہاتھ نافرمانی میں استعمال ہوگا، ہرگز نہیں. تو ایسا شخص کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. تو خلل کہاں پہ ہے؟ خلل اس کے طریقے میں ہے، خلل اس کی عبادت میں جو وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عبادت قبول کبھی نہیں کرتا جو حد سے گزر جائے. اس لیے ہر خطبے میں کیا سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر خطبے میں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیوں مسنون ہے کہ ہر خطبے میں خطیب یہ الفاظ کہے، تاکہ ہر مسلمان جانے کہ سنت کیا، بدعت کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے وہ اپنائے، اور شیطان کا راستہ کیا اسے چھوڑے. بدعت شیطان کا راستہ ہے اور سنت رحمان کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور وقت نہیں، ورنہ میں سلف صالحین سے میں آپ کو چند قصے بیان کرتا کہ وہ کس طریقے سے رات کی تاریخ کو روشن کرتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ بستر تھا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ، ان کا بستر نہ تھا. سوتے کیسے تھے؟ سارا دن فیصلہ کرتے، لوگوں کے حق دیتے، اور رات کو اللہ تعالی کی عبادت کرتے. جب تھک جاتے سو جاتے، گر جاتے، جہاں پر بیٹھے وہیں پہ سو جاتے. بادشاہوں کے تخت دیکھے ہیں، ان تختوں سے اچھا ان کے بستر ہوتے ہیں. اسے تخت تو سب دیکھتے ہیں، لیکن بستر کون دیکھتے ہیں؟ اب امیر مومنین کا بستر دیکھے کوئی بستر نہیں. تو کسی صحابی نے کہا ذرا تھوڑا سا تخفیف کرے اپنے، فرماتے ہیں اگر دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہیں، اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنا رب کا حق ضائع ہوتا ہے. حقوق کی سوچ ہے، فکر ہے، کھائے جا رہی ہے. کبھی انشاءاللہ میں بخطب عنہ پر میں مکمل انشاءاللہ خطبہ دوں گا. عظیم انسان، عظیم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن ایسا اثر دلوں پر کر گئے ہیں کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن بعض مسلمان جانتے نہیں. ہمارے بچوں کے نام تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کا کردار تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل ہو گئے. آج بچوں کے پوچھے بچوں سے، کوئی بھی فلم سٹار یا کوئی بھی فٹ بال یا کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے دنیا کسی بھی کونے کا ہو، ایسے فر فر بتائیں گے انگلیوں پر. لیکن آپ یہ پوچھیں اور پوچھ کے دیکھیں، ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ چھوٹے یا بڑے بھی نہیں جانتے. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ کون ہے تو تقریبا سب جانتے ہیں، لیکن نام جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ تو کنیت تھے، ابو بکر بھی کنیت تھے، اصل نام جانتے ہیں. لیکن فلم سٹاروں کو، کھلاڑیوں کی پورا بیٹا پوچھے نا، مجھے تعجب ہوا. ایک مرتبہ میں نے دو بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا، عجیب و غریب نام، پتہ نہیں یورپ کے کس پتہ نہیں کلب کے کوئی کھلاڑی تھے فٹ بال کے، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور کس کلب سے کہاں پر وہ گیا ہے اور کتنی وہ لیتا ہے، تفصیل دیکھیں ذرا. بھی ہم، یہ ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ، تیسری کلاس سے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی موجود ہے. یعنی تیسری کلاس والا بچہ جانتا ہے ابو ہریرہ کا نام کیا ہے، لیکن امتحان کے لیے یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بس امتحان پاس ہو کے کافی ہے. وہ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ہمارے بچے چاہتے وہ ہیں اور یہ چاہتے نہیں. وہ کیوں چاہا ہے؟ ہم نے تربیت کی ہے. یہ کب چاہیں گے؟ جب ہم تربیت کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام کرنے سے پہلے غسل کرتے، پاک ہو جاتے، اور ایک خاص کپڑا تھا سب سے خوبصورت جو جمعے کے دن پہنا جاتا ہے یا عید میں، وہ پہنتے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنۃ خلق القرآن میں کہ قرآن مخلوق ہے، اس فتنے میں امام صاحب کو بہت تکلیفیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، نظر بند کیا گیا، جیل میں بند کیا گیا. ایک رات میں بہت سارے کوڑے کھائے. جب انہیں کوڑے مارنے کے لیے جیل سے باہر اس جگہ پہ لے جایا جا رہا تھا تو کوئی دوسرا شخص کوڑے کھا کے آ رہا تھا واپس. اس شخص کا نام تھا ابو الحیثم، مشہور ڈکیت. ڈکیت جانتے ہیں؟ لٹیرا، لٹیروں کا سردار. اس کا نام جو ہے نا وہ نمبر ون تھا بدکاروں میں. وہ کوڑے کھا کے آ رہا تھا اور امام صاحب جا رہے تھے کہاں کوڑے کھانے کے لیے. تو اس شخص نے دیکھا امام صاحب کو، پہچان گئے اور کہا امام صاحب دیکھیں میں نے کوڑے کھائے ہیں شیطان کے لیے، تمہارے سامنے زندہ ہوں سلامت ہوں، شیطان کے راستے پہ چلتا ہوں، اور آپ کوڑے کھانے جا رہے ہیں رحمان کے لیے، تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے. اب دیکھیں ایک بدکار نصیحت کر رہا ہے، اس کا دیکھیں رزلٹ کیا ہوتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں مجھے کوڑے مارے، مارنا شروع کیے، میرے کانوں میں اس شخص کی آواز گونج رہی تھی، رحمان کے راستے میں کوڑے کھا رہے ہو، پاؤں ڈگمگانے چاہیے. امام صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کتنی کوڑے مارے گئے، مجھے یہ پتا چلا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں، مجھے پھر جیل میں واپس لے گئے. امام صاحب وضو کر کے اتنی کوڑے کھانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. پھر جب رہا ہوئے بعد میں تو بار بار کہتے اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما. تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا ابا جان یہ ابو الحیثم ہے کون؟ نہ تو آپ کا کوئی شاگرد ہے، نہ تو کوئی عالمی جس کو ہم جانتے ہیں، یہ ہے کون؟ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو دعا رحمت کرتے رہتے ہو، کون ہے یہ؟ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص کی وجہ سے جو میرے دل میں ایک مضبوطی سے قائم ہوئی اور جو میرے ایمان میں اضافہ ہوا وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بھی توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے، سبحان اللہ. تو اگر بعض لوگ کہ ہم بدکار ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، یہ بدکار ہیں توبہ کریں نا. اور توبہ کے لیے بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل کافی ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل. اب وہ جا رہا تھا اگر کچھ نہ کہتا اپنی زبان سے. اب دیکھیں ایک بدکار انسان کے منہ سے دو لفظ نکلتے ہیں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی، جہنم کے راستے پہ جا رہا تھا، صرف ایک امام کی دعا کی وجہ سے وہ جنت میں چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رات کی تاریکی کو روشن کرنے والا بنا دے جس روشنی سے اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین.
1: بسم الله والحمد لله محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم آٹھویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة، فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. شخص فرماتے ہیں صرف اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین کسی شخص کی حالت اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. نیت کی صفائی کے ساتھ اختلاف کرنا آپسی محبت میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا. آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے, اختلاف کرنا. اور جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہر انسان کے ساتھ برابر رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے؟ اختلاف کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے, کس مسئلے پہ اختلاف ہونا چاہیے, کس پہ نہیں ہونا چاہیے, سلف کا آپس میں اختلاف ہوا, کن مسائل میں ہوا, کن مسائل میں نہیں ہوا, آج ہمارا اختلاف ہے, کن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے اپنے مخالفین سے, اور ہم کہاں پہ ہیں. دو باتیں اہم جو ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر ایک, اختلاف ہوگا, اختلاف تو رہے گا, تا قیامت رہے گا, کیونکہ جب حق ہے تو باطل بھی ہے, جب ایمان ہے تو کفر بھی ہے, جب توحید ہے تو شرک بھی ہے, جب سنت ہے تو بدعت بھی ہے, جب حق ہے تو باطل بھی ہے. یہ جنگ رہے گی اور اختلاف رہے گا. اور اختلاف صرف اہل حق اہل باطل کے بیچ نہیں ہوتا, یہ تو اختلاف موجود ہے, سب جانتے ہیں. بعض اوقات اختلاف اہل حق کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے بعض مسائل میں, کیونکہ ہم بشر ہیں, ہمارے عقلیں مختلف ہیں, ہماری سمجھ مختلف ہے, مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا جب ایک مسلمان کسی کافر سے اختلاف رکھتا ہے, کیا وہ جب کسی اور مسلمان سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اختلاف ویسے ہونا چاہیے جیسے کافر سے رکھتا ہے؟ یا جب ایک اہل سنت اور جماعت میں سے ایک سلفی شخص کسی بدعت سے اختلاف رکھتا ہے کسی مسئلے میں, کیا وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی اور سلفی ساتھی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس تعلق سے شیخ صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑے چند الفاظ میں, لیکن بات بڑی پیاری ہے. دو چیزیں, دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف جو سلف کیا کرتے تھے وہ بھی اختلاف کیا کرتے تھے, لیکن دو چیزوں کو منتظر کر اختلاف کرتے تھے, بحسب حال الرجل وواقع المسئلہ, جس سے ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے, یعنی وہ سنی ہے یا بدعتی ہے, اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. پھر مسئلہ جس مسئلے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ اصولی مسئلہ ہے فروعی مسئلہ ہے, بات یہ ہے بس. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. وہ شیخ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس مسئلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قسم کے اختلاف برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر, متفق علیہ. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, فاصاب, اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جاتا ہے یعنی حق کو پا لیتا ہے, فلہ اجر, اس کو دگنا اجر ملے گا. وَإِذَا حَكَّمَ فَأَخْطَأَ, اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, فَلَهُ أَجْرُ, اس کو ایک اجر ملے گا. یہ فیصلہ کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یعنی جس نے بھی اجتہاد کیا خطا ہو اس کو ایک اجر, جس نے بھی فیصلہ کیا اس کو اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو اس کو دگنا اجر ملے گا. العمومی ہے کیا؟ کیا قید ہے؟ اذا حکم الحاکم, من هو الحاکم؟ بات یہ ہے نا, سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, قال العلماء اجمع المسلمون, سن لیں اجماع مسلمانوں کا, على ان هذا الحديث في حاكم عالم اهل للحكم. اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حاکم سے مراد اجماع ہے مسلمانوں کا. اس حدیث میں حاکم سے مراد وہ عالم ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ عالم صحیح فیصلہ کرے دوگنا اجر ملے گا، غلط فیصلہ ہو تو اسے ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. امام نووی فرماتے ہیں آگے، اور جو اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی فیصلہ کرے، اور اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا، اور اس کا حکم بھی اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ حق موافقت کرے یا مخالفت کرے. سبحان اللہ، کسی نے تکہ لگایا، فیصلہ صحیح تھا، تھا تکہ، مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل نہیں ہے، اسے شرعن جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہے، سواب مستحق نہیں ہے، کیونکہ بات اہلیت کی ہے. کیونکہ ایسا فرماتے ہیں اس کے جو صحیح اس نے فیصلہ کیا یہ اتفاقاً اس کا صحیح فیصلہ ہوا، اور اصل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہوا، تو اس اعتبار سے وہ گنہگار ہے اور اس کا فتویٰ بھی مردود ہے اور اس کے لیے عذر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین قسم کے ہیں، قاض فی الجنہ و اثنان فی النار، ایک جنت میں اور دو دوزخ میں، اور اس سے مراد ہر وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے. ایک تو شرعی قاضی ہے جو عدالت میں بیٹھا ہے، اس لیے قاضی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. دیکھتے وہ قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے، اور ہر وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، سن لیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، ایک جنت میں ہوتا ہے اور دو دوزخ میں ہوتے ہیں، ون تھرڈ جنت میں جاتے ہیں اور ٹو تھرڈ دوزخ میں جاتے ہیں، اللہ رحم کرے سب پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جان لیا، عرف الحق، یہ شرط ہے. اور حق کو کون جانے گا؟ جاہل یا عالم؟ عالم وہ جو اہل حق میں سے ہو، اور عالم اسے کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو. وہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور سلف کی سمجھ ہے. الغرض وقاض، دوسرا وہ قاضی عرف الحق فقضى بخلافه، حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا، فهو في النار، یہ جہنم میں ہے. وقاض قضى على جهل فهو في النار، اور تیسرا وہ قاضی جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ سنا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتہاد جو شریعت میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتہاد معتبر ہے شرعاً، اور وہ ایسا اجتہاد ہے جو اہل حق سے صادر ہوں، جو اجتہاد کے اہل ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے، اور دوسرا غیر معتبر اجتہاد ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں محض اپنی رائے کے مطابق، اپنے خواہش نفس کے مطابق، اور جو بھی فیصلہ اس بنیاد پر ہو، یعنی اس شخص کی اپنی رائے اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق کے ضد ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پہلی بات فرماتے ہیں، جو حاکم مجتہد ہے اور صاحب الہوا میں فرق کیا ہے؟ دو ہے نا فیصلہ کرنے والے، ایک تو حاکم مجتہد جو اہلیت رکھتا ہے اہل علم میں سے، وہ فیصلہ سناتا ہے، دوسرا وہ جو صاحب الہوا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنے والا. فرماتے ہیں ان صاحب الحق قد فعل ما امر به من حسن القصد والاجتہاد، جو صاحب حق ہے جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی، اس نے جد جہد کی ہے، اور جو جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق حسن قصد اور اچھی نیت سے اس نے اجتہاد کیا ہے حق کو پانے کے لیے. اہل علم میں سے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، اس کا طریقہ بھی اچھا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے. وہ مأمور فی الظاہر باعتقاد ما قام علیہ دلیلہ،
2: اور اس کو حکم کیا دیا گیا ہے ظاہراً کہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرو، جو دلیل اسے ملی ہے اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا دلیل ضعیف ہے، گنہگار ہے وہ؟ نہیں، کیونکہ اس حکم کی چیز کا دیا گیا ہے کہ دلیل کے مطابق ہی فیصلہ کرو. اس نے اپنے پورا وسع اور جہد لگا دیا ہے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ دلیل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اگر بعد میں غلط بھی ثابت ہوتی ہے یا ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے، ایک اجر ملا کہ نہ ملا؟ کس چیز کا اجر ملا؟ نمبر ایک، اس نے نیت سے اس کی صحیح ہے، پھر عمل بھی اس نے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اسے جد و جہد بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری طرف بخلاف صاحب الہوا، صاحب الہوا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ فانہ یتکلم بغیر علم وبغیر قصد للحق، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اس خواہش نفس کی پیروی کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے، اور بدعت کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں کی؟ اور پھر اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کی پھر دعوت لوگوں کی طرف لے کے گئے کہ نہیں، دی ہے کہ نہیں دی؟ لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلایا اس کی طرف؟ اس کے لیے انتھک محنت بھی کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے صاحب ہوا وہ بھی بات کرتے فیصلہ کرتے، فانہ یتکلم بغیر علم وبغیر قصد للحق، نہ تو وہ حق چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطا ہوگی. جب ایسی خطا ہوگی اس کو ایک اجر ملے گا؟ بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، وزر ملے گا. یہ شیخ عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہجت قلوب الابرار و قرۃ عین الاخیار فی شرح جوامع الاخیار، کتاب کا نام ہے پوری، صفحہ نمبر 175 میں اس کو بیان کی. بڑی پیاری کتاب ہے، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 40 نبوی کے بعد شاید اس کتاب کا ہم آغاز کریں. میں سے تقریباً 99 حدیث ہے مختصر سے شرح کی ہے شیخ صاحب نے، دیکھیں گے انشاءاللہ مشورے کے بعد کہ کون سی کتاب شروع کرتے ہیں بعد میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ اس عالم کے تعلق سے ہے اس حدیث میں ذکر حاکم کا، جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے، جو جاہل نہیں ہے. ہاں بعض مسائل مخفی ہو سکتے ہیں، عالم پر مخفی ہو جاتے ہیں بعض مسائل، وہ اجتہاد کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں اجتہاد کرتا رہتا ہے، ادلہ شرعیہ میں، دلائل شرعیہ میں ڈھونڈتا رہتا ہے، قرآن اور سنت میں گہر نظر ڈالتا رہتا ہے، حکم شرعی کو پانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، اجتہاد کرتا رہتا ہے. تو اگر ایسے شخص حق کو نہ پا سکے، اگر ایسا شخص حق کو نہ پا سکے تو اس کی خطا معاف ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت درست تھی، اس کا عمل بھی درست تھا، طریقہ بھی درست تھا. اور دوسرا اگر وہ حق کو پا بھی لیتا ہے اس محنت کے بعد، تو اس کو دگنا اجر ملے گا. یہ مجموعہ الفتاوی نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے، یہ سلفی علماء کے طلاب علم کا آپس میں، تو یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے، اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے کسی مسئلے میں، اور کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے، سب حق کے متلاشی ہیں، حق کی تلاش میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ اس غلطی کی معافی ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا. اور ہمیں کیا کریں آپس میں؟ اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی عزت، اس کی توقیر باقی رہتی ہے. اس غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، غلطی تسلیم نہیں کرتے نا، اگرچہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. غلطی اگر صحابی سے بھی ہوئی تب بھی ہم رد کر دیتے ہیں، یہ منہج جو سلف ہے، کیونکہ صحابہ نے غلطی کے وقت ایک دوسرے کو رد کیا کہ نہیں کیا؟ یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں؟ اپنے جیب سے نہیں نکالا ہوا، اپنا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہم یہ طریقہ نہیں لے کے آئے، بلکہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آئے دیکھیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سفر کے موقع پر ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطاری کی حالت میں ہوتے، روزہ نہ رکھتے، بعض نماز قصر پڑھتے اور بعض نماز کو تمام کرتے، قصر نہ کرتے. ہم میں سے کوئی کسی پر تان نہیں کرتا تھا، عیب جو نہیں کرتا تھا، نہ روزے دار افطاری کرنے والے پر، نہ افطاری کرنے روزے دار پر، اور نہ ہی نماز میں قصر کرنے والا، نماز کو تمام کرنے والے پر، اور نہ ہی نماز تمام کرنے والے قسم کرنے والے پر. سبحان اللہ، بیہقی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں سب صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ساتھ ہیں بعض نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے والا اس پہ کوئی عیب جو نہیں کر, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, تم نے خلاف سنت کام کیا, یا اس صحابی نے کہا تم نے خلاف سنت کام کیا. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من مجتہد

قطع کلامی نہیں کرتے، ان سے حجر نہیں کرتے، یا ان سے دوری اختیار نہیں کرتے، یا ولا و بلا قائم نہیں کرتے، البدعت سے یہ سارا کچھ کرتے ہم لوگ، ان سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب اہلیت والا شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی غلطی معاف ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے سلف کے مجتہدین میں سے والخلف ان کے بعد میں آنے والے، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعہ، انہوں نے بدعت کہا اور کچھ بدعت بھی کیا. سلف بدعت کرتے تھے، بڑی عجیب سی بات ہے. ولم يعلموا انه بدعہ، یہ بات ہے، جی ہاں ان سے کچھ ہوئے ہیں، غلطی بشر ہے، ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ نئی چیز جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں. تو سلف میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں، تو کیا وہ بدعتی ہے؟ یہاں پر فرق ہے بین البدع والمبتدع. بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، لیکن کرنے والا کیا بدعتی ہے؟ اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے. حجت قائم کرنے کے بعد، حق کو بیان کرنے کے بعد، اگر وہ ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تب تو بدعتی ہے، اور اگر رجوع کرتا ہے تب اس کا عمل بدعت ہے، وہ بدعتی نہیں ہے، وہ اہل حق میں سے ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ولم يعلموا انه بدعة، کیونکہ وہ جانتے نہیں وہ بدعت کے بدعت ہے. کیوں؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، کیونکہ بعض ایسی حدیث پر انہوں نے عمل کیا جو ضعیف تھی وہ صحیح سمجھتے تھے. واما لايات فهموها منها فهموا منها ما لم يرد منها واما لايات فهموا منها ما لم يرد منها، یا بعض ایسی آیات انہوں نے سمجھی ہیں جو صحیح سمجھ اس کے مخالف سمجھا ہے. ہو جاتا ہے افراد میں، سلف کے افراد میں سمجھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھیں آپ، وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوتی، نمایاں نہیں ہو جاتی، تو یہ صحابی کیا کرتا رہا؟ اپنے سرانے کے نیچے دو رسیاں، ایک کالی ایک اور سفید رکھ دی، اور کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا. جب دونوں آپس میں نمایاں ہوئی پھر کھانا پینا بند کیا. دونوں کب آپس میں نمایاں ہوں گی؟ جب روشنی چھا جائے گی، یعنی دن نکل آیا کہ نہیں، روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا کہ نہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جب یہ اپنا قصہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کالے سے دھارے سے مراد یہ نہیں دھاگے جو آپ کے ہاتھ میں، یہ رسیاں، بلکہ افق میں دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، مشرق کی طرف دو دھارے نظر آتی ہیں، ایک سفید اور ایک کالی، وہ مراد ہے. تب روزے کا وقت جو ہے نا، افطاری کا وقت ختم ہو تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افراد میں سے غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ حدیث جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ضعیف تھی، انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. الغرض واما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، یا اپنی اجتہاد کر کے اپنی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور مسئلے میں کوئی دلیل ان کو نہیں ملی، ایسی دلیل جو ان کو ان تک پہنچی نہیں، ملی نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں آخر میں واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع، جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جتنا وہ ڈر سکتا ہے، اپنے وسع اس نے لگا دیا ہے، جد وجہد کیا ہے، دخل فی قولہ، وہ اس اللہ کے فرما میں داخل ہو گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، خطا ہو جائے. وفی الصحیح صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے معاف کر دیا. جب اہل بدعت کی ہم بات کرتے ہیں، خوارج کو دیکھ لیا، کیا خوارج نے یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا نمبر ایک حق کو پانے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا ہے؟ کیا وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی؟ پھر کیا ان کو ضعیف حدیثیں تھیں جنہوں کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے تھے، یا آیتوں کو انہوں نے صرف غلط سمجھا تھا، یا اپنی ایسی رائے انہوں نے پیش کی جبکہ ان کو دلیل نہیں پہنچی؟ خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ دلیل کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس تھی. حق کس کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ تھا. اور اہلیت اجتہاد کی کون رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا ان کے مخالفین رکھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ کی. تو اس کا مطلب ہے اہل بدعت، ہمیشہ دیکھ لیں آپ، اہل بدعت کا طریقہ اور رویہ بالکل جدا رہا اہل حق سے، اہل سنت والجماعت سے. اس لیے ان کی خطا جو ہے

0: ان کی خطا کی پکڑ ہے, اور ان کی خطا کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کا انجام ہے وہ الگ ہے. دنیا میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے برات کا اظہار کرنا ہے اور ان سے دور اختیار کرنی ہے. یونس الصدفی, آخر میں اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں, کہتا ہے ما رأیت اعقل من الشافعی, کہتا ہے میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا. میں نے ایک دن میں نے ایک مسئلے میں اس سے مناظرہ کیا اور پھر ہم جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, یا ابا موسیٰ, اے ابو موسیٰ, الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ. اے ابو موسیٰ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو؟ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں, اتفاق نہ ہو سکا, دونوں امام اپنے اپنے قول پر قائم رہے, تو اس کا مطلب ہم دوری اختیار کر لیں اور پھر تبدیل اور تفسیق شروع کر دیں یا تحذیر شروع کر دیں؟ یہ بات علماء, یہ کام علماء کا ہے. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں, کس طالب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً یا تو تبدیل شروع کر دیتے ہیں یا تحذیر شروع کر دیتے ہیں, بس بچ کے رہو اس نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. تو علماء کہاں گئے بھائی؟ یہ علماء تبدیل کرنا ہے, تفسیق کرنا ہے یا تحذیر کرنا ہے, علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے انصاف کے ساتھ, انصاف کے ساتھ حق بات جا کے پہنچے. اگر کسی طالب علم سے غلطی ہوتی پھر اس کو نصیحت کرے, وہ نہیں سمجھ اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی یا نہیں رجوع کرتا, علماء کے پاس جائے, بھائی فلانا ہمارا طالب علم ہے, ہمارا ساتھی, اسے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے, آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ تاکہ یہ باتیں علماء کی طرف جائیں گے تو طلاب علم آپس میں جڑے رہیں گے. اگر آپس میں جھگڑے کرتے رہیں گے تو پھر کون جوڑے گا ہمیں؟ پھر اور وہ اختلاف جس کی بنیاد خواہش نفس ہے یا اندھی تقلید ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اہل بدعت اسی پر قائم رہے, یا تو اپنے امام کو اندھی تقلید کرتے ہیں, کوئی بدعت گروہ دیکھ لیں آپ, جتنے بھی فرقے موجود ہیں, اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اختلاف کر لیتے ہیں. جیسا کہ عقل کو نقل پہ مقدم کرنا, یا اولیاء کے عصمت کے جو قائل ہیں, یا جو سنت کو حجت نہیں سمجھتے, یا صرف خوابوں کی بنیاد پر دین پہ چلنا چاہتے ہیں, یا کشف ذوق اور وجد اور دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا, جو شریعت کے مخالف چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے مناہج قائم کیے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے, ان سے امت میں صرف تفرقہ ہی ہو سکتا ہے, کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک مثال, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام قتادہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں, امام قتادہ سے غلطی ہوئی, معروف ہے مفسر القرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ, قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی ہوئی, جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر خلق والا, اس میں غلطی ہوئی, پوری تقدیر میں اس مسئلے میں غلطی ہوئی, اور علماء نے نشاندہی کی ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں, وکان یرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. سلف میں سے کسی نے بھی ان کی عدالت پر شک نہیں کیا, نہ توقف کیا, نہ ان کے حفظ پر, نہ ان کی عدالت پر, نہ ان کی سچائی پر, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے لوگوں کو معاف فرمائے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تعظیم چاہتے تھے, اپنے جد وجہد بھی جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے صحیح نیت کے ساتھ یعنی, اور اللہ تعالیٰ حکم ہے, عدل لطیف ہے اپنے بندوں سے, جو اللہ تعالیٰ کرتے اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں. پھر اس بات پہ دیدار غور کریں, ثم ان الكبير من ائمة العلم اذا كثر صوابه, ائمة العلم میں سے جو بڑے علماء ہیں, قتادہ انہیں میں سے ہے, عالم ہو اور کبار علماء سے ہو, اگر ان اذا كثر صوابه, اگر اس کا ثواب اور حق پانا بہت زیادہ ہو, وعلم تحريه للحق, اور یہ اسی سب نے جانا ہے کہ وہ حق کا تلاشی ہے, حق کو تحریر کرتا رہتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے, وہ اتسع علم ہو اور اس کا علم وسیع ہے, وہ ظہر ذکاء ہو اور اس کی عقل مندی اور ذہانت بھی ظاہر ہوئی, وہ عرف صلاح و ورع ہو اور اس کے صلاح و ورع سے سب واقف ہو, وہ اتباع ہی یعنی اتباع سنت بھی اس سے ثابت ہے اور سب اسے اتباع سنت سے ہی پہچانتے ہیں, یغفر له زلل, ایسے شخص کی جو غلطی ہے اس کی معافی ہے, ولا نضلل ہو اس کی ہم تضلیل نہیں کرتے, ولا نطرح ولا ننسى محاسنه, اور نہ اسے گرا دیتے ہیں، نہ اس کے محاسن جو اچھائیں ہیں نہ ہم وہ بھولتے ہیں. نعم. ولا نقتدی به فی بدعته وخطئه، اور ان کی اقتداء نہیں کرتے اس کی بدعت اور اس کی غلطی میں. ونرجو له التوبہ من اللہ ونرجو له التوبۃ من ذلك، اور ہم یوں درکتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے توبہ کر کے گیا ہو یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سیر علامہ النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ٹھیک ہے، علم ہے، علم بالکل، علم عالم کے پاس بھی ہو طالب علم کے پاس بھی ہوتا ہے، بات اس چیز کی ہو رہی جس کے پاس اہلیت نہ ہو، یعنی نہ تو خود جانتا ہے نہ کسی عالم کا قول نقل کرتا ہے، محض اپنی رائے پیش کرتا ہے، اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی علم کا نہیں ہے، یہ کمزور ہے علم، اور بڑے مسائل میں وہ فتوی دیتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور بغیر یا بغیر علم کے حق کو بھی پا لے تو تم بھی غلط ہے. تو علم فتوی دیے جاتے ہیں.
1: اللہ علیہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. اخرجه البخاري. آج خطبه کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن. رمضان کے آخری دو دن بچے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے. ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے. پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں. تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. دو لفظوں میں جتنی اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقوی بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے، اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوگی. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح، اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے، ابھی دو دن باقی ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے، اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روز ہم اللہ تعالی کے لیے رکھتے ہیں، صرف اللہ تعالی کے لیے رکھتے ہیں، اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالی کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالی ہی کے لیے دیتے ہیں، اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہیں. دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا، نماز صرف اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی، صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں، لیکن ہمارے دعائیں، ہمارے قربانیاں، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا توکل، ہمارا ڈر، ہماری امیدیں اللہ تعالی کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالی سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی دو دن باقی ہے. اور تقویٰ میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے. کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے, توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ دو چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے, صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے, اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوتا ہے, پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان دو دنوں میں, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے, استغفار کرنا ہے خصوصی طور پر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, کوئی ہے استغفار کرنے والا, بخشش طلب کرنے والا, میں اسے بخش دوں. کوئی ہے دعا کرنے والا, مجھ سے کچھ مانگنے والا, میں اس کی مانگ پوری کر دوں. استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے, سب شامل ہے. اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وبالاسحار هم يستغفرون, جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, نیک بندوں کا ذکر کیا ہے, بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, جسے اللہ تعالیٰ بخش دے, جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے, اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائے مسنون پڑھتے رہتے ہیں, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, سبحان اللہ. در گزر کرنا ہے, بخشش کرنا ہے, دعا ہے, ساری رات دعا ہے. رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں, رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں, اور سحری کا وقت یہی وقت ہے, استغفار کا وقت ہے, سحر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون, کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں, سحری کرنا تو ہم جانتے ہیں, کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو, اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, کر کے دیکھ لیں, اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں. کہ زندگی کیسے بدلتی ہے، بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے، تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ. یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض بوڑھے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، استغفار کرتے ہیں، واللہ ان کی زندگی بھی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی ہو، سنت بھی ہو، پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے، اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے، نرینہ اولاد چاہتے ہو، دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں، ان سے خلاصی چاہتے ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہر خیر کو جوڑ دیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا، شرک سے توبہ کرو، توحید کا راستہ اپنا. قولوا لا الہ الا اللہ. اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلتو، میں نے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار، بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے، پھر استغفار کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفار، جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے. بارش سے زندگی ملتی ہے، کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. رزق کی تنگی ہے، دور ہو جائے گا. مال چاہتے ہو، ملے گا. وہ بنین، اور نرینہ اولاد چاہتے ہو، وہ بھی ملے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم قصورا. سبحان اللہ، جنت، باغات، اور انہار. وجعل لکم انہارا. باغات ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، فراوانی ہے، خیر و برکت ہے، برکت والی زندگی ہے، زندگی بدلی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کی کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے، تنگی بھی نہیں ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، میری نہ اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کمزور ہونا، ضعیف ہونا. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار میں خیر ہی خیر ہے واللہ. وقت کتنا لگتا ہے؟ گھڑی دیکھ لی، 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ لی کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے، اس لیے کیا کرتے تھے، ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے واللہ، بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنی عادت بنا لو، گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت، چھوڑنا چاہتے چھوٹتی نہیں، اب موقع ہے، عادت بنو، بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو، مسلسل پڑھتے رہو، واللہ گانے سننے کی نوبت نہیں آئے گی. اور نہ آپ کا دل کرے گا اس وقت، ٹریننگ کر کے دیکھ لو. کچن میں کام کر رہی ہے، ہاتھوں سے کام ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے، زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا، اور نہ ہی کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، بہت پریشانی ہے، کبھی خاوند کی پریشانی ہے، کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے، کبھی بچوں کی پریشانی ہے، بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے، کبھی روزگار کی پریشانی ہے، کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھ لیں کچن میں داخل ہوتے ہیں، فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھ لیں، واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور دل میں سکون راحت دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس قوت الی قوتکم، پھر بھی خیر ہے کرنے میں. اگر کرتے ہیں اور کریں، استغفار مزید کریں، اور آہستہ سے دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے، ٹھیک کر کے دیکھ، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے، اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان دو دنوں میں کرنا ہے، رمضان کی آخری دو دن، زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں، بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، مختصراً تھوڑے سے وقت میں میں دو یا تین چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھے زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی، بعض لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکاۃ الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے، گندم ہو، جو ہو، کوئی بھی اناج ہو، یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے، وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے، ذخیرہ بھی کی جاتی ہے، جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں، ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ، گل سڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کو ماپا جاتا ہے، کیل کیا جاتا ہے، وزن نہیں، کیل. اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے، اور جو نکالنا ہے وہ ایک سا ہے، ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو، بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں، جو باقی زیادہ آپ کے صدقہ ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے، جو باقی آپ کا صدقہ ہے، اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا، عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا. عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں، پیسوں میں، زکوٰۃ میں، تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، جو کمانے والا ہے، گھر کا بڑا ہے، جو گھر پہ خرچ کرتا ہے، نان نفقہ جس کے ذمہ ہے، وہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں اور ہر ایک کی طرف سے تین کلو، یہاں پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول، یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے، گندم استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر دس لوگ رہتے ہیں کتنی کلو چاول لیں گے؟ تیس کلو. مشکل ہے، چھوٹا بچہ بھی شامل ہے، اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے، اس کا واجب نہیں. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے، اس پر فرض نہیں، کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا، کیونکہ فرض عبادت ہے. یہ نہیں کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہو گئی، نہیں، پھر بھی نکالے گا، وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے، عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے، لیکن عذر شرعی نہیں ہے، نہیں نکالی، پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے، یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے، تو نماز کے بعد اسے نکال دے. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت ہے، جیسے آج کا دن اور آج کی رات. آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے، اور پرسوں 30 ہے، تو 28 اور 29 اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے یا کل سے نکالنا شروع کر دے کل سے. اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے فجر نماز کے بعد, فجر نماز پڑھنے فجر کی نماز اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے, فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت اور پھر جب عید گاہ کے لیے عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک شخص ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے, یعنی تین کلا کے پاس چاول ہیں اور مسکین دو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں, آپ دونوں کو دے سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ زکات و فطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں, آپ 10 لوگوں کی زکات و فطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے, کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہاں پر نمبر ہے 10 ہے, 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے, یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے نہیں ہوگا, وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا, باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکات فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے, کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے, کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے, فقراء مساکین ہو, کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں, عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے, عید کا تعلق عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے, جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے, عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے, اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں, دن خوشی کا ہے نا, لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے, حج کے بعد یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے, عرفات کے دن کے بعد اگلا دن عید کا ہے, باقی دن ایام التشریق عید کے دن ہے, خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے, عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے, اور ان دو عیدوں کے علاوہ تو اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں, صرف دو عیدیں, تیسری عید چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے, ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون, روزہ سے مقصد کیا ہے, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی ہے, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اور جو متقی بن گئے کامیاب بن گئے. سبحان اللہ, رمضان کے بعد عید ہے. حج کے بعد حج کے ایام میں عرفات کے دن کے بعد میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، کیونکہ حج میں عرفات کے دن میں نو ذوالحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم کیا جاتا ہے، عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے، کرتے کیوں، سنت ہے، لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی اونٹی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک. اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے، عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا. تو اصل حج نو طریق ہوتا ہے. عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی. ہم خوشی مناتے ہیں لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے، تو خوشی مناتے ہوئے اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا. خوشی کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید دگنا کر دے. جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، اطمینان سکون کی زندگی ہوتی ہے، اس کی خوش و خرم رہتا ہے. اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی، سب کچھ موجود ہے ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے، دل کا سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تو نظر آتی ہے لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے، اور اس زندگی میں رونق کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں، الارم لگاتا ہے عید کی نماز کے لیے جاگنے کے لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے، جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرنا ہے، اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ، 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلی صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے، اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے، پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائے، اگر یہ سارے کی سارے عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوڑتی نہیں. ہاں غلطی سے ایک نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز سے لگاتا، فجر کی نماز سے لگاتا ہی نہیں، جس کی زندگی فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے، نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہے، ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں، عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا، واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری دو دن ابھی باقی ہیں اور ابھی یہ پانچ چیزیں بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سنیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. ابھی نیت کر لیں، ابھی دعا کر لیں، واللہ دیکھے کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے دو دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے؟ زہد کی حقیقت کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں، پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالی نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات، حاجیات، تحسینیات، انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے اشیاء و حاجات اللہ تعالی نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں. اور جب سب کچھ تیار ہو گیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو دیکھا، لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانچ مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں، پانچ قسم کی زندگیاں ہیں، پانچ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے، اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے، ایک عجیب سا معمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانسان میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن یہ وقت آیا تھا کب آیا تھا یہ وقت، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے، آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون

دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ، اور یہ مرحلہ ہے اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے۔ ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے، اس میں انسان جو ہے، یہ بچہ جو ہے بادشاہ ہے۔ کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے، آرام کی انتہا۔ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق، فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے۔ ہر بچہ، امیر کا بچہ بھی، غریب کا بچہ بھی، مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی، کیسا بادشاہ ہے؟ کہتے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے، اس کا رخ ماں کی پیٹ کی طرح ہوتا ہے، پیٹ کی طرف ہوتا ہے۔ ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تلی کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے۔ اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے، اس کی حفاظت، اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو، پیٹ کی طرف ہو۔ الٹا بیٹھا ہے، اس کو غذا، دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے۔ آپ سمجھتے دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے۔ جانتے خون ایک جرسیم چلا جائے سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، بندہ چلا جاتا اس دنیا سے۔ اس کی غذا اس کی ماں کا خون ہے، اس کا نظام اخراج اللہ تعالی نے ایک خاص پلیسنٹا کو پیدا کر دیا، جو ایک عجیب سی دنیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، میڈیسن کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ آخری فلٹر جو وہ پلیسنٹا ہے، اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے، لیکن بہت کم دوائی ہے۔ الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے، نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ سانس کہاں سے لینا؟ اسی خون سے سانس بھی لینا ہے۔ یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، روتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے۔ سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے رونا ضروری ہے۔ اسے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹ پہ مارتے رہتے ہیں۔ بےچاروں کو مار کیوں رہے ہو؟ اسی مار میں اس کی زندگی ہے۔ جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا۔ یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا، جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا۔ یہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اسی کا خیر مل جائے، اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے۔ یہ عجیب سی دنیا ہے، آتے ہوئے بھی رلاتی ہے، جاتے ہوئے بھی رولاتی ہے۔

0: آتی ہے، اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے. آپ آتے ہیں روتے ہوئے، اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ. آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے، اور بعد میں اس بچے کا دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اس کی فکر کم ہو جاتی ہے. اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کی پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں، تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ پاگل ہو جاتا ہے، اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے، اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں، باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے 60-70-80 سال کے درمیان کی زندگی ہے، بہت کم لوگ 100 سال تک جاتے ہیں، لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے، اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے، اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو، دیوار کو. یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے، ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیاں، اجتہاد، قیاس ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے، ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے، اور یہ استثناء، یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیز سنے بات چیز نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے، اس میں قیاس جائز نہیں، میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں، یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں، آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے، بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے، کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے. یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں، وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے، ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے، پل سراب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، اس کے بعد جنت، دوزخ، حساب کتاب، اس کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں سے حدیث میں، وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رائے اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں، یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں، ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد، انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے، ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں، اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے، یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر میں، اور سورۃ غافر ایک عظیم سورت ہے، اسے سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، مؤمنین نہیں، مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے، یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے، ہرگز نہیں. تم نے راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو، یہ مطالبہ تھا. فرعون بڑے غصے میں آیا اور کہا کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آج تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور تم نے یہ جرات کیسے کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا، دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے. اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا اگر میں تجھے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے، پھر تو بات سنے گا؟ کہہ دے دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے. لاٹھی ہاتھ میں تھی، زمین پر پھینک دی، سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا. لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جو وہ خود بنا جسے وہ خود بناتا ہے وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے, اس کے دوست و احباب, اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھیں فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں, اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے, تو رک گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جب پکڑا تو دوبارہ اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں, باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار. یہ دوسری آیت ہے, دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا, اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی, جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں طاقت کا, تشدد کا. کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو جادو ہے, اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں, ایک نہیں, یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہے, فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں, آپ کے پاس یہ جادو, ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے, وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی عید کا دن قریب تھا, وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں, اس عید کے دن میں, تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے, ایک طرف 40 جادوگر دونوں کے ہاتھ میں, ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, ایک لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا موسیٰ دکھایا, آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ دکھائے. لاٹھیاں پھینکتے ہیں, رسیاں پھینکتے ہیں, زمین سانپوں سے بھر گئی, 80 سانپ, وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی, زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ قصہ, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفًا, تھوڑا سا ڈرے. یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے, بشر ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی, ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے, وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں, تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ لاٹھی پھینکو, لاٹھی پھینک, لکڑی پھینک, اژدہا بن گئی اور 80 کے 80 جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم ایمان لے کے آئے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, کیوں ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا, ہم نے آنکھوں کو ہم نے پردہ رکھا ہے اور دھوکہ دیا ہے, آنکھوں کا دھوکہ تھا اور یہ جادو ہے, لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نگلنا شروع کیا, لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی, یہ واقعی سانپ بن گئی تھی, اور ایک ہی ذات ہے اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے, کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی. آمنا برب ہارون و موسیٰ, وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا تھا, حقیقت وہ لاٹھی ہی تھی, لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا, پھر آپ نے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا اور کہا اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ملی بھگت ہے, یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے, اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من شر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ الغافر میں اس دعا کو یاد کر لینا. میرے بھائیو, کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے, یہ ایک جملہ ہے, چند الفاظ ہیں, عظیم الفاظ ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر, ہر متکبر ظالم کی. لا یؤمن بیوم الحساب, جو آخرت سے ڈرتا بھی نہیں ہے, جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. بس یہ الفاظ کہنے تھے, فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری, کوئی پتھر نہیں برسے. فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے, جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا, ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے اور فرمائے, بڑی اتنی پیارے باتیں فرمائی ہیں, وہ میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں, سورۃ غافر کا ترجمہ پڑھ لینا. اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے. اس شخص کا نام ہے, لقب ہے مومن آل فرعون, آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی, تو عقل کی بات پہلے کی. ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے, اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے, اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے, اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں, اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات, لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے. فرماتے ہیں یا قومی, اور اتنی پیارے فرمائے یا قومی, فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا, اپنے قوم کی طرف, اور فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھا. اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکالوجی ہے, وہ سنے گا نہیں, لیکن اب دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا, یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا, اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام ابھی سامنے کھڑے, ابھی گفتگو کون کر رہا ہے, دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے. کس کا دفاع کر, فرعون کا دفاع کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے. جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنا. حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے, لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے. تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتا ہے مومن آل فرعون, یا قوم, اے میری قوم, عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. انما, صرف اور صرف, ہذہ, اشارہ کر کے, یہ ہذہ الدنیا, یہ دنیا جو ہے, ہذہ الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی جو ہے, متاع, متاع ہے, مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ آپ کی جیب میں ہے, اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ہمیشہ رہے گا, اس لیے کہ آپ اسے استعمال کریں گے, یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں, کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے, ان کی جگہ گندگی کا ڈبا ہوگا, چھوڑنا پڑے گا. جوتا آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے, زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے. یہ زندگی حقیقت ہے. اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو, مال ہے, دولت ہے, گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نوکری ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے. آپ کا سب سے پیارا قریب رشتہ دار کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں, سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے, چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے, دنیا متاع ہے. اور جس چیز کی حقیقت اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے مرنا, اسی کے لیے کوشش کرنا, اسی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ متاع ہے. اگر دنیا متاع ہے تو حقیقت پھر کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اور آخرت ہی, بے شک آخرت ہی قرار کی جگہ ہے, سکون کی جگہ ہے, خوشی کی جگہ ہے, اطمینان کی جگہ ہے. دنیا میں بے قراری ہے, دنیا کی حقیقت ہے. آخرت میں قرار ہے, آخرت کی حقیقت ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے, یہ دنیا وقتی طور پر ہے, بے قراری کی جگہ ہے, آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے, اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. کہاں سے؟ اپنے ایوان سے, اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اسے باہر نکالا ہے, ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے, اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں, یہ قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا, تیسرا اٹھا, یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے, تنبیہ کے لیے, جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو, اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی, میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں آگاہ کرنے کے لیے, تنبیہ کے لیے, اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو. دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاؤں کے سردار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جوان تھے, ٹین ایجر تھے. جانتے ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں. ہاتھ لگانے قریب کرنے. اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں, یہ سبق سیکھیں. بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا, پھر پیارے الفاظوں میں, زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے, تو مختصر بات کی. ایک جملہ ہے, پانچ الفاظ ہیں, اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا, آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں, لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو, حکم دے کے فرما رہے ہیں جیسے کہ اجنبی ہوتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے. یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے, اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے, لیکن رہتا ہے. اجنبی رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, بلکہ عابر سبیل, بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟ مسافر رہتا نہیں ہے, مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں, یا تو اجنبی بن کے رہو, یہ ایک درجہ ہے, اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہو. اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کو, جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا, اگرچہ وقتی طور پہ ہے, اس کے بیوی بچے وہاں پہ ہوں گے, کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی, اسے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہے وہ ساری کے ساری ہوں گی. لیکن مسافر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے, پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے. مسافر کے سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں, ختم ہو گیا. لیکن جب تک سفر شروع کریں گے نہیں, ختم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے, تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ پیدا ہو گئے ہیں, اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ کی عمر ایک دن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے, آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا. کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں, مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں, اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کو نہیں چھوڑنا. یاد رکھیں, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے. جیسے میں پہلے بیان کیا, انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں, حاجیات ہوتی ہیں, تحسینیات ہوتی ہیں. ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے. انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے, یہ چھت انسان کی ضرورت ہے, اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے, ضرورت ہے. یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک توب آپ کے پاس ہی ضرورت ہے، دو ہے تو حاجت ہے، دوسرا حاجت ہے. حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہیں. اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا. ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے. 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے، صرف بادام کھاتے رہتے وہ بھی ایک روزانہ، باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ نعمت دیکھنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے چھوڑ نہیں دیتے. اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے اسے تھوڑا مجھے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا، کدو بھی اچھا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مبارک پر نشان تھے، سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسر اور کسرا کی یہ عجیب سی زندگی، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. قیصر بھی مر گیا، کسرا بھی مر گیا، لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں. کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آج کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے، آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے، اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اور تصوف کا مطلب ہے، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض، نماز مسجد با جماعت فرض ہے، جمعے کی نماز فرض ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دی ہے. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، 60 سال کی عمر تھی، 60 سال سے گزر گئی تھی. سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں، اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں. بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے، آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی. تو پریشان ہو گیا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے ہیں تو اور کیا کہے، موت مصیبت ہے کہ نہیں. سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا. نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ بچ بھی سکتے ہیں، اب آخر وقت قریب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے واپسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑا کہتا ہے میں کروں کیا، مجھے روکا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک، 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی. فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، سن لیں. فرماتے ابھی بھی وقت ہے، اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا، ان کو حسنات میں، اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا. وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا. ابھی وقت ہے، واقعی وقت ابھی ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے وقت ہے ابھی. اور یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالی نے 60 سال عمر دے دی ہے، اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی عذر نہیں ہے. اب 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے، میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں، آخرت کے لیے میں کیا کروں، کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے، دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا. فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر شام میں زندہ ہو، شام کے وقت میں، رات میں اور سانسیں لے رہے ہو، تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کی حقیقت. اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں، میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو، کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں پنکھے نکال دیتے ہیں, بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ نہیں, ہرگز نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی, یہ طریقے ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے. صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے. صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے, اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے, دونوں ہاتھ باندھ کے, سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں, اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے, سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا. غنی تھے, امیر تھے. تو دنیا کی حقیقت, دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت, دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں, اس مقصد کو پورا کریں. اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں, اس دنیا کی آپ فائدے لیں, لیکن حد تک لیں. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں, اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں. یہ کوئی بلندی نہیں ہے, یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. سات لوگوں کا ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو سات ہیں, ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں, کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, برہنہ بدن ہوگا, اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے, اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا. اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل, انصاف کرنے والا امام, انصاف کرنے والا حکمران, حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے. اور یہ جتنے بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے, لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں, نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل, انصاف کرنے والا حکمران. حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, بادشاہ ہے, اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے, حکم دے رہا ہے, لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے, تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو, یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں, جو اس کی وزارت میں ہیں, جو اس کے مددگار ہیں, کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات ان کو راضی کرنے کے لیے نا انصافی کر بیٹھتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالی نے یہ امتحان لیا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے, جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے, جسے چاہے زمین پر گرا دے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی, حکومت نعمت ہے, اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے؟ زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو, اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں اس گرمی میں, اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا, جہنم کا عذاب اور ہے. یہ صرف میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا. الامام العادل. اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے، ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سینٹر میں کامیابی کی بنیادیں اس کے متعلق درس ہے، میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے، ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو. کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکچر تو بہت دیے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے، ایک عملی مثال ہے، پروجیکٹر سلائڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ایک عملی مثال بیان کی ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک ہے جو ترقی کی مثال بن چکا ہے، کامیابی کی مثال بن چکا ہے. اس کی مثال میں بیان کروں گا، جاپان کی مثال میں بیان کروں گا کہ جاپان کس طریقے سے بم گرنے کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا، 60 سالوں کے اندر اندر آج وہ دنیا کا معیشت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے، جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے، اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے، اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں، کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو تین ایجر جن کی میں نے بات کی ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اسباق ہیں. اور جن کے مدارس ہیں، جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، وہ بھی ہیں. ایک نئی بات ہے، ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الله تعالى کے اسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں پر، نمبر ایک المالک، نمبر دو الملک، نمبر تین الملیک. المالک، الملک اور الملیک، یہ تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور آج کے درس میں ان چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک ان تین ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو ان کا معنی کیا ہے، نمبر تین الملک کس چیز کو شامل ہے، کسے کہتے ہیں، نمبر چار اللہ تعالی کے فیصلے اور حکم کی قسمیں، نمبر پانچ جو حق ملک ہے، جو حق بادشاہ ہے، اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، نمبر چھ شرک ملک کے کمال کے منافی ہے،

المالك كدليل الله تعالى فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك الله تعالى کا نام ہے جو يوم الدين يوم حساب کا مالك ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالك الا الله الله تعالى کے سوا کوئی مالک نہیں ہے الملك اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور تقریباً قرآن مجید میں پانچ جگہ پر ملک کا لفظ کا ذکر ہوا ہے سبحان اللہ برد ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس سورة الحشر آیت نمبر 23 اور سورة المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق تو ملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام الملک صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے سورة القمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ملیک یہ تین نام ہے اور دلیل اس میں بیان کر رہا ہوں پچھلے دروس میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اپنی طرف سے بیان کریں تو دلیل لازمی کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القاہر مثال کے طور پہ تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کا حق ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں دلیل ضروری ہے اچھا ان کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام تینوں میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے ذو الملک ملک والا صاحب ملک یعنی ہر چیز کا مالک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اپنی مرضی سے جیسے چاہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور ملک کا لفظ جو ہے یہ تین چیزوں کو شامل ہے یاد رکھیں ملک نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ملک جو ان عظیم معنی کو شامل ہے لفظ تو ہے کہ ملک کا اس کے اندر کتنی معنی ہے دیکھے غور کرے ذرا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اس کے اندر شامل ہے اور اس ایک لفظ ملک کے اندر کتنی صفات ہیں اس میں قوت کی کمال عزت کی کمال قدرت کی کمال علم اور احاطہ کی کمال حکمت کی کمال اور نفاذ مشیت کی کمال جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور تصرف و تدبیر کی کمال رأفت اور رحمت کی کمال اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کے نفاذ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مالک یہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور اس مفہوم کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 189 میں 189 وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر اب قدیر میں سب کچھ شامل ہو گیا اس میں علم بھی ہے احاطہ بھی ہے طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے عزت بھی ہے اور ان سب چیز کا کمال ہے اور سورۃ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار نظر خود سوال کرتے ہیں ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا کل من علیہ افان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب کچھ فنا ہو جائے گی سب کچھ فنا کیسے ہوگا قیامت جب آئے گی سب ختم ہو جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات ختم ہو جائے گی سوائے جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام
إسرافيل عليه السلام ملك الموت حملة العرش قال الله تعالى سبحانه وتعالى باقي سبخة مجايبة يا جن يا إنس يا دريند يا بريند يا زمين يا أسمان سبخة مجايبة پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کون باقی ہے جو علیہ السلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں میں ہوں جبریل میکائیل اسرافیل ہے اور ملک الموت حملۃ العرش ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر اسرافیل کی پھر جبریل کی پھر حملۃ العرش کی پھر ملک الموت کچھ باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح فرمائے گا کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم آج کوئی ہے مالک تو سامنے آئے آج ملک کس کا ہے کوئی مالک ہے تو سامنے آئے آج دنیا میں جو کہتے ہیں سینہ تان کہ ہم مالک ہیں ہم بادشاہ ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے

طاقت نہیں اور نہ اس کے سامنے کسی کی جرت ہے. چاہے دنیا کی سارے دنیا کی طاقت کوئی ایک شخص حاصل کر لے, کوئی بھی, تصور کریں آپ پوری دنیا کی طاقت, جتنی بھی یہ ایٹمی اسلحہ ہے, جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھ لیں, بڑا جابر, بڑا ظالم, کچھ بھی سمجھ لیں, اس نے فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اس نے فنا ہونا ہے. دوسرا معنی ملک کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں, جتنی بھی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے, مملوک ہے, غلام ہے, اس کے لیے فقیر ہے, حاجت مند ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اپنی ساری حاجتیں اس کے سامنے رکھتی ہیں, کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے ملک میں سے نکل نہیں سکتا, اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کی مدد کے بغیر رہ سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے. مملوک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں, وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض, بابرکت ہے وہ, بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان اور زمین ملک میں ہیں, اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے, اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, واپسی بھی اسی کی طرف ہے, سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اسے فنا ضرور کرے گا, کیونکہ جو معدوم تھا وہ معدوم ہو کے رہے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا. یہ بادشاہت کی انتہا ہے, ملک کے مالک کی انتہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب چاہا پیدا کیا اور جب چاہا اسے فنا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر 15 سے 17 تک, یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, اپنی حیثیت جان لو لوگو, تم ہو کیا, تم فقیر ہو, مسکین و محتاج ہو اپنے رب کے. اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہو تم, فقراء الی اللہ, اور اللہ تعالیٰ کون ہے, وہو الغنی الحمید, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, حمید ہے, ایسا غنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے. اگر اس کی تعریف نہ بھی کرو گے وہ تب بھی غنی ہے, بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. یذہبکم, اگر چاہے تو تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے, وہ یاتی بخلق جدید, اور تم سے دوسرے لوگ, نئے لوگ لے کے آئے, دوسری مخلوق لے کے آئے. تو میں نہ سمجھنا اگر مجھے تن انسان پیدا کیا تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے کردار, اپنے اخلاق سے اچھا نہیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایسی مخلوق لے کے جو ہم سے بھی اچھی ہے, جو ہمیں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم سے اچھی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. وما ذلك على الله بعزيز, اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, وہ غالب ہے, وہ عزیز ہے, عزت والا ہے. تیسرا معنی جو ہے ملک کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تدبیر کا نفاذ, اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے, جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے, اس کا نفاذ ضرور ہوتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تین قسم کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے, احکام تین قسم. نمبر ایک, تقدیر کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں, فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں, اسے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا, اور مالک ہی کر سکتا ہے نا, مالک کی مرضی ہے نا, مالک ہی کر سکتا ہے. دوسرا ہے

شریعت کے احکام، شریعت کے فیصلے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسانوں میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کو پیدا بھی خود کیا، بہترین بھی خود بنایا، ان کو چنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے، انہوں کو رسول بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی اور اپنی مرضی کی شریعت جو سب سے اچھی سب سے بلند اور عظیم ہے وہ شریعت عطا فرمائی، اور مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس فیصلے پہ عمل کریں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور پھر ان کو منع کیا کہ اس شریعت کے احکام سے آگے نہیں بڑھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو اختیار بھی دیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں تمہارے پاس، ایک فرما برداری کا راستہ، ایک نافرمانی کا راستہ، میں نے توفیق دونوں راستوں کے لیے دینی ہے، راستہ تم نے اختیار کرنا ہے، اور انسان کی جو مشیت ہے یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اختیار کے نیچے ہے، دبی ہوئی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے انسان کی کہ جو وہ کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرے، یاد رکھے انسان خود مختار نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے، جیسا کہ انسان اپنے دل کا خود مختار نہیں ہے، دل آپ کا دھڑکتا ہے آپ کی مرضی سے نہیں دھڑکتا، آپ کانپتے ہیں جب سردی لگتے بخار ہوتے آپ مرضی سے نہیں کانپتے، لیکن آپ جب کھانا کھاتے ہیں، جب کچھ چیز پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھاتے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے پاؤں سے چل کے جاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں، جب دو فرق ہمارے زندگی میں موجود ہیں تو پھر اسی طریقے سے انسان مجبور بھی ہے اور مجبور نہیں بھی ہے، خود مختار بھی ہے خود مختار نہیں بھی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جزا اور سزا کے احکام، جزا اور سزا کے فیصلے، جس نے اللہ تعالیٰ فرما برداری کی اور صحیح راستے کو اپنایا، حق راستے کو سمجھا اور اس کو اپنایا، توحید اور اتباع سنت اور سلف کے منہج کو اپنایا عقائد عبادات اور معاملات میں، تو وہ شخص کامیاب ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا، خیر عمل کے جزا خیر ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ مالک کے ساتھ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا، نافرمانی والا راستہ، بدکاری والا راستہ، شرک، بدعات، خرافات، تو پھر یہ شر راستہ ہے، اس کی جزا بھی سزا ہے اور اس کی سزا بھی شر ہے، اور وہ ہے جہنم کا وساط مصیرہ. اچھا اب ذرا میں ان دو ناموں پہ ذرا بات کرتا ہوں، ایک ہے المالک، دوسرا ہے الملک، تیسرا ہے ملک. اچھا ملک تو بادشاہ ہے، ٹھیک، بادشاہ. ملک کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے ملک کا، بارک اللہ فیک، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک بادشاہ ہے، اور ملک بہت زیادہ بڑا بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی اور صیغہ مبالغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے عربی زبان میں، صیغہ مبالغہ نے پڑھا ہے جس میں کمال شامل ہے اور تفضیل ہے، ٹھیک ہے نا، تفضیل ہے، کمال ہے، اور اس میں بے مثالی کے معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اپنے ملک میں، مملکت میں بے مثال ہے. بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے کہ نہیں، مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے نا، میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں، اپنے گھر کا مالک ہوں، اپنی بیوی کا مالک ہوں، اپنے بچوں کا مالک ہوں، مالک تو میں بھی ہوں، میری چھوٹی سی مملکت ہے، آپ کی بھی چھوٹی سی مملکت ہے، اس سے بڑی مملکت پھر گورنر ہے، اس سے بڑی مملکت پھر جو پریزیڈنٹ ہے یا وہ، تو یہ مملکت تو موجود ہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ، اور ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کا جو ملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے یاد رکھے بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو کہنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کوئی شخص بادشاہوں کا بادشاہ اپنا نام رکھے، ملک الاملاک.
اب سن فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ، یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مالک نہیں ہے، بادشاہ کو بادشاہ کہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا پھر؟ جب یہ بادشاہوں کو بادشاہ ہے، مسکین، فقیر، کمزور، محتاج، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی یہ عربی میں نہیں چلتا، یہ فارسی میں ہوگا، انگلش میں ہوگا، عربی میں نہیں چلتا، عربی میں صرف یہ ہے یا بادشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے بس، اور اس میں کوئی بھی آپ نام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، اکثر نام یہ صیغہ مبالغہ میں کیوں ہے؟ کریم، رحیم، شکور، ودود، یہ نام کیا ہیں؟ سارے مبارک ہیں سارے، یعنی کرم میں بے مثال، رحم میں بے مثال، شکر میں بے مثال، محبت ود میں بے مثال، بے مثال، بے مثال، اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہتر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، سمیع البصیر ہے. صرف ایک لفظ میں ہمیں پتہ چل گیا، دیکھیں یہ الفاظوں کی دلالت ہے، یہ الفاظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے تو یہ اس لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے کہ بے مثال رحم کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے یہ معنی. اچھا مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک یعنی بادشاہ، جو بادشاہ تو ہے اور وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہے، لیکن اس کی تدبیر میں اور تصرف میں نقص ہے. بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے، بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا، بعض اوقات کسی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بعض اوقات کسی کی سفارش کی وجہ سے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ملک کے اندر مالک کا معنی ناقص ہے، سمجھے ذرا، ملک بادشاہ کے اندر ملکیت کا معنی ناقص ہے. اچھا اور مالک جو ہے اس کے اندر مملکت کا معنی ناقص ہے. میں اپنے گھر کا مالک تو ہوں، اب گھر کا مالک تو نہیں ہوں نا میں، تو میری ملکیت ناقص ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ملا دیں اگر تو مملکت کی بھی کمال اور ملکیت کی بھی کمال، تو کمال کا مالک ہے اور کمال کا مملکت، یعنی تصرف جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اسے روک ہی نہیں سکتا، اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اب قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، لکھا ہوا کیسے ہے قرآن مجید ہے؟ کوئی قرآن مجید نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں مالک نہیں ہے لکھا ہوا، جو لکھا ہوا ہے وہ ملک ہے، اوپر مد ہے. ہم پڑھتے مالک ہیں اور لکھا ہوا جو ہے وہ ملک کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور لیکن اوپر مد لکھا ہوا ہے. سلف سے دونوں قرآت ثابت ہے، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. بعض اوقات ملک پڑھتے تھے، بعض وہ مالک پڑھتے تھے، دونوں میں جو ہے جو معنی ملک میں ہے نہیں وہ مالک میں، جو معنی مالک ملک میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے، وہ مالک بھی کمال کا ہے اور ملک بھی کمال کا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام ہے، ایک معنی ہے، ایک ہوتا ملک، ایک ہوتا ملکوت. نام نہیں ہے، ایک معنی ہے ملک، میں بتا چکا اس کے اندر یہ ہے. ملکوت کیا ہے؟ لہو ملکوت السماوات والارض، ملکوت جمع تو ہے، ٹھیک ہے ملک، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ مخلوق کے لیے بیان کیا ہے، مخلوق کے لیے. وہ ویسا پالوت ملک ہے، پالوت ملک، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ملک داؤد علیہ السلام کو بھی دیا، سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا، بادشاہ تھے نا، ملک تھے. لیکن کسی مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان نہیں فرمایا، ملکوت. اور یہاں پہ فائدہ ہے طالب علم کے لیے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی کا ہو اور اس میں حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں ملک اور ملکوت، جب حروف زیادہ ہیں ملکوت کے تو پھر اس کا معنی بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگرچہ ملک کے لفظ میں بھی مشابہت بالکل نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن ملکوت صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کیا. دیکھیں اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف میں کہاں پہ ہے؟ جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَةً دیوار بن گئی، بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی. استطاعوا واستطاعوا دونوں کا مطلب ایک ہے، استطاعت یعنی ان کی استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. لیکن استطاعوا میں اور استطاعوا میں کیا فرق ہے؟ تا زیادہ ہے، ایک حرف زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا، اس کے اوپر سے کوئی نہ جا سکا، تو اوپر جانا مشکل ہے نا. یہ زیادہ مشکل ہے یا اس میں سوراخ کرنا مشکل زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو زیادہ مشکل ہے اس کے لیے ایک لفظ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ مشکل زیادہ ہے نا، ایک حرف زیادہ ہونا چاہیے. فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا، پہاڑ پہ جانا آسان ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا، پہاڑ پر جانا مشکل ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بتاتے کیوں نہیں بھائی آپ، کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ پہاڑ پہ آپ لوگ نیچے کبھی گئے؟ جاتے کہ نہیں پہاڑوں پہ؟ مشقت ہوتی، چلے تو جاتے ہیں نا. کتنے لوگ بیٹھے یہاں پر جس نے، ایک شخص نے سوراخ کیا پہاڑ میں؟ کس نے کیا ہے آج تک؟ پہاڑ پہ تو سب جو ہیں تقریباً گئے، اکثر لوگ گئے، میں بھی گیا ہوں، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. مشکل ہوتی تھوڑی، لیکن چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ، رحمہ اللہ. لیکن کس نے سوراخ کیا آج تک؟ کوئی ایک میخ اس میں پہاڑ میں کوئی گاڑ سکا آج تک؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے کیسے بیان کر دے، فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ اوپر سے کوئی نہ جا سکا، مشکل ہے. کوئی شخص کہ اچھا تو اوپر تو جائے جا سکتا، کیا مشکل ہے؟ فَمَسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اسے کوئی سوراخ کر سکا، نہ اسے کوئی کھول سکا. یہ معنی تدبر کے دیکھیں قرآن مجید میں، ایک حرف کی فرق میں بھی معنی میں قوت ہے، طاقت ہے. اس لیے عرب دیکھیں مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک سورت نہ لے سکتے، نہ لے کے آ سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا، چیلنج ہے. حقیقت الملک کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، میں پوری بات سنا دیتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین صفحہ نمبر 115-116 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی حقیقت تمام ہوتی ہے عطا سے، دین سے، دینے سے، روکنے سے، کرم کرنے سے، ذلت دینے سے، ثواب دینے سے، سزا دینے سے، غضب سے، راضی ہونے سے، دینے سے، لینے سے، عزت دینے سے جسے چاہے، ذلیل کرنے سے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. کوئی ایسا مالک ہے دنیا میں؟ کوئی بھی مالک؟ اللہ اکبر. ہم دنیا میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے، صبح زمین پہ گرا ہوتا ہے. کتنے لوگ، کتنی مثالیں ہیں دنیا میں. تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ اکبر. بیدک الخیر، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26-27، بلکہ ساری مخلوق اس سے سوال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. سورۃ الرحمن آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں سب سوال کرتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ کو، اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی شان دوسری ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں ذرا غور کریں، کل ہوں فی شان کا مطلب دیکھیں، پھر غور کریں ذرا آج امت میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کسے پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق وَيَسْأَلُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَغْفِرُ ذَنبًا، کسی کا گناہ معاف کرتا ہے، کسی کی مصیبت دور کرتا ہے، کسی کے غم دور کرتا ہے، کسی مظلوم کو نصرت کرتا ہے، کسی ظالم کو پکڑتا ہے، کسی بندے کو آزادی دیتا ہے،
کسی فقیر کو غنی کر دیتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے، کسی مریض کو شفا دیتا ہے، کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور فرماتا ہے، کسی کی بے پردی میں پردہ ڈالتا ہے، کسی ذلیل کو عزت دیتا ہے اور کسی عزیز کو ذلت دیتا ہے، سوال کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، کسی سے ملک چھین دیتا ہے اور کسی کو ملک عطا فرما دیتا ہے، اور دینوں کو پھیر دیتا ہے، بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے، بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے، تقدیر جیسے چاہے اس طریقے سے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے، کوئی بھی چیز نہ اس تقدیر سے آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، بلکہ جو کچھ کتاب میں لکھ دیا گیا اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا اسی کے نفاذ، اسی کے فیصلے کے مطابق ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ وہی اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا، وہ قادر ہے، وہ قاہر ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، اس کا ملک تام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس سے ملک چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تصرف اور تدبیر اپنی مملکت میں وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے، یا تو عدل ہے یا احسان ہے، ذرا غور کرے، عدل اور احسان ہے، ظلم کبھی نہیں، واللہ اللہ تعالیٰ یا تو عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے اور فضل ہے، دیکھیں گنہگار کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ کیا ہے؟ احسان ہے، اور جب گنہگار کو سزا دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے، تو پھر ظلم کی بات کہاں پہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ظلم نقص ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح اسم ربک الاعلی، یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پوری کائنات تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ، اور بار بار یہ پرند، یہ درند، یہ درخت، یہ پودے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہی ذکر ہے ان کا، یہ تو ہم نے جان لیا. اب جو حق مالک ہے اسی کی عبادت کرنا فرض ہے. اب یہ جان چکا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور کیسا مالک ہے. اب جب مالک ایسا ہے تو پھر عبادت میں ذلت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، وہ اس حق مالک کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملک کا ذکر کیا ہے وہاں پر افراد عبادت کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تم لوگ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد مالک ہے، پھر اب تم پر فرض ہے تم یہ بھی جان لو کہ تمہارا واحد معبود بھی وہی، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 6 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. یہ اس لیے کہ اللہ تمہارا رب اسی کا ملک ہے، وہی مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، وہی سچا معبود ہے. فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو کہ کیا مطلب ہے؟ کیوں جاتے ہو کسی اور کی طرف؟ کیوں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو کوئی حبل کے سامنے، کوئی لات کے سامنے، کوئی عزہ کے سامنے، کوئی نبی کے سامنے، کوئی ولی کے سامنے، کوئی فرشتے کے سامنے، کوئی کیوں جاتے ہو کہیں پہ؟ کوئی یا علی کہتا ہے، کوئی یا حسین کہتا ہے، کوئی غوث کہتا ہے، کیوں؟ فانا تصرفون، جب یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ ایک ہی مالک ہے تمہارا اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی رحم کرنے والا بھی ہے، وہی مغفرت کرنے والا بھی ہے، تو پھر کہاں جاتے ہو؟ فانا تصرفون. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق ملک ہے، باقی سارے جھوٹے ملک ہیں، حق ملک صرف ایک ہے، الملک الحق، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. دوبارہ دیکھیں جہاں پر
اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا میں واحد مالک ہوں، حق مالک ہوں، وہاں پر یہ بھی ثابت کیا فوراً اسی کو فوراً بعد اگلے الفاظ جو ہیں، اگلا جملہ جو ہے لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا، اسی کے سوا، اسی مالک حق کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ رب العرش الکریم، کیونکہ وہی رب عرش کریم کا مالک ہے. سبحان اللہ، رب دیکھیں نا، عرش الکریم، عرش کے لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں ایسے معنی میں؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. پہاڑ دیکھیں، زمین دیکھی ہے، سورج دیکھا ہے، دیکھا ہے، تارے دیکھیں رات کو چمکتے ہوئے، گلیکسیز ہم نے سنی ہے کہ ہوتی ہے کوئی چیز، پوری کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف، سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تو عرش کریم کا بھی مالک ہوں. پھر ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب مالک کو سمجھ لے کہ وہ مالک ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ، ہمارا دامن کسی اور کی طرف کیوں پھر جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے معرفت صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جان ہی نہیں کو کیسا مالک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں ابھی آگے بھی بیان کروں گا کہ لوگوں نے کیوں شرک کیا ہے. جب یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، شرک کیوں کیا ہے؟ اس جان میں، جاننے میں خلل ہے، صحیح نہیں جانا. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی. دیکھیں ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قدر جانتے ہیں، لیکن بے قدرے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بے قدرے ہیں. اگر پولیس والا آ کے بیٹھ جائے تو ہم سگنل نہیں کاٹتے، جیسے کہ آج کل وہ ساحر سسٹم شروع کر دیا نا، 80 کی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے، 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جو تو کیمرے چل جاتے اور 500 روپے جرمانہ یا 300 روپے جرمانہ لگ جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے، برج پہ پہلے آتا تھا تو کافی ایکسیڈنٹ، کافی رش ہوتا تھا، وہ اسپیڈ سے جاتے تھے. اب جب بھی دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے نا گاڑی والا، اسپیڈ سے جاتے ہیں، جب دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو بالکل دور سے بریک لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا ہے. قدر ہے نا، پولیس کی قدر، پکڑتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں. کون جرمانے دینے کے لیے؟ ہم اس لیے تھوڑی کما رہے کو جرمانے دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے جرمانے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، دو لفظوں میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، پورا پیپر صاف ہو گیا، ایک جرمانہ باقی نہ رہا. اور یہاں پر جا کے دیکھیں کہتے ہیں غلطی ہو گئی، معاف کر دے، وہ ڈبل کر دیں گے. پھر یہ کریم ہے، تو کریم کے کرم کو سمجھو. آخری پوائنٹ یہ تھا، جو مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور تعجب کی بات بھی یہی ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ملکیت کی کمال کے منافی ہے. شرک ملکیت اور مالک اور ملیک کے کمال کے منافی ہے. کیسے؟ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کسی اور کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی مشکل کیا دور کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے بھی جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کی جان کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پیاری زوجہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا، اس روز زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیار کرتے تھے لوگوں میں سے تو سید عائشہ تھی رضی اللہ عنہا. کتنی شرف ہے، کتنی بڑا شرف ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم شرف محسوس کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں. اور سید عائشہ کے مقام دیکھیں کہ ان سے آپ خود محبت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوتے ہیں. یہ عظیم عورت تمنا کرتی ہے ایک بیٹے کا، اولاد نہیں ہے، سب سے محبوبہ، سب سے پیاری بیوی کی اولاد نہیں ہے، تمنا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. رحمت اللہ علیہ سید مرسلین کے زوجہ افسلم خود دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے، اگر مشکل کشا ہوتے
اپنی سب سے پیاری بیوی کی مشکل کو آسان نہ کر دیتے. اگر وہ آپ کو اور آپ کو مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں آج کے دور میں, تو اس زمانے میں اس دن اولاد عطا نہ کر سکتے تھے کیا؟ سیدہ عائشہ رو رہی تھی ایک مرتبہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ام عبداللہ, اے عبداللہ کی ماں. عبداللہ کون ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کا نام عبداللہ تھا؟ تھا عبداللہ؟ نہیں تھا. آپ کہتے تھے نہیں, کیا نام تھا؟ ابراہیم تھا. اور لڑکوں میں سے, مردوں میں سے ابراہیم, قاسم, طیب. طیب یہ تین نام, عبداللہ نہیں تھا. تو سید عائشہ ام عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دے دی, نام تو دے دیا لیکن اولاد نہ دے سکے, کیونکہ اولاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے, مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے مالک کو دے دیا, نام تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ام عبداللہ خوش ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. پھر وہ کون سا, وہ کون سی مخلوق ہے, وہ کون سا کوئی ایسے شرف والی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ, اور جو مشکل کو آسان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے اس پورے کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے اور سب کی مملکت ناقص ہے, سب کا ملک ناقص ہے, سب مالک ہیں, لیکن میں اپنی جان, میں اپنی ذات کا مالک ہوں نا, اپنی جان لے سکتا ہوں, حرام ہے. تو جس چیز کا میں مالک ہوں اس پر بھی میری مملکت جو ہے ناقص ہے. میرے پاس جیب میں پیسے ہیں, میں جلا سکتا ہوں؟ کیوں میرے ہیں, میں مالک ہوں بھائی, کیوں نہیں جلا سکتا میں؟ حرام ہے. کیوں؟ میری ملکیت ناقص ہے. صدقہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دے سکتا ہوں. ہدیے میں دے سکتا ہوں, کوئی چیز خرید سکتا ہوں, لیکن جلا سکتا نہیں ہوں. تو میری مملکت تو ہے, ملک تو, لیکن ناقص ملک ہے. تو ناقص ملک والا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کیسے مالک ملک ہو سکتا ہے؟ کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے, تو واللہ کبھی شرک شروع زمین پہ نہ ہوتا. ہم پڑھتے تو ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی سوچے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ پھر یوم الدین کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو خاص کیوں کرے, مالک یوم الدین کو خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ واحد دن ہے جس کے, جس دن میں کوئی دوسرا مالک ہوگا ہی نہیں. اس دنیا میں تو اور بھی مالک ہیں نا, چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں, چھوٹے موٹے مالک ہیں. اس دن کون مالک ہوگا؟ انبیاء کا عالم دیکھیں, فرشتوں کا عالم دیکھیں, انسانوں کا عالم دیکھیں, فرما برداروں کا عالم دیکھیں, نافرمانوں کا عالم دیکھیں, جنوں کا عالم دیکھیں. بڑا عجیب سا عالم ہوگا. ساری مخلوق نفس نفسی کے عالم میں ہوگی. دنیا کی متکبرین, دنیا کے بادشاہ, بڑے لوگ, سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, برہنہ بدن, ننگے پاؤں, کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا, رحمک اللہ, کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس وقت آپ کے اندر جو ایک ملکیت کے ایک انعام تو احسان اللہ نے وہ چھین لیا آپ سے, اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف محتاج ہیں بس. اس وقت جو چھوٹا موٹا ملک تھا نا, کپڑے کے مالک تھے, وہ بھی بس بدن پہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. مالک صرف ایک ہے, مالک یوم الدین, اس دن کا مالک. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, ذرا غور کریں. اور قیامت حساب شروع نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کو مرضی حساب نہیں شروع کرتا. کوئی ہے جو جرات کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرو؟ بھاگیں گے, دوڑیں گے لوگ, کہاں جائیں؟ انبیاء کی طرف جائیں سفارش کے لیے. کسی کی سفارش معاف کر دے؟
نہیں صرف حساب شروع ہو اور اس عذاب سے نجات مل جائے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سفارش کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دو. سجدہ کریں گے، جھک جائیں گے، گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نئی دعائیں، نئے ذکر، ایسے اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے مجھے جو پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے، ایسے نئے الفاظ. اور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کب تک؟ اللہ اعلم. پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اب سوال کرو کیا سوال کرنا ہے، شفاعت کرو میں قبول فرماؤں گا. یہ رحمت اللہ سید مرسلین کا یہ حال ہے اس دن، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، نسأل اللہ سلامت والعافیہ. یہ حال ہوگا. تو یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارے، نبی ہیں، اولیاء ہیں، یہ وسیلہ ہے. یاد رکھیں، جانتے وسیلے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلے کو کسے ضرورت ہوتی ہے وسیلے کی؟ جس کا ملک ناقص ہو، جس کا ملک تام ہو، کامل ہو، اسے وسیلے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے دیکھیں دنیا کا بادشاہ، اسے وسیلے کی ضرورت ہے، اس کا ملک ناقص ہے، وہ سفارش کا بھی محتاج ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے، یا کسی خوش کرنے کا اپنا اسی کا فیصلہ اپنا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اس کا ملک کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اسی کے حکم کی نفاذ ہوتی ہے، اور اسی کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبع آیت نمبر 22 میں، اولید الذین زعمتم من دون اللہ، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو اب پکارو جن کے متعلق تم نے دعویٰ کیا تھا اور پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ شفاعت کریں گے ہماری، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، سارے معالی اس میں شامل ہیں. تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمان میں ان کو کوئی ملکیت ہے کسی ذرے برابر کی، اور نہ ہی زمین پر. وما لو فیہما من شرک، اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا وہ شریک بھی نہ تھے. ایک تو انسان خود مالک ہوتا ہے نا اکیلا، اور ایک شریک پارٹنر ہوتا ہے نا کسی چیز میں، بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے اس کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لو فیہما من شرک، اور اس میں کوئی اس کو شریک بھی نہیں ہے. ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ذرے بنانے میں بھی، اس ایٹم کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، جتنے بھی طاقت والے ہوں. تو یاد رکھیں جو اس کائنات میں سے ایک ذرہ برابر کا مالک بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے عبادت جیسے عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ صرف کر دیں، کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑا ظلم ہے. اس لیے دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ،
اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. اخرجه ابن ماجہ، حسنه الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت کون سی ہے، کس اعتبار سے ہے، اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے، وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث: سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، سوائے مشرق کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ذاک شہر
یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالی کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں، فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالی کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہر اکثر من شعبان وکان یصوم شعبان کلہ، اخرجہ البخاری. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے، یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اس کے علاوہ جیسا میں آگے بیان کروں گا، جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں. ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے. نمبر ایک، کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، ان بندوں کی جو موحد ہیں، ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، ذو الجلال والاکرام، اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کر سکیں، اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے، واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا، جنت کا ذکر جب کیا، تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان، بلکہ کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، تو وہ اس جنت سے، اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالی نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے، اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں، اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے، 15 شعبان کی، اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا
تو بغیر توبہ کو اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو, اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی. لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک ہے شرک, تو اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے. اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا, دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا. اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں. نمبر ایک حق ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, واحد مشکل کشا حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں, کوئی بھی مشکل کشا نہیں, کوئی بھی حاجت روا نہیں. اللہ تعالیٰ واحد زندگی اور موت کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا, چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, الغرض اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور وہ ہے شرک کا ارتکاب جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ, کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں. جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادت ہیں, حج عبادت ہے, اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد مانگنا بھی عبادت ہے, استغاثہ بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, نظر و نیاز بھی عبادت ہے. جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا, ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. ایسے امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. قربان و نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں, یہ سارا کا سارا شرک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو, اپنی زندگی سے نیکیاں کی ہوں, اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں, یہ میرے پیارے ہیں, ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو, کوئی نماز ان کے لیے پڑھو, یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو, یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو, یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے, اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حق. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے. جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا, یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی, تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, مجھ پر رحم فرما. یہ جو وسیلہ ہے
یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی تو مشکل کچھ ہے، میری مشکل آسان فرما، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے، جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے، جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے، کہ ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ان کا درجہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے، اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں، یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت موضوع حدیث ہے، محدثین کا اتفاق ہے، اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہرگز نہیں. آیت واضح ہے، اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی، نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھے، بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا، اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ توحید عبادت کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں، توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں، اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں، توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں، کتنی شروط ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے، اسے سمجھا بھی ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے، اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی، عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے
اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے, اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے. اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں, وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی, اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات

نفرت عذاب ہے، عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ. سینہ ان کا تنگ ہے، چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے. جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ برے انداز میں بات کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مومن بنے ہم سے پہلے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو، باقی نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سد باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے، اور بعض لوگوں نے ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید بکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان، نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید بکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی سورۃ نور میں. تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرات کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرات کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے

0: اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ سبب کو صدق فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصباح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے، سید وقر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مستحق کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو پھر وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام عنہ کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، سب مصلح توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنے عروج پہ تھا اس زمانے میں، اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سید مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے. لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو. تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتے ہیں اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ، اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، شغل خوری یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا. جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں، اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع باللتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا, نمبر چھ چغل خوری سے منع فرمایا, نمبر سات چیٹنگ سے منع فرمایا, دھوکے سے منع فرمایا, نمبر آٹھ خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں, لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر نو ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجود میں دعا کرتے تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اس سے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور دسویں نمبر پہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, دنیا کی کثرت, مال کی کثرت, شہرت میں زیادتی, مال و متاع میں زیادتی, کہیں سے بھی ہو, حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی, اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے, تسابق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں, تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے, پھر بغض بھی ہوتا ہے اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا, 10 چیزیں ہیں, یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے, اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے, میں نے آیت بیان کی ہے اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی, معاف کر دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں, اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں, کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے, نہ والدین اولاد سے راضی ہیں, نہ اولاد والدین سے راضی ہے, نہ میاں بیوی سے راضی ہے, نہ بیوی میاں سے راضی ہے, بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے, بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے, اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی, اس کے کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے, دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے, جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے, غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے, غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے, غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے, غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے, غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے, غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے, عوام سے بھی ہوتی ہے, لوگوں سے بھی ہوتی ہے, پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی, لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں, بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے, یہ کیسے زندگی ہے؟ سبحان اللہ, کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے, آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا باہر چلا گیا لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں شعبان کے مہینے کی جو فضیلت, پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں, اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے, یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے, تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے, اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں, اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں, جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی, کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہم وہ عمل تو نہیں کرتے, کچھ اور کرتے ہیں. پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے. اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف احادیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں, نمبر ایک, 15 شعبان کی رات میں جشن منانا جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے, اور اس رات میں جشن منانا, چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو, بدعت ہے, گمراہی ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا, کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے, کوئی درود باقی ہے, درود تنجینہ ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں, یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسی عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں, نماز میں, تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے. اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں شب برات میں کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو الغرض, یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ. بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ بھی جشن ہے، یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے، دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا، تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا. اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک، ہزار الصلاۃ الالفیہ، صلاۃ الالفیہ ہزار والی نماز، یہ ہزار نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ البراءۃ بھی کہتے ہیں، برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، شب رات کو کہتے ہیں، برات برات کو کہتے ہیں. کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی، اس حدیث کے راوی سیدنا علی، کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں، کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو کہتے شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قرآن واحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی، اس لیے اس نماز کو ہزار والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں، من گھڑت اور موضوع حدیث ہے، اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز، بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہو، اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں، کہ بعض لوگ 15 شعبان، یہ شب برات، جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں، بتا دوں میں آپ کو، جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، وہ خاص رات ہے، اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات، تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جسے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا، بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں، یہ تخصیص جو ہے، سورۃ یاسین پڑھیں آپ، پورا سال پڑھیں آپ کے لیے، آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں پڑھیں، کسی اور نماز میں پڑھیں، نماز کے علاوہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے پورا سال نہیں پڑھنی، صرف اس وقت پڑھنی ہے، تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے، اور بہت بڑی حرج ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں، کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں، دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی سورت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات، یہ بھی ایک عام رات ہے، اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسے کوئی اہتمام نہیں کیا, اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا, تو آج ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کے اہتمام کرنا. بعض نئی کتابچے دیکھ, اس میں شب برات کی دعا خاص دعائیں ہیں. یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں, یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کے اہتمام. ایک تو دعا ہے, دوسرے خاص اذکار. بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں, کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے, لیکن اس ذکر تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, جو شرعی اذکار ہے. بعض لوگ شرعی اذکار تو دور کی بات ہے, بدعتی اذکار ہو اللہ کا ذکر, یہ اس جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں, تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے, پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے. اور اگر شرعی اذکار ہو جو شریعت سے ثابت ہو, جیسے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کلمہ توحید کا ذکر ہے, یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں, استغفار ہے, یا دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں, اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے. اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں, لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے, تو یہ بھی بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا. روزہ آپ رکھیں, پورا مہینہ رکھیں, 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے, اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دیا صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے, اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کا روزہ رکھا, آپ پورے مہینے کا روزہ رکھیں. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے, پورا سال روزہ نہیں رکھنا, یا رمضان کا رکھنا ہے, یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ, وہ فرض روزہ ہے. 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا؟ کس نے کرا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے, محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے, ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے, وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا, آپ اس کی بات مان لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں, یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے, فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض, آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے, تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں, اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث درجہ بھی دیا گیا ہے, اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے, امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے, صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوتی ہے. ان کے علاوہ جو چار ہیں, امام ابو داود ہے, ترمذی ہے, نسائی, ابن ماجہ ہے, یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا, ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی, انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے, انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے, محنت کی ہے. ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہم اس کی قدر بھی باقی نہیں رہی. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے، ان میں سے بعض جو ہیں جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ، وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے، واضح الفاظ میں فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا، قرآن مجید کی طرف، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات، اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے، اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. آخری نمبر پہ، بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں. زیارت القبور 15 شعبان کو خاص کرنا، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، قبروں کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھے، لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے ہیں، بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں، یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں، اور دونوں بدعت ہیں. یاد رکھیں، پورا سال پڑا ہے، آپ جب بھی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کریں یا کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے، اسے مقید کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. 9 نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں، کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ 15 شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو، اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں. اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. 10 نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے، جو بدعت رائج ہوتی ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات، جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے، وہ لیلۃ القدر جیسی ہے، اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں، یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے، یہ اتنی ہی قدر ہے، اتنی ہی شرف ہے، تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے، وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے، یا 15 شعبان کی رات جو ہے، وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں، مدنی تابعی ہیں، عالم تابعی ہیں، سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے، اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے، زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین اسے زبان سے نہیں روکا، وہ بعض وقت مارنے سے پر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، کہ عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملیکہ جو ہیں وہ عالم تھے، اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑی اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں، کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے، جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں، تو اس میں فرق ہے، جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور بدعتی کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسا کرنا بھی نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں، یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے، لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے، اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں، نصیحت کریں، اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں، تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات تھیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اب دن کا روزہ رکھنا، اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پورا سال نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو، دن کو روزہ نہ رکھو، صدقات و خیرات نہ دو، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک، جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہے، اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا، جسے ہمیں منع فرمایا ہے، لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک، یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، جس شب برات کا جائے 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جہالت کی تہمت ہے، یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ، جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز، شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورہ میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے، عبادت سے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے، یاد رکھیں. تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. نمبر چار. نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کے اہتمام نہیں کیا کہ ہم اسے اچھے ہیں، اسے بہتر ہیں، ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی. یاد رکھے خیر اسی میں ہیں جس پر وہ لوگ تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں، جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھے وہ شخص ہلاک ہوا ہے. نمبر چھ، یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار، لوگوں کو نصیحت کریں، آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کے اہتمام جو ہے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں سنت ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے. تفرقہ تو ہو گیا نا. اب تفرقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں، یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگی؟ جو آپ اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں، لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے، انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، یا وہابی ان کی بات نہ سنیں، ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں، اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں، اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے، یاد رکھیں. سنت ہے تو بدعت نہیں ہے، بدعت ہے تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے. یاد رکھیں جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی، یا اپنی عقل کی، یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر نو، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے بدعت جو ہے وہ، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دسویں نمبر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت دخول الجنہ الا من ابا، میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی، یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے، اور یہ بدعات اور خرافات ہیں جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے. کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے، اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے، یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے، یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے، یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے، تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر. دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے، تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے. سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا, اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی, نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے, آپ اللہ کی نعمت ہے آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید و اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے, تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی, خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم اسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دور اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا, اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے, خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جس پیاری اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بالمیزان یوم القیامہ, اور ہمارا ایمان ہے ترازو پر قیامت کے دن, میزان پر, ترازو پر قیامت کے دن. کما جاء, جیسا کہ روایت میں آیا ہے, یوزن العبد یوم القیامہ فلا یزن جناح بعوضہ, کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر, اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے, ان کا بھی وزن ہوگا جیسا کہ اثر میں آیا ہے, یعنی حدیث میں آیا ہے. والایمان به, اور اس پر ایمان, والتصدیق به, اور اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں امام صاحب بار بار ایمان تصدیق کی بات کرتے ہیں, یعنی دو مرتبہ یہ لفظ اس لیے بیان کر رہے ہیں تأکید کے ساتھ, کیونکہ عقیدے کے مسائل ہیں, اصول ہیں, تو تأکید کے ساتھ بار بار اس لفظ امام صاحب بیان فرماتے ہیں. والاعراض عمن رد ذلك, اور جس نے انکار کیا, رد کیا ان باتوں کا, یعنی ترازو کا, یا ترازو کی حقیقت کا, کہ ترازو حقیقی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اعمال تولے جائیں گے, جیسے میں ابھی بیان کروں گا تفصیل میں, بعض لوگوں نے تو مکمل انکار کیا, بعض لوگوں نے یہ تو کہا ترازو ہوگا لیکن حقیقت ترازو نہیں, صرف نام ہے ترازو کا. نہیں, جس پہ تولے جائے تو ترازو تو ہوتا ہے نا وہ. تو والاعراض عمن رد ذلك, جو رد کرتا ہے, انکار کرتا ہے ان چیزوں کا, ترازو کا یا تولنے کا, تو اسے اعراض کرنا، منہ موڑنا، دوری اختیار کرنا، وہ ترک مجادلتی ہی، اور اس کے جدال اور مناظرے سے بھی دوری اختیار کرنا، ترک کرنا. مجادلہ مناظرہ کتنی مرتبہ ہے؟ چھوٹا سا رسالہ دیکھیں، بار بار. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود شکوک اور شبہات کے راستے اختیار کر چکے ہیں، اب یہ لوگ یہ زہر اہل سنت میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں. سمپل سی بات ہے. اس لیے ان سے مجادلے اور مناظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جدال اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو راہ راست کی ضرورت ہے. اگر راہ راست کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ جدال نہ کرتے، نصیحت سن لیتے اور جدال کی بات بھی نہ کرتے. تو جب یہ جدال کی بات، مناظر کی بات کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے کہ یہ عالم سے جب جدال ہوتا ہے تو کم سے کم جو جاہل ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان میں کچھ 10-20 ایک دو شبہ ڈال دیں، تاکہ وہ جو اپنے علماء سے دور اختیار کریں. جو ہی یاد رکھیں، یہ قاعد ہے، جو ہی کبار علماء سے دور اختیار کی گئی، گمراہی شروع ہو گئی. یہ قاعدہ ہے. اب مناظرے کے لیے سے کیوں امام صاحب یہ بات کریں بار بار؟ بہترین زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، یہ شکاری شکار کرنے کے تیار ہوتے تھے جو اہل بدعہ ہے، کہ کہیں سے کوئی ہمیں شکار مل جائے. شکار کہاں سے ملے گا؟ شکار ملے گا جب جدال کریں گے نا، ایک آیت کو دوسری آیت سے ماریں گے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ماریں گے. تو علماء نے دیکھا یہ راستے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لاجواب تو وہ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ تو وہ سدھرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کا جو اصل بنیاد ہے، دیکھیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے جدال کی، ان کی اصل بنیاد نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. رسول جماعت جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس بیس ہے کہ رجوع کہاں کریں گے؟ جب اختلاف ہو کہاں پہ؟ فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن سنت بیس ہے. وہ نہیں کہتے عقل کی طرف ہم واپس آئیں گے. تو جب ہماری بیس ایک نہیں ہے، بنیاد ایک نہیں جہاں جس طرف ہم رجوع کریں، تو پھر جدال کس چیز کا؟ میں 10 آیتیں رکھوں گا، آپ نے مانے، تعویل اپنی پیش کر دیں گے، اپنی باطل تحریف تعویل پیش کر دیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے. امام صاحب جو ہیں اس بات سے نواں اصل بیان کر رہے ہیں. جب اصل ہم گن رہے ہیں، یہ نواں اصل ہے آج کے درس میں، ترازو پر ایمان قیامت کے دن. وہ یاد رکھیں، اس کی دلیل جو ہے کہ ترازو ہوگا، اور وہ ترازو جو ہے حقیقی ترازو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں، 47 میں، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، بس کسی نفس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے کے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ. اور امام صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے قیامت کے دن، تو اس کا وزن پچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. دنیا میں جتنا بھاری موٹا تازہ انسان ہو، لیکن آخرت میں ترازو پر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. پوری حدیث یہ ہے، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو عظیم ہے، بڑا موٹا تازہ سمین، موٹا ہے. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. وقال اقرؤوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہو تو یہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا فرمان، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن باقی نہیں رکھیں گے، کوئی وزن نہ ہوگا ان کا. سورۃ الکہف آیت نمبر 15. اور یہ حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 4729 صحیح بخاری، آیت نمبر 15 الکہف. ہاں آخر میں دیکھو غلط لکھا ہے شاید، سورۃ الکہف میں برحال دیکھ لینا. یہ آخر میں، سورۃ الکہف کے آخر میں. وہ یاد رکھیں، یہ جو ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے. دیکھ لینا آخر میں، یہاں پہ غلط لکھا ہے میں نے، سورت کہف کے آخر میں کہیں پہ. اور یاد رکھیے جو ترازو ہے حقیقی ترازو ہے، مجازی ترازو نہیں ہے، حقیقی ترازو ہے. اس کی دو لو کفتان، دو پلڑے ہیں، جیسے ترازو پلڑے ہوتے ہیں، اور جس میں اعمال تولے جاتے ہیں، نام اعمال بھی تولا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو خود بھی تولا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 3991 میں بڑی پیاری پیارا قصہ، پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے رخت پر چڑھے تو ایک ہوا کی لہر آئی اور ان کا جو تہبند ہے وہ تھوڑا ٹانگوں سے ہلا، تو صحابہ کرام نے ٹانگیں دیکھی دبلی پتلی تو ان کو ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بن مسعود کی ٹانگوں کی دقت کو دیکھ کے کہ وہ دبلی پتلی ہیں دیکھ کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے، کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ترازو میں ابن مسعود کی جو ٹانگ ہے وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جاتا ہے، نام اعمال کو بھی تولا جاتا ہے، جیسے کہ معروف حدیث متفق علیہ حدیث سنن ترمذی کی معروف حدیث جس میں ایک شخص آئے گا اس کے 99 سجل ہوں گے، بڑے بڑے دفتر 99 دفتر ہوں گے اور وہ زمین و آسمان تک پہنچے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے اور سارے کے سارے اس میں برائیاں ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، چھوٹا پرزہ ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ شخص دیکھے گا اب میں ہلاک ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا ایک عمل ابھی ہے. تو کہے گا ایک چھوٹے سے پرزہ کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کیا اس کا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو 99 وہ جو دفتر ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، وہ جب یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یہ رکھا جائے گا، فتطیش بها السجلات، اڑ جائیں گی، اتنی بھار ہے، اتنی وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. لیکن یہ شخص موحد تھا، گناہ سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی مضبوطی کو دیکھ کر، اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. مطلب یہ کہ زبان سے پڑھ لے تو کافی ہے، گناہ کرتے رہو، شرک کرتے رہو، بدعات کرتے رہو، ہرگز نہیں، اس کا مطلب معنی ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں. کیونکہ یہ حدیث بریلوی بھی پڑھتے ہیں، یہ حدیث دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، یہ حدیث یعنی شرک کرنے والے بدعت کرنے والے پڑھتے، بڑے خوش ہو کے پڑھتے ہیں. یاد رکھیں جس نے شرک کا ارتکاب کیا کلمہ توحید اس کے کوئی کام نہیں گا قیامت کے دن. وہ جس نے کلمہ توحید کو زبان سے پڑھے دل کے یقین کے ساتھ، اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے، یہ شخص صحیح پکا مسلمان ہے اور اس کے کام آئے گی لا الہ الا اللہ قیامت کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. اللہ اکبر، ترازو میں سب سے زیادہ جو بھاری ہوگا نا وہ حسن اخلاق ہے. میرے حسن اخلاق یعنی دین کی ایک بنیادی چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دن کا روزہ رات کا قیام ہے، لیکن تلخ زبان ہے، نرمی نہیں ہے، گالی پہ یا تو تلخی یا گالیاں ہیں زبان پہ، یا تو گالی یا تلخ کلامی ہے. تو خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے، مسکرا کے بولنا کیا ہوتا ہے، نرمی کیا ہوتا ہے، وہ لوگ بعض لوگ بالکل نہیں جانتے. تو سننے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری اعمال ہوں گے وہ حسن اخلاق ہے. لیکن توحید کے بعد، یاد رکھیں توحید سب سے پہلے، جس کی توحید اس کا کوئی نہ حسن اخلاق ہے اور نہ کوئی اس کو نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی اور عمل کام آئیں گے اس کے، تو توحید سب سے پہلے ہے. کیونکہ جو مشرک ہے اس کو کوئی اخلاق باقی نہیں ہے، یاد رکھیں. حسد دور کی بات ہے، سب سے بڑا بد اخلاق انسان مشرک ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ حسد اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے، جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکے تو دوسرے کے حقوق ادائی کرنے سے کہاں اس کے اخلاق اچھی ہوں گے. سبحان اللہ، جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش ہے. جو عبد الرب کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو سکتا تو مخلوق کے ساتھ اس نے کیا پیش آنا ہے صحیح طریقے سے, یا اس کو کیا فائدہ ملے گا. اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5726, صحیح الجامع 5726. اور صحیح بخاری کی آخری حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان.

میزان پر ہلکی ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے والاعراض عن من رد ذلك، اور اس سے اعراض کا دور اختیار کرنا جو رد کرتے ہیں ترازو کا، جو ترازو کا انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ ترازو کو تو انکار کرنے والے بھی تھے، جا تھے نہیں ہیں بھی، صرف تھے نہیں، تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں. کس نے رد کیا ہے، کس نے انکار کیا ہے؟ جہمیہ معتزلہ نے، کہتے کوئی ترازو نہیں ہے. اور بعض عقلانی لوگوں نے بھی اس کا رد کیا ہے. عجب بات ہے کہ سید قطب نے بھی اپنی تفسیر میں، اپنی تحریروں میں ترازو کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کیا. بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کسی نے اس کا، وہ تو گزرے لوگ تھے، آج ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، معتزلہ اور جہمی لوگ، نہ جہم بن صفوان رہا، نہ عمر بن عبید اور معبد الجہنی رہا، عطا وغیرہ سب چلے گئے، لیکن ان کے فکر، ان کی سوچ ابھی باقی ہے اور آج تک بعض لوگوں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے. اور بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ دھوکے میں آ گئی، سید قطب اور دوسرے مفکرین اسلامی کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا. ان کی تحریریں ان کو اچھی لگی، وہ ادیب تھے، بڑا اچھا لکھتے تھے، ان کے لکھنے میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذوق سے لکھتے تھے، بعض جوانوں کو اچھا لگا تو ان کے لکھنے کے جادو میں وہ گرفتار ہوئے اور پھر ان کے راستے کو اتباع کی. یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر جو ایم بی ایس ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ڈاکٹر بھی، یعنی ڈاکٹر کے بعد، یعنی ڈاکٹر عام طور پہ یعنی معاشرے کے بڑے، یعنی کریم آف دا نیشن سمجھے جاتے ہیں. یعنی اس لیے کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، بلکہ یعنی یہ اہم بات ہے، اور یعنی ڈاکٹر ایسے انسان نہیں بنتا، بڑی جدوجہد کے بعد بنتا ہے. تو اس شخص نے اپنے فیلڈ کو چھوڑ دیا. ایمن ظواہری خود کہتا ہے کہ ہمارے جو بھی جدوجہد ہے، جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ سید قطب کی مہربانیاں ہیں. تاثیر دیکھی آپ نے، یہ تاثیر ہے. تو آج اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے جوان جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس کو یہ جہاد سمجھا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے. بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، خود کش حملے میں، مسلمان کو قتل عام میں، تکفیر میں، جہاد ہوتا ہے کیا؟ اسے جہاد کہا جاتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے. لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ترجمان، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی بھی ترجمان نہ ہوگا. والایمان به والتصدیق به، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان لازمی ہے، اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے. دیکھیں بار بار امام صاحب بار بار تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول السنہ عقیدہ کے اصول ہیں. تو دسواں اصل امام صاحب اس پیارے سے رسالے میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر ایمان. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، مفعول مطلق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. جیسا کہ کلام کرنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی کلام ہے. اب عربی زبان پڑھنے سمجھنے والے جب مفعول مطلق کو دیکھتے ہیں تو کام جاتے ہیں. یہی وجہ کہ معتزلہ نے خواہش کی، پتہ ہے معتزلہ نے خواہش کی کہ قرآن مجید سے کاش یہ دو آیتیں نکل جائیں. عجب بات ہے، اپنے منہج کو درست نہیں کیا، خواہش کی کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید میں کاش نہ ہوتی، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. باقی تو ہیر پھر جواب دے دے، جواب ان کے پاس ویسے ہی نہیں ہے، لیکن جاہلوں کو قائل کرنے کی شکوک و شبہات ان کے پاس ہے. یہاں پر شکوک و شبہات بھی نہیں ان کے پاس. مفعول مطلق کے بعد مطلق ہے، انتہا درجہ ہے اس لفظ کو، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یعنی حقیقتاً کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہتے یہ آیت بھی قرآن مجید میں کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اور جس حدیث کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے، وہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ، تم میں سے کوئی شخص
نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اسے

0: سلام كريكا قيامت كدين ليس بينه وبينه ترجمان ان دونوں کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6539 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1016 1016. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بالحوض, اور ایمان حوض کوثر پہ, وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پیارے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا قیامت کے دن, وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ, ترجع علیہ امته, جس حوض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی, عرضه جس کی چوڑائی, مثل طوله اس کی لمبائی کے برابر ہے, اس کی لمبائی کے مثل ہے, مسیرت شہر ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے, آنیته اس کے برتن, کعدد نجوم السماء آسمان کے تاروں کے تعداد کے برابر ہیں, علام صحت به الاخبار جس پر صحیح خبر یعنی صحیح دلائل صحیح حدیث سے ثابت ہے, من غیر وجہ ایک اثر یا ایک طریقے سے یا ایک وجہ سے بھی زیادہ, یعنی ایک روایت نہیں کئی روایات کئی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حوض کوثر بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کی یہ صفات ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سورۃ الکوثر آیت نمبر 1, اور اس میں متواتر احادیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ الشہر, میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کی مسیرت کے برابر ہے, وزویاہ سواء اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے, وماءہ ابیض من اللبن اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, وریحہ اطیب من المسک اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے, وکیزانہ کنجوم السماء اس کے برتن آسمان کے تاروں جیسے ہیں, من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا جس نے ایک مرتبہ اسے پیا وہ کبھی اسے پیاس یا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اسے بخاری نے حدیث نمبر 6579 اور مسلم 2292 میں روایت کیا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بعذاب القبر, اور قبر کے عذاب پر ایمان, یہ 12واں اصل ہے. آپ گن رہے ہیں نا, 7 کے نہیں, 11واں کیا تھا؟ حوض کوثر پر ایمان, اور اب 12واں اصل ہے والایمان بعذاب القبر, قبر کے عذاب پر ایمان, وان هذه الامه اور بے شک یہ امت, تفتن في قبورها اپنی قبروں میں ان کو آزمایا جائے گا, وتسأل عن الايمان ان سے سوال کیا جائے گا ایمان کے تعلق سے, والاسلام اور اسلام کے تعلق سے, ومن ربه اور اس کا رب کون ہے, ونبیه اس کا نبی کون ہے, ویاتیه منکر ونکیر اور اس کے پاس منکر ونکیر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے معروف فرشتے, کیف شاء جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کیف شاء اللہ عز وجل جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وکیف ارادہ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے, والایمان بھی والتصدیق به اور اس پر ایمان اور تصدیق واجب ہے. قبر کا عذاب ہوگا, اور قبر جو ہے وہ ایک خاص مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کا مرحلہ ہے جسے برزخ زندگی بھی کہا جاتا ہے, اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ قبر کے عذاب اور ثواب دونوں پر ایمان, کیونکہ قبر میں صرف عذاب نہیں ہوتا, قبر میں جزا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے, اور کافر بدکار نافرمانوں کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. قبر کا عذاب یا قبر میں زندگی کی دلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، غدوا وعشیا، صبح اور شام، ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخل آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کے دن کا عذاب اور ہے، اور اس سے پہلے کون سا عذاب ہے جو صبح شام آگ پر کو پیش کیا جا رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں قبر کا عذاب ہے. تو قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن مجید سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں مختلف احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں استجیروا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے، فإن عذاب القبر حق، بے شک عذاب قبر حق ہے، واضح دلیل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے سیدھے اس کو روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 1444، اور معروف حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب پہنچ رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں ہے، یعنی وہ بڑے نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہے بہت بڑی بات جس کی وجہ سے ان کو عذاب مل رہا ہے. بلا انہ کبیر، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستر من البول، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے حفاظت نہیں کرتا تھا. تو اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 218، صحیح مسلم حدیث نمبر 292. اور قبر میں سوال ہوگا، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ اوحی الی انکم تفتتنون فی القبور، مجھے یہ وحی کی گئی کہ بے شک آپ سے آزمائش، آپ کو آزمایا جائے گا قبروں میں. اسے بخاری حدیث نمبر 86 اور مسلم حدیث نمبر 903 میں روایت کیا ہے. منکر النکیر، دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حساب لینے کے لیے آئیں گے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے اس کی طرف آتے ہیں، کالے نیلی آنکھوں والے، کالا سیاہ رنگ ہوگا ان کا اور نیلی آنکھیں ہوں گی. یقال احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر. یہ سلسلہ صحیح ہے، علامہ البانی نے حدیث نمبر 1391 میں اسے روایت فرمایا ہے، اور ابو داود کی معروف و مشہور حدیث، لمبی حدیث، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قبر والے سے کیا سوال ہوں گے، کیا آزمائش ہوگی، من ربک، ما دینک، من نبیک، یا یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تین سوال ہوں گے، یہ آزمائش ہوگی قبر میں. تو مومن جو ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافق اور بدکار، کافر بدکار لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہا لا ادری، یعنی ایک حسرت ہوگی، ذہن میں کوئی بات سنی تھی، کچھ آ رہی ہے، لیکن کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تھا. دیکھیں امام صاحب بار بار کیا کہتے ہیں، الایمان و تصدیق بھی، بات ایمان کی ہوگی اس دن، اس دن زبان کام نہیں کرے گی، نہ آپ کی عقل کام کرے گی. بعض لوگ کہتے ہیں رٹا لگا لیں گے تو وہاں پہ جواب دیں گے، نہیں، بات رٹے کی نہیں ہے، بات ذہانت کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. ایمان اور تصدیق جب تک مضبوط نہیں ہے، واللہ قبر میں کوئی بھی ذہین ترین انسان بھی جواب نہ دے سکے گا، وہاں پر ذہانت نہیں چاہیے، وہاں پر ایمان اور یقین جواب دے گا آپ کا. تو جو منافق ہے، جو کافر کہے گا ہا ہا، یعنی وہ سوچنے کوشش کر رہا ہے کہ ذہن میں کوئی بات زبان پہ نہیں آ رہی، ذہن میں کوئی بات تھی، ارے کون سی بات تھی، تھوڑی سی بات اسے پتہ نہیں، رب بھی اللہ نہیں کہہ سکتا، ارے میں رب کون ہے، اللہ نہیں کہہ سکتا، دین الاسلام نہیں کہہ سکتا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں اسے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اسے یقین ہی نہیں تھا. والجزاء من جنس العمل، جیسے دنیا میں مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق، دین اسلام کا مذاق، رب کا مذاق، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، اگر ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، ہمیں دکھائیں. یہ بڑے جو کائنات میں جو نشانے اور بڑے نظارے ہیں، جسے یہ نظر نہ آئے تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب بہتر اندھا پیدا ہوتا. سبحان اللہ، دین اسلام کا مذاق اڑانا، دین والوں کو مذاق اڑانا، داڑھی والے ہیں، بڑے مطابع بنے پھرتے ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا دنیا میں، یا تو حدیث کا مکمل رد کرنا، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کو اللہ کو کیا جواب دیں، وہ فرشتوں کو جواب نہیں دیں گے قبر میں، ابھی تو حساب باقی ہے قیامت کے دن. تو یہ حسرت ہی کافی ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ، ہا ہا لا ادری، ہا ہا یعنی کوئی منہ سے جواب نہیں کرا، آخر میں لا ادری مجھے پتہ نہیں ہے. فیضربان بمرزبت من حدید، تو ایک لوہے کا ان کے پاس ایک پرزہ ہوگا، بڑا سا ایک آلہ ہوگا، اسے ماریں گے، اس زمین کے ساتویں تہ تک پہنچ جائے گا ایک مار سے. پھر چیخے گا، اتنی زور سے چیخے گا کہ پوری دنیا سنے گی سوائے جن اور انس، فقلن نہیں سن سکتے. تو عذاب قبر جو ہے، اور عذاب قبر میں جو آزمائش ہے اور جو منکر و نکر فرشتے ہیں، یہ سب باتیں حق ہیں، سچ ہیں، ان پر ایمان ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے. آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جہاں سے پر رکے تھے، انشاءاللہ 13 اصل سے بات کریں گے انشاءاللہ. والایمان بشفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عذاب قبر کا منکر جو ہے، بعض علماء کے بدعتی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ کافر ہے؟ بعضوں نے تاویل کی ہے، تو کفر کا فتو میرے علم میں نہیں کسی نے کافر کہا ہو، لیکن بدعتی ہے، کیونکہ اصول سنہ کے اس میں مخالفت کی، بدعتی میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ اعلم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. دوسری آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وكان حقا علی النصر المؤمنین، ان آخر الآیات. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. رواہ احمد وابو داود وصححہ الالبانی. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے، قدس کو آزاد کیسے کریں؟ قدس کی آزادی کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ قدس اللہ تعالیٰ کی پاک زمین ہے، مسجد الاقصی یہ وہ پاک مسجد ہے جس مسجد سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور آسمانوں کے سیر کرائی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. سب سے عظیم مساجد تین ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، البیت الحرام، المسجد الحرام، الکعبۃ المعظمہ. دوسرے نمبر پہ ہے المسجد النبوی، اور تیسرے نمبر پہ ہے المسجد الاقصی. یہ تین سب سے عظیم مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے سب سے شرف والے گھر ہیں، اور ان تین مساجد ہی کے لیے سفر کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک نماز کا 500 نماز کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پاک گھر اور قدس کی یہ پاک سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور دور حاضر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قدس کو اور مسجد اقصی کو یہودیوں سے کیسے آزاد کیا جائے۔ اور اس سوال کے جواب کے لیے کئی جماعتیں میدان میں آئی ہیں، اور ہر جماعت اپنے اپنے طور و طریقے سے قدس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس جد و جہد کو 70 سال ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہودیوں کا اور نصارہ کا اور اہل کفر کا غلبہ اہل ایمان پر مسلمانوں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے؟ ان گزشتہ سالوں میں قدس کو آزاد کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، جب ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں اور مریض اس علاج سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو کوئی بھی ڈاکٹر اس علاج کو جاری نہیں رکھتا، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ خلل ہے، خصوصی طور پر جب مریض کی حالت مزید بگڑتی جاتی ہے، تو ہم ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ تشخیص کرتے ہیں، دوبارہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، اور نئے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ امت کے دور حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے، اور بگڑتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور بگڑتے چلا گیا ہے۔ علاج کا ایک ہی طریقہ جاری ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب یہ علاج مؤثر نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علاج نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً علاج کا جو طریقہ جاری ہے اس میں خلل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے، اور کہاں پر خلل ہے، کہاں پر خرابی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور بیت المقدس کا فتح کرنے کا نبوی طریقہ بیان کرتے ہیں۔ سوال کا مختصر جواب دو لفظوں میں، سوال کیا ہے؟ قدس کو کیسے آزاد کریں؟ مختصر جواب دو لفظوں میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو آزاد کیا تھا۔ واضح جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر سب سے عظیم اس روئے زمین پر، جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ مکہ کا ہے، اور کعبہ المعظمہ شرفہ اللہ سبحانہ و تعالی وعظمہا مشرکوں کے قبضے میں تھا، مشرکی غالب رہے اور کئی صدیوں تک غالب رہے، یہاں تک کہ کعبے کے گرد 360 بت تھے۔ اس زمین پر اس پاک سب سے پاک جگہ کو بدترین کیا جا رہا تھا، شرک بدعات اور خرافات عروج پر تھے، جاہلیت کی انتہا تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں مبعوث فرمایا, اپنے قوم کی طرف اور الثقلین کی طرف, تمام جن و انس کی طرف. ابتدا اسی عظیم شہر سے ہوئی. چالیس سال تک یہ نظارے دیکھتے رہے, شرک کے, بدعات کے اور خرافات کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا, کبھی کسی فحاشی کا ارتکاب نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا. چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے, توحید کا نور اس جگہ پر پھیلنا شروع ہوتا ہے. سب سے بڑے مخالف اپنے ہی پیارے تھے, اپنے ہی قوم کے تھے, اپنے ہی قریب رشتہ دار تھے. تیرہ سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کعبے کا طواف کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور یہ 360 بت کعبے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے. مکہ سے ہجرت کی, مدینہ کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. 8 سال مدینہ میں گزار دیے. ان 8 سالوں میں بھی کعبہ کے ارد گرد 360 بت ابھی قائم تھے, شرک اور بدعات عروج پر تھی. یہ تو دینی حالت تھی اس خطے کی. لوگوں کی کیا حالت تھی, مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ ان مشرکوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی. اس زمانے کے جو شدید ترین قسم کے عذاب تھے اور ظلم و ستم تھا وہ ڈھایا جا رہا تھا, یہاں تک کہ ان ظالموں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا, سب سے پہلی شہید خاتون اسلام میں سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں سے باندھ دیا اور پیٹ میں نیزہ مار کر ان اونٹوں کو دوڑایا اور دو ٹکڑوں میں اس عظیم خاتون کو کاٹ دیا. یہ نظارہ کس کے سامنے تھا؟ اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے تھا. ہم اپنی تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اپنے پیاروں کی تکلیفیں کسی سے برداشت نہیں ہوتی. بیٹے کے سامنے والدین پر کوڑے برسائے جاتے تھے, سیدنا عبار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے, یہاں تک کہ ان کی والدہ کو, اس عظیم عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایسی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے جن پر آپ اپنے والدین بھی قربان کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں کعبے کے قریب گیا تو دیکھا ہجوم ہے لوگوں کا, ایک جگہ پر رش ہے, تو قریب جا کر دیکھا کہ مشرک, یہ کافر, یہ ظالم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں, لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو, ہاتھ نہیں اٹھانے. وہ جو سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے, ہاتھ اٹھانا، مرنا یا مر جانا یہ آسان ہے کہ انسان کے پیارے آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ ہو. اور یہ اجازت کس کی طرف سے ہے؟ اگر والدین کی طرف سے ہوتی شاید نافرمانی ہو جاتی، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے شاید نافرمانی ہو جاتی. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ تھا. مکہ کو فتح کیسے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فتح کیا؟ جہاد سے فتح کیا ہے. لیکن جہاد کیسے کیا؟ سوال یہ ہے. یہ جو 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں، 21 سالہ زندگی میں تربیت کی ہے صحابہ کی، جہاد کی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ 21 سال ٹریننگ کے بعد مکہ فتح ہوا. اگرچہ جہاد سن 2 ہجری میں مشروع ہوا، غور کرے، جنگ بدر میں کامیابی، جنگ احد میں جو حالات ہیں یعنی جو آخر رزلٹ ہے، نتیجہ اس جنگ کا، وہ بھی کامیابی ہے. جنگ احزاب میں کامیابی، جنگ بن قریظہ میں کامیابی، جنگ خیبر یعنی صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں بھی کامیابی. اللہ نے فرمایا کہ فتح ہے. سبحان اللہ، ان فتحنا فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ ہے. جنگ خیبر میں یہودیوں پر غالب ہوئے، کامیابی سن 7 ہجری میں. دیکھیے سارے جنگیں جیت چکے ہیں لیکن ابھی بھی فتح مکہ باقی ہے، ابھی تربیت باقی ہے. 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے. یہ مرحلے جہاد کے جو ہیں، یعنی جہاد ایسے نہیں کہ بس نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی. پوری دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے تربیت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے. اور یہ تربیت جہاد کے 4 مراحل سے گزر کے تربیت ہوئی ہے. تربیت کی چیز پہ کیا بتاتا ہوں میں، لیکن دیکھیں جہاد مشروع کیسے ہوئے. 4 مرحلوں سے جہاد مشروع ہوا، بعد میں مکہ فتح ہوا. سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا، 4 مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے ہاتھ روکنے کا مرحلہ، کفو ایدیکم. یہ جہاد کا مرحلہ ہے سب سے پہلا اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھا دیں. دوسرا مرحلہ ہے جہاد کی اجازت ہے، لڑ بھی سکتے نہیں بھی لڑ سکتے، آپ کی مرضی ہے. تیسرا مرحلہ ہے ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے جو تمہارے، جو تم پر ظلم کرتے ہیں بدلے میں، لیکن زیادتی نہیں کرنی، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے تمام کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے شرک کو مٹانے کے لیے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، دلائل کے ساتھ جہاد کی حقیقت کے دروس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں پر آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں. یہ 4 مرحلے ہیں جہاد کے اور 4 مراتب ہیں جہاد کے. سب سے پہلا مرتبہ ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہش النفس، یہ ہے جہاد النفس. ہمارے نفس امارۃ بسوء ہے، ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوسرا مرتبہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے، جو وسوسہ کرتا ہے، وہ شیطان جو شیطان انس الجن موجود ہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ شیطان جو شیطان ہے، شیطان الجن ان سے مراد ہے، شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تیسرا مرتبہ ہے ارباب الظلم، جو ظالم لوگ ہیں، شیاطین الانس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور جہاد کیسے کرنا ہے؟ امر نہیں عن المنکر سے، حق بات کرنے سے، برائی کو روکنے سے. چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا. اور اس پھر چوتھے مرحلے کے جو اس چوتھے مرتبے کے چار مراحل جو ہیں بیان کیے ہیں، تو جہاد کے لیے تربیت ہوتی ہے. یہ نبوی جہاد ہے اور یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تربیت کس اساس پہ کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 21 سالوں میں؟ توحید و سنت پر تربیت، ایمان اور ارکان ایمان پر تربیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تربیت، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی تربیت، ارکان اسلام پر تربیت، صبر پر تربیت، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج اور صحیح اسلام پر تربیت. یہ ہے مکہ کو آزاد کرنے کا نبوی طریقہ. واپس آتے ہیں سوال کی طرف، آج قدس کو ہم کیسے آزاد کریں؟ یہی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خاص مدد، لیکن یہ مدد، یہ خاص مدد خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرنے والے ہیں، جو صحیح مسلمان ہیں، صحیح سچے پکے مسلمان ہیں، جو صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے اوپر حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں، مدد کریں. اللہ تعالیٰ پر حق ہے، واجب ہے. سبحان اللہ، اس آیت میں ذرا غور کریں، اس آیت کو ذرا الفاظ آگے پیچھے کیا گئے ہیں، حکمت اللہ تعالیٰ کی. اصل جملہ ہے وکان نصر المؤمنین حقا علینا، جملہ ہے نصر المؤمنین حق علینا، اصل یہ ہے. پھر کانا سے اسم کانا مرفوع، نصر مرفوع ہے اور حقا منصوب ہے، خبر کانا حقا عربی گرامر کے اعتبار سے. اچھا آیت کو دیکھیں ذرا، جو خبر تھی اسے آگے کر دیا گیا ہے، جو اسم تھا اسے پیچھے کر دیا گیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ کوئی عربی گرامر کے مطابق دیکھے تو حقاً کیوں منصوب ہے؟ اسم کانا تو مرفوع ہوتا ہے، حقاً منصوب ہے، یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اسم کانا نہیں، یہ خبر کانا ہے. اچھا خبر پہلے آتی ہے، اسم پہلے آتا ہے قواعد کے مطابق، اسم پہلے تھا خبر بعد میں آتا ہے. اچھا جب اس ترتیب کو توڑ کر خبر کو اسم سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ صیغت الحصر. حصر سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے خاص صفت یہ خاص معاملہ ہے، سمجھ آئے؟ اچھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کس چیز کی تخصیص کی جا رہی ہے اور کن لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے؟ نصرت مومنوں کے لیے ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے لیے، کامیابی صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبیعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دو گے، اور یہ خرید و فروخت ایک حرام طریقہ ہے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، قرب گائے اور بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے، یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کاشتکاری میں تم راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دیں گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لَا يَنزِعُهُ، اور اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے. یہ تمہارا ہی دین ہے، اس کی طرف واپس ہی لوٹنا پڑے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، اس آخری جملے کو انڈر لائن کر لے ذرا، پوری حدیث کا دار و مدار اسی آخری جملے پر ہے. خرد فروخت میں غلطی کیوں ہوئی، محرمات کا ارتکاب کیوں کیا گیا، دھوکہ کیوں دیا گیا مسلمانوں کو، کرپشن کیوں ہے، کیوں کی گئی، دنیا میں کیوں غرق ہوئے، تجارت میں، کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں کیوں دنیا پہ راضی ہوئے، جہاد کیوں ہاتھ سے چھوٹا اور کب چھوٹا، اور ذلت کیوں مسلط ہوئی، کیونکہ دین ہاتھ سے چھوٹا ہے، دین سے دوری ہوئی ہے. جب یہ مسلمان دین سے دور ہوا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور ذلت کو مسلط کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ذلت مسلط ضرور ہوگی. قدس کو کیسے آزاد کریں، حتی ترجع الی دینکم، کہتے ہیں جہاد، جی ہم جہاد کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جہاد کیسے کریں، تربیت پہ، تربیت کیسے، حتی ترجع الی دینکم. بعض اس حدیث سے صرف جہاد کی بات کرتے ہیں، آگے کے جملے پیچھے آخری جملے کو چھوڑ کر بیچ والے جملے پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ، تو جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے، کہتے ہیں جہاد کو چھوڑنے سے ذلت آئی ہے، تو سوال وہی، جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے، جیسے کہ نماز چھوٹی ہے، زکوٰۃ چھوٹی ہے، حج عمرہ چھوٹا ہے، اور روزے چھوٹے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہے ہیں، محرمات کا ارتکاب کیا ہے، یہ سب کیا ہے، جہاں پر اور فرائض اللہ تعالیٰ کی، یعنی دین کے اور جو مختلف چیزیں ہیں، جب وہ ہاتھ سے چھوٹی ہیں تو جہاد بھی چھوٹ گیا ہاتھ سے. تو دین سے دوری اصل وجہ ہے اس ذلت کی، اور اس کا علاج بھی دین کی طرف واپسی ہے. لیکن سوال وہیں پہ ہے، اس کو کیسے آزاد کریں، ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اس حدیث میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سے مسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، حتی یقاتل المسلمون اليهود، جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ، قتال، جہاد نہ کرے، فیقتلهم المسلمون، مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یعنی غالب آ جائیں گے، حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے درخت پتھروں کے پیچھے چھپتا چلا جائے گا، چھپنے کی کوشش کرے گا. فیقول الحجر والشجر، فیقول الحجر او الشجر، تو پتھر اور درخت بولے گا اور کہے گا، یا مسلم یا عبد اللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، هذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعال فاقتله، آؤ اسے قتل کرو، الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، فانه من شجر اليهود، یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے. الغرقد خاص قسم کا ایک درخت ہے، درخت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہودیوں نے فلسطین میں سب سے زیادہ اسی درخت کی یعنی کاشت کی ہوئی ہے، ان کو یقین ہے، ہم سے زیادہ شاید یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. سبحان اللہ، اس واضح حدیث کے بعد اور کوئی تمہیں طریقہ چاہیے؟ اس حدیث میں واضح جملہ ہے، کیا واضح جملہ ہے، ذرا غور کریں اس حدیث پہ، ان دو لفظوں پہ غور کریں، یا مسلم یا عبد اللہ، هذا یہودی خلفه تعال فاقتله، اسلام کے نام سے اور اللہ تعالی کی بندگی کے نام سے پتھر اور درخت پکاریں گے، اتنا سچا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، اتنے سچے مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے. یہ قدر ہے اسلام کی اور اللہ کی بندگی کی، حتی ترجع الی دینکم، سچے اور پکے مسلمان جب تک نہیں بنیں گے درخت اور پتھر نہیں بولیں گے، اور نہ ہی بیت المقدس یا قدس مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، حتی ترجع الی دینکم، سچا پکا مسلمان کیسے بنیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو شرک، بدعات اور محرمات سے آزاد نہیں کریں گے، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے والے نہیں ہوں گے، جب تک سچے مسلمان نہیں بنیں گے، نہ تو قدس کو آزاد کر سکیں گے اور نہ مسلمان امت کو ذلت رسوائی اور دیگر مصیبتوں سے آزاد کر سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگلی آیت میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اگلی آیت میں، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ولبئس المصير. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ، تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. وعدے کیا ہیں؟ دین میں خلافت قائم کرنا، لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، صحیح اسلام، اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے، سچے اور پکے مسلمان، یہ اہل ایمان ہوتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، دین میں خلافت. وَلِيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دین کی تمکین جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف اور حراس کی حالت ختم کر کے اللہ تعالیٰ اسے امن کی حالت سے تبدیل فرمائے گا. تین وعدے ہیں. شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ایک میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب تک مسلمانوں میں اور امت میں شرک موجود ہے، واللہ یہ ذلت جا نہیں سکتی. جب تک اس شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، شرک مٹے گا نہیں تا قیامت، لوگ رہیں گے، شرک ہوتا رہے گا، لیکن جب تک اہل ایمان، اہل توحید غالب نہیں ہوتے اور توحید عام نہیں ہوتا امت مسلمہ میں، اور سنت عام نہیں ہوتی، یہ ذلت ایسے ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے ہم؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ توحید کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا پڑے گا، توحید کے ارکان، توحید کے شروط، توحید کی قسمیں، صحیح معنی کلمہ توحید کا، صحیح عقیدہ اور باطل عقائد کون سے ہیں، کیسے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، صحیح منہج، صحابہ اور سلف کا منہج اختیار کرنا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں. اس سب کچھ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ اور سلف کا راستہ ہے، جس میں توحید اور سنت ہے، کوئی شرک و بدعت نظر نہیں آئے گی، جس میں فرمانبرداری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے. یہ ایک منہج، منہج السلف ہے، یہی اپنانا پڑے گا. اور اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا. بغیر صبر کے نہ تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں تقوا کی باتیں ہیں. یہ توحید ہے، سنت ہے، اللہ کی فرما برداری، محرمات سے اجتناب ہے، یہ سب اللہ کی فرما برداری کی باتیں ہیں. اور تقوی کی باتیں ہیں. تقوی پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ صبر کر کے. تقوی پہ تربیت کرنی ہے. آج ہم خود کو آزاد کرنے کی سوال ہے آخر میں، کیا آج ہم خود کو آزاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ جب تک ہم ان سوالوں کے صحیح عملی جواب نہیں دیں گے، اور اس کے لیے صحیح نبوی طریقے پر تیاری اور اپنی تربیت نہیں کریں گے سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی کچھ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام امت پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ بے عینہ کی مثال. اچھا اس سے پہلے ایک اور سوال بھی ہے بہت ضروری ہے.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجده تجاہك، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی تربیت کی بنیاد. تربیت کیا ہوتی ہے؟ اچھی تربیت اور بری تربیت میں کیا فرق ہے؟ تربیت کی ضرورت کس کو ہے؟ اچھی تربیت کے معیار کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے اس معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں؟ وہ کون سے راستے ہیں جن کو اپنانے سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا اچھی تربیت ضروری ہے؟ کیا اچھی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے؟ یا ہمارے لیے تربیت اچھی ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت مل چکی ہے اور ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہی نہیں؟ اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالی نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، تو ہمارے اوپر بہت سارے ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رکھو. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا کہ ہم اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتے رہیں اور اپنے طور طریقے سے ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہمارے سروں پر ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے نمٹائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے بھی نہیں کیا کہ فلان شخص ہے یا فلان جماعت ہے یا فلان قوم ہے، ان کی مدد سے تم لوگ ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکتے ہو، اور ہم اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں تربیت. اور میں نے بچوں کا نام نہیں لیا، اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے بیان کی ہے نصیحت ایک بچے کو کی جا رہی ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری تربیت ہو چکی ہے جیسا کہ ہونی چاہیے تھی. میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا میری تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں؟ اگر ہو چکی ہے تو الحمدللہ، مجھے اس پر ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ابھی سے زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول لوں اور اپنی تربیت صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دوں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کیسے ہیں؟ دیکھیں، ہر انسان کا اس دنیا میں ایک خاص کردار ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن آپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے. آپ کی سیٹ پہ کوئی اور آ سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ والا آپ جیسے نہیں آ سکتا. جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں وہ دوسرے میں ہو سکتی ہیں، جو سوچ آپ کی دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 100% نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمی ہے، کوئی زیادتی ہوگی. میرا کردار اس دنیا میں کیا ہے؟ کیا میں اپنے کردار سے راضی ہوں؟ کیا میرے کردار سے میرے گھر والے راضی ہوں؟ کیا میرے کردار سے میرا معاشرہ راضی ہے؟ کیا میرے کردار سے میرا رب راضی ہے؟ ہم اپنا محاسبہ خود کریں اور دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح سے شام تک جب یہ آنکھ کھلتی ہے اور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں روزی کی تلاش کے لیے، اپنے روزمرہ اعمال کرنے کے لیے، اور واپس گھر آتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں، اس پورے وقت میں ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ ہمارا کردار ہے. اور ہم خود بہتر جانتے ہیں اپنے آپ کو. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ رات کو جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو کیا میرا ضمیر اور میرا دل مطمئن ہوتا ہے؟ کیا میں سکون سے سو جاتا ہوں؟ کیا آج کے دن میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ اس کا جواب ہم خود بہتر جانتے ہیں اور ہم خود دے سکتے ہیں. لیکن بچوں کی طرف آتے ہیں، آج ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے. آج ہمارے بچے کیسے ہیں؟ یاد رکھیں، آج یہ بچے ہیں، 20 سال کے بعد

امت کے رخ کو موڑنا ہے. ویسے معاشرے کی بات نہیں کر رہا, ہماری سوچیں محدود ہیں, یا تو انفرادی لیول پہ ہے, یا فیملی کے لیول پہ ہے, یا معاشرے کے لیول پہ ہے, یا وطن کے لیول پہ, یہاں تک محدود ہے. اوپر امت کے لیول تک ہم پہنچتے نہیں ہیں, شاید ہمیں ضرورت بھی نہیں وہاں تک جانے کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت کس چوراہے پر کھڑی ہے. تو یہ جو بچہ ہے, آج اگر اس کی ہم تربیت اچھی کریں گے تب یہ معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور ہماری امت بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر آج ہم اس بچے کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں اور اچھی تربیت نہیں کرتے, تو پھر امت کے یہ حال جو آج ہے یہ بگڑتا ہی جائے گا الا ان یشاء اللہ سبحانہ وتعالی. آج ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں, ہم اس لیے ان کو سکولوں میں بھیجتے ہیں تاکہ اچھی تعلیم حاصل کریں, اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہو جائے, اور صرف پاس نہیں بلکہ اول نمبر نکلے, ٹاپ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بچہ ہے, میرا نام ہے, یہ میرا نام روشن کرے گا, اور اس کے لیے ہم بڑی جد و جہد کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی طریقہ ہے, یہی مقصد ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں. میرا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے, اسکول میں ٹاپ کرتا ہے, اچھے نمبر لے کے آتا ہے, اس کا مستقبل اچھا بنے گا. اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمارے بچے, میں مشینی چوزے نہیں کہوں گا بلکہ میں کہوں گا خود مشینیں بن رہی ہیں. ہم بچے نہیں پال رہے ہیں, ہم مشینیں بنا رہے ہیں. یہ بچہ جس طریقے سے تربیت حاصل کر رہا ہے یہ ایک مشین بن رہی ہے, اور مشین جو ہے وہ صرف کام کرنا جانتی ہے, اس کے کوئی احساس نہیں باقی رہتا, مشین کا کوئی احساس نہیں ہے. بچے کو ہم بچپن سے یہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, اور اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں اور اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنا تو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اسے اس معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں, جیسا معاشرہ ہے ویسا وہ ہو جاتا ہے. وہ ہمارے پاس صرف یہی ایک جواب رہتا ہے, ماحول خراب ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, جب معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ معاشرہ آسمان سے نہیں گرا اور نہ ہی زمین سے پودوں کی طرح نکلا ہے, یہ معاشرہ ہم ہی سے بنا ہے. معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور ہم ہی افراد اس معاشرے کے, جیسے ہم ہیں ویسا معاشرہ ہے, جیسے ہم نے بچوں کو تربیت دی ہے ویسے ہم نے معاشرہ بنایا ہے. فرق صرف وقت کا ہے, یاد رکھیں. آج کے وقت میں میرے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں. کل وقت آئے گا میرے بچے بڑے ہوں گے اور دوسرے شخص کے بچے چھوٹے ہوں گے, صرف وقت کا فرق ہے. آج یہی وجہ ہے کہ آج یہ بچہ پڑھ چکا ہے, پڑھنا اچھا جانتا ہے, لکھنا اچھا جانتا ہے, اور کام بھی اچھا کرتا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں کہ بڑوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے, کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں, ہم بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں, اب چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں, میرے اوپر کیا حقوق ہیں, میں نے کس کس کا حق دینا ہے.

0: بچپن سے صرف ایک چیز جانتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس، اور بن گیا. اس کے آگے پیچھے کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، قوم کی خدمت کرنی ہے، وطن کی خدمت کرنی ہے. پھر یہی قوم وطن کی خدمت کرنے والا جھوٹا کیوں بن جاتا ہے، لٹیرا کیوں بن جاتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ قوم ہی ایسی ہے، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ کوئی جواب نہیں ہے. غلطی کہیں پر تو ہوئی ہے، اور غلطی ہوئی ہے بنیاد میں. اور بنیاد ہے یہ حدیث مبارک. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی تربیت کی بنیاد بیان فرمائی ہے. جس نے اس حدیث کو سمجھا ہے اور وہ یہ بھی ارادہ کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، تو پھر اس حدیث پر عمل بھی کرنا چاہیے. اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تو ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم کوئی چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں اپنے کردار میں، اپنے بچوں کے کردار میں، اس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس امت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہمیں شروع تو کرنا پڑے گا نا. میں اپنا آپ ہی شروع کیوں نہ کروں؟ مجھے یہ انتظار کیوں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ والے شروع کرے گا تب میں بھی شروع کروں گا؟ میں اپنے بائیں دائیں جانب ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں نہ تو، اور وہ بھی اپنے دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں. وہ کہے گا یہ شروع کرے گا میں بھی شروع کروں گا، بس شروع، پھر شروع کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں پر تھے، کاش وہاں پر ہوتے، ہمارا حال اور بگڑتا جا رہا ہے. اچھی تربیت کی بنیاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر کے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر 10 سال سے کم تھی، غور کریں 10 سال سے کم عمر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم کر رہے ہیں، کیسے تربیت کر رہے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، اے چھوٹے بچے، اے پیارے بچے. الفاظوں پر ذرا غور کریں، اور ہم بھی جب تک اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کریں گے تربیت میں، ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. یا غلام، اے پیارے بچے. بیٹا ذرا بات سنو، بیٹی ذرا بات سنو، ہم کیسے بلاتے ہیں بچوں کو یہ ہم بہتر ہی جانتے ہیں. اے فلان، اے او، اگر گالی نہیں دی بیچ میں، وہ میں نے سینسر کر دیا، نکال دیا. یا ایسا نک نیم جو سب سے برا ہے بلاتے ہیں، ظاہر جب بلاتے کچھ کہنا تو ہے ہم نے. تو سب سے پہلے اچھی تربیت کے لیے اپنے الفاظوں پہ ذرا غور کریں. یا غلام، ان اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، یعنی ذرا کان کھول کے سننا. اور ہم بھی جب اپنے بچوں کو بلائیں کچھ سمجھانے کے لیے، تو انہیں ذرا سمجھائیں کہ ذرا ضروری بات کروں، ذرا دھیان سے سنو. بلایا، جیسے بھی بلائے بلا لیا، پھر فٹ سے اپنی بات کر دی، اب دفع ہو جاؤ بس. یا غلام، انی اعلمک کلمات، یہ چند باتیں ہیں لیکن بنیادی باتیں ہیں، انہیں ضرور سمجھو، انہی میں کامیابی ہے. اب چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہے اور اپنے کان اور دل کھول کے بیٹھا ہے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں, کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات اور یہی بنیاد اچھی تربیت کی, احفظ اللہ, احفظ اللہ, اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرو. اگر ایسا کرو گے یحفظ, اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک, تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف پاؤ گے, اپنے ساتھ پاؤ گے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہوگا. لیکن احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اور حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے, اور اختصار کے لیے, آسانی کے لیے میں دو لفظوں میں اس دین کو بیان کرتا ہوں. دین اسلام ہے حقوق اور حدود کا دین. دین کیا ہے؟ حقوق اور حدود ہے. بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں, یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہم خود نہیں سمجھ پا رہے آج ہمارا دین ہے کیا. چلے دو لفظوں میں سمجھتے ہیں, احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. دین کیا ہے اور حفاظت کیسے کرو؟ اللہ تعالیٰ کا دین حقوق اور حدود کا دین ہے. حقوق سب سے پہلے اور سب سے عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا حق, پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا حق, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, پھر والدین کا حق, پھر بیوی بچوں کا حق, پھر رشتہ داروں کا حق, پھر پڑوسی کا حق, پھر عام مسلمانوں کا حق, پھر جانوروں کا حق اور کافروں کا حق. ان درند اور پرند کا حق بھی ہے, ان پتھروں درختوں کا حق بھی ہے, یہ حقوق ہیں. اور حدود, حدیں کیا ہیں؟ دو ہیں, اوامر اور نواہی. اللہ تعالیٰ کے حکم, اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کیا ہیں؟ ان پر عمل کرنا ہے. اور نواہی, جس چیز اللہ نے منع فرمایا, محرمات کیا ہیں, ان سے اجتناب کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا خلاصہ ہے. ان کی حفاظت کرو. حقوق کی ادائیگی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچے کو بلی کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں, کتے کا حق بھی سمجھاتے ہیں. گھر میں آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں, اسکول میں استاد کی قدر کیسے کریں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں, والدین کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتے ہیں. اور لسٹ لمبی چلی جاتی ہے. اگر ہم نہیں سمجھا پاتے تو جو سب سے پہلا اور سب سے عظیم حق ہے, اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, قرآن مجید کا حق کیا ہے, اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. جب حقوق بچے کو سمجھا دیں یا سمجھانا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق, اور سب اللہ تعالیٰ حقوق میں جو سب سے بنیادی حق ہے وہ ہے توحید العبادہ کا. اب غور کریں ذرا, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے, اللہ تعالیٰ کے ولی لقمان رحمہ اللہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لفظ دیکھیں يا بني، بني تصغير ہے، وہ تصغير میں نرمی ہے، اے میرے پیارے ننے منے چھوٹے سے بچے. لا تشرک باللہ، کبھی بھی شرک نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے. لا تشرک باللہ، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بلی پر ظلم نہ کرو، کتے پر ظلم نہ کرو، انسانوں پر ظلم نہ کرو. ہم سب بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، اگر نہیں سمجھاتے تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، نہیں یہ نہ سمجھ، یہ نہیں سمجھا پاتے وہ، نہ خود سمجھتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو شرک کی بات ہی ختم ہو گئی. کیا نعوذ باللہ لقمان کافر تھا؟ نعوذ باللہ، لقمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اگر کلمہ پڑھا تھا تو پھر بچے کو سب سے پہلے ان الشرک لظلم عظیم کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کلمہ گو مسلمان جو ہے یہ مشرک ہو سکتا ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، اب تو شرک ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ڈرتے ہیں، اگر نہیں ڈرتے تو یہ صوفی نہیں ڈرتے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے بس، اب شرک ناممکن ہے. وہ پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں جا کے، ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسی بات لے کے آتے ہیں جس کے حقیقت میں دلیل بنتی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بچوں کو سمجھاؤ سب سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے. اسی حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اپنی کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ جنت اور دوزخ کو کیوں پیدا کیا؟ توحید العبادت کے لیے. فرائض سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرض، اللہ تعالیٰ کا حق. فرائض میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ التوحید. ارکان اسلام پانچ ہیں، سب سے پہلے رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سب سے پہلا فرض ہے. اس کے بعد میں نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. ہم حج بھی کرنا جانتے ہیں، روزہ بھی رکھنا جانتے ہیں، نماز بھی پڑھنا جانتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان توحید عبادت سے غافل ہیں. چالیس حج کیے ہوئے ہیں لیکن آج بھی قبر کا طواف کرتا ہے، آج مشکل علی مشکل کشا ہے، آج بھی وہ قربانی اور نظر و نیازیں درباروں پر جا کے کرتا ہے. کیا سمجھا ہے اس شخص نے؟ کیا سمجھا ہے؟ یہ تربیت ہوئی ہے، اسے اچھی تربیت کہتے ہیں. چالیس حج کیے ہیں، پہلے صف نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور نفل روزے بھی رکھتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. لیکن غلطی کہاں پر ہوئی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. والدین نے اس معاشرے سب کچھ سمجھا دیا، صرف ایک بات نہیں سمجھائی کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے، اور کیا شرک کا ارتکاب کوئی مسلمان کر سکتا ہے. بہت سارے مسلمان آج دھوکے میں ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں، کب تک یہ صفات کی زندگی گزارتے رہیں گے. اور محرمات میں سب سے پہلا حرام الشرک ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے, اس پر جنت حرام ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد دوسرے محرمات ہیں جسے نواقض اسلام کہا جاتا ہے, ان سے بچو, کفر سے بچو. اور پھر دیگر محرمات ہیں, سود حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, قتل حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, غیبت حرام ہے. محرمات کی لمبی لسٹ ہم جانتے ہیں لیکن بنیاد نہیں جانتے. ہم بچے کو چوری سے بھی منع کرتے ہیں, ہم اپنے بچے کو ڈکیتی سے بھی منع کرتے ہیں, لڑی جھگڑے سے بھی منع کرتے ہیں, غیبت سے بھی منع کرتے ہیں, چغل خوری سے بھی منع کرتے ہیں, قتل سے بھی منع کرتے ہیں, سود سے بھی منع کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو شرک و بدعات و خرافات سے منع نہیں کرتے. یہ دین اسلام کی حفاظت, ان حقوق کی حفاظت اور حدود کی حفاظت سے ہوتا ہے. مشکل ہے واللہ, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, دین اسلام سے کوئی آسان دین ہے نہیں, اور دین اسلام سے کوئی کامل دین ہے نہیں, اور دین اسلام سے کوئی اچھا دین ہے نہیں. ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ تعالی نے اس دین کو چنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ تعالی جس دین پر راضی ہو ایک ہی دین ہے, وہ اسلام. اور یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے, اس کی حفاظت کرو, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حفاظت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کا محافظ ہے. کس چیز سے حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا معنی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیفیں تو ہوں گی لیکن ان تکلیفوں پر آپ کو صبر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کر دے گا. ان تکلیفوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کوشادہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بچہ, اے میرا پیارا بیٹا, اے میری پیاری بیٹی, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گی نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. حدیث اگلے الفاظ پر ذرا غور کرنا. اچھا, آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احفظ اللہ تجدہ تجاہد, بیٹا جب اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, میں رہوں نہ رہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تاکہ بچے یہ نہ سمجھے یا سننے والے یہ نہ سمجھے یہ وقتی طور پہ حفاظت ہے. نہیں, ساتھ کا معنی ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے, ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہے, ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہے, ہر زمانے میں تمہارے ساتھ ہے, بشرطیک جب تک دین کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. جو ہے اس دین کی حفاظت میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی چھوٹ گیا. اگر ساری باتیں بھول جائے, بچہ لیکن بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر یہ بات تمہیں بھول جاؤ یا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کا حق کبھی نہ بھولنا، یہی دین کی بنیاد ہے. اگر باقی باتیں کبھی شیطان خون میں دوڑتا ہے، دن میں وسوسہ کرتا ہے، باقی باتیں اگر چھوٹ جائیں یا بھول جاؤ، ایک چیز کو کبھی نہ بھولنا، توحید عبادت کو کبھی نہ بھولنا. جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور سوال کرنا اور مدد مانگنا ہی توحید عبادت کی بنیاد ہے، کیونکہ شرک جو امت میں عام ہوا ہے وہ اسی دروازے سے ہوا ہے، دعا اور مدد مانگنا. جب آپ اس دروازے کو مضبوط کر دیتے ہو، بچے کو بچپن سے سمجھا دیتے ہو، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے پتا ہے میں نے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشان ہو، مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. اس کے قدم ثابت ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَمْ، اور یہ جان لو. ایک نئے جملہ، ایک نئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو آپ کا سٹارٹ بھی ایک اچھے انداز میں ہونا چاہیے. وَعَلَمْ، بیٹا یہ بھی جان لو، ایک سانس میں ساری باتیں نہ کرو. جیسے سٹارٹ اچھا لیا، درمیان بھی اچھا ہونا چاہیے، اینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے نا. وَعَلَمْ، بیٹا یہ بھی جان لو، اَنَّ الْأُمَّتَ، اگر ساری کی ساری امت لو اجتمعت، اور جمع ہو جائے ایک ساتھ، عَلَىٰ اَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا اگر یہ پوری امت جمع ہو جائے، اللہ کی وہ نفع جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. ایک دو لوگ نہیں، دس بیس نہیں، ایک گھرانہ نہیں، ایک معاشرہ نہیں، ساری کی ساری امت، سارے مل جائیں اور سب مل کے تمہیں کامیاب کرنا چاہیں، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، پھر بھی نفع وہی ملے گا جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، اس سے بڑھ کر ذرہ برابر بھی کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. تو آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کا تعلق مخلوق سے نہیں ہونا چاہیے، خالق سے ہونا چاہیے. یہ سارے بھی مل جائیں تو تمہیں وہی نفع دے سکتے ہیں جو کچھ اللہ نے تمہیں تمہارے لکھ دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب شرعیہ پر عمل ضرور کرو. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. گھر سے نکلو، روزی کی تلاش کرو، اپنے نفع کی تلاش کرو، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ اجْتَمَعُوا، اگر ساری امت جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کس چیز پر جمع ہوئے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک دو نہیں، دس بیس نہیں، ایک گھرانہ نہیں، ایک معاشرہ، پوری کی پوری امت اگر جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو اللہ تعالی نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھا ہے. ساری امت جمع ہو جائے. لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے نقصان؟ احفظ اللہ یحفظ، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی خوبی اور اچھائی کو ضائع نہیں کرتا. جو صبر و تقوی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے آخرت سے پہلے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ تربیت کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بچپن سے. بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو یہ بڑی پیچیدہ چیزیں آپ سکھاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، عقیدے کو سکھاتے ہیں بچوں کو، بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کا جو ہمارا جو تعلیم کا سلیبس ہے اس کو اگر دیکھیں، ہم اس سلیبس میں دیکھیں عجیب و غریب انفارمیشنز ہوتی ہیں، بچے کا دماغ ایسے تنگ ہو جاتا ہے. الجبرا کے مسائل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بلا نہیں جو موجود نہ ہو. وہ بچے کے لیے ٹھیک ہے، اگر مشکل ہے وہ آسان بھی ہے. اگر مشکل ہے تو بچوں کو عقیدہ سکھاؤ گے، توحید و شرک کے مسائل سکھاؤ گے، ابھی چھوٹا ہے بڑا ہو کے سمجھے گا. آپ نے آج تک سمجھے تو آپ کا بچہ کہاں سے سمجھے گا بھائی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں سے جو سب سے پیچیدہ مسئلہ جانتے کیا ہے؟ تقدیر کا ہے. 10 سال سے کم عمر بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہی صحابہ کرام تھے. جب علم کی بات ہے تو سب سے آگے تھے، عمل کی بات ہے سب سے آگے تھے، جہاد کی بات ہے سب سے آگے تھے، دعوت اللہ کی بات ہے سب سے آگے تھے، جان دینے کی بات ہے تو سب سے آگے تھے، کیونکہ ان کی تربیت اچھی بنیاد پر ہوئی. اور اچھی بنیاد کا معیار ہے احفظ اللہ یحفظ، یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں. جس تربیت میں یہ دو لفظ نہیں ہے وہ ناقص تربیت ہے، وہ ناکام تربیت ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ جس طریقے سے آج مسلمان کر رہا ہے، کہ ابھی وقت نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ مومن کے دل اب نرم ہو جائے، خشوع اور خضوع میں ٹوٹ جائے اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے. وہ حق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، تو کب وقت آئے گا؟ پھر داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، گھٹنوں تک قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، ابھی بھی وقت نہیں آیا، کب وقت آئے گا؟ اچھی تربیت اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. میں اپنی تربیت کروں، آپ اپنی تربیت کریں، آپ اپنی تربیت کریں. جب میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میری اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ میں اچھا ہو چکا ہوں، تو پھر میں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتا ہوں. اور یاد رکھیں، ہمارے تربیت کے پروگرام میں اس بنیادی بات کو کبھی بھولنا نہیں. اس سے سب سے پہلے آج جا کے نوٹ کر لیں، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. اور اسی ترتیب سے اسی بنیاد سے اپنی تربیت بھی کرو, اپنے بچے کی تربیت بھی کرو. اگر بہت ساری باتوں میں سے کچھ بھول جائیں تو لیکن یہ دو باتیں کبھی نہ بھولنا, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیونکہ اگر یہ باقی رہی تو اللہ تعالیٰ کے توحید عباد کا حق پورا ہوگا, تو باقی حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کا وعدہ ہے. اس وعدے کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا. اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت, یہ ایک سبق آج ہم نے اس خطبے سے ہم نے سمجھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ لوگوں کو, حاضرین و سامعین کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی, سلف صالحین کی روش منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قبروں کا طواف, بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ قبروں کا طواف ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں طواف ہوتا ہے, جہاں پہ قبر وہیں پہ طواف ہوتا ہے بھائی. اور لوگ, آپ آنکھوں سے دیکھا, میں نے بھی دیکھا, میں پاکستان میں گیا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھے, سات چکر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے, سنی سنائی بات نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے. قبر کا طواف اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے, سات چکر جیسے کہ کعبے کے ہوتے ہیں ویسے چکر لگائے جاتے ہیں, اور ہر چکر میں چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے. حجر اسود ایک کونا ہے, وہاں پر چاروں کونوں کو بوسہ دیا جاتا ہے, ہاتھ لگایا جاتا ہے. سخی سلور میں نے دیکھا ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, مصر میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, پوری دنیا میں ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ صرف ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو وہاں پر یہ جو طواف ہو رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی نے ابھی حج کی بات بھی کی ہے, لوگ تو قبروں کی طرف حج کرتے ہیں, غریبوں کا حج. امیروں کا حج مکہ کی طرف ہوتا ہے, غریبوں کا حج دربار کی طرف ہوتا ہے, پیر کی قبر کی طرف ہوتا ہے. حقوق کی ادائیگی, دین اسلام یعنی مختصرا دو چیزوں کا مجموعہ ہے, حقوق اور حدود. یہ دو ملتے جلتے لفظ ہیں, یاد آسانی سے ہو جاتے ہیں. حقوق اللہ تعالیٰ کے حق سے شروع کریں, کافر تک چلے جائیں. اور جو حدود ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوامر جو نے حکم دیا ہے, فرائض کون سے ہیں, جس سے اللہ منع فرمائے, محرمات کون سے ہیں, اور اس کے لیے کتابیں بہت سے موجود ہیں محدثین میں سے. نہیں, حدیث کی کتابوں میں سب آپ کو بکھرا نظر آئے گا, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص کتاب, چھوٹی سی کتاب سے, بڑی کتاب سے کبھی بات علم شروع نہ کریں, بڑی کتاب سے علم شروع نہ کریں. اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری میں آپ کو یہ ساری جو باتیں میں نے کی مل جائیں گی, لیکن آپ کو ایک شاید 10 سال لگ جائیں ان باتوں کو ڈھونڈتے ہو جو میں نے اس ایک گھنٹے آدھے گھنٹے میں بات کی ہے میں نے. تو بڑی کتاب سے بات شروع نہ کریں, آپ شروع کریں چھوٹے کتابچوں سے. حقوق کی ادائیگی کے لیے چھوٹا سا کتاب چاہے, شیخ محمد بن وسیم رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, مسلمانوں کا حقوق کیا ہے, چھوٹا سا کتاب چاہے اس کے اندر ہے. اور پھر نواقض اسلام کا رسالہ ہے شیخ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا, 10 نواقض بیان کیے ہیں, یہ کون سے ہیں, ان سے اجتناب کرو. اور پھر فرائض اور محرمات کی آپ نے اگر پڑھنا, کتاب القبائر امام ذہبی کی, محرمات اس میں بیان کیے گئے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے, ترجمہ بھی ہو چکا ہے, پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ان چیزوں کو مجموع, اخلاقیات اور فرائض اور محرمات کی اگر آپ نے بات کہیں سے پڑھنی ہے, تو ریاض الصالحین چھوٹی سی کتاب ہے, یعنی اس میں حدیث موجود ہیں, آپ وہ پڑھ لیں, اور میرا خیال ہے ترجمہ بھی ہو چکے ہیں، آسانی سے ملتی بھی ہے، سستی بھی ہے، مہنگی بھی نہیں ہے، اس طرح سے کتابیں موجود ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم کہاں سے شروع کریں. ہم مکتبے والے ساتھی جاتے ہیں، یہ کتاب بھی اچھی ہے، وہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے. اب پریشان بیچارہ کبھی سر کو سے کو جاتا ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتا ہے، جیب کی طرف بھی دیکھتے ہیں، جیب بھی دل کرتا ہے ساری لے لیں، لیکن اب کون سی لیں. صحیح بات یہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہم شروع کہاں سے کریں. شروع کریں آج سمجھو احفظ اللہ یحفظ، وہ کتاب لیں جس میں عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حق ہو، توحید العبادت ہو، سب سے پہلے وہ سمجھیں. عقیدہ المسلم کیا ہے، کتاب التوحید لے لیں، مسلمان کے عقیدہ چھوٹے سے کتاب سے موجود ہیں، وہ لے لیں. اب وہ پڑھیں، وہ پڑھ، جب وہ پڑھ لیں پھر دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب. دو کتابیں ایک ساتھ نہ لیں، میرا مشورہ یہ ہے. میں دس کی بات نہیں کر رہا، بعض ساتھی تو ماشاءاللہ بنڈل لے جاتے ہیں، بعض ساتھی کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، مشکل ہو جاتی ہے. کوئی مشکل نہیں، ایک کتاب خریدیں، جب وہ پوری پڑھیں دوسری خریدیں. ہوتا یہ ہے آپ تین خرید چار خرید لیتے ہیں، دو چار صفحے یہاں سے پڑھے دل بھر گیا، دو چار صفحے یہاں سے پڑھے اس سے بھی دل بھر گیا، پھر یہ بھی اچھی ہے، دو چار چیزیں ادھر ادھر سے لے لیے، نہ یہ کتاب پوری پڑھی ہے، نہ یہ پڑھی اور نہ یہ پڑھی. کتاب پڑھنی ہے، ایک سلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. شروع کہاں سے کرنا میں نے بتا دیا ہے، وہ کتاب لیں اس کو پڑھیں. اور بعض ایسے ساتھی اللہ کا شکر ہے جو عقیدے کتاب پڑھتے ہیں، جو سمجھ لیں تو فون پہ سوال کر لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پڑھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا معنی کیا ہے. پڑھیں، اگر آپ کے پاس یہ وقت نہیں کہ آپ استاد کے پاس جا کے پڑھیں تو پھر آپ خود پڑھیں اور استاد سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ ضروری کہ آپ میرے پاس ہیں، ماشاء اللہ بہت سارے طالب علم یہاں پہ، بہت سارے علماء ہیں، جلیات کی دفاتر موجود ہیں، وہاں پہ چلے جائیں، پوچھیں اس کا معنی کیا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. جیسے بچہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ الجبرا کا یہ سوال مجھے نہیں آتا، مجھے میری رہنمائی کرو، اس طریقے سے آپ کی کتابوں میں کوئی الجبرا کے سوال جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، جب نہیں آتے ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں، صفحے بس پلٹ رہے ہیں، ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس بات بنیاد پر دوسری بات جڑی ہوئی، تیسری بات جڑی ہوئی ہے، سب کتاب کے آخر میں ہم رزلٹ جو نکلتا ہے 10% ہوتا ہے، 90% کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ کتاب ختم کرنی تھی بس. نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بعض ساتھی واللہ جد سے باہر سے فون کرتے ہیں اور عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کتاب کا نام لے، اس کتاب میں یہ عبارت شیخ صاحب نے لکھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے، آپ کیوں نہیں کر سکتے، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ میں، ہر زمانے میں، ہر آن میں، ہر حالت میں. اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی معیت علم سے ہوتی ہے، حفاظت سے ہوتی ہے، تأیید سے ہوتی ہے، نصرت سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک.
1: شرک، جو انسان کا عقیدہ شرک کیا ہے، اگر وہ دعوت دیتا ہے تو دعوت تو قبول کرنی چاہیے، تو اس معاملے میں کیا،
0: کیسے
1: کھانے کی دعوت اگر قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ شرکیہ ہو؟
0: جس شخص کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتے کوئی اس میں ڈوب چکا ہے، اور آپ نے اس کو سمجھا بھی، سمجھنے کے بعد وہ نہیں سمجھتا ہے، تو پھر اس سے قطع تعلق کرنی ہے. کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ اہل بدع، جن کے بدع کفر تک نہ پہنچتی تھی، تو بدع دو قسم کی، ایک بدع مکفرہ ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جائے، تو ایک بدع غیر مکفرہ ہے. بدع مکفر جیسا کہ شرک ہے، جیسا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جیسا کہ جہمیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار کرنا، یہ کفری عقائد ہیں. جس شخص کا کفری عقیدہ ہے اس سے تو بالکل لا تعلق ہی ہے. اور جو بدع غیر مکفر کا ارتکاب کرتے ہیں، سلف صالحین ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے. اب دعوت کی بات کرتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے تھے، دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اہل بدعہ سے اجتناب کرنا. دعوت کو دعوت دینا الگ بات ہے، اب دعوت دیتے رہیں، حق طرف بلاتے رہیں، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کو اپنا یار دوست بنانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فہم سلف کی شرع حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں فہم و سلف کی حجت کی کیا دلیل ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دو قسم کے دلائل ہیں. پہلے دلائل ہیں منفی دلائل، کہ کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے قرآن میں یا صحیح حدیث میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، یا فہم سلف کو نہ لینا، یا فہم سلف کی کوئی حیثیت یا کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے، اگر ایک بھی مل جاتی وہی کافی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کر دیا کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، فہم سلف کو کبھی حجت نہ بنانا، تو واللہ کبھی بھی جرت نہ کرتے اور کبھی بھی فہم سلف حجت نہ بناتے. لیکن میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روشنی میں الحمدللہ کہ منفی دلائل ہیں جس میں یہ ثابت ہوا کہ فہم سلف سے منع کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب جب منع کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے برعکس مثبت دلائل بہت زیادہ ہیں، اور مثبت دلائل کا کیا معنی ہے؟ جو ثابت کرتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. بارک اللہ فیک. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے چار دلائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، منفی دلائل میں چار دلائل، جب منفی کا انکار کیا تو مثبت ہو گئی نا، تو چار دلائل جو پہلے تھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پہلی دلیل تھی قال تعالی واتبع سبیل من اناب الی، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے راستے کی اتباع کرو جس نے میری طرف، جو میری طرف واپس لوٹا ہے، انابت کی ہے. وجد دلالہ کیا ہے؟ یہ سورۃ لقمان نمبر 15 تھی، سورۃ لقمان نمبر 15 پہلی دلیل ہے. وجد دلالہ کیا، کہاں سے میں دلیل لی ہے؟ الامر باتباع کل من ینیب اللہ سبحانہ وتعالی، فعل امر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر اس شخص کی اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور صحابہ اور اجمعین اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے ہیں. اور کیونکہ امر یقتضی الوجوب ہے، وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اتباع کا امر ہے جو عام ہے جس میں فہم بھی شامل ہے کہ نہیں. اب تم پر دلیل لازم ہے کہ اتباع کو ثابت کریں اور فہم کو خارج کر دیں، کیونکہ انابت اس وقت ممکن ہے جبکہ انہوں نے نصوص کو سمجھا تھا. اگر نہ سمجھتے تو انابت بھی نہ کر سکتے تھے، تو نصوص کو سمجھا، ان کی فہم درست ثابت ہوئی، اس لیے ان کی انابت بھی ہوئی. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال تعالی اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، سورۃ یاسین آیت نمبر 21. اسی مراجعہ پچھلے درس میں جو منفی دلائل تھے میں وہی بیان کر رہا ہوں مثبت کے طور پہ. اب اور اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے سوال نہیں کرتے کسی اجر ثواب کا، اور وہ ہدایت یافتہ ہے. وجہ دلالہ کیا ہے؟ اتبع فعل امر پھر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، امر ہے ہر اس شخص کی اتباع کی جو ہدایت یافتہ ہے، اور صحابہ کرام سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اتباع میں فہم شامل ہے، کیونکہ اس وقت تک ہدایت ممکن نہ تھی جب تک کہ
2: نصوص کو صحیح نہیں سمجھا. کوئی ہدایت یافتہ بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ بغیر سمجھ کے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ کون سی ہدایت؟ دل کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کی بات نہیں کر رہا. ہدایت الدلال والارشاد کی بات میں کر رہا ہوں, جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد دونوں ہدایت, ایک تو ہدایت دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہدایت کون سی ہے؟ الارشاد, کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں اور ہدایت یافتہ بن جائے. تو یہ ہدایت جو ہے بغیر سمجھنے کے ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے. تیسری دلیل, قال تعالی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ نمبر 100. والسابقون الاولون, اور سبقت جانے والے پہلے لوگ, کن میں سے؟ من المہاجرین والانصار. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے, اتبعوهم باحسان, اتباع کے ان کی احسان کے ساتھ, یعنی صرف اتباع نہیں بلکہ احسن طریقہ جو اتباع کا ہے, جو بہترین سے بہترین طریقہ اتباع کا ہے وہی. رضی اللہ عنہ, نتیجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی. ورضوا عنہ, اور اللہ تعالیٰ راضی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا سبحان اللہ. واعد لهم جنات, کس کے لیے؟ سابقون اولون کے لیے, یا ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع بھی کرتا ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں نا, احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. اور ان کے لیے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, دنیا میں رضا, آخرت میں اس کا پھل جنت. تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا, ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے. اچھا, لفظ ذالک ہے, یہ تو نہیں ہے, وہ عظیم کامیابی ہے. مراد یہ ہے, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع بھی احسان مشکل ہے, سب کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں اندازے میں, دیکھیں آپ نے, سبحان اللہ. اور جو لوگ کہتے ہیں فہم صلح حجت نہیں ہے, ذالک میں شامل ہے. وجہ دلالہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. اس میں کیا بیان کروں میں؟ کہ جس نے بھی صحابہ کرام کی اتباع کی احسان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جنت کا وعدہ ہے. نمبر تین, بشارت ہے الفوز العظیم کی. تو ایسے لوگوں کے اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور ان کی مفاہمت کو چھوڑ کر, یا ان کی فہم کو چھوڑ کر, یا ان کی فہم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی فہم کو چھوڑ کر فہم اپنا کرنا ہے, اور پھر اتباع صحابہ کرام کی ہو, ممکن ہے؟ اسے اتباع کہتے ہیں؟ اسے تو اتباع بھی نہیں کہتے, تو پھر اتباع بھی احسان کہاں گیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, بلکہ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے تقریباً 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے. میں نے صرف 3 بیان کیے, 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے یا دلائل پیش کی ہیں جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع واجب ہے. 40 سے زیادہ. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 میں, اور آگے جتنے بھی آگے میں دلائل بیان کروں گا تقریباً امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 سے آگے جاتے رہیں, تقریباً کئی صفحات پر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فہم سلف حجت ہے. چوتھی دلیل, اور یہ بھی پچھلے درس میں سے ہے, وہی بیان کر دیتے ہیں مثبت دلائل میں. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115. اور جس نے بھی مشقت کی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ اسے ہدایت بیان کر دی گئی یا اسے ہدایت واضح طور پر بیان ہو گئی اور اس نے اتباع کی مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی، اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے، اور اسے ہم جہنم مزہ چکھائیں گے، اور جہنم جو ہے بدترین ٹھکانہ ہے۔ وجہ دلالہ کیا ہے آیت کریمہ سے؟ بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ جس نے بھی سبھی مؤمنین، مؤمنین سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اس آیت کریمہ میں، اور ہر وہ مومن جو ان کی اتباع کرنے والا ہے، لیکن اس آیت میں صحابہ کرام ہی مراد ہیں، اور جس نے بھی صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی اتباع کی تو اس نے مخالفت کی، شدید مخالفت کی، شقاق کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا انجام کیا ہوا؟ جہنم وساءت مصیرہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کا اجتناب کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے، اور اسے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، کون سا ہے؟ اتباع سبیل المؤمنین، اور اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ جو کہتا ہے ممکن ہے، اب اس کے ذمہ ثبوت ہے کہ وہ اتباع کو فہم سے الگ کر کے ثبوت پیش کر کے اتباع فہم کے بغیر ممکن ہے۔ اور بات بے احسان کی جب ہوتی ہے، صرف اتباع کی نہیں، سبحان اللہ، دیکھیں آپ، اگر اتباع کی تو وہ بھی کافی تھی، لیکن بات اتباع بے احسان یعنی فہم تو لازمی شامل ہے اس میں۔ پانچویں دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اور 7۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط مستقیم یہ وہ صراط ہے جو انبیاء کا راستہ ہے اس امت سے پہلے کا، اور یہ وہ راستہ جو صدقین شہداء صالحین کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورۃ النساء نمبر 69۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل نعمت والفضل ہیں، اور ان کا راستہ بالکل دور ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی کے اسباب سے، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے اور کمال کا راستہ ہے، جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، اور استقامت کا راستہ ہے۔ اور صراط مستقیم کو اپنانا فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورة الأنعام نمبر 153۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فعل امر ہے، تو صراط مستقیم کے اتباع کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے بغیر سابقین یعنی صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کے راستے کی اتباع کی، کیونکہ دونوں کو جوڑ دیا نا، اہدین الصراط المستقیم صراط، لفظ دو مرتبہ صراط کا ہے، کہ دوسرا صراط وہی ہے، وہی ہے، بدل ہے، اعراب میں بھی دیکھیں آپ، وہی صراط ہے، اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور لفظ انعام کا دیکھیں آپ، وقت نہیں میں اس کی اور بھی بتاتا، میں جو اس میں جو خوبصورت جو انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا جل شانہ اس عظیم آیت میں، انعام کا لفظ احسان کا لفظ ہے، دیکھیں آپ۔ تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جس کی اتباع کرنا فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر، اس پر چلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ سلف صراط انعمت علیہم کے راستے کو نہ اپنایا جائے، جس میں صحابہ اکرام سلف صالحین شامل ہیں۔ تحلیل و تحریم میں، ایجاب میں، جو بھی شریعت کے معاملات ہیں سب میں، تو وہ اتباع کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں، سنت میں، اور صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے جب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی انبیاء

اچھا صحابہ و سلف کی اتباع کی چیز میں صحابہ کرام کے سلف صحابہ کرام کی اتباع فرماتے ہیں واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس. اب لوگوں میں اختلاف ہوا, وہ کہتے ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس طریقے سے, حدیث اس طریقے سے, دوسرا کہتے اس طریقے سے, تو یہاں پہ حد فاصل کیا ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ سبحان اللہ, امام صاحب فرماتے ہیں واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس وتشابہ علیہم لأنهم المبرؤون من الانحراف القائمين المستقيمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیونکہ صحابہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی شبہ پیش آ جاتا ہے دلیل کو سمجھنے میں یا دلیل پر عمل کرنے میں, تو پھر صحابہ کرام کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے اور سات مستقیم پر چلنے کے لیے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکے ہیں, وہ مبرؤون ہیں من الانحراف, انحراف سے, دائیں بائیں جانے سے, ٹیڑھے راستے اختیار کرنے سے بری ہو چکے ہیں. کس نے بری کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ انعمت علیہم. جب اللہ کا انعام ہو وہ دائیں بائیں جا سکتے ہیں, انحراف ممکن ہے بھائی؟ ناممکن ہے. اچھا, القائمون المستقیمون علی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو قائم اور مستقیم علیہ وسلم کی سنت پر اور منحرف بھی نہیں ہے, تو ان کی اتباع لازمی ہو جاتی ہے. اور یہ بغیر فہم صحیح کہ ممکن ہے کیا؟ تو فہم تھا صحابہ کرام کا تو رجوع کیا گیا, فہم نہ ہوتا تو رجوع کس کی طرف ہم کرتے؟ بغیر فہم کے ممکن ہے؟ پہلے انہوں نے سمجھا, پھر انہوں نے ان آیات اور حدیث ان نصوص کو آگے پہنچایا, جن کے اقوال آج بھی موجود ہیں, محفوظ ہیں الحمدللہ. اور ہم جب کسی آیت و حدیث میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں امام صاحب نے یہاں پہ یہ فرمایا. مثال کے طور پہ دیکھ لیں آپ, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا ملک مجال سبحانہ ہوتا ہے. دلیل بہت سارے دلائل ہیں, واللہ یعنی ہزاروں دلائل ہیں. اچھا, مخالفین کہتے ہیں, اہل تصوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تمہاری دلیل کیا ہے؟ چند متشابہ آیات ہیں. اگرچہ وہ کہتے کہ نہیں تمہارے پاس آیات متشابہ, تمہارے رسول سارے متشابہ. عجب بات دیکھیں آپ, وہ ہو معکم اینما کنتم, مثال کے طور پہ تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ, دلیل ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے. ہمارے پاس دلیل, ان کے پاس دلیل, ہم نے توجیہ کی کہ یہ متشابہ کہتے ہیں تمہارے آیات متشابہ ہیں, حل کون کرے گا مسئلہ؟ سلف نے کیسے سمجھا؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اور اہل تصوف میں معروف نام ہے, ہمارے سلف میں سے, ان کے سلف میں سے بھی ہے, فرماتے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور یہ نہیں کہتے کہ یہاں بھی ہے, وہ زمین کی طرف اشارہ کیا جیسا کہ جہمی کہتے ہیں, یہ الفاظ ہیں ان کے. بس سمجھ جائے, امام عبداللہ ابن المبارک المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالیٰ, اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے اور اشارہ کیا زمین کی طرف جیسا کہ جہمی کہتے ہیں. میرا قول نہیں ہے, یہ انہی کا قول ہے, جیسا کہ جہمی کہتے ہیں. جہمی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا جہم بن صفان اور اس کے متبعین اہل سنت میں سے تھے؟ راستے دو ہیں, ایک عبداللہ مبارک کا راستہ ہے, سلف کا راستہ ہے, ایک جاب بن صفوان کا راستہ ہے جو سلف کے راستے سے ٹکراتا ہے. اب آپ کی مرضی جو بھی راستہ اپنانا چاہے. تو یہاں پر میں نے ایک مثال دیا صرف, تو فیصلہ کس نے کیا؟ جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں, جو احادیث آپ پیش کر رہے ہیں, سلف نے پڑھا یا نہیں پڑھا, سمجھا یا نہیں سمجھا, ان کی فہم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی سبحانہ وتعالیٰ, کمر کو جانے سبحانہ وتعالیٰ. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ میں سے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے, بری ہونا ہے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لینا, عقیدے میں

0: عبادات میں، سیاست میں، اخلاق میں، اور جس نے بھی یعنی مکمل دین میں جس نے بھی ان کے راستے کو اختیار کیا تو وہ بری ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ غضب سے اور گمراہی سے. اور اس لیے لازم آتا ہے کہ اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھاما جائے، ان کی اتباع کی جائے اور ان کے ہدایت کو لازم پکڑا جائے. وہ سمجھ لیں اتباع ان کی ہدایت کا راستہ بغیر ان کے فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اگلے درس سے انشاءاللہ چھٹے پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے، چھٹی دلیل سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس بمنهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. آج نشست میں پوائنٹ نمبر 27 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس بمنهج السلف تکفیر الناس الا بما ورد انه كفر في الشرع، لوگوں کی تکفیر کرنا سوائے ان کے جن کا شریعت میں آیا ہے کہ اس نے کفر کیا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس موضوع کے تعلق سے، تکفیر کے تعلق سے مختصر سی شرح اور تفصیل گزر چکی ہے پوائنٹ نمبر 24 میں. اگر آپ پوائنٹ نمبر 24 دیکھ لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اس موضوع پر مختصر سی تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی. دوبارہ دہرانے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 24 یہ تھا، لیس من منہج السلف الحکم علی المعین بالکفر قبل اقامت الحجت بثبوت الشروط و انتفاء الموانع. کس معین شخص پر کفر فتوہ لگانے سے پہلے اقامت حجت کا ہونا لازمی ہے، شروط کے ہوتے ہوئے اور موانع کے انتفاء ہوتے ہوئے. تو
2: ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے، اور ان کے قضاء کے باقی ایام، کچھ ایام بھی باقی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان، صام فعل ماضی ہے، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے پورے سال کے روزے، صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صام سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے. اور اگر کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کا کیا عذر شرعی ہے؟ بھئی وہ مسافر ہے، بیمار ہو گیا، قضا ہو گیا اس کے روزہ 1 یا 2 یا اس سے زیادہ، تو پہلے وہ قضا روزے رکھے، قضا روزے رکھنے کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھے. ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور 6 شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو صام تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ صام ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. رمضان کے روزے تب رکھے جاتے ہیں، یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں، زیادہ ایام سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض عورتوں کو 10 دن مینسز آتے ہیں، یا 11 دن، یا 12 دن، یا 14 دن، یعنی 15 دن سے کم، وہ پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں، کتنے دن ہو گئے؟ یعنی اگر آپ 12 بھی کر دیں، 12 اور 6 18 دن. اب 18 دن روزہ رکھنا عورت کے لیے، اس نے گھر کے کام بھی کرنے، بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہے، جب اس کے قضاء کے ایام زیادہ ہوں، کمزور ہو، نہ رکھ سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ 6 شوال کے روزے رکھ لے اور باقی بعد میں قضاء کرتی رہے، انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قضاء سب سے پہلے ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضاء کے بغیر، فرض کے قضاء باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے، ادا ان یا قوا ان، اگر فرض کو وقت پہ مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضا کر لے، اور قضا نفل سے پہلے ہے کیونکہ قضا فرض کے قضا ہے، اور چھ روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں، تو پہلے جو قضا ہیں وہ پورے کر لیں اور پھر چھ شوال کے روزے رکھ لیں. نہیں، ٹو ان ون نہیں ہوتا اس میں. نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے، اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا. یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا، آپ نے دونوں رکھنے ہیں پھر، نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضا کا ہوا. تو برر بعض میں کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے، قضا کا نہیں ہوگا کیونکہ قضا میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی، فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے، فرض میں آپ دوسری نیت شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں، 13, 14, 15 تو بیض بھی ہو گئے، شوال کے بھی ہو گئے، 3 سومار جمعرات شبرا جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا، تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے، آپ نے جمع کہاں کیا ہے؟ آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے، شوال کے بھی ہو گئے جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضا کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو، تو یہاں پر قضا کا نہیں، شوال کا نہیں ہوگا، قضا کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں، نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، وہ دن شوال کے یا ذو القعدہ کے ہوں، شوال میں وہ دن آ گئے، آپ کی نیت ہو گئی، ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میرے علم کے مطابق یہی ہے کیونکہ یہ 3 دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں، اگر آپ انگلی نہیں بھی کرتے تو ان 3 دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا کیونکہ دن متعین ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاء اللہ کبار علماء سے ہیں، استادوں میں سے ہیں، تو ان کی بات حق ہے، میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کے انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضا رمضان کے بعد نہیں کرتی لے کہ شعبان میں، دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں، اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضا روزے جو ہیں وہ رکھ لیں، پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سید عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی، ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو، وہ پہلے سے کیا کرتی ہوں، اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں، سید عائشہ کی دلیل لیتے ہیں، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں، من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر، تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے، یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں، اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے قضا کر لیں، قضا کا پہلے حق ہے. اور پھر ایک اور بھی خطرہ واقعی رہتا ہے، اگر آپ قضا نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے، آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضا نہیں کیے، تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ قضا کر سکتے تھے، آپ کے روزے بھی 5 قضا ہیں یا 4 قضا ہیں یا 2 قضا ہیں، آپ نے قضا نہیں کی، 6 روزے رکھ لیے شوال کے اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا، اس سے پہلے موت آ گئی، تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضا روزے رکھیں.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ آج کی اس نشست میں محرم، الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض بدعات اور خرافات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں محرم پہ بات کروں، بدعت کے موضوع پر چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ بدعت ایک ایسا موضوع ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ایک خاص عمل ہے جو صرف خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں، عوام الناس بدعت نہیں کر سکتے، اچھے لوگ بدعت نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برے لوگ ہی بدعت کرتے ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ ہی بدعت کر سکتے ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ بدعت نہیں کر سکتے۔ یہ عوام الناس میں ایک سوچ ہے، میں اپنے تجربے کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ بدعت میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دین سے دور ہوں، جو بے نمازی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بے نمازی بھی بدعت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقتاً بدعت وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کے زیادہ قریب ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بدعت کے موضوع پر چند بنیادی اصول ہیں، یہ اگر طالب علم اور مسلمان اسے سمجھ لیں، ان اصولوں کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، یا بات انشاءاللہ آسان ضرور ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آسان طریقے سے اس موضوع پہ بات کروں، اللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہیں، توفیق دے کہ آپ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کیا دین کو مکمل کرنے کے بعد، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا مکمل کرنے کے بعد۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ دین اسلام کامل ہے، اور کامل کا مطلب ہے جس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، اور تام ہے جس میں کمی کی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی صرف اس دین پر راضی ہے جو کامل اور تام ہے، لوگوں کے خود ساختہ دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے۔ لوگوں کا خود ساختہ دین کون سا ہے؟ جس میں زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے۔ زیادتی کیسے ہو سکتی ہے دین میں؟ ایک ایسا عمل جسے کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بیان کیا۔ ایک ایسا عمل ہے جو دین کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی، یہ زیادتی ہے۔ کمی کیسے ہوگی دین میں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں، کوئی شخص کہتے ہیں چار نمازیں ہیں، کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے۔ تو اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، تو اس کا وہ خود اپنا خود ساختہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے خود ساختہ دین پر راضی کبھی نہیں ہے۔ دوسری بنیادی بات، اسی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے. اور اسی دین کے اندر سب کچھ بیان کر دیا, جو بھی مخلوق کے لیے بہتر ہے, جو بھی مخلوق کے لیے شر ہے اور اچھا نہیں, سب کچھ بیان کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے تبیانا لکل شیء, یہ قرآن جو ہے, یہ دین جو ہے, اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا. یہ چھوٹی پلیٹ ہے, یہ جس چیز سے بنی ہے, جیسے بنی ہے, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اب جانتے ہیں کیسے, میں کسی سے پوچھوں گی کیسے بنی ہے, کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ نہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بنتی ہے. کس کو پتا کیسے بنتی ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کسی کا علم نہ ہو تو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے کسے سوال کرو؟ اس سے سوال کرو جو جانکار ہے, جو علم رکھتا ہے اپنے فیلڈ میں. تو اس فیلڈ میں کون عالم ہے؟ جو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کیسے بنی ہے, آپ اس مزدور سے, اس فیکٹری سے پوچھیں گے جس نے یہ بنائی ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو بیان کیا, تبیان لکل شیء. نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود اپنے ذمے میں لی ہے. یہ دین محفوظ ہے میرے بھائیوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن محفوظ ہے, میں کہتا ہوں پورا دین محفوظ ہے, قرآن اور صحیح حدیث دونوں محفوظ ہے, اور یہی دونوں اس دین اسلام کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, اور ہم نے ہی, بے شک ہم نے ذکر کو اتارا, قرآن کو اتارا, اور عام مفہوم میں قرآن اور صحیح حدیث دونوں کو, دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وان له لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, کوئی اور حفاظت نہیں کرے گا. اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا, یاد رکھیں. اسی انسان سے جو مکلف ہے, ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس دین کی حفاظت کریں گے. نمبر چار, اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل اور بہترین نبی کو چنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو حکم دیا کہ میرے اس دین کو جس پر میں راضی ہوں, جسے میں نے محفوظ کر دیا, جس میں سب کچھ موجود ہے, لوگوں تک پہنچا دو. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ میں نے تجھ پر اتارا, وہ سب پہنچا دو, لوگوں تک پہنچا دو, اگر ایسے نہیں کرتے تو تو نے میرے پیغام کو پہنچایا نہیں, اس میں کوتاہی کی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا میرے دین کو پہنچاؤ, اور ہمیں حکم دیا, لوگوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, وہی تمہارے لیے دین ہے, اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ, وہ تمہارے لیے دین کبھی نہیں بن سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وما کیا ہے یہاں پہ؟ اس موصول, یعنی جو کچھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں, جو کچھ لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہی تمہارا دین ہے, اور جس چیز سے منع کر دیں اسے منع ہو جاؤ, فنت ہوں. نمبر چھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس دین کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا, واضح اور آسان طریقے سے, بہترین طریقے سے اس دین کو پہنچا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. میں تمہیں ایک ایسے سفید اور چمکدار اور واضح میدان پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے, دن کی روشنی بھی اور رات میں بھی وہی روشنی جو دن میں ہے. لا يزيغ عنها الا هالك, وہی ہلاک ہو جائے گا جو اس راستے سے منہ موڑے گا, جو دین سے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے وہی ہلاک ہوگا. نمبر سات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز کی رہنمائی کر دی. کوئی بھی ایسا خیر نہیں جو خیر ہے دنیا اور آخرت کا الا یہ کہ اپنی امت کو بیان کر دیا ہے, اور کوئی بھی شر نہیں ہے جس میں دنیا اور آخرت کا شر ہے الا یہ کہ اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی بھی نبی جسے اللہ تعالیٰ اپنے قوم کی طرف بھیجتا ہے تو اس حالت میں بھیجتا ہے کہ وہ نبی اس نبی پر حق ہوتا ہے, یعنی اس نبی پر واجب ہے, فرض ہے اس نبی پر کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی خبر دے جو وہ جانتا ہے, اور ہر اس شر سے آگاہ کرے جو وہ جانتا ہے کہ یہ شر ہے. یہ ہر نبی پر فرض ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو بہترین طریقے سے پورا کیا. نمبر آٹھ, اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا, تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں, جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لی. وما اتاکم فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, اسی پہ عمل کرتے ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ومن اسم موصول ہے, کوئی بھی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, عام میں سب شامل ہیں. جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے, نولہ ما تولى, جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں گے, جس راستے پہ چلنا چاہتے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے, چاہے گمراہی کا راستہ ہو, بدعت کا راستہ ہو, شرک کا راستہ, کیا چاہتا ہے, کفر, شرک, بدعت, جو بھی راستہ وہ چاہتے اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, کہاں جائے گا, اللہ تعالی کے پکڑ سے کہیں جا سکتا ہے, تو واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. اب جو کرنا ہے جا کے کرو, راستہ میں نے آسان کرنا ہے لیکن میری پکڑ سے دور نہیں جا سکتے. آخرت میں ونصلہ جہنم, اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے, وساءت مصیرا, وہ بدترین ٹھکانہ ہے. نمبر نو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دیں. دین کی حدیں ہیں, آیت کریمہ میں بیان کر چکا ہوں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ایک حد یہاں پہ ہمیں بیان کر دی گئی قرآن مجید کی اس آیت میں, کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ وہ کون سی حد ہے, اگر اسے پار کریں دین میں زیادتی ہوتی ہے, اور وہ کون سی حد ہے اگر اس میں ہم کمی کریں تو دین جو ہے کم ہو جائے گا. اس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. یہاں پر ذرا غور کریں, من اس موصول بمعنی, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے, جس نے, یعنی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, امام کیوں نہ ہو. اگر نئی چیز ایجاد کی ہے, اس کا تعلق دین سے ہے, جس کی کوئی دلیل بھی نہیں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کے ساتھ دونوں کو فرق میں آگے بیان کرتا ہوں. نمبر 10, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. یہ ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 11, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک گروہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, دوسرا کہتے ہیں یہ بدعت ہے, تو اس کا کوئی حل بھی ہے؟ جی ہاں, جب اختلاف ہو جائے اور تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ہماری واپسی ہے قرآن اور حدیث کی طرف. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بے شک اگر تمہارا تنازع ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے کسی مسئلے میں, تو اس کی واپسی قرآن کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ, جو مشہور تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں, سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں, فردوہ الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف, یعنی قرآن مجید کی طرف واپسی. وإلی الرسول, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا مطلب ہے, الی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف, یہ مطلب ہے فردوہ الی اللہ والرسول. جب جھگڑا ہو تو واپسی قرآن مجید اور صحیح حدیث کی طرف ہو. یہ فیصل ہے, یہ فیصلہ کریں گے کون حق پہ ہے, کون باطل پہ ہے, کہاں پر سنت اور کہاں پر بدعت ہے. نمبر 12, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اتباع میں ہے, ابتداء میں نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ, ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, احببکم اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کر, تم سے محبت کرے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے, اور جو اپنے خود ساختہ دین پہ عمل کرتے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کے, تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کبھی نہیں کرتا. ابتداء میں, ابتداء نہیں, اتباع کے الٹ ہوتا ہے, ضد میں ہوتا ہے ابتداء, یعنی بدعت. لفظ ابتداء میں نے عربی کا استعمال کیا کیونکہ اتباع کے ساتھ ملتا جلتا تھا, لیکن ابتداء اور بدعت ایک ہی چیز ہے. نمبر 13, عبادات توقیفی ہوتی ہیں, کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ثابت ہو ہی نہیں سکتی, یعنی اگر کسی عمل کی دلیل نہ ہو اور اس کا دین سے تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں بدعت, اگر دین سے تعلق ہے تو وہ عبادت ہے. عبادت اور بدعت سمجھ لیں اچھے طریقے سے. عبادت وہ عمل ہوتا ہے جس کا دین سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی ہوتی ہے. نماز ہم کہتے ہیں عبادت ہے, کیوں؟ واقیم الصلاۃ, دلیل ہے کہ نہیں, دین سے تعلق ہے کہ نہیں, ہے. یہ موبائل ہے, یہ عبادت کے لیے ہے, کیوں؟ نہ تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق, نہ اس کی کوئی دلیل ہے. دین سے تعلق ہے کوئی اس کا؟ نہیں. جشن میلاد النبی لوگ کیوں کرتے ہیں, کیوں مناتے ہیں جشن؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اجر و ثواب پانے کے لیے. اور جو عمل اجر و ثواب کے نیت سے کیے جاتے اس کو عام مفہوم عبادت سمجھا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت وہ عبادت ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو فیصلہ کیسے ہوگا، عبادت ہے کہ نہیں، دلیل ہے کہ نہیں ہے. اگر دلیل ہے قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں تو یہ عبادت ہے، اگر نہیں ہے کوئی دلیل تو یہ بدعت ہے. جشن میلاد النبی عبادت ہے بدعت ہے؟ کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کس پہ عمل تھا. اور اس کی دلیل کہ عبادت توقیفی ہے بغیر دلیل کے جائز نہیں، اسی آیت باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جو کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو ان کے لیے ایسے دین بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو؟ تو یاد رکھیں اس کی تعلیل بھی یہ ہے، یہ حکمت ہے واللہ اعلم، کہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مشرع اللہ تعالیٰ ہے اور مبلغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے اسی پہ عمل کرو، جشن میلاد النبی لے لیں مثال جو چل رہی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا تشریح کا کہ یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت ہے یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو دین ہے کہ نہیں، اس شخص نے اپنی طرف سے جو یہ عبادت بیان کی ہے تو اس نے اپنا آپ کو رب کے برابر ٹھہرا دیا کہ نہیں، برابر کر دیا. اسی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں ام لہم شرکا، کہ انہیں اپنے کوئی شریک بنائیں گے اللہ تعالیٰ کیا، جو وہ کہتے ہیں انہیں ان کو دین سمجھ کے اسے عمل کرتے ہیں. یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ دین کا کوئی بھی حصہ بیان کرے کہ یہ دین اس پہ عمل کرو. نمبر 14 عبادات کے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، ایک دعا بیان کر رہے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہاں تک کے الفاظ ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب یہ الفاظ سنے تو میں نے دہرانا شروع کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے شروع سے یہ دعا پڑھی، جب آخر میں آیا تو یوں میں نے پڑھا آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. ترمذی کی روایت میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ سینے پہ رکھا ہے آگاہ کرنے کے لیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ دونوں میں بخاری مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی یہ لفظ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. اب جو لفظ آگے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا ہاتھ رکھے، لا وبنبيك الذي ارسلت، یوں نہ کہو وبرسولك الذي ارسلت، بلکہ جیسے میں نے کہا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی پڑھو، وبنبيك الذي ارسلت. دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نبی کا اور رسول کا، اس میں فرق ہے نا، حالانکہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، نہیں ایک لفظ کا ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں تبدیلی کی، اگرچہ تبدیل کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو، ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی عبادات نئی عبادات تو دور کی بات ہے، جشن میلاد النبی، محرم کے ماتم، رجب کے کنڈے، یہ دور کی بات ہے. ایک لفظ جو ہے نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی بھی نہیں بیان کر سکتا کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی کیوں نہ ہو. تو یہ 14 پوائنٹ تھے جو اہم بنیادی پوائنٹ ہیں اس مسئلے میں. بدعت بدعت کیا ہے؟ یہ بنیادی چند بنیادی اصول تھے بدعت کو سمجھنے کے لیے. بدعت کے قاعدے نہیں ہیں, بدعت کے قواعد الگ ہیں. وہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے, ایک بنیادی علم ہمیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم بدعت بیان کریں, پتہ تو چلے کہ ہمارا دین کیسے پہنچا, ہم تک ہمارے دین کے اندر ہے کیا, کتنی وسیع دین ہے, اور کیا کوئی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس دین میں اپنی مرضی کرے. تو ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے بیان کیے ہیں, یہ واضح ہوتا ہے کہ دین وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہی کامل ہے, وہی تام ہے, اور اس میں سب کچھ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چنا سب انبیاء میں سے, اپنا خاتم النبی بنایا, اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے میری امت تک پہنچا دو, پورے کائنات تک پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا, بہترین طریقے دین کو پہنچایا, اور لوگوں کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا پیارا نبی آئے گا, جب میرا پیارا نبی کوئی چیز تمہیں دے اسے اپنا لو, وہ دین ہے. جس چیز سے منع کرے وہ تمہارا دین کبھی نہیں ہو سکتا. جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہارے لیے سنت ہے, جسے منع کرتا ہے وہ تمہاری بدعت ہے. وہ پھر آخر تک جو میں نے پوائنٹ بتایا, یہی بنیادی باتیں ہیں. اس کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی یہ بنیادی باتیں ہیں. بدعت عربی لغت میں, عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہے الاحداث علی غیر مثال سابق, یعنی نئی چیز ایجاد کرنا. عربی زبان میں موبائل ہے, نئی چیز ایجاد ہے, عربی زبان کے اعتبار سے یہ بدعت ہے, لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. یہ مائکروفون ہے, یہ بدعت ہے, یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے, بدعت ہے, گاڑی ہے, رسٹ واچ ہے, یہ اینک ہے, یہ ایئر کنڈیشن ہے, یہ پنکھے, یہ سب لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. کیوں؟ نئی چیز ایجاد ہوئی جو پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے, شریعت کے لحاظ سے بدعت کا اور مفہوم ہے الاحداث فی الدین من غیر دلیل, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. لغت میں کوئی بھی ایجاد کرنا, کوئی چیز بھی ایجاد کرنا لغت کے اعتبار سے بدعت ہے, لیکن شریعت کے اعتبار سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل. یہ تین چیزیں یاد رکھیں, اسے کہتے ہیں بدعت. اچھا, بدعت کی پہچان کیا, ہم کیسے سمجھیں کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سے بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی ہمارے دین میں جو دین میں سے نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اب اس حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں, ترازو ہے اس ایک حدیث میں بدعت کو تولنے کے لیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, حق اور باطل کی پہچان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ترازو کیا ہے اس ایک حدیث میں؟ من احدث ہے, پہلی بنیاد ہے اس ترازو کی نئی چیز ہو, احداث نئی چیز. نمبر دو فی امرنا هذا, ہمارے اس امر میں, یعنی جس کا دین سے تعلق ہے. تو جو چیز نئی ہے اور دین سے تعلق ہے. نمبر تین ما لیس منہ, جو دین کا حصہ نہ ہو, جو دین میں موجود نہ ہو, یعنی جس کی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں, فہو رد, مردود ہے. تو یہ ترازو ہے, نئی چیز ہے, دین سے تعلق ہے اور اسے کوئی دلیل نہیں. اسے اپنے نصب العین کر دیں یہاں پہ. پھر آپ دیکھیں کسی بھی نئی چیز کو تولیں, اب یہ موبائل تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا لغت کے اعتبار سے بدعت تھا, اب شریعت میں بدعت ہے, اے تولتے ہیں, نئی چیز ہے, نئی چیز ہے, دین سے تعلق ہے, نہیں ہے, بدعت نہیں ہے. یہ مائکروفون ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مساجد میں جو مائکروفون استعمال کر دیا بدعت کیوں نہیں ہے؟ اسی پہ تولتے ہیں, جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے یا نہیں؟ اے دیکھیں نئی چیز ہے. کیسے نئی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی, بعد میں ایجاد ہوئی, تو نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی یہ جشن مناتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے مناتا ہے, اجر و ثواب کے لیے مناتا ہے بنیادی طور پہ. اسے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل, یہ بدعت ہے. یہ مائکروفون ہے, نیا ہے؟ جی ہاں نیا ہے. نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. اچھا مسجد میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں کی آسانی کے لیے. اگر دین سے تعلق ہوتا تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا اگر مائک نہیں تو نماز ہی نہیں. کسی مسلمان کا عقیدہ ہے جو مائک یوز کرتے ہیں نماز پڑھنے بجلی چلی گئی مائک بند ہو گیا نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگ سنتے ہیں ثواب ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا, اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ یہ اس سے اجر و ثواب ہمیں ملے, بلکہ آسانی کے لیے استعمال کیا گیا. اسے کوئی دلیل ہے؟ نہیں. لہذا یہ بدعت نہیں. اسے کہتے ہیں مصالح مرسلہ. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس کو نہیں چلنا چاہتا ہوں میں. مصالح مرسلہ وہ چیز ہوتی ہے دین میں, نہ اس کا حکم ہے نہ اس کی ممانعت ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اسلام کے یا مسلمانوں کو, تو آپ کے لیے کرنا جائز ہے. مائکروفون استعمال کرنے کی ممانعت ہے؟ نہیں. حکم ہے؟ نہیں. فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. مصالح مرسلہ ہے. مسجد کے مینارے تعمیر کرنا مصالح مرسلہ, بدعت نہیں ہے. کیونکہ مخالفین کہتے ہیں اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مینارات کیوں تعمیر کی, مساجد کی, مدرسے کیوں بنائے, مائکروفون کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصالح مرسلہ ہے, اور مصالح مرسلہ احناف بھی مانتے ہیں. بدعت کرنے والے اکثر لوگ ہیں وہ احناف ہیں تقریباً ہمارے ملکوں میں, وہی یہ بدعت کرتے ہیں. اور مذہب حنفی میں مصالح مرسلہ بھی قابل اعتبار چیز ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے, وہ جانتے ہیں مصالح مرسلہ کیا ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے. المصالح المرسلہ. آج دیکھتے ہیں بعض دلیلیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے سنت اور بدعت کے بارے میں. قرآن مجید کی آیات, پہلی آیات میں بیان کر چکا ہوں, ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم للدین ما لم یأذن بہ اللہ. نمبر دو, ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نمبر تین, ارشاد باری تعالیٰ ہے وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. اور بے شک یہی صراط مستقیم ہے, میرا صراط یعنی میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے. فاتبعوه, اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل, اور دوسرے راستوں کو چھوڑ دو, دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق لكم عن سبيله, جو تمہیں اس ایک راستے سے جو جنت کی طرف جاتے تمہیں گمراہ کر دے اور دور کر دے. اور حدیث کے مجموعے میں نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عروہ بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موعظہ دیا جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں تر ہو گئی اور ہمارے دل نرم ہو گئے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آخری موعظہ ہے. فاوصنا, ہمیں کوئی وصیت تو کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوى اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. والسمع والطاعة, اور فرما برداری. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, اور فرما بردار اس حکمران کی اگرچہ وہ غلام کیوں نہ ہو. فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ, جو تم میں سے زندہ رہے گا لمبا عرصہ, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا امت میں. حل کیا ہے جب اختلاف ہو؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. بس اس وقت تمہیں, تم پر واجب, علیکم, تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھو, میرے راستے کو تھامے رکھو, اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے طریقوں کو تھامے رکھنا، جو المہدیین، جن کو جو ہدایت یافتہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے، اب علیہ بالنواجذ، مضبوطی سے انہیں تھامے رکھو، اس طریقے سے جیسے کہ تم کسی چیز کو اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑتے ہو. ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے، لیکن دو نوکیلے دانتوں میں آپ رسی پکڑ کے دیکھیں، یہ جبڑا نکل جائے گا لیکن رسی نہیں نکلے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو اس راستے کو اس طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ مخالفین بہت ہیں، اس رسی کو کھینچنے والے بہت ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، آپ کے ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن اپنے دانتوں کے اندر دبا کے اسے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیز کبھی ایجاد نہ کرنا اس دین میں. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، بے شک ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ابو داؤد الترمذی کی روایت ہے. اور صحابہ کرام کے بعض اقوال اور قصے بیان کرتا ہوں میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الاقتصار فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت پر مقتصر ہو جانا اور سنت پر عمل کرنا اگرچہ تھوڑی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم بدعت میں زیادتی کرو. یہ الحاکم نے مستدرک میں اسے بیان کیا. اور قصہ مشہور ہے سنن دارمی کے مقدمے میں، بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا، لوگ جمع ہیں اور ایک شخص کھڑا ہے اور سامنے گٹھیاں رکھی ہیں. وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ. وہ سب مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ. پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر. پھر اس طریقے سے لا الہ الا اللہ. اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف، دروازے کو دستک دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب سی چیز دیکھی ہے مسجد کوفہ میں، لیکن خیر دیکھا ہے. دیکھیں وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو خیر تھا، عجیب کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں تھا. اور خود نے کیوں نکیر کیوں نہیں کی، وہ جانتے نہیں تھے. یہ طالب علم کے یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہو اور تمہیں شک کہ یہ غلط ہے، علماء کے رجوع کرو. صحابہ کرام عظیم تھے، عالم بھی تھے، لیکن کیا دو علماء برابر ہیں؟ کیا ہرگز نہیں. تو رجوع کس کی طرف کیا؟ عالم کی طرف کیا، سید عبداللہ بن مسعود کی طرف کیا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا، آپ نے کچھ منع نہیں کیا انہیں؟ انہوں نے کہا میں نے منع نہیں کیا، میں صرف آپ کا منتظر تھا، آپ کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان کو جا کے کہہ دو میری طرف سے اپنے گناہ گنتے رہو. دیکھیں پڑھ سبحان اللہ رہے ہیں، اپنے گناہ گنتے رہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ پھر مسجد میں داخل ہوئے دونوں. اس نے عبداللہ بن مسعود بڑی سختی سے بلند آواز میں سب کو آگاہ کیا اور یہ فرمایا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور تم لوگ یہ کام کر رہے ہو. یا تو تم حق پہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ حق پہ ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں سے ایک راستہ درست ہے، یا تمہارا راستہ درست ہے یا ہمارا راستہ درست ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو شخص کو تعجب ہوا، ما اردنا الا الخیر، بھی ہم اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنے لوگ خیر چاہتے لیکن خیر کو پاتے نہیں. کیوں؟ کیوں خیر کے راستے پہ نہیں چلتے. اگر آپ نے خیر کو پانا ہے تو خیر کے راستے پہ ہی چلنا پڑے گا. اور خیر کس میں ہے؟ اتباع میں، ابتداء میں نہیں ہے. اس شخص کو کافی غصہ آیا، سید عبداللہ بن مسعود سب کو نکال دیا مسجد سے، سب کو نکال دیا. وہ شخص جگانے لگا، دیکھے صحابہ کی بات نہیں سنی اس نے، صحابی کی نصیحت کو نہیں سنی، ہوا نفس اندر تھی، جوش و جذبہ تھا جہالت کا، علم کا نہیں، وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے ہو جائے. یہ عبداللہ بن مسعود تو سختی کرنے والے ہیں، خود بھی نکلے اپنے ساتھیوں کو نکال کے باہر چلے گئے. راوی کہتے ہیں میں نے ان سب کو دیکھا جو بھی اس وقت یہ ذکر کر رہے تھے، نہروان کی جنگ میں سیدنا علی بن ابی طالب کے مخالفین میں سے تھے، خوارج کے ساتھ یہ سب سے آگے تھے. وہی راستہ ہے، سب سقیم کو چھوڑو گے سبل ہیں، راستہ ایک ہے، سبیل ایک ہے، باقی سب سبل ہیں، پاؤں پھسلتا ہے جہنم سامنے ہے. اور ان لوگوں میں سے جو خوارج تھے انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو شہید کر کے، قتل کر کے جنت میں داخل ہونا چاہا. کتنا عجب کی بات ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب قتل کرنا اور جنت میں جانا، یہ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ یہودی کی بات نہیں کرتا میں، عیسائی کی بات نہیں کرتا میں، کیا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ کبھی مسلمان نے سوچا ہے؟ کیوں؟ بدعت کی وجہ سے. اور آگے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کو بدعت نہ کرو، تمہارے یہ دین کافی ہے، سنت کافی ہے تمہارے لیے. تعجب کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کا ذکر، گھر سے خارج ہونے کا ذکر، حمام میں جانے کا ذکر، حمام سے خارج ہونے کا ذکر، گاڑی میں جاؤ یا سواری پہ بیٹھو اس کا ذکر، سفر کے حالت میں ذکر، سونے سے پہلے ذکر، جاگنے کے بعد ذکر، وہ کون سا وقت جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ لیکن جب بدعت آئی تو سنت کو چھوڑ دیا. ان سے بدعت سے پوچھو، جتنے بھی جشن مناتے ہیں آپ انہیں سے یہ پوچھو، جب حمام میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہو؟ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. بدعت ہی کبھی بھی سنت کے قریب ہوتا نہیں ہے. اب انہوں نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہماری باتیں سن سن کے اب انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں، جس سے بہتر ہم شرمندہ ہوں، ہمیں آتے نہیں یہ دعائیں، تو انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. چلو کسی بہانے سے تو یاد کی ہے الحمدللہ. سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل بدعت ضلال وان راها الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگوں کے نزدیک اچھی کیوں نہ ہو. پیارے الفاظ دیکھیں، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو. جشن میلاد النبی بدعت حسنہ ہے جناب، اچھی چیز ہے، ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، محرم میں ماتم مناتے ہیں، سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم مناتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ اچھی ہے، اگر بدعت ہے تو پھر بھی یہ اچھی بدعت ہے. تعجب کی بات ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ، اور آپ کہتے ہیں نہیں، سب بدعت گمراہی نہیں ہے، یہ بدعت اچھی ہے. اور جہاں پر سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان راها الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں، بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. فاما الذین ابیضت وجوہم، وہ لوگ جن کے چہرے سفید و چمکدار ہوں گے، فاہل السنت والجماعہ واہل العلم، وہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت اور اہل علم والے. واما الذین اسودت وجوہم، اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، وہ کون ہیں؟ اہل البدع والخرافات والضلالہ. لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا لفظ آپ لوگوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے، یہ اللہ الاکائی نے شرح اصول السنہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت جماعت کا لفظ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود تھا. سید عبداللہ بن عباس کے خود فرمان ہے، یہ متبیض وجوہ اہل سنت والجماعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جس نے بھی اسلام میں نئی چیز ایجاد کی اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ اچھی چیز ہے، نئی چیز بھی اور اچھی بھی ہے، سبحان اللہ، فقط زعم، تو اس نے یہ دعویٰ کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة، نعوذ باللہ، رسالت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام میں خیانت کی ہے، کتنی بڑی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت

0: سنت کے اصول اصولوں میں سے جو اہم اصول یہ وہ یہ ہے، التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، والاقتداء بهم اور انہیں کی پیروی کرنا، انہیں کے راستے پہ چلنا، وترک البدع اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا، وکل بدعۃ ضلالۃ اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پچھلے دروس میں حج کے دروس میں میں نے بیان کیا تھا کہ امام مالک کی طرف ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے احرام باندھنا ہے مسجد نبوی سے. امام مالک نے فرمایا نہیں، اب میقات سے احرام باندھو. اس کو فرق کیا ہے، چند میلوں کی تو بات ہے، میں یہاں سے احرام باندھوں تو زیادہ بہتر ہے. جواب میں کیا فرمایا امام صاحب نے، کسی کو یاد ہے؟ اللہ اکبر بارک اللہ فیک. اگر یہاں سے باندھتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ فتنے میں نہ پڑ جاؤ. ارے مسجد نبوی سے احرام باندھنا فتنے کا ڈر ہے. دلیل کیا تھی؟ ارشاد باری تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم. آگاہ ہو جائے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا وہ عذاب علیم کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسرا قصہ بھی بیان کیا تھا میں نے حج کے موضوع میں، طواف میں، کسی کو یاد ہے؟ سیدنا معاذ بن ابی سفیان اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا قصہ. سیدنا معاذ بن ابی سفیان کیا کرتے تھے؟ طواف کے دوران کعبے کو ہاتھ لگا لگا جسم پہ لگاتے تھے تبرک کے لیے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے انہیں بڑے پیارے طریقے سے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جو ہمیں کیا انہوں نے کیا فرمایا نا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے. تو جواب میں سید عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیت پڑھ کے سنائی، پوری بھی نہیں ادھوری. جواب میں کیا ملا؟ صدقت، سچ فرمایا اور رک گئے. تو ان قرآن مجید کی آیات اور حدیث سے اور سلف صالحین کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کا اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ہر بدعت ہی گمراہ ہے، اگرچہ وہ اس کی داڑھی لمبی کیوں نہ ہو، اس کی پگڑی سب سے بڑی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں بدعت بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اگر تو آپ نے غور کیا ہو احادیث میں من کا لفظ ہے، عام ہے سب کے لیے. جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود ہے، چاہے اپنے آپ کو عالم کیوں نہ کہے، چاہے اپنے آپ کو امام کیوں نہ کہے، یا چاہے لوگ اسے عالم کیوں نہ سمجھے. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں محرم میں ماہ محرم کی فضیلت اور بعض بدعات کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
1: الحمدللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمرو سالم بازمول حفظه الله، اور آج کے درس میں پوائنٹ نمبر 74 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الثورات والمظاهرات والاعتصامات والتعامل مع السلطان يكون بنصيحته في خاصة نفسه أو بالصبر حتى يفرجها الله وترك العجلة. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکومت مخالف انقلابات، مظاہرات و قراردادیں پاس کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ حکمران کے ساتھ نصیحت و خیرخواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ بھی ان کی ذات کی خاص حد تک ہونا چاہیے، یا پھر صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی چھٹکارا عطا فرمائے اور عجل پسندی کو ترک کر دے. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تفصیل سے بات ہوئی ہے پوائنٹ نمبر 4 پر، اگر کسی کو یاد ہو تو. اس منہج سلف پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اس میں تفصیل سے بات کی ہے، اس وقت صرف یاد دہانی کے لیے مختصراً ایک دو باتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہج سلف بالکل واضح ہے حکمران کے معاملے کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران کی مسلمان حکمران کے ظلم

0: صبر کیا جاتا ہے، اس کے خلاف خروج یا بغاوت یا انقلابات یا اعتصامات یا ڈیمونسٹریشنز نہیں کی جاتیں۔ یہ منہج جو ہے اہل باطل اور خوارج کے منہج ہے، اور صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھ لیں، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، اور اس زمانے سے پہلے کئی ایسے مشکلات اور فتنے ہوئے، لیکن صحابہ نے ہمیشہ صبر کیا ہے۔ حجاج بن سو ثقفی جیسے ظالم گورنر بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے خروج نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دی ہے۔ سر انس رضی اللہ عنہ کا قصہ میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری میں، کہ بعض لوگوں نے یہ کہا صحیح بخاری میں یہ ہے کہ سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما يقولون من ما يلقون من الحجاج، ہم نے شکایت کی سن انس بن مالک۔ اب جانتے ہیں سن انس مالک یہ وہ عظیم صاحب جنہوں نے تربیت حاصل کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، 8 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم تربیت یافتہ صحابی فرماتے فقال اصبروا، صبر کرتے رہو، فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه، تم پر کوئی زمان نہیں کہ لے کے جو بعد والا اس سے زیادہ شر والا زمانہ ہوگا، حتى تلقوا ربكم، جب یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کے ملو، یعنی جب تک تمہیں وفات نہیں ہو جاتی۔ سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم، میں نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں سنا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی یہ حدیث مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صبر کرنا ہے حکمران کے ظلم پر، اور زمانے کے ساتھ ساتھ شر بڑھتا رہے گا، بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں جو ہے وہ بھی بیان کیا تھا کہ حجاج کے تعلق سے اور ظالم حکمران کے تعلق سے، بلکہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے، کہ جب اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا، اپنے اولاد کو اور ان کی اولاد کو سب کو جانا جمع فرمایا، اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے بیعت کی ہے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور تم میں سے کسی نے بھی اگر بیعت سے ہاتھ اٹھا دیا یعنی خروج کی طرف مائل ہوا تو وہ میرے اور اس کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے گا، یا میرے سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے بری ہو جاؤں گا میں۔ اتنی سختی کرتے تھے صحابہ اور سلف اس معاملے میں، اور مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 میں۔ لیکن ایک پھر غلط فہمی کا میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر یہ منہج جو ہے نا سلف کا ہے تو پھر خروج کس کا منہج ہے؟ خوارج کا منہج ہے۔ اور میں نے اس کی بھی اس احمد کی حدیث بیان کی تھی جس امام البانی نے صحیح فرمایا، حدیث نمبر 19415 میں مسند احمد میں، سعید بن جمحان کا قصہ جو ہے کہ خوارج اسے ازار کا قتل کیا، اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا معروف صحابی جو ہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے جبکہ کافی عمر رسید ہو چکی تھی، ان کی یعنی آنکھیں بھی بہت کمزور ہو چکی تھیں، تو پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہ میں سعید بن جمحان ہوں۔ کہ آپ کے والد سے کیا ہوا؟ کہ ازار خان نے قتل کیا میرے والد کو، سعید بن جمحان کی کرتا ہے۔ قال لعن اللہ الازارقہ، لعنت ہو ازارقہ پہ، یہ صحابی فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، دو مرتبہ لعن اللہ الازار، لعن ازارقہ، دو مرتبہ فرما، ان پہ لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہم کلاب النار، کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ قال قلت، سعید بن جمحان کہتے میں نے یہ سوال کیا، الازارق وحدهم ام الخوارج كلها، کیا لعنت صرف یا جانب کتے جو یہ ازارقہ کے تعلق سے یا سارے خوارج کے تعلق سے ہے؟ قال بل الخوارج كلها، سارے خوارج ایسے ہی ہیں، سب خوارج کے لیے۔ قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، پھر میں نے یہ سوال کیا صاحب سے کہ حکمران جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے اپنے ظلم میں اتنی مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے. قال فتنا ولیدی فغمزها بيده غمزة شديدة, میرے ہاتھ پکڑ کے زور سے دبایا اس عظیم صحابی نے. ثم قال ويحك يا ابن جمحان عليك بالسواد الاعظم, عليك بالسواد الاعظم, سواد اعظم جو ہے اس کے ساتھ رہو. ان كان سلطان يسمع منك فاته في بيته, اگر سلطان حکمران جی تمہارے پاس سنتا ہے تو اس کے گھر میں چلے جاؤ, اس کو نصیحت کرو. فاخبر بما تعلم, جو تم جانتے اس کی خبر دے دو. فان قبل منك والا فدعه, اگر مان لیتا تو ٹھیک, ورنہ اسے چھوڑ دو اپنے حال پہ. فانك لست باعلم منه, تم اسے زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہو. پھر غلط فہم یہ تھی کہ اگر یہ منہج خوارج کا ہے تو پھر کیا نعوذ باللہ سیدنا حسین عبداللہ بن زبیر کے خوارج میں سے تھے کہ ان کے بھی یعنی وہ کہتے کہ خروج کیا تھا. اس کے پھر میں نے جواب دیا کہ غلط فہمی ہے, اور سلعنا نبلاء اور البدایہ والنہایہ سے میں نے یعنی علماء کے اقوال بیان کیے ہیں. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 477, اور سیرنما النبلاء جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311. شاہ سلم بن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں یعنی اس کی جواب دیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان دونوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی, اس لیے خروج ہوا نہیں ان سے. دوسری بات ہے خروج کے لیے گئے نہیں تھے, یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یعنی کیا نعوذ باللہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ اپنے اہل و عیال لے کے گئے خروج کے لیے قرآن خلاف, نہ کہ تلوار لے کے گئے. خوارج اپنے اہل و عیال لے کے جاتے, تلواریں لے کے جاتے ہیں, تو خروج تو ان سے ہو نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین خود رجوع کر چکے تھے اپنے اس قول سے. سلام ابن نبلا میں آیا ہے کہ میں تین آپشن دی تھی, یا تو مجھے واپس جانے دو یہ رجوع ہے, یا مجھے یزید سے ملنے دو میں خود اسے بات کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے اگر قتل کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگ جہاں پہ جنگ نہ قتل نہ کرو, مجھے یعنی بارڈر پہ بھیج دو, وہاں پر میں اہل کفر جو ہیں ان سے میں قتال کرتا رہوں اور یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہوں. بہرحال تو قدر و ما شاء فعل, جو ہونا تھا وہ ہوا, لیکن سیدنا حسین کو رجوع بھی اس میں ثابت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کئی صحابہ نے مخالف کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی, جن کے چند نام میں بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص, سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی, سیدنا ابو سعید الخدری, سیدنا جابر بن عبد الله, سیدنا ابو واقد الليثي, سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب کے صحابہ کا نام آتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں, اور یعنی اہل کوفہ نے دھوکہ دیا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. الغرض, اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی خروج نہیں کیا تھا, کیونکہ پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی, دوسری بات یہ سے یعنی یزید بن عا کی وفات کے بعد جو ہے وہ خود خلیفہ بن گئے مکہ میں اور حجاز میں. سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے, اور شام میں جو عبداللہ بن مروان تھا تو خود خلیفہ تھے, اور بیعت بھی کی گئی. تو ایک جو خود خلیفہ ہو کہاں یعنی خروج کر سکتا ہے, بلکہ حجاج بن یوسف نے اور ان لوگوں نے حملے کیے, یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ سیدنا جابر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یعنی حرم کے اندر کعبے کے قریب ہی قتل کر دیا گیا, اور کعبے کو بھی یعنی کافی شدید نقصان پہنچا تھا. الغرض, تو یہ منہج جو ہے صحابہ کا منہج نہیں ہے, یہ خوارج کا منہج ہے. اور پھر یہ جو دور حاضر میں ہم بات کرتے ہیں, یہ جو خروج کی باتیں کرتے ہیں, اعتصامات کی باتیں کرتے ہیں, نہ تو سلف کا منہج ہے نہ ان کے متبعین کا بحسان کا منہج ہے, نہ سلف علماء کے قول. کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یا تو بلادن کے قول سے ملے گا, یا دواعش اور قاعدہ کے جو رہنما ہیں ان سے آپ کو ملے گا, یا اخوان مسلمین کے رہنما ان کے علماء کے اقوال ان کے منہج میں آپ کو ملے گا, یا مودودی اور اس جیسے جو علماء گزرے ہیں ان کے منہج میں آپ کو ملے گا. مزید تفصیل جاننے کے لیے, ان جو اہل باطل ان کے اقوال کو جاننے کے لیے کھوئی خلافت اور داعش کا قصہ میں نے ان کے اقوال سے ان کی کتابوں سے کوٹنگ کی ہے, وہاں سے دیکھ لیں. اور جو ہمارے اصول ایمان کے جو اصول ہیں ان میں سے حکمران فرمبرداری کا جو اصول ہے اس میں سے بھی اس میں بھی میں نے چند کوٹنگ ان یعنی علماء کے اقوال کی بیان کی ہے جو یہ منہج رکھتے ہیں. الغرض, منہج سلف اگر کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو منہج سلف بالکل واضح ہے, خروج, اعتصامات اور یہ جو مصیبتیں ہیں میں نے سلف میں ہرگز نہیں ہیں. یہ جو مخالفین ہیں جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں, اخوان المسلمین ہیں یا دیگر جو جماعتیں ہیں جو یا جو یہ سوچ رکھتے ہیں, یہ فکر رکھتے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. عجب بات ہے کہ بعض لوگ الحدیثیت کی طرف منسوب ہو کر بھی خروج کی باتیں کرتے ہیں, مظاہرات کی باتیں کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, آج ضرورت کیسے پڑ گئی جبکہ ظالم قرآن تو اس بہترین زمانے بھی موجود تھا اور حدیث کافی ہے کہ آدھ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہر زمانے میں شر بڑھتا رہے گا کم ہوتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. کہیں پر ایک حدیث میں ہے کہ اخرجو, سلف میں سے کسی نے کہا چلو ابھی تو شر کم ہے, جب شر بڑھے گا تب صبر کو چھوڑ کے خروج کا راستہ اختیار کر لینا یا مظاہرات کر لینا کبھی, اچھا نصیحت کبھی, رازداری کو چھوڑ کر کبھی اعلانیہ بھی کر دینا, سرعام کر دینا. کہیں پر ہے کوئی ہنٹ ہے کہیں پہ؟ چلو دور کا ہنٹ, واضح تو نہیں ہے, ہنٹ بھی کہیں ملتا ہے. عجب بات دیکھے کہ حق کو چھوڑ کر باطل کیسے عام کیا جا رہا ہے. حق کے نام پر ہم اہل حق ہیں, ہم اہل توحید و سنت ہیں, سن ہماری بات مانو. کیا مانے آپ کی بات جناب؟ بھائی آپ احتسامات کر سکتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کر سکتے ہیں, مظاہرات کر سکتے ہیں, آج اس کی ضرورت ہے. ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, خلافت ہی تو اس زمانے کی بات تھی, اب ڈیموکریسی ہے, اب سب چلتا ہے. ہاں صحیح, ڈیموکریسی میں تو سب چلتا ہے کیونکہ جو شرعی طریقہ نہیں ہے اس میں ہر غیر شرعی طریقہ چلے گا. لیکن اس کی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم حق پر ہیں؟ آپ کہو کہ یہ باطل راستہ ہے, ہم باطل بات کرتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی باطل, ڈیموکریسی میں باطل کام کر رہے ہیں, اسے حق شو کر کے, حق بیان کر کے کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بھارت منہج سلف بالکل واضح ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. مزید تفصیلات کے لیے پوائنٹ نمبر 4 کو ایک دفعہ گزارش ہے میری, ایک دفعہ جا کے سن لینا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
1: ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أركان الإسلام کا خطبہ جاری ہے اور ارکان اسلام جو 5 ہیں, پہلا رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکاۃ, چوتھا ہے روزہ اور 5واں ہے حج. تو ابھی ہم صرف پہلے ہی رکن پر بات کر رہے ہیں اور کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ارکان ایمان پر بھی ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ کلمہ شہادت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ارکان ایمان پر بھی ایمان لایا جائے، اور ارکان ایمان چھ ہیں، ارکان اسلام پانچ ہیں اور ارکان ایمان چھ ہیں. پہلا رکن ہے اللہ تعالی پر ایمان، دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن ہے اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن ہے اللہ تعالی کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان، اور چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور پچھلے خطبوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کے خطبے میں کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں آ کر یہ ہمارے لیے ایک نئی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے اپنے رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہے ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ تعالی نے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ اپنے عقل کے بل بوتے پر اپنی مرضی کرتے رہو اور اپنی زندگی گزارتے رہو. اللہ تعالی نے اس بندے کو جب مکلف بنایا ہے تو اس کو شرف بھی بخشا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے راستہ بھی اللہ تعالی نے خود اختیار کیا ہے، اور یہ راستہ ہے اللہ تعالی کا پیغام، اور یہ پیغام اس پیغام کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا کتابوں کی شکل میں، اور جو کتابیں معروف ہیں وہ چھ ہیں. نمبر ایک صحف ابراہیم، نمبر دو صحف موسیٰ، نمبر تین تورات، نمبر چار زبور، نمبر پانچ انجیل، اور نمبر چھ قرآن مجید. اسی ترتیب سے اور صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں، محفوظ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید. اس ایک کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا، بلکہ اس قوم کے سپرد کر دیا، اور قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس عظیم کلام کی بھی قدر نہیں کی. تو صحف ابراہیم آج موجود نہیں ہے. صحف موسیٰ بعض علماء کے نزدیک تورات کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی گم ہو چکی ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کتابیں جو ہیں وہ پانچ چھ نہیں ہیں، فرق چھ اور پانچ میں صحف موسیٰ یا تورات. بعض کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تورات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بعض کے نزدیک الگ ہیں جو گم ہو چکے ہیں. تورات اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اتاری گئی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، تو ان کی رسالت بھی خاص تھی اپنی قوم کے لیے. اور تورات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل فرمایا ہے. تورات کے اندر بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سارے کا سارا مادہ موجود ہے. بنی اسرائیل نے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اے موسیٰ ہی کہتے رہے مرتے دم تک. ان کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو کیسے پکارا جاتا ہے. کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں پہلے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نازل کیا کیا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے پھر ہم کہیں گے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے یا نہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہاری بہتری ہے اس کے اندر، اس کو بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اس پر ایمان لے کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ابھی فرعون کے قصے میں نے بیان کیا تھا، فرعون کے عذاب کے اندر 600 سال دبے رہے، 600 سال بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اور اسی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، اسے تھام لو اور کامیابی حاصل کر لو. انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، پہلے پڑھ کے سنا پھر ہم کہیں گے ہم سے ہوتا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو، اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا. پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ ہلاکت آ گئی ہے، موت سے ڈرنے والے ہیں. جو نافرمان ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے. ان کو پتا ہے ابھی مرے گئے تو آگے جہنم نظر آ رہی ہے. ایمان والا اگر مر بھی جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے. جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا، اب انہوں نے کہا اے موسیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے دو، ہمیں منظور ہے، بس اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ. زبردستی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانا. اس کے اندر تھا کیا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، سب سے پہلا پیغام تورات کے اندر، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ. وہ بالوالدین احسانا، پھر والدین کی قدر کرو، احسان کرو. وہی پیغام ہے جو آج مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہی، وہ اسلام. موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغام ایک جیسے تھے. تو انہوں نے سنا اور عمل کرنا شروع کیا. پہاڑ سر پہ ہے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پہاڑ سر سے ہٹ گیا، یہاں پر نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ قصے جو یہ سبق ہے ہمارے لیے، عبرت کے لیے. آج مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، مسجد نظر آ جاتی ہے اسے، اور جو مصیبت ٹلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے. میرے بھائی یہ یہود نصارہ کا راستہ تھا. مومن کی شان یہ نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مصیبت وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دونوں ہاتھ بھی اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، جو ہی مصیبت ٹل گئی اپنا راستہ بدل لو. ہرگز نہیں. بہرحال بنی اسرائیل اتنا ہی نہیں، پہلے تو ماننے سے انکار کیا، پھر جب زبردستی منوایا گیا انہیں ان کی بہتری کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر ڈالا، تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چانس دیا اور زبور نازل فرمائی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، تاکہ بنی اسرائیل تھوڑا سا جاگ جائیں اور جو غلطی وہاں پر کی تھی دوبارہ نہ کریں. زبور تورات کے بعد اتاری گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی. اس میں بھی وہی احکام اور مسائل ہیں دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے، کچھ مزید تفصیل کے ساتھ. اور جو چیزیں تورات میں ذکر نہیں کی گئی زبور میں، اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور زیادہ تر اس میں احکام اور مسائل تھے. طہارت کے، نماز کے، اس طریقے سے آپس میں رہن سہن کے یہ احکام اور مسائل تھے. بنی اسرائیل سے رہا نہ گیا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد زبور کو بھی بدل ڈالا، اس نے تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا چانس دیا، اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور انجیل کو ناسخ کر دیا. ٹھیک ہے، جو پہلے تبدیل ہو چکی ہے اب اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہو چکا ہے، اس لیے تورات منسوخ ہو گئی، پھر زبور آئی، زبور بھی منسوخ ہو گئی. نسخ کا مطلب ہے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم جاری کرنا، اسے نسخ کہتے ہیں. یعنی تورات اور زبور کا جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیے، اور جو احکام تورات کے انجیل کے اندر ہیں انہی پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل اتری، اب یہاں پر برائی کی انتہا دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں چانس دے رہا ہے تاکہ ہو سکتے یہ توبہ کر لیں اور جنت حاصل کر لیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنا کسی صورت میں بھی، الا من رحم اللہ. یاد رکھیں سارے کے سارے بنی اسرائیل جہنمی نہیں ہیں جیسے غلط فہمی بعض لوگوں کو. بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ، وہ مومن جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کی پیروی کرتے رہے، وہ جنت میں ہیں، وہ فرما بردار ہیں. اور اسی طریقے سے جنہوں نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں. برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو چھوڑا ہے، اپنا نیا راستہ اختیار کیا ہے اور تحریف کی ہے، تبدیل کی اللہ تعالیٰ کے کلام کو. تو بنی اسرائیل پر جب تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے کلام مانتے نہیں، کیونکہ یہ اتری ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ. اس لیے ہم نہ تو نبی مانتے عیسیٰ کو اور نہ ہی ہم انجیل کو مانتے اللہ کے کلام. ایک گروہ بٹ، ایک گروہ الگ ہو گیا بنی اسرائیل میں سے، اور دوسرے گروہ نے ایمان لے کے آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس پر عمل کرتے رہے. تو بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے، جو آج جیسے آج یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں بلکہ تورات انجیل میں بھی نام نہیں ہے. یہ یہودی کا نام اور نصرانی کا نام، عیسائی کا نام جو ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. جو صحیح نام ہے ان کا نصارہ کرسچن کے، جیسے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ بھی آیا کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، یہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے. بہرحال تو دو گروہ میں بٹ گئے، ایک نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اور دوسرا یہود کا گروہ. نصارہ سے رہا نہ گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انہوں نے دگنی غلطی کی. ایک غلطی نہیں، صرف انجیل کی تحریف نہیں کی بلکہ انجیل کی تحریف بھی کی ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا ہے اس تحریف کے اندر. اور اتنا ہی نہیں، بیٹا بنانے کے بعد انہیں اپنا رب بھی بنا لیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا بھی عیسیٰ ہے، ہمارا حال کروا بھی عیسیٰ ہے، ہم دعا پکار بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم نذر نذر قربان بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بری ہیں، ان سے بری ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے بری ہیں جو آج کے بنی اسرائیل موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے انجیل کو بھی تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت، اپنا آخری پیغام اپنے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتے ہیں، حقیقتاً کلام ہے. اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے، قرآن مجید کی جب آپ عقیدہ پڑھیں گے مسلمان کو کیا عقیدت قرآن مجید کے متعلق، تو آپ پڑھیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا و الیہ یعود، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں، تو یہودیوں نے پھر مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے، یہ عربی نبی کہاں سے آ گیا؟ اگر چونکہ تورات کے اندر موجود تھا کہ آخر نبی عرب سے ہوگا، انہوں نے جتنا اس میں تبدیلی کر سکتے تھے کر لی. لیکن یاد رکھے حق کبھی بھجتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بھجتا نہیں. آج کی اس تورات کے اندر بھی جو تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ آخری نبی عرب سے آئے گا، مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا آخری نبی، اس کو تبدیل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ان پر حجت ہے. تو بنی اسرائیل نے، دونوں نے، یہود و نصارہ دونوں نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا یہ نبی نے ہم کو نہیں مانتے اور قرآن بھی رسالت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو عربی تھے قریش کے، جن پر یہ پیغام نازل ہوا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے یہ، اور قرآن مجید کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وہ کہتے اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، عبادت کو صرف ایک اللہ کی، ان بتوں کو ہم کیا کریں، ان کی عبادت کون کرے گا، یہ بھی تو اچھے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں. صحیح بخاری میں جیسے آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو پانچ بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں، یاد رکھے سب سے پہلے شرک بھی امت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. شرک کی بنیادی وجہ سید عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا، کیونکہ جانے کہ عرب، آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھدار لوگ ہیں. ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ آخر وجہ دی تھی، اور یہ وجہ ہمیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں، یہ روایت موجود ہے، میں بیان کی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں پانچ بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، نیک اور اچھے بندے تھے، صالح لوگ تھے، تو لوگ ان کی طرف جایا کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور یاد رکھیں ہمیشہ جو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جسے پہلے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ، جیسے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، لوگ اس محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کہ ایک ہی سال میں پانچوں کو پانچوں مر گئے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کوئی ولی زندہ نہیں رہ سکتا تا قیامت، کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا تا قیامت، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب وفات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا، اب اچھے لوگ تو مر گئے، اب ان کی قبروں کی طرف جا کے ان کو دیکھ کے یاد کرو، یہ بھی اچھے لوگ تھے. لوگ وہاں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی بھی اپنی طرف کسی کو نہیں پکارتا، یعنی کہتا تم میرے بیعت ہو جاؤ تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے، ہرگز نہیں. ان پانچ اولیاء نے بھی یہی طریقہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیک اور صالح بند یہی طریقہ اپناتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیے. تمہارے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو آؤ، لیکن تمہارا مشکل کشا، حاجت تروا، عبادت کلک صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو شیطان نے شروع میں تو یہ نہ کہہ سکا نا کہ اس کے بت بناؤ، ان بزرگوں کے اور سجدہ کرو، ہرگز نہیں. وہ تو ہر انسان بھی، عام انسان کم عقل بھی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو کھینچا، شرک کے دلدل میں آہستہ آہستہ غرق کیا. تو سب سے پہلے کہا قبروں کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابھی قبر کی طرف کیوں جائیں؟ تاکہ تمہیں نیک اور صالح لوگ یاد آئیں اور تم بھی ان کا راستہ اختیار کرو. ظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے ابھی آگے دیکھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان جب جاتے ہیں تو قبریں آہستہ آہستہ مل جاتی ہیں، اور قبر کو اونچا کرنا بھی جائز نہیں، دیکھیں اس زمانے سے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو پتھر رکھ دو بڑے بڑے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ولی، کون سا بزرگ کس قبر کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے پتھر اٹھا کے رکھ لیے، نصب پتھر، پانچ پتھر رکھ لیے، جاتے تھے پتہ تھا یہ ود ہے، سوا ہے، یہود ہے، یعوق ہے، نصر ہے، کون سے، جتنے جیسے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر جاتے رہے، پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا، یہ وحی الشیطان ہے، یاد رکھیں یہ وحی الرحمن نہیں ہے، وحی الرحمن میں توحید ہے اور وحی الشیطان میں شرک و بدعت ہے. بہرحال تو شیطان نے وسوسہ کیا، کب تک یہاں پر آتے رہے قبرستان میں، یہ پتھر اٹھا کے عبادت گاہ میں رکھ تو کیا مشکل ہے، یہ پتھر جو قبرستان میں رکھے تم لوگوں نشانیوں کے لیے، ان کو اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر رکھ دو اور قبروں کا راستہ چھوڑ وہاں پہ جاؤ. بات پھر بھی ظاہر اچھی ہے، بھی کریں اللہ کی عبادت ہو جائے قبروں کی طرف، نہیں اٹھاتے پتھر، پتھر اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر اپنی مساجد میں رکھ دیے. بس شیطان نے اتنا کیا. سے بخاری کے الفاظ ہیں یہ، سر عبداللہ بن عباس کے، فرماتے جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کو رب سمجھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب تک علماء موجود تھے تو وہ بت صرف نشانی تھے، بزرگوں کی نشانی تھے، اور جو ہی علم جاتا رہا علماء مر گئے اور آہستہ آہستہ جاہل لوگ ان کے پوتے ان کے دوتے بعد میں آنے والے جو جب آئے انہوں نے دیکھا یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شیطان نے کہا یہ بت اس لیے یہاں پہ رکھی تاکہ ان کو سجدہ کرو، اپنا کام کر دکھایا. اور اس میں یاد رکھے دو چار دن نہیں گزرے، اس عقیدے کو شیطان نے ایک صدی میں گاڑا ہے، سو سال کے اندر گاڑا ہے، اسے پھر اس کی ضرورت نہیں تھی. جب علم جاتا رہا، اور علم کو جاتے ہوئے ایک دو دن نہیں لگتا، علم کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ صدیاں لگتی ہیں. تو اس طریقے سے شرک وجود میں آیا. تو مشکی عرب نے کہا اس کتاب کے اندر تو یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، ہم ان کا کیا کریں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اچھے لوگ ہیں، لات ہے، عزہ ہے. لات کون تھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے، لات وہ شخص تھا، وہ نیک صالح انسان تھا، جب حاجی آتے حج کرنے کے لیے پیاس کی شدت میں ستو بنا بنا کر پلاتا، سبحان اللہ. جب مر گیا تو اس کی نشانی قائم رکھی کہ نیک اور اچھا شخص ہے، اس کی قبر کے اوپر نشانی رکھ دو، اور وہ نشانی کچھ عرصے کے بعد بت بن گئی. تو اس پورے قصے میں یاد رکھیں شرک ہمیشہ قبر کی بدعت سے شروع ہوتا ہے اور شرک اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آج امت کا حال دیکھ لیا، وہ کون سی مزار ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے. قبروں کو طواف ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، لنگر چل رہے ہیں. اتنا تک نہیں، اللہ کی قسم لوگوں نے پل سراتیں بنا رکھی ہیں، پل سراتیں، جو اس میں سے گزر جائے گا وہاں پہ گزر جائے گا. اور شرک کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وہ ہماری طرح دیکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن دل کا نور بجھ جاتا ہے، پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، پھر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. برہا تو قرآن مجید جب مشرکین عرب پر اترا تو انہوں نے اختلاف ہوا، یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں تفرقہ پیدا کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دو. تعجب کی بات ہے، آج بعض مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے. اب قرآن مجید آیت پیش کریں، صحیح حدیث پیش کریں، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے، ہمارا راستہ غلط تھا. اور قرآن مجید متعلق جو آج امت ہے وہ چار گروہوں میں بٹ گئی ہے، چار گروہوں میں. پہلے گروہ نے کہا جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں، کلام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتا ہے، اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے، کلام کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے، کلام کے لیے آواز کی ضرورت ہے، اور یہ تو مخلوق ہے. اور جب خالق بھی کلام کرے گا دونوں برابر ہو جائیں گے، اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. جو قرآن ہے مخلوق ہے، اور یہ جہمی، جہم بن صفوان کے پیروکار، اور معتزلی، معبد الجہنی اور عمر بن عبید کے جو پیروکار ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ضرور ہے، لیکن حقیقت اللہ کے کلام نہیں ہے، مجازن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی نفس کے اندر ایک کلام تھا جو کہنا چاہتے تھے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا بغیر کلام کیے ہوئے جو اپنے نفس کے اندر تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ لیا اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ اشعری ہیں ماتوریدی, اشعری ابو حسن اشعری اور ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار جو ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلا گروہ تھا جہمی معتزلی, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا مخلوق ہے. اور اشعری ماتوریدی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ, آدھا جو مخلوق ہے وہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں, جو مخلوق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا معنی, معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ جبریل علیہ السلام کے. اور تیسرا گروہ آیا اس گروہ کے رد کرنے کے لیے, مطلب تم سب جھوٹے ہو, تم سب غلط کہتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے. اور یہ وحدت الوجود وحدت الحلول والے بعض صوفی جو ہیں ابن عربی کے پیروکار جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ اللہ ہے, خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, یہ عقیدہ رکھنے والے وحدت الحلول والے لوگ ہیں. ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جتنا بھی کلام موجود ہے پوری کائنات میں سب اللہ کا کلام ہے. جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جتنے بھی غلط الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اچھے الفاظ نکلتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں ہے جو اللہ, خالق مخلوق کا کوئی فرق نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے, جیسا کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور نمک کے وجود نہیں رہتا, پانی اندر حل ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے, پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور یہ ان سے بھی بڑا قول ہے, یہ سارے کے سارے قول باطل قول ہیں. چوتھا گروہ اہل سنت جماعت کا قول, علماء حق کا قول, انہوں نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور مخلوق نہیں ہے یہ رد جہمیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, حیوان کو پیدا کیا, درند و پرند کو پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو پیدا نہیں کیا. اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا, جو کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام, جو کہنے والے اسی کی طرف کلام منسوخ ہوتا ہے, نہ کہ یہ جو آپ کا کلام نقل کر رہا, میں خطبہ دے رہا ہوں تو میں کلام کر رہا ہوں, اگر آپ میرا خطبہ کسی اور کو سناتے ہیں تو آپ میری بات نقل کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کلام نہیں کر سکتا, آپ نے میرا معنی بیان کیا جو میں کلام کر رہا ہوں. تو شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیں جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اٹھا لے گا, اس عظیم کلام کا وجود نہ رہے گا, نہ لوگوں کے سینوں کے اندر اور نہ ان کتابی شکل میں, قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ تب ہوگا جب اس قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میرے بھائی یہ عظیم خیر موجود ہے تمہارے نزدیک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے یہ. آج کتنی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں, صرف چومنے کے لیے تو ہے, بوسہ دے کے اس اوپر رکھیں, اتنا اونچا رکھیں دوبارہ اسے اتار نہ سکے وہاں پہ, اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کیا. اور اس میں جو آپ کے آگے دیکھے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, انکار نہیں کرتے جیسے جہمی معتزلی نے انکار کیا, تحریف نہیں کرتے جیسے کہ اشاعرہ نے تحریف کیا, اور نہ ہی تکلیف کرتے کہ کلام ہے تو کیسی ہے, جیسے مخلوق ہے ویسے کلام ہے کیسے نہیں, ہم نہیں جانتے کیسے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام کیسے کرتے نہیں جانتے, لیکن یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی مثل بیان نہیں کریں گے. اگر کلام ہے تو کیسا کلام ہے, کس کی طرح کلام ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنبياء پر ایمان علیہ الصلاة والسلام میں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ایک مکمل خطبہ دوں گا. اس تھوڑے سے وقت میں جو رہ گیا ہے قرآن مجید متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس میں بندے کا رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا انسان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. اب رب کے ساتھ جو تعلق ہے توحید اور عبادت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیسے کریں؟ جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. اور قرآن مجید کے متعلق جو آج بہت زیادہ غلطیاں دیکھتے ہیں امت میں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر ایک، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، پڑھنا نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا نور بنا کر بھیجا ہے. یہ دل کے اندر جو گندگی ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. دلوں کی جان ہے قرآن، اس انسان کی زندگی ہے قرآن. کافر نے تو جھٹلا دیا، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ 24 گھنٹوں میں تمہارے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے. ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 4 منٹ کافی ہے. 10 منٹ لے لیں اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، جالیات کے دفاتر موجود ہیں. جب آپ اس ملک میں، آپ کو سب کچھ آتا تھا، آپ ایسے ٹیکنیشین تھے، آپ میکینک تھے، آپ کیا تھے؟ لیموزین ڈرائیور. میں جانتا ہوں وہاں پر سائیکلیں چلاتے تھے، آج یہاں پر لیموزین چلا رہے ہیں. کیوں؟ سیکھا ہے. اس پیٹ، یہ پیٹ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا. لیکن یاد رکھیں، یہ گاڑی بھی یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، یہ مال دولت یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ. اور اعمال میں سب سے زیادہ بھاری عمل جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن کا ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سمجھنا دور کی بات ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جیسے محنت کی ہے گاڑی سیکھنے کے لیے، 5 دفعہ فیل ہوئے، 6ویں دفعہ گئے، 7ویں دفعہ گئے، آخر پاس ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو کس چیز نے دور کر رکھا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو 12-12 گھنٹے لیموزین چلاتے ہیں، آفس میں 14-14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے اوور ٹائم لیتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ایسے چڑچڑاپن ان کے اندر بھرا ہوتا ہے، بات کر نہیں سکتے کسی سے، دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے آدم کی اولاد، میرے لیے وقت نکال لو، میرے عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرتے اور تمہاری غربت کو مٹا ڈالوں گا، اگر ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو عمل سے بھر دوں گا. یعنی کام کرتے رہو گے زندگی ساری، اسی کام دنیا کے پیچھے رہو گے، اور تیرے دل کے اندر غربت کو گاڑ دوں گا، برکت ختم ہو جائے گی. ابھی 1,000 ہے تو 2,000 کب ہوگا؟ 1,00,000 ہے تو 2,00,000 کب ہوگا؟ 2,00,000 ہے تو 20,00,000 کب ہوں گے؟ 20,00,000 ہے تو کروڑ کب ہوگا؟ کروڑ ہو تو اس طریقے سے جاتے رہو، کبھی دل بھرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ، اس لیے ابھی وقت نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری غلطی، قرآن مجید پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. کتنے حافظ موجود ہیں ہمارے ملکوں میں، سوائے تلاوت کرنے کے جیسے طوطا پڑھتے ویسے پڑھتے ہیں، ایک لفظ کا معنی نہیں آتا انہیں. پڑھتے الرحمن علی العرش استوى، اور لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ارے پڑھتے کیا ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیا قرآن پڑھا نہیں ہے تم نے؟ لوگوں کو کہتے ہو وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پڑھتے ہو قرآن میں. لوگوں کو کہتے ہو قبر کا طواف شرک نہیں، توحید ہے. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو جب تفسیر بیان کرتے ہیں کہتے ہمیں تو پتا نہیں تھا اس کا؟ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا ہے
سمجھ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب تک ان پر ہم اچھی طریقے سے سمجھنے پر عمل نہ کریں نہ کرتے اگلے 10 نہیں پڑھتے تھے. ان کی زندگی قرآن تھی. اس لیے جب ام عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے پھرتے نمونہ تھے قرآن مجید کا، اور ہمیں حکم دیا کہ تمہارے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے بہترین نمونہ کون ہے؟ اپنے بچوں سے جا کے پوچھو کتنے بچے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے منہ سے یا تو کوئی فلم اسٹار نکلے گا یا کوئی کھلاڑی نکلے گا. یہ ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہے ہماری، یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں، یہ نمونے ہمارے بچوں کے. اللہ قسم اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا ہم سے، کرے گا آپ سے کرے گا. بچوں کی نعمت دی ہے، کون بہترین نمونہ ہے؟ بچوں کو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں؟ ذرا 5 کے نام ذرا جا کے پوچھنا، 5 کے نام پوچھنا، اور کھلاڑیوں میں سے یا فلم اسٹاروں میں سے 10 کے نام پوچھنا، دیکھیں کیسے فر فر بتاتے ہیں. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے، آپ نے کی ہے. یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا ہم سے اور ہم سب سے کرے گا. تیسری غلطی ہے قرآن مجید کو معنی کی تحریف کرنا. سمجھ تو لیا مولوی صاحب نے، سمجھ لیا قرآن مجید کو، معنی کو بھی سمجھ لیا، لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہتا تھا ہر جگہ موجود ہے. ارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستلق کہتے نہیں، عرش پر مستلق مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہے. یہ معنی کی تحریف ہے، یہودیوں نے لفظ کی تحریف کی. لیکن دکھ کی بات ہے بعض مسلمانوں نے معنی کی تحریف کی، اور تحریف کرنا تبدیل کرنا ہوتا ہے، دونوں ایک ہیں، چاہے معنی کی کریں چاہے لفظ کی کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جو ہے عظیم اور بڑے گناہ کے مستحق ہیں. کہتے ہیں استوا نہیں، اس کا مطلب ہے استولا، قابض ہوا. اللہ تعالیٰ تو قابض ہے، پورے کائنات پر قابض ہے، تو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اور لوگوں کو اس طریقے سے غلط تفسیریں کرتے کرتے آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے. چوتھی غلطی قرآن مجید کو تعویذ بنا کر لٹکانا. تعویذ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن ہے، اس میں تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا شفا و رحمت للمؤمنین، شفا ہے، لٹکاؤ اسے. میرے بھائی قرآن شفا ہے، پڑھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے. آپ پڑھیں قرآن مجید دم کر، یہ شفا ہے. اگر تعویذ بنانا شفا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کیوں بنایا؟ ان کے سامنے صحابہ آتے درد اور تکلیف میں آتے، انہیں دعا تو سکھائی، انہیں قرآن مجید کی آیتیں تو بتائیں. جادو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، تعویذ لکھا. اللہ تعالیٰ کو اے محمد تعویذ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلے میں لٹکاؤ. آسمان سے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے اور دو چھوٹے سورتیں نازل، دو چھوٹے سورتیں دے دی. یہ علاج ہے جادو کا. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اگر تعویذ لکھنا جائز ہوتا یا ضروری ہوتا، اگر تعویذ میں شفا ہوتی، اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے چھپاتے نا، سب سے پہلے ہم بتا کے جاتے. ان کا یہ فرمان ہوتا آج کسی حدیث میں لکھا ہوتا یا آج کسی قرآن کی آیت میں ہوتا. حدیث میں تو یہ ہے ابو قوت و مفتی والا شرک، یہ تیولا جو ہے تعویذ جو ہے یہ شرک ہے، اسے نہ لٹکایا کرو. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر عورت کا حیض کا خون جائر ہو رکے نہیں تو ناف کے نیچے قرآن مجید کی آیت لکھ لو. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. مسلمان کبھی سوچ سکتے اس کو گمان میں آ سکتا ہے؟ اس سے بڑی بات ران کے اوپر لکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے کلام. یہ ران اللہ کے کلام کی جگہ ہے، یہ پیٹ اللہ تعالیٰ کے کلام لکھنے کی جگہ ہے. میرے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، بھی وقت ہے. جو پہلے ہو چکا ہے ابھی توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو پہچانو. قرآن مجید کا حق ادا کرو. اللہ کی قسم اس کتاب کو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور عمل میں سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، سب سے پہلی بات. قرآن مجید میں زنا نہ کرو، قرآن مجید میں شرک نہ کرو. اگر زانی مر جاتا ہے اور وہ موحد ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عدل انصاف کرے، اسے سزا دے دے اس کی زنا کی، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ کی قسم اس کی معافی نہیں ہے. جو شخص شرک کی حالت میں مر جاتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابه اجمعین وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں، نمبر دو، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، جادو کرنے کا طریقہ، نمبر تین، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، تعویذ کی قسمیں، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ، جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے. پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں، نمبر ایک، جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی، بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہیں، اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی. یہ جو علامات ہیں، یہ جو سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے، جادو ہے، آنکھ میں درد ہے، جادو ہے، چکر آ رہے ہیں، جادو ہے، اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو، کوئی اور تکلیف ہو. تو تین چیزیں مدنظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں، نمبر ایک اچانک، نمبر دو بہت زیادہ، نمبر تین ہمیشہ. اچانک یہ علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر ایک، نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے، اگر خواب دیکھتے ہیں، خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے. پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں، اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے، کالی بلی، رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے، یا جانور دیکھ، یا اونٹ دیکھ رہا ہے، یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے، اچانک ہو، کثرت سے ہو، نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات، جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں، اور لمبی سی لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے، ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر، تو یہ جان لے کہ وہ جادوگر ہے. نمبر تین، جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے، اور یہ معروف و مشہور، ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا، صالح، نیک، بزرگ اور عابد بننے کے لیے، لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر، دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتا نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھیں، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا شروع سے. اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا، اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا، اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے،

نمبر چار، میں نے قرین کی بات کی تھی، قرین ہمزاد کی بات کی تھی، میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے، جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے، جادو سے ہے. دوسرا قرین بھی جو فرشتہ ہے، اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے، قرین سے، جو انسان، جو انسان کا دوسرا رخ ہے. یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے، وہ خود انسان خود ہے. جو آپ جانتے ہیں وہ جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے. تو اس کے متعلق میں نے بات کی، اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. وہ ایک طریقہ میں نے بیان کیا، تو ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے، ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کلال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، اسے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا، یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بس باقی جتنے بھی انسان ہیں، صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے اندر یہ شر، یہ شیطان، یہ قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے، جو شر، وہ موجود ہے، یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر، مسلم ہو یا کافر ہو. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، جو شیطان تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا. میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قابو کر لیتے ہیں، ہرگز نہیں. اچھا، جس کو قابو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور سب سے دیکھیں، شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں، یاد رکھیں. انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ انسان، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں، تو شیطان جس کی بنیاد ہی شر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا؟ پانچویں نمبر پہ میں نے جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے، یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں، میں نے 10 بیان کیے، صرف 10 نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ 10 ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں، جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہے جادوگروں کے ہاں، وہ یہ 10 تھے جو میں نے بیان کیے. چھٹے نمبر پہ میں نے بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں، یہ جادو کی نشانیوں میں، میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے دھاگا استعمال کیا ہے. صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں، اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے، یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے، کچھ بھی استعمال کرے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہیں دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے، بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں، ریشم کا کپڑا لے کے آؤ، آپ کو پتہ ہے ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے، اور اس کو رکھ اس کو ماپتے ہیں، اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں، ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے، اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، زاہد بننا چاہتا ہے، دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان، انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اور وہ جادوگر بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا، ایک جادوگر
یہ کہانی اس کی زبانی. جو حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا اور پھر اس نے توبہ کی ہے. بہرحال نمبر آٹھ, بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم کیسے اس کو سچ مان لیں. پہلی بات یہ ہے یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں, جیسے کہ جادو کی تعریف ہے, جادو کی قسمیں ہیں, یہ سارے کے سارے جو آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابوں مل جائیں گے آپ کو. رہ گئی بات جادو کی باریک بینی, جادوگر جادو کیسے کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں, یہ جادوگروں سے ہمیں پتہ چلا ہے. اور جن جادوگر سے پتہ چلے دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں اور جو خود تجربہ کار ہو, جو ایک راستے پہ چلتا ہو, وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اسے بہترین تجربہ ہو. تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ, وہ جادوگر جن کو پکڑا گیا ہے اور ان کو سزا دی ہے, تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں. تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہی پہ رکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے. یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے جن جادوگر نے توبہ کی, وہ کہتے ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو, جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہم ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے, اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات کو شک کرتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کی طرف آتے ہیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر. نمبر ایک, جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کی غرض سے جاتا ہے یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتا ہے جس پر جادو ہو, عام طور پہ. ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے, اور میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا کاہن کون ہے جادوگر کون ہے اور کیا فرق ہے دونوں میں. بہرحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا. تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس, آپ غور کریں, اگر السلام کہے گا تو مکمل سلام ہی کہے گا جلدی میں سام, غور کریں. اور اگر وہ پورا بھی بازاروں کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے, تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں سب سے پہلے. اور یہ جادوگر کی نشانی, سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی, ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے, تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے, غیب سے ہے, تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے, جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. نمبر دو, جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے, اب جادوگر اسے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ. سوال, ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں, نمبر ایک, ہو سکتا ہے یہ شخص جھوٹ بولے, اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیں جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, تو جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گا,
اچھا باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو، یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، یہ تو ماں ہی جانتی ہے، اللہ علم، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت سے. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگ میں دوڑتا ہے، آپ کی گوشت، آپ کی جسامت، یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا، کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اسی لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. اب تیسرا طریقہ، تیسرا سٹیپ، جب ماں کا نام، اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے، اب حروف دیکھتے ہیں، حرف جو ہیں اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف، لیٹرز، حروف جو ہیں، جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟ میم، تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ دال، دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے، یہاں مشکل آ جاتی ہے، کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے، وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ، کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کچھ جمعہ کے دن میں؟ میم، میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سبت، اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت، وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب، میم ملتا ہے، صحیح، مغرب، تو وقت کو دیکھتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. بہرحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا، مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغر جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کے اعتبار کیوں ہے؟ حروف کے اعتبار یاد رکھیں، حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں، ہوا سے تعلق ہے، یا ترابی ہیں، مٹی، مٹی سے تعلق ہے، یا ناری ہیں، آگ سے تعلق ہے، یا مائی ہیں، پانی سے تعلق ہے. کتنی ہے؟ چار. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ چار ہیں، یا ہوا ہے، یا مٹی ہے، یا آگ ہے، یا پانی ہے، معروف جو ہے. انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں، ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ناری کون سے بہتر جانتے ہیں، اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں، ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا، اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے، ہوائی مثال کے طور پہ، تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ، کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں، کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگلا سٹیپ پہ اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی، وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری کون سے ہیں چاروں میں سے. مثال جو اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے، زندہ کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے، کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو، اور اس کو جو عمل آگے بیان، عمل کیسے ہوتا ہے، وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ اور اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور جب تک یہ کبوتر زندہ اور اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے، اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اثر، لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر
جادو جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اگر اس کا نام اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے, تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں تعویذ کو عمل کو. اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی مائل جو ہے پانی کے, تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے تاکہ وہ نکلے نہیں, اس کو پانی کے اندر. اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا؟ یہی پانی والا تھا, کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے کہ مائع حروف ہیں پانی والے جو, واللہ اعلم. بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی. اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں, تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو, مسلسل گرمی ہو, یعنی صحرا کے کسی حصے میں ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے, یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں اور یا اسے جلا دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے, جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. چوتھا سٹیپ, یہ تو جان لے کہ حروف کون سے ہیں, وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے, اور اسے کہتے ہیں معاملہ یہ ہے حرف ایسے ایسے ہیں, اب آپ میری رہنمائی کریں میں کیا کروں. دیکھیں وہ جو سردار جن ہے شیطان ہے وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے, جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو. ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جادوگر کو, کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے یا کالی مرغی چاہیے یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے, تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکثر یہ لوگ بکری اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ذبح ہونا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو, لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا, یہ اپنی زبان دانت کے ساتھ اسے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح اور اس میں برکت ہو. اس کو دانت جب چبا کے ذبح کرتے ہیں تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان؟ اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کوئی چیز اپنے منہ میں پین منہ میں رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اکبر, کہہ سکتا ہے کوئی؟ مائک لال پڑھ کے دیکھا بسم اللہ اکبر, جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے زبان حرکت نہیں کرتی آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا, دل میں نہیں پڑھتے پڑھا جاتا, یاد رکھیں تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جانور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے نیت سے نہیں, یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں, جو خون نکلتا ہے جانور سے اگرچہ جانور حلال ہے یہ بہتا ہوا خون نجس ہے ناپاک ہے, وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں. تو بکرے میں اور جانور دو فائدے ہیں جادوگر کو, دگنے فائدے ہیں. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا, شرک ہے, شیطان خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو, شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو, اتنی بڑی داڑھی ہے سر پہ اتنی بڑی پگڑی, تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو؟ تو اپنے اپنے حربے ہیں. نمبر پانچ, پانچواں سٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر, وہ لے کے آؤ. اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر, اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناف کے نیچے والے بال, شرمگاہ کے ارد گرد والے بال. ترتیب یہ ہے, نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال, بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال, نمبر دو آستین والے بال, نمبر تین سر کے بال, نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے,
نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں. جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں, دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے, کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے, جو پسینے ہو رہے ہیں اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے, ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں, پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے, اور ان بالوں پر پسینے عام طور بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر بار نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن, اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا, اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے, سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر, نمبر دو چڈھا یہ جو شلوار ہے, نمبر دو بنیان ہے, نمبر تین شلوار ہے, نمبر چار قمیض ہے یا ثوب ہے, اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے, نمبر پانچ ٹوپی ہے, رومال ہے, کوئی بھی چیز ہو الغرض اگر نہ ملے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے, جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے, وہ مٹی لا کے دو, یعنی الغرض کے اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس پہ, اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے, وہ لے کے آؤ. ہم ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا, یا بیڈ کو ہاتھ لگائے, بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے, اور یہاں پہ اگر کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے یا ماربل کے اوپر وہ چلا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا, کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے, وہ چلتا گیا مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا, مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال لی, کس نے دیکھا؟ اور نمبر آٹھ, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا, اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے, میں بتاتا نہیں ہوں. یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے. اچھا, وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس, ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے, جادوگر کیا کر رہے, چھٹا سٹیپ, چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ اس چیز کو لے لیتا ہے, بال ہے مثال کے طور پر, بال کو لے لیتا ہے اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے. اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو گرہ دے دیتا ہے, اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے ہیں تو ان کو بھی گرہ دینا چاہیے, اگر چھوٹے ہیں تو بھی گرہ نہیں دیتا, ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, ملا دیتا ہے اکٹھے, اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات, اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں, اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے, اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں, اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا, ناخن ہے کچھ بھی ہے, یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے, پورا انڈر بھی نہیں لیتا, وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی اس کے لیے, چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے اس میں وہ رکھ دیتا ہے. نمبر سات, اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے, اس کے حروف جو ہیں, اگر ہوائی ہے تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ, یا چڑیا لے کے آؤ, تتر لے کے آؤ, کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دور اڑتی رہے. اب مرغی لے کے آئے, مرغی اڑتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مرغی کا اور کام ہے, اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو کبوتر لے کے آتا ہے. یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں, دیکھیں سی دیتے ہیں, یہ نہیں کہ باندھ دیتے, باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے, اگر آپ اس سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے. اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے, قبرستان میں جا کے دفن کر دو, اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے, ہم خود جائیں گے, آپ کی مرضی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی تم خود ہی جاؤ, ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا,
کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل درپوک ہے جو کسی کی خوشی جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, جادو کے لیے آیا ہے, اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویذ نکالتا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ تو آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے, اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے, سوڈان کی عورت تھی, اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے, اس نے کعبے کو نہیں دیکھا, پتہ ہے؟ اور یہ حقیقت ہے, دو مرتبہ حج کیا ہے, طواف بھی کیا, کعبہ نظر نہیں آیا اسے, نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی, اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے, پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے, دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے. پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی, اللہ تعالیٰ ناراض, اس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے, اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا, عورت کو دفن کیا جادو کے ساتھ دفن ہو گیا. تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال

یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے, ایک جن تو اس طرف آ گیا, اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں, یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا, کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو, شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے, عمل کر رہا ہے, تو وہ شیطان بندھا ہے اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے, وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کیا جو میں نے بیان کیا, دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے, جا کے اس کے حالات دے کے آؤ, اس کی کیا حالت ہے, تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیسا شخص ہے, گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ایمانی ماحول ہے, شیطانی ماحول ہے, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے, جسے توبہ کی ہے, جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں, وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے, اس پر ہم جادو کے انتہا کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں, ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہیں, گھر میں تصویریں ہیں. یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جادوگر کہہ رہا ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے, وہ کہتا ہے شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا, شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید غصے کی حالت, یہ تین معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں, ماحول دیکھ کے آؤ, کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے, فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں, مزاحیہ پروگرام ہے کوئی, وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا, جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر, فرشتے نہیں جاتے, اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں. مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو, پہرہ دیتے ہوں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا, کہ ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے, لیکن وہ قسم کھا کے کہتا ہے ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, تو شیطان آ کے بتاتے ہیں بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے, کچھ پڑھتے ہیں لوگ. اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتا چلا ہے, اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے, عبادات بھاری ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ, جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا. تو ماحول کو دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں, اس کی شدت, اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر, اس گھر کے ماحول کے اوپر. یہ جادو ہے, اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا اسے گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے یا اسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اب عمل ہو گیا ایک طرف سے, اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے, کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو, اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں کیا ہے, اب اس کے لیے آسانی وہ داخل ہو جاتا ہے. جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا, اور وہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ, اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے, اڑ جائے, نکل جائے, یا علاج کے ذریعے سے, جو علاج ہم بیان کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ, اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے.
اب جادو کیا ہے؟ جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان، جادو کے عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز، کوئی اثر، بال ہیں، ناخن ہے، کوئی چیز ہے، شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز، نمبر دو نجاست، چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو، نمبر تین قرآن مجید کی آیات، نمبر چار تعویذ، پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑے، کوئی بھی چیز جس پہ چیزیں لکھے جائیں، نمبر پانچ گرہ لگانا، اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ، یہ جادو کا عمل ہے. اور شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے، دوسرا انسان کا اپنا قرین، ظلمات و باب و فوق باب، دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں. تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان، اس تفصیل کے ساتھ.

تعویذ کیا ہے، تعویذ کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرقى والتمائم والتول شرك، کہ باز جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا شرک ہے. تی والا ایک خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اسے تی والا کہتے ہیں عربی زبان میں. میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جادوگر کرتے، اسے تی والا کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا جو عمل جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جان لیں. تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے قرآن مجید لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے، قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے. کیوں؟ لیتدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاسی سے لکھا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے. تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب حفاظت کا تعویذ. یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کرتے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنی بڑھا دیتا ہے. اور یہ حفاظت کس چیز سے؟ چھری سے، تلوار سے، تیر سے، بندوق سے، بندوق کی گولی سے بھی. اور دوسرا ڈسٹینس، کتنی تک تمہیں چاہیے کہ ایک میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو، باہر نہیں کریں گے، باہر حفاظت نہیں ہوگی. جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ ایک میٹر کے فاصلے میں تو کچھ نہیں ہوگا مثال کے طور پہ. اور اس میں لکھتے ہیں تو یہ نمبر ایک، تو یہ نمبر دو، تو یہ نمبر تین، تو یہ نمبر دس. یہ تو یہ نمبر ایک کا مطلب ہے ایک اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے، باہر نہیں ہو سکتی. تو یہ نمبر دو یا تو اکول ٹو دو، یعنی دو اسکوائر میٹر، دس دس اسکوائر میٹر، بیس، یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تعویذ خریدے ہیں، ملین، نعوذ باللہ. اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے، برا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے، یہ ایک شیخ ان کا نام ہے حامد آدم. حامد آدم یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے، 17 سال. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے، قطب. اور یاد رکھیں قطب صرف چار ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور یہ سودان کا قطب تھا، اور سودان میں صرف چار قطب ہیں، شمالی، جنوبی، مشرقی، مغربی. یہ مشرقی قطب تھا. وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں مشرقی قطب تھا. میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے, لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا. میں وہ شخص تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے اس کا نام سہسہوبی ہے, اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے. یہ اس کے اعترافات ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتے ہیں, 12. وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے, جو 12 کرامتوں کا مالک ہے, اور جو کم سے کم کرامت تھی میری. وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو رخ کو تبدیل کر دیتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا, وہ جس مسجد میں جاتا تھا, میں قطب تھا, سب سے بڑا میں ہی تھا, تو مجھے امام بناتے تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب, یہی تو قبلہ ہے. کہتے ہیں غلط, میں بتاتا ہوں قبلہ کون سا ہے. کہتے ہیں اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا, میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, ایسے ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے ہیں کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے, کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں. اس طرف اشارہ کیا, میں کہ دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. یہ کم سے کم میرا کرامت تھی, باقی 11 میں بتاتا نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے. وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے, خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے, افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ 4 جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں, ایک مسجد میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں, ہم کرتے کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے, میں قطب تھا اور صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا, تو یہ غلط تھا. اس طریقے سے میں نے اپنا درس جب تھوڑی سی میں نے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو, فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے, ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے, تم کہتے ہو یہ باطل ہے. دیکھو اس کا پہ کہتے اتنی بڑی چھری تھی, لمبے چھرے, کہتے ان کے چھرے بھی بہت بڑے ہوتے, ہمارے چھری کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی, اتنی بڑے, اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے, یہ باطل ہے, یہ دیکھو اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے. کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں اور اس پر کوئی ضرب نہیں لگ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو, اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ, تم وہاں بھی ہو, اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا, سب انہیں کے تھے, ویسے تھے سارے, تو جب اسے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ حق ہے جو وہ کر رہا ہے, وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا, میں کہتا میں بیٹھا رہا سکون سے, مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے, مرنا تو ویسے ایک دن, کیا فرق پڑتا ہے جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں, ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتے تھوڑا قریب تھا, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ کو پکڑے, انہی میں سے
کہتا دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے تب تو وہ سچا ہے, اور اگر ثابت نہ کر اسے قتل کر دینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے, کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. سر گوشت کیوں لے کے آؤں, تم بھی تو جادو کرنا چاہتے. کہتے ہیں نہیں گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی, اگر جادو یہ جو باطل ہے جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے تم تو مر جاؤ گے, تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں تو گوشت لے آؤ, گوشت کو مارتے ہیں دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری ہی نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور ایک پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ, اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے, اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا, یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا کچھ نہ ہوا, اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا ٹائر کو کاٹتے ہو کیسے آواز آتی ہے, چر چر کے آواز آتی, ویسے گوشت کا ٹکڑا شروع سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے تین چار فائر کیے گولی نہ لگے, یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے, گولی پار نہیں ہو رہی. کہتے دیکھو کوئی ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, میں کچھ نہیں کرتا. تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید, کہتے قرآن مجید لے کے آؤ. ان کو بٹھا دیا, ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو, دوسرے کو کہا سورت الصفات شروع سے پڑھو, تیسرے کو کہا سورت الدخان شروع سے پڑھو. اور مؤذن کو کہا ساتھ بیٹھا تھا تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے اذان دینی جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤ, اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب قرات شروع کی ہے, قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے, میں نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو, ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں, کہ اسلحہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ, اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور کاٹے گا کون, جس نے قتل کر رہا ہے جس کو غصہ ہے, کوئی اور شخص نہیں. کہتے میں نے اشارہ کیا اب کاٹو, اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کی ہو گئے, چار ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو تم گولی مارو, اس نے چار فائر کیے چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ, رک گئے. میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا, عقل کی بات ہے نا. تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے, میرا منہ تو کھلا, میں نے کچھ نہیں کیا, اشارہ کیا تو تم لوگوں کو کیا ہے, باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولی نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو ابھی جب قرآن مجید کی قرآن ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے, اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے, کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں, وہی
چاقو کے اثر کو اور گولے کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو نہیں کٹے گا, کتنے بھی کاٹتے ہیں پھر کاٹا پھر نہیں کٹتا, کوشش کر کر کے تھک گئے پھر وہی حالت, فائر کے فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا, تم لوگ انتخاب کرو تم لوگوں میں سے جو تین قرآن جی پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے. تین اور لوگ آئے, پھر قرآن کی تلاوت کی, مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا, اس نے اذان دی, پھر کاٹا پھر کٹ گیا, پھر گولی ماری, پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی, ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی کہ یہ واقعی حق ہے, اس کے دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں, ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا, یہ پتا چل گیا, وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے. اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے, مجھے تعویذ دو میں اس کو کھولتا ہوں, کھولتا ہوں میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا, پورا لکھا ہوگا شاید, اور درود شریف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے. نمبر تین قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی, لیکن یا زیادہ یا کم, کمی ہوگی حروف کی. نمبر چار نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر پانچ کوئی نمبر ہوں گے. نمبر چھ کوئی ڈبے یا کوئی اسکوئر یا سرکل بنے ہوں گے. تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی, میں نے دیکھا نہیں ابھی, لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا, میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس سے اگر تم کھولتے ہو تو یہ پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے, 1000 سیوا, وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے, اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 ملین ریال سوڈانی, جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے, یعنی کہ ثابت ہوا اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں اور حق ہے سارا کچھ, تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا, 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے, تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے بات تو انصاف کی ہے. کہتے میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو, انہیں پڑھنا شروع کیا, میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے میں نے کھول لیا, اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, میرے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں, یہ 8 کیسٹیں ہیں, یہ 8 کیسٹیں عربی میں ہیں ساری, ابھی تک 8 ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر وہ دکھا بھی رہا ہے, آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے, وہ دکھا بھی رہا ہے, دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا, اس کے اندر 2 یا 3 تعویذ تھے, ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا, پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود, پورا درود لکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں اس کے بعد لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کے بعد لکھے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ان اعطیناک الکو, پھر لکھا ہے ان رأیت 11 کو, پھر لکھا ہے ان زینا سماء الدنیا بزینۃ الکو, بس. اور اس کے نیچے لکھا ہے فسیکفی ککفہم اللہ, یہ لکھا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر اسکوئر مربع بنا ہوا تھا. اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہلوں کیا کہیں, لکھا تو قرآن ہے, اور بےچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر دو جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر تین یا محمد شرک ہے. نمبر چار ان اعطیناک الکو, یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے؟ کوثر. تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا, نعوذ باللہ, اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, کو کیا ہے؟ اور عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانے کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا
اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں دیکھیں کفر, دیکھیں ان اعطیناک القو ان رأیت احد عشر کو اور ان زینت القو, یہ کو زینت ہے سبحان اللہ. اور پھر فسیکفیکہم اللہ, یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سورہ بقرہ کی؟ فسیکفیکہم اللہ, اللہ تعالیٰ کافی ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں, اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے, نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں لوگوں کافروں پر, ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگے, وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ, یہ اس کو اس میں تبدیلی کوئی پیدا کر دو, ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے, یا تو دوسرا نئے لے کے آؤ, یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو, کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی اس میں کوئی تبدیلی کروں. قرآن مجید میں ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے, میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے, ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہے قول حطہ, تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے, جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں, اور زبان سے کہو حطہ.

0: وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں، جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں، یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے، آپ کو تعجب ہو اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے؟ ایک کو میں نے کھولا، اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا، صرف پتھر تھا، کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا، اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا، اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا، شادی کی انویٹیشن پہ کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھے کے لید کا ٹکڑا تھا، گدھے کے لید ہے نا، اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی. یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں، یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں، اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور موت سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ کیا مرو گے نہیں؟ ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا کہ میں کامل ہوں تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے. کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے، جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، امتحان ہے. حفاظت تو لکھے گئے تھے لوہے محفوظ میں تمہارے لیے، تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کراتا ہے، تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے، اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی، وہ جادوگر کیسے بنا تھا، اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قطب کیسے بنا سودان کا، اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے، اس میں کون سے سٹیپ ہیں جادو بننے کے، اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی العالمین.
1: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں، علم ہی بنیاد ہے. اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں. دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو. وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ.

کے صحیح مفہوم کو جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر. اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صحیح بخاری کی روایت میں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان، ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے. اور جو اس علم سے محروم ہے، جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا، اللہ تعالیٰ کی قسم ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ، دین کی فقہ، دین کے لیے اکٹھے ہونا، دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد یہ لازمی ہے کہ اصول ایمان کو بھی ہم جان لیں، جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں، جن کو جاننا لازمی ہے، جن کو عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو دین اسلام کے اصول بھی کہے جاتے ہیں، مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہے. عقیدے کے اصول ہوں، اصول السنہ ہوں، یا اصول الایمان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے، یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان، نمبر ایک، ارکان ایمان کو جاننا. سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل ایمان ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں، نواقض بھی ہیں، اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق اہل جماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر
اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے, پھر دلیل و استدلال دین کی بنیاد کیا ہے, دین کے سورس و منبع کیا ہے, دین اسلام کس چیز پر قائم ہے, دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے, اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف, اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف, اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے. اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے اور وہ منہج اہل السنہ, جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں. اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں, یہ منہج کہاں سے آیا ہے, اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں, یہ بنیاد کس نے رکھی ہے, اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے, اس منہج کے مخالف اور کون سے مناہج ہیں, یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے درس میں. آج کے درس میں نہیں, آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے, ابھی کتنی تعلیم باقی ہے اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے. اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے, جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ ایک فروعی مسئلہ ہے. فروعی مسائل میں سے نماز, نماز سے طہارت, طہارت میں سے وضو, وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المسح علی الخفین, موضوع پر مسح کرنا اصول ایمان بن گیا. سبحان اللہ, یہ اصول کس نے بنائے ہیں, کیوں بنے, بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہے, فروع مسائل سمجھے جاتے ہیں, لیکن ایک راستہ, ایک منہج, ایک خاص طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں. اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً 5 یا 6 یا 7 ہیں, جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں, آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں. صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان 4 چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1, معنی کیا ہے, اس تعریف کا معنی کیا ہے, صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں. نمبر 2, اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق. نمبر 3, عقیدے کا اصول کیوں ہے, عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات. اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے, ارکان ایمان تو 6 ہیں, اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں, یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے. اور نمبر 4, اسے عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے. معنی کیا ہے, صحابی کسے کہتے ہیں, صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر 2, یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو, اس ملاقات میں ملاقات کرنے شخص ایمان لایا ہو. اور نمبر 3, اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو. 3 شرطیں ہیں, نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر 2, ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو. نمبر 3, اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو. چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ,
صحابی ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. آئے دیں گے شرطیں پوری ہیں کہ نہیں؟ نمبر ایک ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں، موت بھی ایمان پر ہوئی، صحابی ہیں. دوسری مثال عبید اللہ بن جحش، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی، مرتد ہو گئے تھے، صحابی ہیں نہیں. تیسری مثال ابو جہل، ملاقات ہوئی، ایمان لایا، موت بھی ظاہر ہے، جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی، کفر پر ہوئی، تو صحابی ہرگز نہیں. اچھا ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل تصوف میں سے خاص طور پہ. شرطیں دیکھ لیتے ہیں، ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی، ایمان لائے تھے، ایمان نہیں لایا تھا، موت پر ایمان ہوئی، ایمان پر موت ہوئی، موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے علی ملت عبد المطلب، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، دنیا کیا کہے گی؟ آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے؟ لا الہ الا اللہ تھے. تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے، لیکن ان کے زبان سے آخری الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب، ابو جہل کے کہنے کو مان لیا، اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے. اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا، دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا، نعوذ باللہ من الخذلان. ایک اور مثال لیتے ہیں اویس القرنی، یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، ملاقات ہوئی، پہلی شرط ہی نہیں ہے، ایمان لائے، موت بھی ایمان پر ہوئی، تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے، جب وہ آئے اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا، فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کی خدمت نے اسے روکے رکھا، کتنی بڑا اعزاز ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو آج صحابی ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابی ہونے سے محروم ہوئے ان کی جو فضیلت تھی، صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ انتظار کرتے کہ اویس قرنی آئے اور ہم ان سے دعا کرائیں، فضل ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلیں یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اہل بیت کون ہیں؟ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہ اہل بیت ہیں. جب گھر والے کہتے ہیں تو شرعاً وعرفاً وعقلاً ولغتاً گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلاً کیسے، عرفاً کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں، تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت، اہل کہتے ہیں اہل عیال، اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟
اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت، اہل بیت پر. انہ حمید مجید، بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین، مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت. قرآن میں واضح الفاظ ہے، شرعن بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شاہد ہے میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی، رجس دور کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے، بہترین طریقے کی پاکیزگی کی انتہا. لیذب عنکم، یا عنکن ہے، عنکم ہے، جمع ہے، مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا دیکھیں اس میں امہات المؤمنین ہے ہی نہیں، کیونکہ صیغت مذکر کا ہے، یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. اور پھر حدیث الکساء لے کے آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، چادر والی حدیث. جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا، سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ پانچ تن پاک ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب پانچ تن پاک ہیں؟ یہ پانچ جسم پاک ہیں، باقی ناپاک ہیں، استغفر اللہ العظیم. اچھا، آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا، جیسے آگے بیان کروں گا میں. الغرض، سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، وہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت فی خیر، آپ خیر میں ہیں، آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں، آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا. اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے، نہ شرع کو دیکھا، نہ لغت کو دیکھا، نہ عرف کو دیکھا، نہ عقل کو دیکھا، سب کو پسے پوچھ ڈال دیا محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے، حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں، اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون.
یاد رکھیں، واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید ولد آدم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وازواجہ، اچھا امہاتہم ان کی مائیں ہیں. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہیں. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق، اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیا، اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر ایک، چار چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر ایک فضیلت، نمبر دو خلافت، نمبر تین سکوت، نمبر چار اتباع محبت. یہ کیا بات ہے؟ کوڈ ورڈز ہیں. کیا سمجھ، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے؟ شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے؟ یہ فضیلت ہے. اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مانی، لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے؟ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے؟ خلفاء راشدین کون ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ ابھی اہل سنت میں سے نہیں. پھر سکوت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا. صحابہ کرام بشر ہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، خطا سے انبیاء معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو نہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ناچاکی ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ، یہ سب تو جان لیا ہے، جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے پانچ نہیں کی، چار ہی رکھی ہیں. ہمارا وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے، اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکہ ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ، دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون پہل لوگ جو سبقت لے گئے, واللہ ہر خیر میں سبقت لے گئے, ہر خیر میں سبقت لے گئے, بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, اولون میں سے ہیں, پہلے ہیں, اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں, توحید میں پہلے ہیں, سنت میں پہلے ہیں, تقوی میں پہلے ہیں, عمل میں پہلے ہیں, علم میں پہلے ہیں, ہر چیز میں پہلے ہیں, اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار, صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں, مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف, اور انصاروں کی ان کی نصرت کرنے والے, اور تیسرے کون ہے جو ان جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں, آئے ان کے بعد ہیں, اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں. وہ اولون نہیں ہیں, اولون میں سے نہیں ہیں, سابقون میں سے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں, والذین اتبعوہم بإحسان, احسان کی شرط ہے اتباع, بہترین طریقے سے اتباع, جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ملا کیا ہے سب کے لیے؟ السابقون الاولون, مہاجرون انصار, اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. اب شرف دیکھیں, اعزاز دیکھیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راضی کرے گا. کتنا راضی کرے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں, یہ آیت قرآن مجید میں وہ پڑھ کے گئے ہیں, اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, ایک نہیں دو نہیں جنات ہیں, باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اور خوشخبری, کب تک رہیں گے؟ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا, اللہ تعالیٰ کا رضوان, یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. کامیابی ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہو کامیابی کو؟ اللہ کی قسم کامیابی یہاں پہ ہے. ذالک کیوں فرمایا ہے؟ دور کا اشارہ اس لیے اسم اشارہ کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اتباع صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتے, اتباع بے احسان کی شرط ہے. اتباع بے احسان کرنے کے لیے جد و جہد لازمی ہے, عمل لازمی ہے, کیوں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے. فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے, کیونکہ ذالک الفوز العظیم, یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں, ہم اس لائق نہیں ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں.
مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے, قرنی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, یہ شرف حاصل کیا, ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی. ثم الذین یلونہم, بعد میں آنے والے لوگ, الذین اتبعوہم بإحسان, اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو نہ ہو سکی, لیکن اس شرف سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ, جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی, اسے کہتے ہیں تابعین, اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی. یہ خیرت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی, خیر الناس, ایمان پہ, ایمان لازمی ہے, اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے, والذین اتبعوہم بإحسان, یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, النجوم امانۃ للسماء, تارے آسمان کے محافظ ہیں, جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ, پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے, جو وعدہ آسمان سے کیا گیا, یعنی تباہ ہونے کا, قیامت قائم ہونے کا, قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ, مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بکھر جائیں گے یہ تارے, ٹوٹ جائیں گے یہ تارے, آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی, کیا علامت ہے اس پوری دنیا کے قائم ہونے کا, ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں, یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے, اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں, جو چمک رہے ہوتے ہیں. پر جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں, آپ یہ دیکھے والی مثال ہے, اب دیکھیں وہ مثال جو میں نے ہوئی ہے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي, اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں, جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ, بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے, خود گواہی دیتے ہیں, ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے, ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ, بس میں جب جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتا اصحابی ما یعدون, جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے, مخالفین سامنے آئیں گے اور ناچاکیاں ہوں گی, بات قتل و غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے, فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي,
جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اتا امتی ما یوعدون، پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف، کثرت سے فرقے بندیاں، قتل و غارت، وہاں سے ابتدا ہوئی، پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں، مذہبی تعصب اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا، جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی، اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں، یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج صحابہ کرام نہیں ہیں، لیکن ان کی فہم آج موجود ہے، ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے، واضح ہے، واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے، تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے، وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہیں اختلاف کرتے رہیں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات جو کو جاننا لازمی ہے، خلافت. خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف حدیث سیدنا ارباض بن سارے کی حدیث، لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں، موعظت مودع، بڑی خوبصورت نصیحت، جن سے صحابہ کرام کے دل میں نرم ہوئے، آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَ عَنْ قَرِيب، دیکھے گا اختلافاً، صرف اختلاف نہیں، اختلافاً كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وسنت الخلفاء المهدين الراشدين، دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشدين المهدين، دونوں لفظ موجود ہیں. وسنت الخلفاء المهدين الراشدين، خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوط سے چبا کے رکھنا، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے، شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے، شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے، میری سنت کو اور خرفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے، میرے سنت پر اور خرفائے راشدین کی سنت پر، تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے. اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،
کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ، بے شک ہر بدعت، ہر دین میں ہر نیچی جات کرنا بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ دعائے خلفاء راشدین ہے کون؟ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، سفینہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. ثم ملکم بعد ذلک، پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال علی سفینہ، راوی کہتے ہیں، جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے، سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے، وہ سفینہ، وہ کہتا ہے کہ ثم قال علی سفینہ، اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں، اور یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ تو سفینہ ہیں، اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکلا، ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ. رومان بھی ہے، رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. تین نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں، جو زیادہ معروف ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئے، انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال لي سفینہ، پھر سفینہ نے مجھے کہا، راوی کہتا ہے، امسی خلافت ابی بکر، امسی یعنی گنو، پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال وخلافت عمر، سید عمر کی خلافت کو. وخلافت عثمان، سید عثمان کی خلافت کو. ثم قال لي امسك خلافت علی، سید علی کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنه، ہم نے جب وہ سال گنے سب کے خلاف، آپ ہی طریق اٹھا کے دیکھے گن لیں آپ، تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی. خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر الصدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جاننا بھی لازمی ہے، سکوت اختیار کرنا. کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے، کان کھول کے سن لیں. کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، زبان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے، ان کی ثنا کرنی ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، تب زبان پکڑیں؟ نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بخاری کی روایت میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان لو انفق، یہ نون الگ ہو گیا، لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو صحابہ کرام کے دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. احد کا پہاڑ ایک طرف، احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف، اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے، دونوں ہتھیلیاں، یہ آدھا مد ہے، نصفہ ہو. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے،
اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے بہت کے پہاڑ جتنا سونا صدقے میں دے دے تو برابر نہیں ہو سکتے. سبقت لے گا سابقون الاولون. اس لیے خبردار ہو جائے. لا تسبوا اصحابی. اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا, وہ بھی صحابی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو. اگر صحابی صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے, دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے, بشر ہے, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, جس میں گالی بھی نہیں جسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں, نعوذ باللہ, واللہ وہ لیول نہیں تھا, یہ وہ بات تھی نہیں, لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, اور تا قیامت یہ اعلان سن لے میرے صحابہ کرام گالی مت دینا. اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے, یا پھر سکوت اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں. عجب بات ہے بعض لوگوں اتنی بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں, اتنی بڑا منہ کھول کے. ایک جاہل کہتا ہے ابو ہریرہ کو اگر گالی دینا اپنے گھر میں گالی دینا, میرے سامنے گالی مت دینا, ہم ہیں بھائی بھائی, روافض سے کہتا ہے, شرم نہیں آتی. کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت الملوکیت, کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے, کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے, ورنہ خاموش اختیار کرو. من ائمة التابعین امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, کس نے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا, کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں, فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے. یہ ائمۃ التابعین ہیں, یہ عالم تھے اس امت کے. اچھا جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں, چھوڑ دیں, بھائی آپ کو انہوں نے پوچھنے والے, پہلی بات تو یہ ہے. آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے؟ تم نے ہو کون تم؟ اللہ تعالیٰ کی قسم جو صحابہ کرام پر لان کرتے اور طعن کرتے ہیں ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے واللہ ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے, مجتہدین تھے. اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے, یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا, یا غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملا. تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والا عالم ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے, اہل ہوتا ہے, فاجتہد پھر اس نے اجتہاد, کیونکہ اجتہاد ہے وہ, ثم اصاب پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا, فلہ اجران, گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کافی ہے, دگنا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ,
اور اگر یہ حاکم یہ عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں، ثم اخطا، پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، فلہ اجر، اس کو ایک اجر ملے گا، غلطی بھی کر رہا ہے اجر بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. وہ یہ بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، عقل کے اندھے ہیں. اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی، عقل کیوں اندھی ہے؟ کیونکہ دل میں آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں؟ اگر کوئی ہے صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا، اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہیں جو علماء کے سردار ہیں. واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے. دین کس سے ہم نے لیا ہے؟ قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے؟ لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ طعن کر کے، اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کو گرا دیتا ہے. قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے. اتباع اور محبت، ایک اہم چیز باقی رہتی ہے. پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں، اب عمل کی بات بھی تو کریں نا. کیونکہ دین اور منہج السلف صحابہ کرام کا راستہ یہ محض نظریاتی راستہ نہیں ہے. منہج السلف کی بنیاد عمل ہے، علم ہے عمل ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اتباع اور محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مشاقت کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، بیان عیان کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. نولہ ما تولا، ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے. ونصلی جہنم وساءت مصیرا، پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانا ہے. اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں. راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں، اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. سبحان اللہ. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں کے راستے پہ چلا، ثابت قدمی عطا فرما. ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ الذین انعمت علیہم، سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین سر فہرست ہیں، والصدقین والشہداء والصالحین، انبیاء تو انبیاء ہیں، معروف ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے، والصدقین والشہداء والصالحین، یہ تین جو وصف ہیں سر فہرست کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحسن اولئک رفیقا،
اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں، صرف زکوٰۃ میں، روزے میں، صرف اخلاق میں؟ بنیاد سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

کو ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں، بات ہی ختم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَحْقِيقَ يَقِينًا اهتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. محبت اتباع کا حصہ ہے، اتباع کے اندر موجود ہے، متضمن ہے اتباع میں. اس کے لیے صرف سو فتح کی آخری آیت دیکھ لیں، اس میں سے جو شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اس آیت کے آخر میں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے، صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے صرف مؤمن محبت کر سکتا ہے. ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے بغض سے منافق ہی کر سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے یا مومن ہے، دیکھ لے کو اپنی زبان سے. جب صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں یا بغض بھرے الفاظ ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. فمن احبهم، اعزاز دیکھیں آپ، شرف دیکھیں، فمن احبهم احبه الله، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله، جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغض نفرت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزا ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے، اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں مبغوض علیہ مغضوب علیہ. استغفر اللہ العظیم، کتنی محبت کرنی ہے، حد گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، خبردار غلو ہرگز نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا. کس چیز میں؟ ایاکم والغلو فی الدین، دین کی حدیں لگ چکی ہیں، انہیں پار کرنا غلو ہے، انہیں تجاوز کرنا غلو ہے. تو تمہیں خبردار کرتا ہوں، یہ لوگ ایسا مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ، کیونکہ بے شک اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے. کس چیز نے ہلاک کیا؟ الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، ہلاک کر دیتا ہے غلو. یہ ہم نے جان لیا کہ حسن جماعت کا موقف ہے، بدعت کا موقف کیا ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں، میں چار کا ذکر کرتا ہوں. سر فہرست روافض، روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے. جفا کی بھی حد پار کر گئے، غلو کی بھی حد پار کر گئے. صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے، چند کے سوا، اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ. دوسرے نواصب ان کی ضد میں، اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی، ایکشن کے ریئیکشن ہوا، دیکھ لیں. اور پھر خوارج، خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی، دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی. اور پھر صوفی آئے، انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی، اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شرک کی انتہا کر دی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت نے ان چار چیزوں میں سے جو ہم نے بیان کی تھی، فضیلت ہے، خلافت ہے، سکوت، اور پھر اتباع اور محبت، ان میں غلطی کی وجہ سے

0: البدعت میں شامل ہوئے. عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ یہ تو ہم نے جان لیا, تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ عقیدہ کے مسئلہ ایمانیات, کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ یہ نمبر ایک, دلیل موجود ہے. صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں, کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. اور دوسرا, اہل بدعت کا رد. یہ جو ابھی بدعتی گروہ بھی آیا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں, اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں, تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ, ترازو ہے یہ, اگر وہ ایمان لے کے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فقد اهتدوا, بس وہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے, اور ان کا عقیدہ, ان کا ایمان آپ کے ایمان عقیدہ جیسا نہ ہو, مخالفت کرے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں. شقاق, یاد رکھو, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے, شقاق ہے, یعنی اختلاف کی انتہا, شدت. کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے, دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے اگر چھپاتے ہو تو. یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ ابن باز نے بنائے ہیں, یا ابن تیمیہ ان سے پہلے بنائے ہیں, یا آج کے زمانے کے کسی عالم نے بنائے ہیں. یہ اصول ہم نے نہیں بنائے, ہمارے کسی استاد نے نہیں بنائے, نہ آج کے دور کے عالم نے بنائے, نہ ابن تیمیہ نے بنائے ہیں, نظم و جماعت اور سلف کے علماء نے بنائے, جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام الرازیین, دونوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حاتم و امام ابو زرعہ, اور سب سے آخری امام کی وفات ان چاروں میں سے امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی, 277, باقی سب ان سے پہلے. کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, اتنی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اصول السنہ میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں, ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے, اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا, اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا, اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا, اور دینی امور میں ان سے بحث مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ, اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق, پھر عمر بن خطاب, پھر عثمان, اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے. صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے. ابھی بھی جا رہے دیکھیں آپ, ان میں آپ کو یہی چار چیزیں ملیں گی, فضیلت کا ذکر ہوگا, خلافت کا ذکر ہوگا, ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی, پھر سکوت, جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا, خاموشی کا لفظ ملے گا, عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار, اور اتباع, ابتدا اور انتہا میں, اور محبت کا لفظ ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب, میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں. ان کے بعد امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے. آمین رب العالمین. ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ. وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے اور جس نے اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں, یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے. یعنی اصول سنت بیان کر رہے ہیں, جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے, جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا تو ان میں سے نہیں ہے. اور وہ ہے اچھی اور تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں, پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر صحابہ کرام ذکر آیا کہ نہ آیا, ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے تقدیر پر ایمان کی بات کرتے صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں, جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا, کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو, تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے. تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائے, ذرا غور سے سنیں, میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی, 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی. اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے, اور مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ, واسط, بغداد, شام اور مصر, جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے سارے ممالک کی سیر کی ہے. شام اور مصر کے اہل علم سے ملاقات کے لیے, سیر کے لیے نہیں, بس دنیا کو جا کے دیکھ, نظارے دیکھنے, جیسے آج ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں نے ان سے بار بار ملاقات, ایک بار نہیں بار بار ملاقات کی, ایک کے بعد دوسرے زمانے میں, اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. بار بار ملاقات کی اور اہل علم زیادہ تعداد موجود بھی تھے. ان میں سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا میں ان سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا 40 سال آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ. بار بار ملاقات کرتا رہا. کس نے ملاقات؟ تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے. ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ملینئر تھے, اور سارے کا سارا پیسہ اسے علم میں, اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آگے فرماتے ہیں, اور ہم ان کا نام لینا کافی سمجھا, ان کا نام لینا کافی سمجھا. پھر امام صاحب نام لیتے ہیں, وقت یہ ہمارے لکھا نہیں, میں نے تقریباً 48 سے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کی ہے ان کا نام بھی لکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں, اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے, یعنی 50 کو بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں مختصر رہے, اور اس میں زیادہ نہ ہو. بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان چیزوں میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا. کہ دین قول و عمل ہے, ایمان قول و عمل ہے, دین قول و عمل ایک ہی بات ہے. دین کی بنیاد ایمان ہے, کہ ایمان قول اور عمل ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, دلیل بھی پیش کرتے ہیں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, ایمان سے خارج مرجیہ ہے, سنت میں سے نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہوں یا تنقید سے گالی گلوچ دیتے ہوں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان کی تعریف, اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے. آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں اصول کی, کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا, لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں. کس کے لیے دعا استغفار کریں؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائی مغفرت فرما. الذين سبقونا بالإيمان السابقون الأولون. سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایمان میں سبقت لے گئے, ان کے لیے دعا استغفار ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, دل میں کوئی غل بغض نفرت حسد باقی نہ رہے ان کے لیے. اللہ اکبر, یہ ایمان کی نشانی ہے. ربنا انك رؤوف الرحیم. امام رازی, دونوں امام رازی, امام ابو حاتم رازی کے بیٹے کہتے ہیں, میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں, اور جو ان دونوں نے پایا علماء کو ہر شہر میں, ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں, اپنے والد سے اور ابو زرعہ رازی سے, دونوں سے سوال کر رہے ہیں, اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا, آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا؟ تو ان دونوں نے کہا, ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں, حجاز, عراق, یمن اور شام میں, اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے, اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی, اور اس میں کیا کہتے ہیں, ہم نے علماء کو پایا, سب کو پایا کہ نہیں, کیا یہاں پہ ملتا ہے, کیا پیغام ملتا ہے؟ اجماع. آگے فرماتے, اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق, پھر عمر بن خطاب, پھر عثمان بن عفان, پھر علی رضی اللہ عنہ, آخر تک یہ سارے کے سارے خلفاء راشدین کا ذکر کیا ہے, انہیں ترتیب بتائی ہے. یہ چار امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں, حوالہ نوٹ کر لیں, امام الحکائی رحمۃ اللہ علیہ, کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ, نے ان چاروں کا ذکر کیا, اور ان کے علاوہ تقریباً 7-8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے, اس بہترین زمانے میں صرف چار کا انتخاب کیا ہے. اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے, اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں, تو دلیل الحمدللہ. درس کا خلاصہ آخر میں, آج ہم نے کیا سیکھا ہے, کیا سمجھا ہے, صحابہ اور اہل بیت کے تعلق, اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے, نمبر ایک فضیلت, اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے, خیر الناس قرنی. نمبر دو, یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہے, ترتیب کیا ہے, اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المهدین الراشدین من بعدی, سنن ابو داود کی روایت میں. نمبر تین, سکوت اختیار کرنا جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا, اور سکوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا ذکر اصحابی فامسکوا, اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو, یا جب میرے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, تو پھر خاموشی اختیار کرو, اور اتباع اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اهتدوا. یہ چار باتیں یاد کر لیں, یہی درس کا خلاصہ ہے. جو صحابی کی تعریف نہیں جانتا لیکن یہ چار چیزیں جانتے ہوئے سنت میں سے ہے, جو یہ نہیں جانتا اصول کس نے بنائے ہیں, کیوں بنے ہیں, لیکن یہ چار چیزیں جانتا ہے, وہ اہل سنت میں سے ہے. لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے, اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے, لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا, یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا, یا سکوت اختیار نہیں کرتا, یا اتباع محبت نہیں کرتا, تو اہل سنت میں سے نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك, وجزاكم الله خيرا.
1: سوال تھا اس کے تعلق سے, صحابی کی عمر قید ہے, عمر
0: صحابی کی کوئی عمر کی قید ہے, ایک سوال ہے, صحابی کو کوئی عمر کی قید ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا ملاقات کی ہم نے بات کی ہے, تو پھر اسے مراد کیا ہے؟ سمجھ, جو سمجھ ہے, تمیز, تمیز کی شرط ہے, جو سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا ہے, اس پر وفات بھی ہوتی ہے, اس ایمان پر وہ صحابی ہے. اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور دیگر صحابہ جو ہیں چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں, لیکن صحابہ کرام میں سے ہیں اور بڑھ کے عظیم صحابہ کرام میں سے ہیں.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الشرک لظلم عظیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة. آج کے خطبے کا موضوع ہے ظلم کے اندھیرے. ظلم کیا ہے, ظلم کی کتنی قسمیں ہیں, ظلم کی سزا کیا ہے, اور ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, ظالم کا کیا علاج ہے. ظلم کیا ہے, ظلم کی تعریف کیا ہے, میں آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان پر, انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی حقوق واجب کر دیے ہیں کہ انسان کے اوپر حقوق ہیں, دوسروں کے حق ہیں. جب تک یہ حق پورا نہیں ہوتے یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حقوق جو ہیں تین قسم کے ہیں. سب سے پہلے خالق کا حق ہے, اللہ تعالی کا حق ہے, جس نے اس انسان کو پیدا کیا عدم سے, کچھ بھی نہیں تھا. اس مادے سے پیدا کیا, اگر جسم کو لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے, اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمزوریوں میں پیدا کیا اس انسان کو. سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالی کا اس انسان پر. دوسرا حق ہے انسان کا اپنی نفس کا حق. یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا, انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا. جس نے اسے انسان بنایا ہے وہی اس کی نفس کا مالک ہے. میں اپنے جسم کا مالک نہیں, میں جب چاہوں اپنی انگلی کاٹ دوں, نہیں, میں نہیں کر سکتا. یہ میں جب چاہوں تیسرے منزل سے کود پڑوں, میں جب چاہوں خودکشی کر لوں, نہیں, میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے. میرے جسم کا مالک اس کا خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو دوسرا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد نفس کا حق. تیسرا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق, جو دوسرے مخلوقات ہیں. ان میں سے سر فہرست والدین کے حقوق ہیں, پھر ان کے بعد دیگر رشتہ دار یعنی بیوی اور بچے, پھر ان کے بعد بھائی اور بہن, پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار, پھر ان کے بعد عام مسلمانوں کا حق, پھر ان کے بعد غیر مسلموں کا حق, پھر ان کے بعد جانوروں کا حق, پھر ان کے بعد جمادات کا حق. جی ہاں, اس جمادات کے بھی حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان حقوق سے جوڑ دیا ہے، جس نے بھی کسی حق کی تلفی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے، جس نے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے۔ تو ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی کرنا، کسی کو اپنے حق سے محروم کرنا۔ اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو، اور اس ظلم کا نام ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کی زبانی جب اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی کے حق جو ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے، تین قسم کے۔ پہلا حق ہے ربوبیت کا حق، رب کہتے ہیں خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ صفات خالق کی صفات ہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی مشکل میں کام آتا ہے، تنگی میں کام آتا ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو اللہ تعالی نے کیا ہے لیکن رزق دینے والا کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ذات ہے۔ رازق تو اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، لیکن تدبیر کوئی اور ذات کرتی ہے۔ خالق، رازق، تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ربوبیت کی صفات ہیں، رب اسی کو کہتے ہیں جس کا یہ صفات پائی جائے۔ اور اس حق کا اقرار ابو جہل نے بھی کیا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب سے جب سوال کیا جاتا ضمیر عثمان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ کبھی نہ کہتے کہ حبل نے یا لات یا عزہ نے پیدا کیا ہے، وہ یہی کہتے سب مل کر ایک ہی آواز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں زندہ مردہ کون کرتا ہے؟ سب مل کے ایک ہی جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کا حق، الوہیت کا حق، کہ جو خالق المالک اور رازق و تدبیر کرنے والا ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اس نے ہمیں کس غرض سے پیدا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں، شادی کریں، بچے پیدا کیے، اپنے جانشین پیدا کر کے مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں، ایسی مخلوق موجود ہے اس دنیا میں لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ جانور اس دنیا میں آئے ہیں، یہ درند اور پرند اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے۔ بس آپ کسی جانور کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، آپ سارا دن کیا کرتی ہے؟ کھاتی رہتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو مجھے کھانا پڑے گا, اور کھاتی کیا ہے؟ وہ گھاس جو زمین میں خود اگتا ہے, اسے کھلانے کے لیے ہمیں اس گھاس کو صاف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے مٹی لگی ہے, گرد وغیرہ جو کچھ بھی لگا ہے وہ کھا لیتی. اس کے اندر سسٹم پیدا اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ یہ گندگی الگ ہو جائے گی, اور جو اس کو فائدہ ہے وہ الگ ہو جائے گا, اس کے خون میں شامل ہو جائے گا اور اس کا جسم بنے گا. اسی گھاس سے دیکھیں, گائے کا وزن بھی دیکھیں, اور اس انسان کو بھی دیکھیں جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے, پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو دیکھے موٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو گائے جانتی ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے, اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے, بچے پیدا کرے, اپنے جانشین پیدا کر لیا نا, اب وہ سمجھتی کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں, میں نے اس انسان کو اس دنیا کو دودھ بھی دیا ہے, اس نے مکھن بھی بنایا ہے, اس نے کھایا ہے پیا ہے, میرا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر مجھے ذبح بھی کر دیتے ہیں تو میں تیار ہوں, اسے پرواہ نہیں ہوتی, ذبح کرنے کے لیے گردن جھکا دیتی ہے. ایک کمزور سے انسان آتا ہے, چھری لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے, پینے کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے, تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے انسان بھی جانور ہے, اسلام کہتے ہیں انسان جانور نہیں ہے. اگرچہ بعض صفات انسان کے سسٹم جو جسم میں ہے جانور سے ملتے جلتے ہیں, لیکن انسان کبھی جانور نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, بندر کی اولاد نہیں ہے کبھی بھی. جب اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس عظیم درجے پر فائز ہونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا اس لیے کہ لیعبدون, یعنی لیعبدونی, یعنی اس لیے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. اسے کہتے ہیں توحید العبادت, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز عبادت ہے, زکات عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج اور عمرہ عبادت ہے, والدین کی فرما برداری عبادت ہے, صلہ رحمی عبادت ہے, حلال کھانا عبادت ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, مدد مانگنا عبادت ہے, ڈر عبادت ہے, امید عبادت ہے, توکل عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. قربان عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. آپ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے, یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی زندہ مخلوق کو ذبح نہ کر سکتے. تو جس ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس زندہ مخلوق کو ذبح کریں, آپ اسی کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے. اور یہ سارے کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہم سب کلمے کے ابتدا میں ہم انکار کرتے ہیں, پھر اس انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے انکار کرنا ہے ہر الہ کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. الہ خالق کو نہیں کہتے, الہ مالک کو نہیں کہتے. اگر الہ خالق اور مالک کو کہتے تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا, یاد رکھیں. کیونکہ اگر الہ خالق کو کہتے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا خالق الا اللہ. ابو جہل مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ, کوئی اور ذات نہیں ہے؟ الہ کا مطلب ہے معبود. قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں, اور عربی گرامر کے ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں. سیبوی جس نے عربی گرامر کی بنیادیں ڈالی ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ یعنی لا معبود ہے, اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میری نماز, میرا روزہ, میرے حج, میری زکاۃ, جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. جس کی عبادت کی گئی ہے اس زمین کے اوپر، میں سب کی نفی کرتا ہوں، میں سب کا انکار کرتا ہوں. جب انکار ہو گیا، نفی ہو گئی، پھر ہے الا اللہ، سوائے ایک ذات کے، اور وہ ہے اللہ تعالی. میری نماز بھی اسی کے لیے ہے، میری زکات بھی اسی کے لیے ہے، میرا روزہ بھی اسی کے لیے ہے، میرا حج عمرہ بھی اسی کے لیے ہے، میری دعا بھی اسی کے لیے ہے، میری پکار بھی اسی کے لیے ہے، میری قربانی بھی اسی کے لیے ہے، میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہے، میرا خوف، میرا ڈر، خوف، امید، توکل، سب اسی کے لیے، اسی پر ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ، حق العبادت. اور اس حق کو ابو جہل نے نہیں سمجھا، ابو لہب نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق اور تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لیکن ان بتوں کو بھی پکاریں گے. ہم قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، لیکن بتوں کو نہیں بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلہ جو ہمارے، یہ بت ہے. ہم قربانی جب بتوں کے لیے کرتے ہیں تو بتوں کے لیے نہیں کرتے، حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یقربون الی اللہ زلفا، الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک کر دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی قرآن مجید میں سورہ صاد میں ذکر کیا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں، ہم جانتے ہیں. یہ لات عزی یحبل، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم ان کے لیے جو عبادات کرتے وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، نزدیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارا. جیسے اکیلے سے مسلمان ہوا ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ابو لہب کے متعلق؟ تبت یدا ابی لہب وتب. آج بھی ماشاءاللہ بچے، سب بچوں نے یاد کیا ہے اس سورت کو. ہلاک ہو چکا ابو لہب، جہنم میں ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہو چکا ہے. جی ہاں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس نے نہیں ادا کیا. حق العبادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. اس نے جب بھی پکارا ہے حبل کو پکارا ہے، جب بھی مدد مانگی ہے لات سے مدد مانگی ہے. اسے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. سبحان اللہ، جب بھی قربانی کی ہے لات کے لیے کی ہے، اس بت کے لیے کی ہے. اچھا، دوسری بات، یہ بت ہیں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی دانشور لوگ ہوتے ہیں؟ معروف ہے عرب جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں. آخر وجہ کیا تھی کہ پتھر کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس معمے کو دور کر دیا، اس مسئلے کا حل بیان کیا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو حج کے موقع پر ستو بناتا تھا اور ستو پلاتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا، فی سبیل اللہ. جاہلیت کے زمانے میں، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اس زمانے میں تو لوگوں کو اچھا لگا. جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر بنا دیا. پھر جب پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو اس نیک اور بزرگ کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے. سورۃ النجم کی تفسیر میں، صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا، حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا، مر گیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وسیلہ بناتے بناتے اسی کی عبادت کی گئی، پھر بت تراشے گئے. اور اس سے ملتی جلتی دوسرے الفاظ سورۃ نوح کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو پانچ بڑے بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ود سواع یغوث یعوق نصر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. جب مر گئے تب شیطان وسوسے کے لوگوں پر، ان کی قبروں کی طرف جاؤ، پکارو اللہ تعالیٰ کو، لیکن ان کو یاد کر کے پکارو. پھر آہستہ آہستہ جب زمانہ دور ہوتا گیا علم سے اور علم جاتا رہا، پھر ان کے پتھر بنائے گئے، پھر ان پتھروں کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا، پھر وہاں پر ان پتھروں کی عبادت کی گئی اور شرک اس طریقے سے پھیلا. اس سے پہلے شرک نہ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک کوئی شرک نہ تھا. بدکاریاں تھی، فساد تھا، قتل تھا، زنا تھا، باقی بدکاریاں تھی، لیکن شرک کبھی نہ تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح نے شروع کیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک کو مٹانے کے لیے 950 سال دعوت دی، لیکن پھر بھی شرک نہ مٹ سکا. پھر کیا سزا ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا، سوائے ان 88 لوگوں کے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. جو درند اور پرند رہتے تھے، جو جانور زمین پر رہتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ سب کسی چیز کو نہ چھوڑا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، اسماء حسنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے. وہ نام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے، اور صحیح حدیث میں جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دے سکتے. مشرکین نے کیا کیا؟ عزا، جو لفظ عزا ہے وہ عزیز، عزیز کا مؤنث ہے، عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انہوں نے عزا بنا لیا. منات منان کا مؤنث ہے، منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انہوں نے منات بنا دیا. تو جس نے بھی نام دیکھے، اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی شریک کرنا جائز نہیں. اور یہ تین، یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں حق ہیں، اسی کا نام توحید ہے. توحید کی تین قسمیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ یا عبادت، توحید اسماء صفات. جس نے ان چیزوں میں، ان تینوں میں حق تلفی کی ہے، اور خاص طور پہ توحید العبادت میں، کیونکہ اختلاف اس میں زیادہ ہوا ہے. جس نے عبادت کے حق میں حق تلفی کی ہے، اس نے شرک کیا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے توبہ کے. ہاں، جو توبہ کرتا ہے شرک سے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے. بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہر اس شخص کو جو شرک کرتا ہے، اور شرک کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. دوسرے قسم کا ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا. اور نفس پر ظلم کرنا ہر اس حق کے حق تلفی کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر فرض کر دیا ہے. اور یہ حق پھر دو قسم کے ہیں. فرائض کی ادائیگی انسان پر حق ہے، اور محرمات سے اجتناب انسان پر حق ہے. کوئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے، یا محرمات کے ارتکاب کرنے سے. نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑ دیا. وہ یاد رکھیں، نماز کو ترک کرنا کفر ہے، اور کفر ظلم عظیم ہے، شرک کی طرح ہے. جیسے شرک معاف نہیں ہوتا، کفر بھی معاف نہیں ہوتا سوائے توبہ کے. زکوٰۃ فرض ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے, جو روزے نہیں رکھتے رمضان کو روزہ نہیں رکھتے اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جو مستطیع ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سود کھانا ظلم ہے, نفس پر ظلم ہے. زنا کرنا ظلم ہے, اور اس میں ایک تو اپنے نفس پر ظلم ہے, پھر دوسروں پر بھی ظلم ہے جس کا زنا کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے. پہلا ظلم وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, شرک اور کفر. دوسرا ظلم یہ ہے اپنے نفس پر ظلم کرنا, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے لیکن انسان خطرے میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا نہ چاہا اور عدل و انصاف سے, عدل و انصاف سے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تو اب تو بچ سکتا ہے کیا؟ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے, تو یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف کر دے, کیونکہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے, مغفرت کے قابل نہیں ہے, وہ تو شرک اور کفر تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے متعلق. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس سے معاملہ کرے تب وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کے یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تو یاد رکھیں, کبیرہ گناہ کرنے والا انسان, کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان مسلمان ہے, کافر نہیں ہے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, سوائے نماز کی میں بیان کر چکا ہوں, نماز ترک کرنا کفر ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان مسلمان ہے, کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی سود کھانے والا یا زنا کرنے والا یا والدین کو تکلیف دینے والا یہ شخص کافر ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے, یہ غلط عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے اس وقت تک جہنم میں سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تیسرے قسم کا ظلم وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے نفس کے سوا دوسرے مخلوق پہ کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں حقوق العباد شامل ہیں, جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں. چھوڑنے کا اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کا ارتکاب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو سزا دے. حقوق العباد میں حق تلفی کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے, یہ مطلب ہے نہ چھوڑنے کا. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں, پڑوسوں کے حقوق ہیں. جس نے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے, ان کی حق تلفی کی ہے, تو اس نے ظلم کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, اتدرون من المفلس, صحابہ کرام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کیا ہے؟ افلاس کسے کہتے ہیں؟ مفلسی کیا ہے؟ فقیر ترین انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مفلس کی یہ تعریف اور یہ معنی یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ اس بہترین زمانے میں بھی مفلسی کا یہی معنی تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے ہمارے درمیان من لا مال له ولا درہم، جس کا نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. اچھا، مال اور پیسے میں کوئی فرق ہے؟ پیسہ تو وہ ہے جسے آپ خریدتے ہیں، مال وہ ہے جسے آپ خرید بیچتے تو نہیں یا خرید تو نہیں سکتے اسے، لیکن اسے آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کا مکان ہے آپ کا مال ہے، آپ کی گاڑی ہے آپ کا مال ہے، لیکن وہ پیسہ نہیں ہے. تو الفاظ دیکھیں، نہ مال ہے نہ درہم ہے، نہ تو اس کے کوئی گھر ہے نہ زمین ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کو بیچ کر وہ مال حاصل کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کنگال، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ہاں، دنیاوی اعتبار سے تو یہ مفلس ہے، لیکن کیا حقیقت ہے یہ مفلس ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں ہے، مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ذرا غور کرنا، جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی. ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑ جانتے ہیں، مدینہ جاتے ہوئے کبھی اپنے پہاڑ دیکھے؟ بہت پہاڑ دیکھا ہے، نیکوں کے پہاڑ ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالی کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا قتل کیا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ساتھ لے کے آیا ہے، ظلم لے کے آیا ہے اللہ تعالی کے سامنے، حقوق العباد میں حق تلفی کر کے آیا ہے. اور اس دن انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن ہے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرہ عربی زبان میں چیونٹی کو بھی کہتے ہیں، چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے. پتہ نہیں ایک دن میں آپ اپنے پاؤں تلے کتنے رون دیتے ہیں. جس نے اس کے برابر بھی، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی شخص نیکی لے کے آیا ہے تو اسے اس کا خیر ضرور ملے گا. اور جو شخص اس دن اس چیونٹی کے وزن کے برابر کوئی بدکاری کوئی شر لے کے آیا ہے تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو اس دن انصاف ہوگا اللہ، اور اس دن کوئی ریال کوئی درہم نہیں ہوگا، یاد رکھیں، مال نہیں ہوگا. یہ ریال جو آج جیب میں ہم اٹھائے پھرتے یہ نہیں ہوگی، جیب ہوگی اس دن کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پیدا کیا ہے برہن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ حساب ترازو میں تولا جاتا ہے نا، کیا تولیں گے؟ اللہ تعالی جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو حق دینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، حکم دے گا فرشتوں کو، اس کی نیکیاں لو. اب وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو جنہیں زندگی ساری ظلم میں گزاری ہے، مظلومیت میں گزاری ہے، جو اس دنیا سے صرف تکلیفیں لے گئے ہیں، آج اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں جس نے ظلم کیا ہے اس کا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا، اور رب ذو الجلال کی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں نہیں کہ کچھ پیسہ دے کے وہ نکل سکتا ہے. تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ، نیکیاں جا رہی ہیں، میرے بندے راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے. حد کیا ہے؟ بندوں کی رضامندی. یہی جو مظلوم تھے، جو فقیر تھے، جو بیچارے تھے دنیا میں، جو مسکین تھے، لوگ دھتکارتے تھے، دھکے دیتے تھے، آج وہ بڑے ہیں، اللہ کی قسم ان دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں اس دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے, میرے بندے راضی ہوئے ہو تم؟ کہتے نہیں اللہ, ہم راضی نہیں ہوئے. میرے بندوں کو راضی کرو, وہی نیکیاں جاتی رہیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی, وہ پہاڑ ختم ہو چکے, میرے بندے اب راضی ہوئے ہو؟ نہیں, اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے. اس نے ہمیں بہت پریشان کیا تھا دنیا میں. لا الہ الا اللہ. پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم کے ترازو میں ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا, وہی جو نیکیاں لے کے آیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہوگی, صدقات ہوں گی, خیرات ہوں گی, روزے ہوں گے, اس کے نام اعمال میں. ان پہاڑوں کے نیکیوں میں یہی نیک اعمال ہوں گے, لیکن سارے کے سارے اکارت ہوں گے. یہ ظالم کا حال ہے اس دن, جس نے لوگوں کے حق میں, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی ہے. میرے بھائی, اس انسان نے جانتے کیا کیا ہے, دنیا میں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانا ہے بس. میں اپنی زندگی کیسے اچھی کروں؟ کیا یہ, ذرا تصور کریں, کیا یہ زندگی اچھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیا ہے, اس گھر میں اے سی بھی ہے, اس گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, گاڑی بھی ہے, نوکری بھی ہے. کیا اس شخص کو پوری دنیا مل چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی. بھائی کہتے نہیں ملی. حقیقت اسے پوری دنیا مل چکی ہے, لیکن اس کی حوث اور اس کی ناجائز خواہشات ابھی بھوکی ہیں, ابھی وہ چاہتا ہے. اگر اسی کے مطابق زندگی گزارتا, میرے بھائی کبھی ظلم نہ کرتا. تو خواہشات بڑھتی گئیں, ایک گھر ہے دوسرا بھی ہونا چاہیے, یا چھوٹا ہے تو اسے ڈبل ہونا چاہیے, اگر بنگلہ ہے تو پیلس ہونا چاہیے, گاڑی ایک ہے کافی نہیں ہے, پڑوسی کے پاس پانچ ہے میرے پاس ایک کیوں ہے, بیوی ایک ہے کافی نہیں ہے, نوکری میں کب تک گزارا کریں گے, پیسہ ہے تو بزنس کرتے ہیں, ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہونی چاہیے, دو ہیں تو چار ہونی چاہیے, چار ہیں تو دس ہونی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انسان کی اس حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے. یاد رکھیں, یہ خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے انسان کی, ناجائز خواہشات. یہ حرص یہ پوری ہوگی, لیکن کہاں ہوگی؟ جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی نا, تب پیٹ بھرے گا. یہ پیٹ بھر نہیں سکتا. یہ تو حق تلفی تھی عام مسلمانوں کے حقوق میں. اس سے زیادہ گناہ, اس سے بڑا ظلم رشتے توڑنے میں, رشتے داروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا, رشتے داروں کو پریشان کرنا. کتنے لوگ ہیں جو رشتے کی قدر کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم کو پیدا کیا, اور رحم جو ہی پیدا ہوئی عرش کے پائے پہ ایسے چمٹ گئی. اللہ تعالی نے کہا کیا ہے؟ رحم نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالی, جو مجھے جوڑے اسے جوڑنا, اور جو مجھے توڑے اسے توڑنا. ابھی نہ انسان پیدا ہوا نہ رشتہ پیدا ہوا. انسان پیدا ہوگا تو رشتہ داری بھی ہوگی. تو رحم نے اللہ تعالی سے ایک ہی عرض کی ہے, اللہ تعالی جو مجھے جوڑنے اسے جوڑنا. اور آپ جانتے, جسے اللہ تعالی جوڑے وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے, وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے, اور جسے اللہ تعالی توڑے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. ہر کسی, اور کہاں پر یہ عرض کی ہے رحم نے؟ زمین پر نہیں کی, عرش پر, عرش کے پائے کو پکڑ کر, پکڑ کے اس طریقے سے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے انسان کا, یہ بڑے رشتوں میں جو بڑا رشتہ ہے, بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں. ہم بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں, شادی کرنا تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کے آج, 200 meters کے فاصلے سے لائٹیں شروع ہوتی ہیں گھر تک، 10-10 کھانے پکتے ہیں مختلف، ساری رات ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، شور ہوتے پورے محلے میں، پورے شہر میں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے، شادی کرنا

خاوند کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، کبھی ہمارے مسلمان بیٹیوں نے اور بہنوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے تعلیم دی ہے بیٹی کو؟ کبھی ماں نے تعلیم دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی تیری شادی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، خاوند کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے، والدین کا یہ حق ہے. جب رشتے آتے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بیٹی بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں کی نوکری ہے، اس کا گھر دیکھے، بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، گاڑی ہے اس کے پاس، ہدایات کیا ہے، بس اسے خوش رکھنا. وہ خاوند کو تو خوش رکھے گی، لیکن خاوند کو خوش کیسے رکھے گی، حقوق کیا ہے وہ نہیں جانتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں خود نہیں جانتی. ماں کو کس نے کبھی سمجھایا تھا کہ خاوند کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ آج ہمارے بچے پل جاتے ہم پالتے نہیں، تربیت ہو جاتی ہم تربیت نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے نہیں تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی. آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ یہی کل بچے تھے، یہی آج جوان ہوئے ہیں، کل ان کی تربیت نہیں کی گئی، آج انہوں نے معاشرے کو بگاڑا ہے. ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں، آج کے معاشرے کی بگاڑنے میں وہ بھی شامل ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے، کہیں پر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتا، آج ہم کہہ رہے ہیں اس معاشرے، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم نے اس معاشرے کو بنایا ہے، جب ہم بگڑے تو معاشرہ بھی بگڑا ہے. میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے کسی وجہ سے تو ان بچوں کا خیال رکھیں، ان پر ترس کریں، کل یہ بھی ہماری طرح معاشرہ بگاڑنے والے ہوں گے. اگر ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں؟ اور اچھی تربیت صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانا، امت میں ڈاکٹر انجینئر بھرے ہوئے الحمدللہ، ہر فیلڈ میں آگے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں امت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیں، انجینئر تو ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ جب تک یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا. اور سب سے بڑا حق جو بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ ہے وہ والدین کا حق ہے. جو لوگ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے، جو لوگ والدین کو تکلیف دیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں لے لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حدیث تو اس انسان کے متعلق تھی جس نے عام مسلمانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے، حقوق ادا نہیں کیے، ان پر ظلم کیا ہے. اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے تو اس نے ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی، وقت پہ نہیں دی، دو دو مہینے، چار چار مہینے. اس دن پریشان ہوا وہ مظلوم، پریشان ہوا، لیکن قیامت کے دن وہ خوش ہوگا. وہ نوکری بھی گئی، کب تک یہ نوکری رہتی ہے؟ کب تک یہ سانس چلتی ہے؟ مرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خوش ہوا کہ نہ ہوا؟ خوش ہوا. آج جو ظلم کرتے ہیں، آج وہ شخص جس نے اس مسلمان بھائی پر ظلم کیا، اگر کافر بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد کبھی نہیں کرتا، چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. روح کافروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. آج ایک شخص اپنے آپ بلاسٹ کر دیتا ہے، خود کش حملہ کرتا ہے، اپنے نفس کے بھی حق تلفی ہے، کیونکہ یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اور ایک نہیں دسوں لوگ مرتے ہیں، ڈبل ظلم ہے. اپنے نفس پر بھی ظلم ہے، مسلمانوں پر بھی ظلم ہے. یہ انہی میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور انہی مقتولوں، انہی مظلوموں کے گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے. جو وہ یہ بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا، اور جو والدین کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ترس کھاؤ اپنے نفس کے اوپر.

زندگی صرف یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں وقتی طور پہ جو خوشیاں ہیں یہ زندگی ساری نہیں ہے. آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ ہے، آج خوشی ہے تو کل غمی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس ہمیشہ کی خوشی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس وقتی طور کی زندگی کے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی یا تو ناکامی ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس وقتی طور کی کامیابی کے لیے جو مکمل حاصل کسی انسان کو نہیں ہوتی اور نہ کبھی کسی کو ہوئی ہے. یاد رکھیں، صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا پھر ڈاکٹر بن جانے کامیابی نہیں، یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. کتنی آپ کی خواہشات ہیں اور کتنی آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسا انسان جس کی ہر خواہش پوری ہوئی اس دنیا میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ چاہتے ہیں اس کی خواہش کو کوئی ایسا عمل کرے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اسے مجبور ہو جاتا، نہیں کر سکتا. اور میں نے مثال دی تھی، ایک قریبی دور کے بادشاہ گزرا ہے اسے مسلمان ملک کا، ابھی چند سال پہلے وہ مرا ہے. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے، جس کے اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں. اس نے کتاب لکھی ہے مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ، بادشاہ ہوتے ہوئے میرے کیا کیا اعمال اور واجبات ہیں. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اپنے اپنا حال بتاتا ہے وہ، بادشاہ سلامت اپنی مثال دیتا ہے، کہتا ہے بسا اوقات یہ ہوتا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھر میں جاؤں، میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز جو مجھے پسند ہے وہ کھانا پکائے اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ مجھے کھلائے میں اسے کھلاؤں. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی خواہش. کہتا آفس میں بیٹھا ہوں، اچانک فون آ گیا کہ فلاں ملک سے وقت آ رہا ہے، آپ انتظار کریں، میٹنگ ہے. کہتا بیٹھا ہوں انتظار کرتے کرتے، وقت آیا، میٹنگ ہوئی. میٹنگ ختم ہوئی رات کی تقریباً 12 بجے 1 بجے. جلدی سے گھر گیا، دروازہ کھولا، نوکر چاکر انتظار کر رہے ہیں سارے. وہ بڑا سا کمرہ ڈائننگ ٹیبل جس پہ لگی ہے، وہ اندھیرا. جا کے میں بیٹھا وہاں پہ، بیوی بچے سب سو گئے ہیں. کک آتا ہے، وہ کھانا لے کے آتا ہے جو میری بیوی نے پکائے تھے میرے لیے، وہی سامنے رکھتا ہے. اسی کھانے کو میں نے کھایا، لیکن مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، یہ دکھ بھی تھا کہ کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. دیکھو وہ مر گیا ہے، یہ خواہش لے کے مرا ہے. کہتا بعض اوقات مجھے شدید بھوک ہوتی، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، شدید بھوک کی صورت ہوتی. اب کھانے کے لیے جانا اور کھانا منگوانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، مشکل ہے. تو میں کیا کرتا، دراز میں بسکٹ چھپے ہوتے، بسکٹ لے کے آتا، چھپا کے دراز میں رکھتا، تو دراز کھول کے چھپ کے بسکٹ کھا لیتا، اوپر پانی پی لیتا، اپنی بھوک کی آگ کو بجھا دیتا. یہ بادشاہ سلامت دنیا سے گئے ہیں، اگر یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں لیکن ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں. بھئی آپ کا اور میرا کیا حال ہے اس دنیا میں؟ ہم کس خوشی کی تلاش میں ہیں؟ ہم کس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کر کے جائے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی، یہ دنیا کی حقیقت ہے. قیامت جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش کریں گے اسی وقت، دیر نہیں ہوگی، اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. آپ سے تمنا کر کے دیکھیں تو اس جنت کے لیے کچھ کریں، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کریں. ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ آج پوری امت ذلت کا شکار ہے. تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، پھر اس سے مشکل سے جان چھوڑتے، پھر دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت، پھر دسویں مصیبت، سینکڑوں مصیبتیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے. مسلمان صرف بے نمازی نہیں ہے، صرف سود خور نہیں ہے، صرف والدین کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا. آج مسلمان سب سے بڑے حق میں حق تلفی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جا کے دیکھیں مسلمان ممالک میں کون سا ایسا ملک آپ کو ملے گا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. ان شرک لظلم عظیم، اس عظیم ظلم میں،
اس عظیم ظلم کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی ذلت سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اس شرک کا خاتمہ نہ ہو، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے۔ وقتی طور پر کسی ملک پر قبضہ کر لینا، یہ وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہو جانا اور ان ذلتوں کا چلے جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی میں ظلم مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں۔ کیسے ہوگا؟ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی۔ ابھی آپ کو مشکل کیا ہے؟ یا رسول میری مدد فرما، اے علی مشکل کشا کہنے سے اگر آپ یہ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، میری حاجت پوری کر دے، اس میں کوئی مصیبت ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ تو آپ کامیاب ہیں، امت بھی کامیاب ہے، امت بھی ذلت سے نکل سکتی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ذلیل رہنا خوش پسند کرتے تو رہے، مشکل کیا ہے؟ کہ مشکل کام ہو میرے بھائی، کسی ملک پر ایٹم بم نہیں گرانا، اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی برائی کو ختم کرنا ہے، اس ظلم کا خاتمہ آپ خود کریں، میں خود کروں، آپ خود کریں، پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر رہیں۔ آج ہم ذلیل ہیں، کل ہماری اولاد کی باری ہے، پرسوں ان کی اولاد کی باری ہے، کب تک ہم ایسے ذلیل رہیں گے؟ بغیر اپنے آپ پر ترس نہیں تو ان بچوں پر ترس کریں، ان کے بچوں پر ترس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ساتھ جو قیامت کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، دو ہم بیان کر چکے ہیں، کون سے تھے؟ نمبر ایک الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، ظالم نہیں، ظلم کرنے والا، ظلم کرنے کی یہ جگہ نہیں، ظلم کرنے والے کی جگہ وہ دھوپ، پیاس، تکلیف، پھر جہنم ہے، الامام العادل۔ دوسرے نمبر پہ وشاب قلب مل وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی نشو و نمو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، جس نے بچپن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگایا اور بڑا بھی اسی عبادت میں ہوا۔ آج کے نصف میں تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور وہ انسان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے دل، مسجد اس عبادت گاہ کا نام ہے جہاں پر یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین جگہ بنایا ہے، اور ان مساجد میں سب سے عظیم عبادت کی جاتی ہے، توحید کے بعد نماز۔ تو یہ ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے، ایسا مسلمان ہے کہ اس کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا دل ہی نماز ہے، اس کا دل نماز ہے، اس کا دل اللہ تعالی کی رضا مندی ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی رونقیں نظر آتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، اور جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنا دل مسجد میں رکھ کے جاتا ہے، بے بس ہے، وہ اتنی محبت ہے نماز سے، اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ جو ہی اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں، یا اپنے کاروبار میں، یا اپنے اسکول میں، بیتاب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار پوچھ رہے اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، ایسے لوگ آپ نے دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل
مسجد میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ پیارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اتنے, وہ بڑے بزرگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ تعالی کے گھروں میں آباد اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاری ہے, کیا قیامت کے دن وہ دھوپ اور پیاس میں سڑتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ لوگ اتنی پریشان ہیں اور میری اتنی عزت کی گئی ہے. وجہ کیا تھی؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں میں جوڑ دے اور لٹکا دے, ہم بھی نماز کے اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے ہمیشہ خواہش مند ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله وبرکاتہ. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ. بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا, العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. آج کی نشست میں حج کے متعلق بعض نصیحتوں کا بیان کرتے ہیں. اور یہ نصیحتیں جو ہیں یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. بعض ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, بال سفید ہو گئے لیکن حج ابھی تک نہیں کیا استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی. نمبر دو, ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو یہاں پر مقیم ہیں. نمبر تین, ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو آفاقیں جو باہر سے آتے ہیں. اور نمبر چار, عام نصیحتیں ہیں سب کے لیے. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں مقیم جو ہیں انہیں سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ہمسائے ہیں اور ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں, اور یہ حقوق جو ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہمسایہ تو بڑا خیال رکھے اور دوسرا بالکل خیال ہی نہ رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے. جو یہاں پر مقیم ہے وہ لوگ سب سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے گھر کا پڑوسی منتخب کیا ہے. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو صرف ایک نظر کو ترستے ہیں کہ اللہ تعالی کے گھر کو ایک جھلک دیکھنے بس, اور آپ اتنی بڑے خوش قسمت ہے کہ جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ نعمتیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی ان نعمتوں کو متعلق سوال سخت ہوتے جاتے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
اور یاد رکھیں جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں وہ آفاقیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے جو یہاں پر نہیں رہتے ان کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے, خاص طور پر لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں, بلکہ شہروں میں بھی یہ چیز موجود ہے, پھولوں کے ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ حاجی صاحب آئے, حاجی صاحب آئے ہیں, خوشی ہوتی ہے. اور دعوتیں ہوتی ہیں, اور آپ کی چھٹی کے دن جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً وہ اسی دعوتوں میں خوشی میں گزرتے ہیں. اور اس خوشی میں صرف آپ کے رشتے دار شامل نہیں ہوتے, آپ کے پڑوسی, آپ کے محلے دار جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی خوش ہوتے کہ برکت آئی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ برکت ہیں واقعی کہ نہیں؟ کیا ہمارے اعمار, ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائے؟ آپ بہترین نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے. بلکہ بعض لوگوں میں یہ بدعت بھی ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کر کے, آپ جسم کو ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ مسح کرتے ہیں, منہ پہ مسح کرتے ہیں, چومتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. گاؤں میں جو لوگ حج پہ یہاں سے جاتے ہیں, یہاں پہ کافی عرصہ رہ کے جاتے ہیں, تو لوگ تبرک کے طور پر ان کے ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں, خوش ہوتے کہ حج کی برکت ساتھ لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت اس شخص کے جسم میں ہے. یہ بدعت ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں. کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا ہم واقعی بہترین نمونہ ہیں, بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں, وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں, اس لیے آپ کی حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے. ارے فلان حاجی صاحب تو یوں نہیں کرتے, ارے وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو پہلی بات یہ ہے جو یہاں پر مقیم ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تعالی کی نعمت صرف پیسے کی نہیں, جاب کی نہیں, اچھی گاڑی, اچھے گھر کی, اچھے رہن سہن کی نہیں, اپنے گھر کی طرف بلانے کی نعمت جو ہے نا, یہ اس کو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دوسری بات, بعض مقیم ایسے ہیں جن کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, بال سفید ہو گئے ہیں لیکن حج نصیب نہ ہوا. تعجب کی بات ہے, لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے حج کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ایسا انسان ہے جس کو کئی سال اس ملک میں گزر گئے ہیں لیکن اس کو حج کی توفیق نہ ہوئی. یہ صرف مقیم کی نہیں بات کر رہا, بلکہ اب یہاں پر بعض مواطن جو سعودی ہیں وہ بھی ایسے ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے گھر کا پڑوسی بنایا اس لیے کہ حج نہ کریں, اور استطاعت بھی ہے. آج جب تندرستی ہے, مال ہے, آج حج نہیں کیا تو کل بڑھاپے میں اور بدحالی میں, کیونکہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تندرستی ہمیشہ رہے گی, آپ کے مال دولت ہمیشہ رہے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب مصیبتوں سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ کے حق پہلے ادا کرنا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, پوری زندگی میں.
اور جس کو استطاعت ہے اس حق کو پورا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں کیوں دی ہیں؟ اسے صحت کیوں دی ہے؟ اسے مال کیوں دیا ہے؟ صرف دنیا کی ضروریات اور حاجیات اور متممات و مکملات کو پورا کرنے کے لیے بس؟ یا اس مال میں، صحت میں دوسرے کو کوئی حق ہے؟ خالق کا بھی کوئی حق ہے؟ تو جس نے ابھی تک حج نہیں کیا وہ کوشش کرے، جو وسوسے اس کے دل میں شیطان صبح شام یہ زہر گھول رہا ہے ان سے باہر نکلے۔ حج میں کوئی موت نہیں آنے والی، کوئی مصیبت نہیں آنے والی، اللہ تعالیٰ کی فریضت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، اور چند دنوں کی بات ہے، ایام معدودات ہے، تو اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیں۔ تیسری بات، تیسری نصیحت ان لوگوں کے لیے جو مقیمین ہیں، آپ یاد رکھیں کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم کا ملک ہے، توحید کا ملک ہے، اتباع سنت کا ملک ہے۔ یہاں پر علم، شریعت کا علم حاصل کرنا آسان ہے، اور جو خالص علم ہے قرآن اور سنت کا، قرآن اور سنت کو جس طریقے صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہ علم اس جگہ پر موجود ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جالیات کے دفاتر کتنی ہیں، الحمدللہ، صرف تھوڑے سے وقت درکار ہے، آپ کا تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے۔ آپ اگر روزانہ نہیں جا سکتے، ہفتے میں جا سکتے، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو دروس ہوتے ہیں، جمعے کے دروس ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر جائیں اور ذرا دین کے متعلق بھی سمجھیں اور سیکھیں، کیونکہ آپ یہاں پر مقیم ہیں، آپ میزبان ہیں۔ عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر لوگ آپ کے مہمان بنتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے قریبی، آپ کے اپنے دوست، اور آپ کے گھر سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھ، بعض لوگ اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آتے ہیں۔ آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور بڑا خوش کرتے ہیں آپ ان کو، اور بڑی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ بڑا خیال رکھا ہے ہمارا، لیکن کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وہ لوگ آئیں اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آئیں اور آپ کے گھر میں رہیں دو دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتے، اس کے بعد وہ اسی حالت میں واپس چلا جائے اپنے گھر میں، اسی شرک کو، بدعات اور خرافات کو لے کے، انہیں نافرمانیوں کو لے کے۔ کیا یہی میزبانی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہی میزبانی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ میزبانی نہیں ہے، یہ ناقص ہے، آپ نے اصل حق ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شخص اسی شرک و بدعات میں مر گیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالی کے سامنے، کیا آپ نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی ہے کہ یہ غلط ہے؟ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نصیحت ہمارا کام ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ زبردستی ہم نے منوانا ہے؟ میں یہ بات کروں، کیا ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں یہ تو ہوتا ہے، ہم لسٹ بنا کے جاتے ہیں، آج کھانے کو کیا ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے، پورے سامان کی لسٹ بنتی ہے، اچھا شام کو مہمانوں کے لیے کیا چاہیے، شامی بنانے ہیں یا کچھ کوفتے بنانے ہیں، اس کی لسٹ بن رہی ہے۔ کیا ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے، اور کیا نصیحت کرنی ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں، باقی ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإنما أنت مذکر لست عليهم بمسيطر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک نصیحت کیجئے، آپ زبردستی نہیں کرنے والے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، اور ہم بھی نصیحت کرنے والے ہیں آپ پیار سے۔ وہ لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں ان کی طرف،
کیا آپ نے نصیحت کی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں نصیحت کرنی ہے نہیں کرنی، یا کرنی تو کون سی نصیحت کرنی ہے ان کو، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک پروگرام بنا لیں کہ نصیحت کرنی ہے کیا کریں. آپ کو نہیں پتہ تو آپ خود علم حاصل کریں. اگر وقت نہیں ہے چھوٹی سی کتابیں ملتے ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، آپ تحفے میں وہ دے دیں ان کو. کچھ کریں تو صحیح، اگرچہ یہ کافی نہیں ہے. آپ گھر میں تین تین چار چار دن رہ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے حال آپ پوچھتے ہیں، پورے ملک کا حال آپ پوچھتے ہیں، کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ایک مرتبہ کوئی ایسی بات نہیں کی جن سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، یہ ناانصافی ہے. اور آپ نصیحت اور دعوت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود علم حاصل نہیں کرتے. اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا بڑے بڑے علماء بن جائے، جو اہم چیزیں ہیں ان کے متعلق تو علم ہونا چاہیے نا. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے یا عمل کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے؟ ہم عمل زندگی میں لا الہ الا اللہ پر کیسے عمل کریں؟ اس کے کیا طریقے ہیں؟ کیا ہم خود جانتے ہیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل یہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، کیا یہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے متعلق؟ کیا مسلمان کا قتل کرنا جہاد ہو سکتا ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ نہیں کہیں گے، میں نہیں کہوں گا، آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ وہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا حال جانتے ہیں آپ، وہاں پر بڑی مشکل سے انسان کو وقت ملتا ہے کوئی بات سننے کے لیے، اچھی بات سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے. افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. وہ آپ کے پاس چل کے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ کریں. مقیمین، جیسے میں نے کہا ہے کہ خود بہترین نمونہ ہوتے ہیں. جو مہمان آپ کی طرف آتے ہیں وہ آپ کے حال کو دیکھ کے تعجب کرتے ہوں گے بعض اوقات کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ شخص سو رہا ہے، مہمان نماز کے لیے جا کے انتظار کر رہا ہے، میزبان صاحب سو رہے ہیں، فجر کی نماز اذان ہو گئی، اچھا ابھی آئے گا، اقامت ہو گئی، ابھی آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سو رہا ہے. اس کے پروگرام میں فجر کی نماز ہے ہی نہیں نا، شروع سے نہیں ہے. بعض اچھے لوگ، بعض جو وقتی طور پہ اچھائی کرتے ہیں، وہ صرف انہی کے ساتھ مسجد تک لے جانے کے لیے فجر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ، صرف چار پانچ دن جب تک یہ مہمان موجود ہیں. ورنہ کے پروگرام میں فجر نماز 7 بجے ہوتی ہے نا، 8 بجے جب جاگ آئے گی تب نماز پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے نا، یہ مولویوں نے بس سختی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کس پر غفور رحیم ہے؟ بے نمازی پر، سود خور پر، بدکاروں پر؟ یہ تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، کہ آپ کی سانس چل رہی، دل دھڑک رہا ہے. یہ رحمت وہ رحمت ہے جو جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، یہ وہ رحمت ہے. جو کافروں پر رحمت ہے نا، یہ اسی قسم کی رحمت ہے، یہ عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جانور کو بھی اس رحمت سے نوازتا ہے کہ جانور بھی زندہ ہے، کافر کو بھی اس نعمت سے نوازتا ہے کافر بھی زندہ ہے. اور یہ قلم پڑھنے والا مسلمان جو بے نمازی ہے، سود خور ہے، بدکار ہے، شرک بدعات و خرافات کے ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی تو زندہ ہی ہے نا. تو ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک رحمت عام ہوتی ہے جس میں کافر جانور بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے. اور یہی فرق ہے الرحمن الرحیم کا. ہم پڑھتے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم کرنے والا اور رحیم بھی رحم کرنے والا. دو مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں؟ دو مرتبہ کیوں ذکر کیا رحمت کا؟ ایک رحمان ہے، وسیع رحمت والا. یہ رحمت کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق زندہ نہ ہوتی.
اور دوسری ہے رحیم کی رحمت, اور یہ خاص مومنوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے لیے ہے. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ کبھی تو انسان سوچے, آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, آپ ان کے لیے بہترین نمونہ, یہ مہمان تو چلے جائیں گے چار دن کے بعد, اپنے بچوں کا کبھی سوچا ہے؟ آپ فجر کی نماز آپ کے پروگرام میں نہیں, اور آپ چاہتے کہ آپ کے بچے اچھی نمازی بنے, بن سکتے ہیں؟ کیسے بنیں گے؟ جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے, آپ اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے, آپ اچھی تربیت کر نہیں سکتے. یاد رکھیں, اگر اچھی تربیت میں سمجھتے کہ بچے بے نمازی رہے آپ کی طرح, تو پھر آپ, یہ آپ کی سوچ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی تربیت اچھی ہو, لیکن حقیقتاً اور شرعاً اور واقعاً جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی تربیت نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور بڑی پوسٹ پہ لگ جائے یا وزیر بن جائے, لیکن وہ بے نمازی ہو, ظلم کرنے والا ہو, سود خور ہو, بدکاری کرنے والا ہو, تو آپ نے کیا تربیت کی ہے اس بچے کی؟ اور سوال اس سے تو کیا جائے گا, لیکن اس کے گناہوں کے ذمہ دار تم خود بھی ہو, سوال آپ سے بھی کیا جائے گا. ہاں, اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے, قرآن اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے, لیکن وہ پھر بھی بھٹکا ہے, تب آپ کو کوئی قصور نہیں. وہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی کافر نافرمان نکلا 950 سال دعوت کے بعد بھی, لیکن کیا ہم نے خود اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ سوچیں گے تو کچھ کریں گے. یاد رکھیں, بغیر ارادہ اور نیت کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا, یہ متفقہ بات ہے کہ نہیں؟ جب ہمارے ارادے میں, ہمارے نیت میں بچوں کی اچھی تربیت یعنی شرعی تربیت کرنی ہی نہیں ہے, تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو شاید اچھے ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں غثاء کا غثاء السیل, سمندر کی جھاگ کی طرح, آپ کی مرضی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں پر رحم کریں, اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے بچوں کے لیے نمازی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں, جو ہمارے مہمان اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں, ان کے لیے چند نصیحتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے حج کو آسان فرمائے اور حج کو قبول فرمائے, اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جس طریقے سے اس بہترین جگہ پر آ کے ان چند دنوں میں, ایام معدودات میں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے بہترین وقت گزارتے ہیں, قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں چند دنوں میں, اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا آپ کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزرے, اور آخرت اللہ تعالیٰ کو جنت کی کامیابی عطا فرمائے. آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان بن کر ایک عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے, لیکن یاد رکھیں حج کے کوئی اصول ہوتے ہیں, شرائط ہوتی ہیں, ضوابط ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے, آپ نے اتنی محنت و مشقت کی ہے, اتنا پیسہ لگایا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں اور حج کر کے جائیں اور آپ کا حج ہو ہی نہیں. حج کیسے نہیں ہو؟ حج کے کوئی ارکان چھوٹ گئے ہیں, حج کے کچھ واجبات چھوٹ گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے, بس جیسے کسی نے کہہ دیا میں نے حج ویسے کیا, آپ نے ویسے ہی کرنا ہے, یہ کوئی حج نہیں ہے. آپ نے حج کرنا ہے, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, تو حج کے متعلق پہلے جان لیں کہ حج میں نے کرنا کیسے ہے. آپ کو یہ سوال ہونا چاہیے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا زندگی میں ایک مرتبہ, وہ حج کیسا تھا؟ احادیث کی کتابوں میں یہ حج محفوظ ہے, آپ کسی عالم کے فتوے پہ نہ جائیں, آپ میرے قول کی طرف نہ جائیں, بغیر دلیل کے کوئی بات نہ مانیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے وہ حج
صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنے عالم سے ایک سوال کر سکتے کہ حج نبوی کیا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، تاکہ ہم کم سے کم حج پر متفق ہو جائیں نا. حج کے دن میں جھگڑا ہو جاتا ہے منا کے اندر، بھی نمازیں قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز 4 سے 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، عرفات میں جمع قصر کرنا ہے یا صرف قصر کرنا ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے. آپ کا یہ سوال مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت 2 رکعت پڑھی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت 3 رکعت پڑھی، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت 2 رکعت پڑھی. اب کوئی جھگڑے کی گنجائش ہے؟ کوئی اختلاف کی گنجائش ہے؟ عرفات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی، ظہر کے وقت 2 رکعت ظہر کی نماز اور پھر اقامت ہوئی، پھر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھ لی وقت سے پہلے، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. اور مزدلفہ میں پہنچ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اذان کا حکم دیا، اذان ہوئی، پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر عشاء کی 2 رکعت ہوئی، اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تو جمع اور قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ میں کی، اور صرف قصر منا میں کی. اب کوئی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو سننے کے بعد پھر بھی اختلاف کرتا ہے تو یہ ہٹ درمی ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتا ہمارے عالم نے ہمارے فقہ میں کیا ہے. ہمارے فقہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے، ہم کہ وہ فقہ نہیں جانتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کرنا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نہ رہا ہوں، اور صحابہ کرام نے سیکھا ہے، بہترین طریقے سے سیکھا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ جس کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، 1 لاکھ صحابی جمع ہوئے حج کے لیے، 1 لاکھ. تو یہ نہ ہو ہم حج کے لیے آئیں، حج کریں، محنت اور مشقتیں برداشت کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. دوسری بات اخلاص، اور یہ عام نصیحت بھی تب بھی میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ حج کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص بہت آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں، اخلاص کا کیا مشکل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں، کس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ صرف اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں بات کہنے کو آسان ہے، کرنے کو مشکل ہے. اور ایک میں قصہ بیان کرتا ہوں چھوٹا سا، امام ابن رجب رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، فرماتے کہ ایک شخص شام سے، اس نے 7 حج کیے پیدل اپنے قدموں پہ چل کے، 1 فرض تھا اور باقی 6 جو تھے وہ نفل سے. کتنا اچھا انسان ہے، کیا خیال ہے؟ جو شخص 7 حج کرتا ہے خود پیدل چل کے. اچھا، ایک مرتبہ، اب 7 حج کے بعد ایک مرتبہ رات کو اس کی والدہ نے اسے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی لا کے دو. اور پانی گھر میں نہیں تھا، کنویں سے باہر جا کے پانی لے کے آنا تھا. تو شخص نے کہا اچھا بھی جاتا ہوں، بیٹھ گیا، سستی تھی، بیٹھتے بیٹھتے سو گیا اور پانی نہیں دیا اپنی ماں کو. رات کو اسے جاگ آئی، بیدار ہوا، جا کے دیکھا کہ ماں سو چکی ہے اور برتن خالی رکھا ہے پانی کا. تو اس شخص کو جھٹکا لگا اور اسے اپنا وقت گزروا سارا یاد آیا اسی وقت ایک جھٹکے میں. ارے میں نے تو 7 حج اپنے پاؤں پہ چل کر پیدل چل کے حج کیے، کس کے لیے کیے تھے؟ 1 حج تو فرض تھا، باقی 6 حج جو نفل تھے
حج میں کر سکتا ہوں پیدل چل کے. شام سے مکہ تک جانا میرے بھائیوں پیدل, اونٹوں پر 2 مہینے لگتے ہیں اونٹ کی سواری پر, اور پیدل کتنا عرصہ لگتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں, اللہ اعلم. آخر وہ کون, اپنے آپ سے وہ سوال کر, آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے 6 حج تو پیدل کیے نفل اس ایک فرض کے علاوہ, اور ماں کی فرما برداری, ماں کو پانی پلانا فرض ہے اور میں نے یہ فرض چھوڑ دیا, وجہ کون سی ہے؟ سوچ رہا ہے, تھوڑی دیر بعد اسے جواب مل گیا. کہتا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ 6 حج میں نے جو پیدل کیے تھے اس کے پیچھے کیا راز تھا. لوگوں کی شاباشی اور داد تھی, لوگ شاباشی دیتے تھے, ارے پیدل حج کر کے آیا ہے, پھولوں کے ہار پہناتے تھے, بڑا استقبال ہوتا تھا, بڑا نام تھا میرا, اور رات کی تاریکی مجھے کون دیکھ رہا تھا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, اس لیے میرے نفس نے مجھے سست کر دیا اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں پانی نہ دوں اپنی ماں کو. تو پھر اس نفل مشقت کر کے, نفس پر مشقت کر کے میں 6 حج کر سکتا ہوں پیدل, اور آسان کام تھا, صرف گھر کے باہر کنواں تھا پانی لے کے آنا تھا, جو فرض ہے میں نے وہ چھوڑ دیا. میرے بھائی اخلاص کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ شخص خود کہہ رہا ہے میں مخلص نہیں تھا, اور حقیقتا مخلص نہیں تھا. یہ کون سا اخلاص ہے کہ 6 حج پیدل کیے جائیں اور رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو 1 گلاس پانی نہ پلائیں؟ یہ کس رب کے لیے حج کر رہے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا, جس نے حج فرض کیا زندگی میں 1 مرتبہ اس نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج کتنی حاجی ہیں باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور نفل حج کرنے کے لیے آتے ہیں, لاکھوں پیسہ لگاتے ہیں, اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن بے نمازی ہیں, نماز پڑھتے نہیں, سود خور ہیں, سود کھاتے رہتے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں. یہ کون سا حج ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا جا رہا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ نفل حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہی تو رب ہے جسے نماز کو فرض کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے, ظلم کو حرام کیا ہے, کوئی دوسرا رب تو نہیں ہے نا. اب مشکل کیا ہے کہ 5 وقت بعد جماعت نماز فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے اپنے گھر کے قریب, یا گھر کو چھوڑ کر ملک کو چھوڑ کر سات سمندر پار جا کے حج کے لیے آئے اور نفل حج کے لیے آئے, کہ دوگلا پن ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں, میں یہ کہہ رہا کہ حج بھی کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں بھی. اگر حج سے پہلے بے نمازی تھے اور حج کے بعد بھی بے نمازی ہے تو حج کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. نشانی کیا ہے؟ رمضان ابھی گزر گیا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور اعمال صالحہ قبول فرمائے. کیا ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے ہمارے پاس کوئی علم نہیں, ہم نہیں جانتے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کو قبول فرمائے. علماء فرماتے ایک پیمانہ ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی. پیمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا. اگر پہلے 10 گناہ کرتا تھا, رمضان کے بعد اس کے گناہ 5 کم ہو گئے تو اچھا ہے, اس کے روزے کچھ قبول ہوئے الحمدللہ. حج سے پہلے بے نمازی تھا, حج کے بعد نمازی ہو گیا ہے تو اس کا حج قبول ہوا ہے. لیکن حج سے پہلے بھی بے نمازی, حج کے بعد بھی بے نمازی, حج سے پہلے بھی سودی کاروبار, حج کے بعد بھی سودی کاروبار, حج سے پہلے بھی ظلم, حج کے بعد بھی ظلم, حج سے پہلے بھی عورت بے پردہ, حج کے بعد بھی بے پردہ ہے, یہ کون سا حج ہوا ہے؟ حج سے پہلے بھی والدین کا نافرمان اور حج کے بعد بھی والدین کا نافرمان. تو حج کا جو اثر ہے اسے ملا نہیں. ہاں حاجی تو کہلائے گا, اور حج اگر اس کے شرطیں اور ارکان پورے ہو چکے ہیں اور واجبات بھی پورے ہیں تو اس کا حج دوبارہ دہرانا نہیں پڑے گا. لیکن جو حج کی قبولیت ہے, یعنی جو حج کا ثواب ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے اسے, وہ محروم ہو گیا. اور کتنے لوگ محروم ہیں,
حج کروانے کتنی لاکھوں لوگ آتے ہیں لیکن امت سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ امت میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیوں؟ ذلت بڑھتی جا رہی ہے کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ تو مسئلہ حج میں نہیں ہے، مسئلہ حاجی میں ہے. یہ حاجی اپنے آپ کو سدھارے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آئے کہ اپنے گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کر کے الحمدللہ توکل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا کوئی وہاں پر نگہبان ہے کہ نہیں؟ دنیاوی اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. بعض لوگ چھوٹے بچے چھوڑ کے آتے ہیں. بعض لوگ توکل ہے، گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں بس ایک چند دنوں کا، باقی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر حج پہ جانا ہے تو بہترین طریقے سے جائے نا، ان کو خرچ پورا دے. اور یہ حج کی شرطوں میں سے ہیں. لمن استطاع الیہ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ جو مستطیع ہے. مستطیع میں تندرستی اور مال اور سواری کا ہونا، امن و امان کا ہونا، یہ سب استطاعت ہے. آپ اپنے لیے تو سب کچھ لے کے آئے ہیں، یا بعض لوگ صرف حج کے لیے آتے ہیں وہ پھر یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ کون سا حج کیا ہے؟ اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی بھی عزت رکھے، اپنی بھی عزت رکھے. آپ حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں، یا بھیک مانگ نہیں ہے، یا اپنے بچوں کو بھکاری بنائے نہیں ہے. یہاں پہ حج کریں تو بہترین طریقے سے کریں. اور پھر تیسری بات، جو وہاں سے آتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، یہاں پر آ کے دین کو سمجھے. دین کیا ہوتا ہے؟ حج کے پیغام کیا ہیں؟ میں حج کر رہے ہوں کیا صرف چند دنوں کی بات ہے؟ میں صرف میقات سے آرام باندھوں گا، پھر مکہ جاؤں گا، طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر منا جاؤں گا، پھر عرفات جاؤں گا، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر منا واپس آنا ہے، کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، تین دن وہاں پہ رہنا ہے، مزید کنکر مارنے، تینوں جمعرات کو پھر طواف ادا کر کے چلے جانا ہے. حج ہو گیا. حج کا پیغام کیا ہے؟ میں جب احرام پہنتا ہوں کیا میں نے سمجھا احرام کیوں پہنتا ہوں؟ میں جانتے ہیں میں جب قربانی کرتا ہوں قربانی کیوں کرتا ہوں؟ قربانی میں کیا پیغام ہے؟ احرام میں کیا پیغام ہے؟ طواف میں کیا پیغام ہے؟ سعی میں کیا پیغام ہے؟ ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ بکرا ذبح ہم کرتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ احرام کپڑے ہم پہنتے ہیں، بال نہیں کاٹنے احرام کے بعد، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نقاب نہیں کرے گی، اپنے ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی. یہ جو چیزیں محظورات الاحرام ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں روک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں حلال ہیں کہ نہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے، کیوں روکا اللہ نے روکا ہے؟ اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں حرام کر دی ہے. اور آپ اور بعض لوگ اتنی محتاط ہوتے ہیں، اچھی بات الحمدللہ، کہ کیا بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے کہ تاکہ بال نہ گرے. لیکن حج میں تو اتنی احتیاط، کیا آپ یہ بھول گئے کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، پورے سال میں حرام ہیں، اور اسی رب نے حرام کی ہیں؟ جو ہے احرام اترا ذرا آنکھوں سے دیکھنا، سگریٹ اس وقت شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو اسے احرام کے درمیان میں سگریٹ پیتے رہتے ہیں، یار کیا کریں، مجبوری ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے. محرمات کے ارتکاب احرام کی حالت میں یا احرام کے فوراً بعد. بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، لحاظ کرتے احرام کا، پانچ دن نہیں پیتے، پھر اتارتے عید کے دن بھی خوشی منانی ہے، سگریٹ پی لیتے ہیں. یا سر کے بال منڈوانے تو داڑھی بھی منڈوا دی ساتھ، پانچ دن تک سات دن تک نہیں کچھ کیا، اللہ المستعان. بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ حرام ہے؟ شرک سب سے بڑا حرام ہے، بدعات حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ظلم حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے، یہ سارے اور ہمیشہ حرام ہے، پورے سال میں حرام ہے، وقتی طور پہ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک وفد آیا عراق سے، اور انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں یہ بتائیں کیا احرام کی حالت میں مچھر مارنا جائز ہے؟ لوگ کتنے محتاط ہوتے ہیں، مچھر مارنا
احرام کی حالت میں جائز ہے. کیوں پتا ہے؟ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے آپ. تو ان کو شبہ ہوا کہ مچھر کا شکار, مچھر کا شکار ہوتا ہے کیا؟ تو ان کو شبہ ہوا کہ شکار میں مچھر تو شامل ہے, تو اسے آ کے سوال کیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مچھر کو مار سکتے ہیں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرماتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قتل کر دیتے ہو اور مچھر کے خون کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہو. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی بات ہے. سید حسین کے قاتل تھے وہ جو عراق سے آئے تھے, یہ وہی لوگ تھے جو اس قتل میں شامل تھے. یعنی نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے والے ہو تم لوگ, سیدنا حسین کا قتل کیا ہے رضی اللہ عنہ, وہاں پر تمہیں کوئی اللہ سے ڈر نہ ہوا اور یہاں پر ایک مچھر کے متعلق سوال کرنے ہو کہ اگر قتل کر اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, کوئی دم تو نہیں پڑ جائے گا؟ سبحان اللہ, یہ تقویٰ ہے. دیکھیں کتنے بڑا سفر کر کے آئے حج کے لیے, لیکن اندر کا دیکھیں. حج کا مطلب اپنے اندر کو سدھارو, صرف شکل و صورت نہیں ہے. حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. دیکھیں حج میں تبدیلی ہے کہ نہیں؟ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے, وہ خوبصورت گھر, محل, جتنے بھی بڑے بڑے محل ہیں آپ کے خیمے میں رہتے ہیں, گاڑی ہے, بس کی سواری ہے. جس نے بس میں کبھی سواری نہیں کی وہ زندگی پہلی مرتبہ سوار ہوگا بس میں, یا جس نے کبھی پیدل چلے وہ حج میں چلے گا پیدل. بیوی بچے سب چھوڑ دیا آپ نے, جو نوکری ہے پورا سال نوکری کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیے, کپڑے وہ بھی اتار دیے, یہ کپڑے نہیں پہن سکتے آپ, صرف دو چادر کفن کی چادریں پہن کے جاتے ہیں آپ. یہ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہر تبدیلی ہے. تو باقی کی تبدیلی کب آئے گی؟ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے. اپنے اندر کو صاف کرو, پاک کرو, یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں, اس زمانے میں اونٹوں کی سواری ہوتی تھی, واپس چلے جاتے ہیں, حقیقتا اونٹ نے حج کیا لیکن اس حاجی نے حج نہ کیا. سبحان اللہ, کیا آج ہمارے زمانے میں یہ گاڑی حاجی بن جائے گی؟ یہ بسیں حاجی ہوں گی کیا؟ اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا, خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ گئے. یہ اندر کی تبدیلی, دل کی پاکیزگی, یہی سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. کیا ہم اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, یہ سودی کاروبار اتنے بڑا کیا ہوا ہے, اتنی فیکٹریاں ہیں میری, یہ سب چھوڑنا پڑے گا, اتنے شہر محال ہیں میرے, یہ سب بند کرنے پڑیں گے, بھوکے مر جائیں گے. اللہ کی قسم بھوکے نہیں مرو گے, میں قسم کھا رہا ہوں. جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. آپ کر کے تو دیکھیں, یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. اور کتنی لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, زندگی جا کے دیکھیں ان کی, اور کتنی لوگ ہیں جو آج اس حرام کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. اتنی مال و دولت بھی ہے, اللہ کی قسم سکون نہیں ہے ان کو. ان کی زندگی کا حال جا کے پوچھیں تو صحیح, ان کی اولاد اپنی نہیں, اپنی نہ رہی, اولاد ان کی گربان پکڑتی ہے, اولاد دعا کرتی کب مرے گا تو ہمیں کوئی وراثت کا مال ملے گا. اپنی اولاد, اپنی اولاد, دوسرے نہیں. ایک مرتبہ ایک شیخ جا رہا تھا جہاز پہ, یہ دعوت تھی کہ اس نے کوئی لیکچر دینا تھا. تو ان کو پہلی مرتبہ جو ہے, یعنی جو جس ملک نے بلایا تھا, فرسٹ کلاس میں ان کو سیٹ ملی. اب فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے تو ساتھ میں ایک بڑا تاجر تھا, مال و دولت والا. تو باتوں میں پتہ چلا کہ حال حوال پوچھتے ہیں. اس نے کہا میں اس طریقے سے دعوت کے لیے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے, مجھے پیغام آیا ہے. اس کے حال کو دیکھ کے, بھائی لمبی داڑھی ہے, سر پہ رومال ہے, اور ٹخنے کے اوپر بڑھ کے اس کی توب اور کپڑے ہیں. باتوں میں پتہ چلا بھائی میں بڑا تاجر ہوں, میرے پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ہیں. اس طریقے سے یوں ہی ایئرپورٹ میں اترے تو وہاں پر 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا, شاید 3-4 گھنٹے کا. تو نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں, باہر ہوٹل کھانا کھا کے آتے. تو جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے, 6-7 گاڑیاں انتظار کر رہی تھی اس شیخ کے لیے. وہ جلدی سے لوگ آئے, کوئی اس کے سر پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی اس کو بلا رہا ہے, کہتے میرے ساتھ چلو, کہتے میرے ساتھ چلو, منت ترلے کر لیں. اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں اللہ کو جزائے خیر دے. اب وہ جو ساتھ ہے تاجر بےچارا اس کا حال دیکھ رہا ہے,
دیکھتے دیکھتے بڑا لوگ کسی کے ساتھ نہیں گیا, کوئی سوال پوچھ رہا ہے اس کو وہ جواب دے رہے ہیں, چلتے چلتے صرف ہوٹل تک, بعد میں اکانا کہ وہ سب چلے گئے. تو جب واپس جہاز میں آ کے بیٹھے تو اس تاجر نے کہا میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں.

وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے کبھی مجھے سر پہ آج تک پیار نہیں کیا، یہ محبت، یہ دل کی محبت آج تک میں نے محسوس نہیں کی، یہ تو غیر ہیں سارے، آپ صرف دو تین گھنٹے کے لیے، آپ کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ، شاید آپ ان کے ساتھ اتنا عرصہ بھی نہ گزارا ہو، میں اپنے بچوں کو پالا ہے، انہیں بڑا کیا ہے، میں نے اس محبت کو آج تک محسوس نہیں کیا، اس سکون کو آج تک میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن تیرے حال کو دیکھ مجھے تعجب ہوا ہے، کاش اگر یہ ہو سکتا کوئی ذریعہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے میں لے لوں، جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو. مرنے کے بعد دونوں چلے جائیں گے، یہ دونوں قبر میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اس شخص کو بے سکونی تھی جو اتنے بڑے مالدار ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی رحم کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو سکون ملے، لیکن یہ شخص دوسرا جو ہے دنیا ملی نہ ملی اس کو سکون ہے الحمدللہ، اور آخرت میں بھی اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، لیکن ایک انسان نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور دوسرے نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے. ہمارے ذہن میں یہ کہ تو مرنے کے بعد حساب ہوگا نا تو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا رہا ہے، یہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے مال سے سکون خرید نہیں سکتے، مال دولت سے نہیں سکون خرید سکتے، سکون ملتا ہے تقوی سے، دل کی تبدیلی سے، دل کے پاک ہونے سے. دل کو پاک تو کر کے دیکھیں، اور دل کی پاکیزگی توحید سے ہوتی ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، اس کلمے کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اس عقیدہ کو درست کرنے سے ہوتی ہے. جو نصیحت عام ہے، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہیں، جو سب کے لیے، جو ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے نصیحتیں ہیں. ہم حج کیسے کریں؟ نمبر ایک، اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اخلاص کے معاملے کی مثال میں دے چکا ہوں، اب مزید اس پہ بات کرنا وقت نہیں اس وقت، لیکن آپ جانیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. ہم خالص دودھ، خالص سونا تو جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن خالص عبادت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور اس شامی کی مثال میں نے دی ہے، سات حج کیے ہیں قدموں پر چل کے، لیکن اخلاص بیچارے کے پاس نہ تھا. کب اسے اخلاص کا علم ہو؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی والدہ نے پانی اسے مانگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے عقل آئی، اسے سمجھ آئے کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. کیا ہم بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم کسی بستی میں دور ہوں جہاں پر پانی کنویں سے نکالا جائے، اور والدہ پانی مانگے ہم سے، اور ہم پانی نہ دے، سو جائے رات کو، پھر بیداری ہو اور جا کے پھر ہم پتہ چلے اخلاص کیا ہوتا ہے. وہ شاید تو خوش قسمت تھا، شاید اس کا ایک حج قبول ہوا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ نے اسے توفیق دی، اس کی زندگی میں اسے پتہ چلا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں یا جو مر رہے ہیں جو پتہ نہیں اخلاص ہوتا کیا ہے. تو اللہ صرف حج کے لیے نہیں، نماز کے لیے بھی اخلاص، روزے کے لیے بھی اخلاص، زکات کے لیے بھی اخلاص، حج کے لیے بھی اخلاص، جہاد کے لیے بھی اخلاص، اخلاص ہر عمل میں. نمبر دو، علم کے ساتھ حج کریں، علم کے ساتھ. آپ جاہل گھر سے نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں جاہلانہ طریقے سے، اور پھر جاہل واپس چلے جاتے ہیں. یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین جو ہے علم کا دین ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم امت اقرا ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، سمجھدار پڑھی لکھی امت ہے، بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالی مثالیں دی قرآن مجید میں، دو ایسے گروہ گزرے ہیں، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے علم اور عمل میں غلطی کی ہے. یہودیوں نے علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا، اللہ تعالی فرمایا مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان جیسے ہر وہ انسان اس غضب میں شامل ہے جو علم تو ہے عمل نہیں. دوسری قوم علم، عمل تھا علم نہ تھا، بغیر علم کے عمل کیا، نصارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والین ہے، گمراہ ہیں، اور اس گمراہ میں ہر وہ شخص شامل ہے جو عمل کرتے بغیر علم کے، اور وہ بھی شامل ہے جو حج کرتے بغیر علم کے، جو نماز پڑھتے بغیر علم کے، جو روزہ رکھتے بغیر علم کے، جو جہاد کرتے بغیر علم کے، سب شامل ہیں. دین کی بنیاد علم ہے، عبادت کریں علم کے ساتھ.

0: اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے حج کے بعد سوال ہوتے ہیں، میں نے حج کیا یہ غلطی ہوئی، میں نے حج کیا وہ غلطی ہوئی. اب حج کے بعد غلطیاں آپ بیان کر رہے ہیں اور ایک راستے میں بکرا ذبح کر کے دم دے دوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، تو پہلے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ کبھی کوئی کپڑا خریدیں گے جس میں 10 پیوند لگے ہوں؟ کیوں نہیں خریدتے اس کپڑے کو؟ 10 جگہ سے پھٹا ہو اور وہاں پر آپ سلائی کر کے اس کے گزارا کریں. آپ تو جب خریدتے ہیں اپنے آپ کو ذرا غور کریں، جا کے نئی چیز خریدتے ہیں نا، اگر کہیں پہ تھوڑا سا گرد غبار لگا ہے آپ کہتے ہیں اسے چینج کر کے دیں. کیوں؟ آپ پیسے پورے دے رہے ہو، چیز بھی آپ کو اچھی ملنی چاہیے نا. دنیا کا ہمارا یہ حال ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس طرح سے اس دھول لگے اتر جائے گا، لیکن ہمارا دل نہیں کرتا. ہم اسے کہتے ہیں ہمارے تو بالکل نہیں چاہیے، پیک چاہیے. اور عبادات میں غلطیاں پہلے کرتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں، تو پہلے سوال کر کے کیوں نہیں جاتے؟ تو علم کے ساتھ. نمبر 3، ادب کے ساتھ حج کریں. ادب والا حج جانتے ہیں؟ ادب والا حج کیا ہوتا ہے؟ حج پہ آتے ہیں، مشقت ہے، تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حج پہ آئے اور گھر سے دوری ہے، ٹینشن ہے اور ساتھ مشقت ہے، تکلیف ہے، تو حالت بڑی بگڑی ہوئی، تھوڑی سی غلطی پر ناراضگی، گالی گلوچ، ہر بات پر. یہ کون سا حج ہے؟ ادب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر یعنی احرام باندھ چکا ہے، وہ حج پر نکل چکا ہے، تو رفث فسوق اور جدال نہیں، بےہودہ باتیں، بدکار باتیں، باطل جدال، جائز نہیں، حرام ہے یہ، نہ کیا کریں. احرام پہنا ہوا ہے وہ گالی دے رہے ہیں، تھوڑی سی کھانے میں دیر ہو گئی گالی دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. ادب والا حج کیا ہوتا ہے وہ ہم سیکھنا ہے. ہو سکتا ہم حج میں ادب کرتے کرتے ہمارے آداب اچھے ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائے حج کی برکت سے. نمبر 4، حج کریں آسانی والا. آسان حج کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، آسان حج بھی ہوتا ہے، مشقت والا نہیں. جو مشقت والا حج ہے وہ ہوا نفس کرتے ہوئے حج ہے، وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے، خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حج کیا ہے. حج تو آسان ہے. اس کی مثال دیکھیں، طواف میں ایک مثال ہے. طواف میں حج رسل کو بوسہ دینا کیا رکن ہے؟ اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بوسہ دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے استلام کر کے پھر بوسہ دے، نہیں تو لکڑی ہے اس کو لگا کے آپ بوسہ دے، نہیں ہے تو اشارہ کرے دور سے. اشارہ آسان ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ بھیڑ میں جاتے ہیں، گھس کے جاتے ہیں ایسے، یعنی احرام تو پہنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں، کشتی جیسے کشتی پہ جاتے ہیں اور جا کے شدید دھکا دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں، چہرے سرخ، گردن دبی ہوئی، بےچارے کی پتہ نہیں کس عذاب میں بےچارہ پھنسا ہوا ہے. بڑی بھیڑ کو دھکے دینے کے بعد مشکل سے جا کے بوسہ دیتا ہے، پھر نکلنے کے لیے وہی محنت کرتا ہے، پھر آ کے سانس لیتا ہے، جیسے کہ بڑا فاتح نہیں آگے، کوئی ملک فتح ہو گیا. میرے بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہیں. مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا احرام کے بغیر، حرم کے حدود کے باہر حرام ہے جانتے ہیں، اور حرم کے حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں حجر اسود کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دینا یا کونی مارنا، اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی آسان حج ہے؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، بوسہ دینا ہے بس ضد پہ اڑ گئی، اللہ کے لیے رش ہے، ابھی کوئی موقع نہیں ہے، نہیں میں نے تو دینا ہے. اب بیچاری کھڑی ہو گئی، اب ہاتھ اوپر کر کے اور گھسنا ہے زبردستی. یعنی اس عالم کو دیکھیں ذرا، آنکھوں دیکھا حال ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی، آنکھوں دیکھا حال ہے. اور دیکھیں وہاں پہ ہاں بیچاری دھکا لگا رہی ہو، اس کو دھکا کہاں، کون ہٹے گا اس کے دھکے سے؟ دھکے بیچاری اسی کو لگ رہے، کسی کے کوہنی لگ رہی ہے، کسی کے سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہے، کسی کے منہ پہ ہاتھ لگ رہا ہے، اور غیر محرم مردوں کا ہاتھ، کسی کا وہاں پہ نقاب گر رہا ہے. یہ کون سا حج ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں؟ کیمرے لگے ہیں، پورے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، حج لائیو دکھایا جاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ بہترین، یہ ہمارے حاج ہیں جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. دھکے دے رہے ہیں، عورتیں مرد بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں، پورا سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہ بیٹھے، اور حج میں آ کے سب ایک ساتھ مکس ہو کے دھکے دے رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے جاتے ہیں. آسان حج کریں. نمبر پانچ, احسان والا حج. احسان والا حج کون سا ہوتا ہے؟ عبادت میں بھی احسان, یہ خالق کا حق ذو الجلال سبحانہ و تعالی, اور مخلوق پر بھی احسان. آپ کے جو ساتھی ہیں, جو حاج آپ کے ساتھ آئے ہیں, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں, ان کے بھی خواہشات ہیں, ان کو بھی بات چیز اچھی لگتی بری لگتی جیسے آپ کو لگتی ہیں. آپ کو اپنی صحت کا خیال, ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں. آپ کو اچھا کھانا چاہیے, ان کو بھی چاہیے. کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سبیلیں چلتی ہیں, دوڑتے ہیں سب سے پہلے سبیل لینے کے لیے. اب پانی کی دو دو بوتلیں ہیں, بےچارا ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ. اب لسی سامنے آ گئی, وہ بھی تو لینی ہے نا, اب کہاں کیسے پکڑے گا بےچارا. اب پانی چھوڑنا ہی پڑے گا نا, اب پانی یہاں گرایا, بھاگا لسی کے پیچھے, لسی مل گئی, اب وہاں پہ کھانے کا کچھ پیک مل گیا, اب کچھ اور گرانا پڑے گا. بھائی یہ کون سا حج ہے؟ آپ خود بھی کھائیں, اتنا اٹھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں, باقی اپنے بھائیوں کو دیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. کتنے بزرگ بےچارے ہوتے ہیں چل نہیں سکتے وہاں پہ, آپ اپنے دو بوتل لائیں, ایک اس بزرگ کے لیے, اپنے لیے. آپ کا صدقہ آپ کی طرف سے ہے, اس کمپنی کی طرف سے نہیں جس نے یہ پانی دیا. پتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے جو چیز لے لی آپ اس کے مالک بن گئے. آپ اس کو آگے کرتے, وہ صدقہ آپ کے نام پہ لکھا جائے گا, اگرچہ آپ نے جیب سے ایک ریال نہیں دیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کتنی لوگ جو کارٹن بھرتے ہیں سر پہ اٹھایا, اب گاڑی خراب ہو گئی یا گاڑی پہ دیر ہے, اب سر پہ اٹھانا ہے, تھوڑی دیر پہ ایک میل پہ سر پہ اٹھاتے ہیں, پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. کیا کوئی قحط سالی ہے؟ کہتے ہیں کوئی اللہ کے گھر میں وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے, یا سیر و تفریح کے لیے گئے وہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے گئے ہیں, حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ کی طرف. اللہ کی قسم, اگر وہاں پہ بھوک سے مر بھی جاؤ نا تو جنت میں جاؤ گے, بھوک سے مر جاؤ, لیکن یہ عمل کرنی ہے. یہ طریقہ ہے حج کا, احسان کے ساتھ حج کرو. حج کرو سادگی کے ساتھ. نمبر چھ, سادگی کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک اونٹ تھا درمیانہ, اور ایک چادر تھی نیچے بچھانے کے لیے, بس. غربت تھی, بس اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غنی اور امیر تھے اس زمانے میں. اس کی دلیل, سو اونٹ کو قربان کیا, اور سو اونٹ کو قربانی دینے والا شخص کیا فقیر ہوتا ہے؟ تھا سب کچھ, لیکن زہد کی زندگی سمجھو. زہد کیا ہوتا ہے؟ صوفیت نہیں, صوفیت ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا, اور زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. آج لسٹ دیکھتے ہیں, یہ اچھا گروپ نہیں ہے. کیوں اچھا گروپ نہیں ہے؟ نہیں, اس میں بوفے سسٹم نہیں ہے, اس میں جوس نہیں ہے, اس میں سبز چائے نہیں ہے. دوسری لسٹ دیکھتے ہیں, اور اس میں سی فوڈ نہیں ہے. تیسری لسٹ, آپ حج کرنے جا رہے ہیں کیا پکنک پہ جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سادگی کا حج ہے, سادگی والا حج ہے. پھر کہتے نہیں جی آپ جو ریٹ بڑھ چکے ہیں. ریٹ کیوں بڑھے جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے ریٹ ان پرائس کو بڑھایا, ریٹ کو بڑھایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ تو بزنس میں, وہ تو کریں گے, وہ تو بزنس چاہیے. جب آپ نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو کر نہیں کریں گے. آج ہم چیختے ہیں پانچ پانچ ہزار کا حج ہو رہا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں. بھائی ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پر. جب ہم یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں گے تو ان کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو سی فوڈ بھی ملے گا, بوفے سسٹم ہے, چوبیس گھنٹے دسترخوان لگے گا, جو بھی جب کھانا چاہے پینا چاہے آپ کی مرضی ہے. ایسی بند نہیں ہونا چاہیے, بستر ہونے چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ڈش ہونی چاہیے. آپ کو پھر کیا وہ مفت کرائیں گے اس طریقے سے حج؟ اور یہ پھر کون سا حج ہے یہ؟ آپ کا گھر کا کمرہ اور اس خیمے میں کوئی فرق رہے گا؟ آپ نے صرف طواف کر کے واپس آنا ہے, کنکر مار کے واپس آنا ہے, باقی تو وہی زندگی آپ کی. کب تبدیلی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اچھا, جزاک اللہ خیر. ساتواں شخص رہ گیا ہے, یہ ان سات لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں. سات لوگ ہیں, چھ کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر ایک, امام عادل. نمبر دو, وہ شخص, وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری. نمبر تین, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. نمبر چار, وہ دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے. نمبر پانچ, وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت بلائے مالدار زنا کی بدکاری کے لیے اور وہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. نمبر چھ, وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. ساتویں نمبر پر, وہ شخص جس نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, پھر اخلاص کی بات آگئی سبحان اللہ. وہ شخص رات کی تاریکی میں اسے اپنے گناہ یاد آ گئے, اس نے جو گناہ کیے, اسے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی پکڑ یاد آ گئی, بس اور کچھ کر نہ سکا, اس کی آنکھیں بہ گئی, روتا رہا, اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, خالین خالی ہے, اس کے پاس بھی کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں سوائے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی. اور انہی آنسوؤں کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل گئے. توبہ کر لیجیے. لوگوں کے سامنے رونے والے بہت ہیں, اور لوگوں کے سامنے رونا کتنا آسان ہے, آسان ہے کہ نہیں؟ اگر سات حج پیدل کرنا آسان ہے تو دو آنسو بہانا اس سے زیادہ آسان ہے, لیکن اکیلے میں خالی وقت میں جس میں کوئی بھی ساتھ آپ کے نہ ہو, دو آنسو بہانا بہت مشکل ہے. اور اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اسے کس انعام سے نوازا ہے, کیا شرف بخشا ہے, عرش کے سائے کے نیچے عمل کیا کیا, اللہ کے لیے دو آنسو بہائے. ہم آنسو بہانا جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے, اس مخلوق کے سامنے, ان بے قدروں کے سامنے, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کبھی آنسو بہا کے دیکھا ہے ہم نے؟ یہ ہاتھ جو ہے, یہ دامن جو ہے, اس کی قدر ہوتی ہے, آنسو کی قدر ہوتی ہے, لیکن انسان بے قدرہ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کو جانتا ہے, اس کی قدر کرنا بھی جانتا ہے. آنسوؤں کو بھی قدر ہے, ان ہاتھوں کو بھی قدر ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی پھیر دے. قدر ہے اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کی, ان آنسوؤں کی قدر ہے, لیکن ہم بے قدرے ہیں, ہم نے رب کے قدر کو جانی نہیں. رات کی تاریکی میں دعا سبھا کر دیکھیں, سجدے میں گر کر دو رکعت پڑھ کے دیکھیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اپنے شایان شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں, کوئی ہے دعا مانگنے والا اس کی میں دعا پوری کروں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں, سارا دن روتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں پریشان ہوں, اور رات کو دعا کی قبولیت کا وقت سوتے رہے, پرواہ نہیں. اگر عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ چاہیے, اس کی قیمت ہے دو آنسو بہانا تاریکی میں, بشرط یہ کہ ایمان توحید و اتباع سنت کے ساتھ, شرک نہیں بدعت نہیں, بات مومن موحد کی ہو رہی ہے. دعا صبح ہے اور عرش کے سائے کے نیچے کرسی حاصل کرے, یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ شرف ہے, یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ, یہ بھائی نے یہاں پر کوئی سی ڈی لے کے آئے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو فری میں دیں گے. حج کے احکام اور مسائل ہیں, اس میں حج کے متعلق باتیں ہیں اور کچھ اس میں کچھ میرا خیال پیپرز بھی ہے, پمفلٹ بھی ہے, حج کیسے کرنا ہے پورا طریقہ بیان کیا ہوا ہے. جس نے حج کرنا بس اس کو دیکھتا رہے اور اس تیر کی طرف جاتا رہے, انشاءاللہ اس کا حج مکمل طریقے سے ہو جائے گا. یہ حج ہے علم کے ساتھ, ہم نے بات کی ہے کہ علم والا حج ہونا چاہیے, ادب والا حج ہونا چاہیے, وہ سب انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نسخہ لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. ایک سوال ہے، وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جو ہر انسان کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے، پورے کائنات اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوگی لیکن کیا انسان نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا؟ اس پورے کائنات میں اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، درند پرند اور ساری مخلوقات جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ایسے پیدا نہیں کیا، ہر مخلوق کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئی ہے. جتنی مخلوقات موجود ہیں ہر چیز کی وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور سارے کے سارے کائنات جانتی ہے کہ اس کی وجود کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیوں کیا اور اس نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور جب اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گائے کو پیدا کیا، گائے، اب گائے کے وجود کا ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے، وہ گائے بھی جانتی ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کسی اور مخلوق کے لیے، وہ مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے. گائے نے زندگی ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا دیتی ہے، گائے نے دودھ دینا ہے اور اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے. آج یہ گائے دودھ دینا بند کر دے، اس کا مالک اسے ذبح کر دیتا ہے، بیچنے کے لائق تو ہوتی نہیں، کون خریدے گا اسے، چلو گوشت تو کھا لیں گے. تو گائے جانتی جب میرا فنکشن ختم ہو جائے گا، اصل فنکشن، تو میرا وجود بھی ختم ہو گیا. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی مکھی ہے، وہ صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتی ہے، بس اس کی فکر ایک ہی طرف لگی رہتی ہے کہ اس نے شہد کیسے بنانا ہے، پھولوں کی طرف جانا، دسوں سینکڑوں میل سفر کرنا جہاں پر بھی پھول ملے، پھولوں کا رس لینا اور واپس اپنے گھر کی طرف جانا اور شہد اکٹھا کرنا، کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. آخر مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، کس کے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو؟ یہ زمین و آسمان ہے، یہ درند اور پرند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک ذات کو چنا اور اسی ذات کو شرف بخشا اور اپنی پوری جو مخلوقات ہیں دوسری اس مخلوق کے لیے مسخر کر دیا، اس کے تابع کر دیا اور اس ذات کو اس کا مالک بنا دیا. کون سی ذات ہے وہ؟ انسان. یہ انسان کیا اس انسان نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اس کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ گئے, وہ جانتے تھے اس نے دودھ دینا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, دودھ دینا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, مر جانا ہے. شہد کی مکھی, وہ بھی سارے دن محنت مشقت کر کے پھولوں کو رس جمع کر کے شہد بنا کے اس نے بھی مر جانا ہے. کیا انسان بھی اسی طریقے سے اسی وجہ کے لیے پیدا ہوا کہ کھاؤ, پیو, بچے پیدا کرو, مر جاؤ؟ کیا یہ وجہ ہے؟ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے, جانور کی زندگی میں اور اس اشرف المخلوقات کی انسان کی زندگی میں؟ آپ یہ دیکھ لیں, پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی حکمت والا ہے, اپنی مخلوقات میں سے ایک کو شرف بخشا اور اونچا درجہ دے دیا اور باقی مخلوقات کو نیچے اس کے تابع کر دیا. تو کیا انسان کی بھی یہی وجہ ہے؟ تو آج کی سائنس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں یا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ جواب کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, مختلف جواب ہے انسان کے مختلف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دے دے قرآن مجید میں. چاہے یہ جو انسان ہے اس کا جواب جیسا بھی ہو, لیکن حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. بس یہ ہے اصل مقصد انسان کی خلقت کا, اس انسان کے وجود کا اس دنیا میں یہی مقصد ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی ذات نے تجھے حکم دیا کہ عبادت بھی صرف اسی ذات کی جائے. بس, اور عبادت مطلب یہ نہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکات, بس یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت کا مقصد ہے ہر وہ قول اور فعل جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی عبادت ہے, پڑوسوں کی خبر لینا عبادت ہے, کسی معذور کی مدد کرنا عبادت ہے, اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے. ڈیوٹی میں آپ ٹائم پہ جاتے ہیں عبادت ہے, امانت داری سے کام کرتے ہیں عبادت ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں عبادت ہے, اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں عبادت ہے. تو عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس میں نمازی ہوں کافی ہے, میں خیرات و صدقات دیتا ہوں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں مجاہد ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ وہ کام کرنا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا کہ یہ انسان جو کمزور ہے, محتاج ہے, مشکلوں میں
1: پھنسا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کی عبادت کرے، کسی اور کی نہ کرے. لیکن کیا اس انسان نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا اس دنیا کی جتنی انسان بھی ہے بنی آدم، وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے سجدہ اور عبادات کرتے ہیں؟ سوال ہے. پہلا سوال تھا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے، جواب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے. دوسرا سوال، کیا ہم نے یہ مقصد پورا کیا؟ کیا ہم واقعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کیا اس انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، لیکن رب کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں کہ موجود ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارا مشکل کشا ہے. جیسس کرائسٹ ہر مصیبت میں کہتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہیں. کرسچن ہمارے سامنے. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پیدا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن مشکل کشا علی بھی ہے، حاجت روا غوث بھی ہے؟ کتنی ہیں؟ بہت ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اجمیر والے کے لیے بھی کرنی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، اور قربانی فلاں بزرگ کے مزار پر بھی کرنی ہے. کتنی ہے؟ کیا اس انسان نے اس مقصد کو سمجھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، میرے بندے نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ذرا غور سے سننا. اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. قرآن مجید میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لفظ بھی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں ویسا کا ویسا بیان کر دیتے ہیں. قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد بیان کیا، یہ نہیں پڑھا اللہ احد. یعنی قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نے انہوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو کہہ دیجئے کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ویسا کا ویسا بیان کر دیا. حدیث قدسی میں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور جو عام حدیث ہوتی ہے، لفظ اور معنی دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہے. کون سی خبر؟ آخر کیا ہوگا؟ پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور ذات کا کرتے ہیں. رحمتیں میری نازل ہو رہی ہیں میرے بندوں پر، میرے بندوں کے گناہ میرے طرف اوپر آ رہے ہیں. اتودد الیہم بالنعم، مختلف نعمتیں نازل کر کے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں. ویبارزوننی بالمعاصی، وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی سخت بات ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی غفور الرحیم نہ ہوتے، رحمان رحیم نہ ہوتے، آج اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلی سورت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
0: رب ہے عالمین کا سب سے پہلے صفت الرحمن الرحیم ہے. انسان کا ذہن کہیں اور نہ جائے جیسے دنیا کے رب ہے ظالم ہے، نہیں، یہ وہ رب ہے جو پورے کائنات کا رب ہے لیکن رحمان الرحیم ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومنوں کے لیے نہیں ہیں، صرف یاد رکھیں. الرحمان ہے کہتے ہیں وسیع رحمت والے کو، جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جانوروں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے اپنے پیارے بندوں کے، مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. تو اس بندے نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے جیب میں یہ پین ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ مقصد ہے کہ یا نہیں؟ ابھی یہ پین اس کی سیاہی ختم ہو جائے یہ جیب میں رہے گا؟ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جس کے ایک جیب میں دس دس پین ہو، ایک میں انک ہو اور باقی خالی ہو سارے، کبھی دیکھے کسی نے؟ کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا. جب کسی چیز کا فنکشن ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں یوز لیس. جوتا ہے، ہم جوتا پہنتے ہیں، جب پھٹ جاتا ہے جوتے کی جگہ گھر سے نکال کر کوڑے کا ڈبہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا، اب یہ یوز لیس ہو گیا. کتنے انسان یوز لیس ہے آج کے دور میں، گن سکتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، اشرف المخلوقات اور یوز لیس. اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اور یہ بیچارہ انسان جو ہے بیچارہ ہے، کتنی کمزور ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم، پیشاب کا ایک قطرہ پھنس جائے تو یہ رو رو کے ہلاک ہو جاتا ہے یہ بندہ، ایک قطرہ پیشاب کا. میرے پاس مریض آیا، جوان ہٹا کٹا، 23 سال اس کی عمر، ماشاءاللہ پہلوان لگ رہا تھا، ویل چیئر پہ لے کے آئے. اس کے باپ اور اس کے دو بھائیوں نے اٹھا کے اسے بستر پہ لٹایا، رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کی طرح رو رہا تھا. مجھے ترس ہے، میں نے کہا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرا پیشاب پھنسا ہوا ہے، مجھے شدید درد ہے، کچھ بھی کرو یہ پیشاب نکالو. بہرحال تو میں نے اسے کیتھیٹر پاس کیا اور پیشاب اس کا نکل گیا. پھر میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، ہم دوست تھے، جا رہے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے سامنے پڑا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، اس کے حرام مغز کا ایک حصہ کٹ گیا. وہ تندرست ہٹا کٹا انسان جو کسی وقت اس زمین پر ایسے سینہ تان کے چلتا تھا، وہ سمجھتا تھا پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے. اللہ کی قسم، انسان نے اس وقت نافرمانی کی اپنے رب کی جب نعمتوں سے وہ گر چکا تھا. آج یہ نعمتیں چلی جائیں، میں دیکھتا ہوں انسان کیسے نافرمانی کرتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی تصدیق چاہتے ہیں، آپ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں، آپ نے کبھی ہسپتال کی دنیا دیکھی ہے؟ ہمیں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے بس، کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ کبھی گئے ہم لوگ؟ ہمارے راستوں میں کتنے ہسپتال ہیں، سب جاب پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ایک دن 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، راستے میں کوئی ہسپتال ملے گھس جاؤ، کوئی روکے گا نہیں آپ کو. وزٹنگ آورز میں آپ جائیں اور کسی بھی جس کو آپ جانتے ہیں، کسی مریض کے جا کے آپ حال پوچھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے، جو کسی مریض کے حال پوچھتا ہے، جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے
1: نیت کر لی کہ میں نے مریض کی عیادت کرنی ہے. جس راستے سے وہ جا رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے, اس دنیا میں جنت کا باغ ہے, اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, اور جب تک وہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے. کس کو جنت نہیں چاہیے؟ کہ ایسا شخص ہے جو جنت کا انکار کرتا ہو. کوئی انسان مسلمان تو دور کی بات, ہندو بھی کہتے ہیں سورگ چاہیے, نہیں کہتا, کرسچن بھی کہتے ہیں مجھے ہیون چاہیے, تو مسلمان کیوں جنت سے دور ہے؟ کہ ہم نے جنت خریدی بھی, ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, رات کو قیام کرتے تھے, پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. سوال کیے گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کرتے ہیں عبادت میں, اللہ تعالیٰ نے آپ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, میرے گناہ بھی سارے معاف کر دیے, کیا میں شکر نہ کروں؟ یہ شکر کا تقاضا تھا. تو کبھی ہسپتال کی زندگی میں دیکھو اور پوچھو لوگوں سے تمہارا حال کیا ہے, اللہ کی قسم وہ یہی کہیں گے, ہماری ساری دنیا لے لو بس ہماری صحت واپس کر دو. کینسر کے مریض کو کبھی جا کے پوچھو, کینسر کے مریض کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جا کے پوچھو تمہیں کیا چاہیے دنیا سے, کہ یار میری ساری مال و دولت لے لو مجھے صحت دے دو بس. جس کا پیچھا پھنسا ہوا تھا, اگر میں اسے کہتا مجھے ایک لاکھ ریال دو, وہ دے دیتا بیچارہ, کچھ بھی کرتا, مر رہا تھا, اس کے لیے زندگی یہ پیشاب کے چند قطرے نکلنا تھی بس, یہ زندگی تھی اس کی. تو انسان, یہ بیچارہ انسان, یہ محتاج انسان جو اپنے رب سے دور ہے, اپنے رب سے منہ موڑ چکا ہے, آخر کب اس کو سوچ آئے گی, کب یہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹے گا؟ موت کا فرشتہ اتنا عظیم فرشتہ ہے, نمبر ایک دیر نہیں کرتا, نمبر دو ترس نہیں کرتا, نمبر تین معاف نہیں کرتا. مومن کی روح نکالتا ہے جیسے پانی کا قطرہ گلاس سے ٹپکتا ہے, کافر کی روح قبض کرتا ہے اتنی شدت سے کہ جیسے آپ گیلی روئی میں کانٹے والی چیز کو پکڑ کے ایسے کھینچ لیں تو ایک ایک کانٹے پر روح کا ایک ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اور ایسا فرشتہ ہے جو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے, نہ نبی سے ڈرتا ہے, نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے, اور نہ ہی کسی طاقتور سے ڈرتا ہے. اور ایسا فرشتہ ہے جو ہر جگہ جا سکتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا, کوئی مائی کالر روک نہیں سکتا, چاہے بادشاہ کا عرش ہو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس کی روح نکال لیتا ہے, چاہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہاں پہ جا کے اس کی روح نکال لیتا ہے. اور کب آتا ہے بتا کے بھی نہیں آتا, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اچانک آتا ہے اچانک لے کے جاتا ہے. اور ہر انسان کو یقین ہے اس نے مر جانا ہے, کوئی ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا کہ وہ مرے گا؟ سب جانتے ہیں مر جائیں گے, یہ بھی جانتا ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے محتاج ہے اپنے رب کا محتاج ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت کا فرشتہ بہت سخت ہے سختی کرتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت آتی ہے اچانک آتی ہے, لیکن یہ کیوں بھول گیا کہ اس نے موت کے لیے کیا کیا ہے, موت کے بعد کے لیے اس نے کیا کیا ہے. یہ بھی یقین ہے جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اسی کے اندر جانا ہے. آج تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے جسم کے اوپر, اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب کیڑے کھا جائیں گے اور آپ کچھ نہ کر سکو گے, مٹی کھا جائے گی.
0: عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے, خلیفہ خلافت سے پہلے مشہور اموی خلیفہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور تابعین میں سے ہیں. خلافت سے پہلے بہت مال و دولت تھی اور خلیفہ کے بھتیجے تھے, عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے. جب کپڑے پہنتے تو پورے شہر میں ایسا شخص کوئی نہیں تھا جو ویسے کپڑے پہن سکے. عطر سے نہاتے تھے, جس گلی سے گزرتے تھے شام تک خوشبو رہتی کہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. ایسے چلتے تھے کہ عورتیں ان کی نقل اتارنا شروع کر دی کہ ایسا شخص چلتا ہے, عورتیں مرد نہیں لڑکے نہیں, اتنے متاثر تھے. جب نہاتے تھے لوگ غسل خانے کی طرف جا کے نالیوں سے جو پائپ سے جسے پانی نکالتا جس دیوار سے, وہاں سے اپنے برتن رکھتے, اتنی عطر ہوتا ہے کہ برتن جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی, تو اس پانی کو لے کے عطر کی جگہ استعمال کرتے, اتنی خوشبو ہوتی. جب خلیفہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسے بیٹھ گیا دل میں, سب کچھ اپنا چھوڑ کر بیت المال کو دے دیا. چھوٹے سے گھر میں, مٹی کے بنے ہوئے گھر میں, خود اور اپنے بیوی اور بچے وہاں پر چلے گئے. ایک قمیض لے لی بس, باقی سارے کے سارے کپڑے گھیل دیے. دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ملنے کے لیے, دور سے اس شکل کو دیکھا, اس شخص کے آنسو نکل آئے. تو انہوں نے کہا کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین, میں آپ کا یہ حال دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا ہے, آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے, آپ اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہو, تھوڑے سے رحم کرو اپنے اوپر. تو جواب میں کہتے ہیں میرا یہ حال دیکھ کے تجھے تعجب ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے, تو اس وقت کیا کرتا جب میں مر جاتا اور قبر میں مجھے دفن کر لیتے مٹی کے اندر, اور تین یا چار دن کے بعد آ کے قبر کھول کے میری حالت اس وقت دیکھتا, میری ناک کو کیڑے کھا جاتے, اس میں پیپ پڑ گئی ہوتی اور میری آنکھ نکل کے میری گالوں پر گر جاتی, اس وقت آپ کیا کہتے؟ ہم نے کبھی سوچے ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, وقت نکال میری عبادت کے لیے. املأ صدرك غنا واسد فقرك, میں تمہارے سینے کو تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا, تمہیں غنی کر دوں گا, دل کا غنی کر دوں گا تمہیں, اور تیری فقیری کو غربت کو مٹا ڈالوں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا, صبح کام شام کام کام ہی کام. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ, اور تیری غربت کبھی مٹے گی نہیں. تم اس حوث میں رہو گے کہ اگر دس ہے تو بیس کب ہوں گے, بیس ہے تو تیس کب ہوں گے, تیس ہوں تو لاکھ کب ہوگا, لاکھ ہے تو دو کب ہوں گے, دو ہے تو دس کب ہوں گے, دس ہے تو بیس کب ہوں گے, بس اسی گنتی میں تم لگے رہو گے اور دل کے غریب ہی رہو گے.
1: دل کی امیری جانتے کیا ہوتا ہے؟ قناعت، تھوڑا ہے کافی ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں، دل کتنے چھوٹے ہیں بیچارے. دیکھا ہے میں نے، آتے ہیں علاج کے لیے بیچارے، ایک انجیکشن 50 کا لگ جائے تو رونے کو آتے بھی 50 کا لگا دیا، سستا نہیں تھا بھی، تمہاری صحت ہے، اس مال کو کہاں لے جاؤ گے؟ ساتھ لے جاؤ گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا پیارا پیارا بیٹا جو اپنے باپ سے اتنا محبت کرتا ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو، جب یہ باپ بیچارہ مر جاتا ہے، اس بیٹے نے کبھی کہا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، میرا باپ ہے، میں اسے قبر رہ نہیں سکتا ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی بیٹے نے یہ کہا چلو بیچارہ اتنا کما چکا ہے، 1,00,000 روپے میں ساتھ قبر میں رکھ دیتا ہوں. 1 ریال بھی رکھتے ہیں، کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 3 چیزیں شریک ہوتی ہیں، 2 واپس چلی جاتی ہیں گھر میں اور 1 قبر میں ساتھ چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کے اولاد، اہل خانہ، رشتہ دار، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا عمل جو اس نے زندگی ساری کمایا ہے، چاہے اچھا چاہے برا عمل ہے، یاد رکھیں وہ ساتھ جائے گا. جنازے میں 3 ساتھ ہیں، قبر میں دفنا دیا، 2 واپس چلے گئے، 1 رہ گیا. واپس کون چلا گیا؟ بچے، رشتہ دار اور مال. ساتھ کیا رہا؟ عمل. اگر اچھا عمل ہے تو قبر آپ کے لیے منور ہو جائے گی، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے دیکھو گے. اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کمر کے ابلیک بند ہو جائے تو اپنا حال دیکھنا کیسے ہوتا ہے. مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اتنی بڑے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھنا. میں نہیں جانتا، ماشاء اللہ آپ ساتھی دل کے مضبوط ہوں گے، میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے 1 میٹر، 1 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ 2 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے تو دیکھو. سلف صالحین سے ثابت ہے، وقیع بن جراح رحمت اللہ علیہ اپنے صحن میں گھر میں قبر کھود لی تھی، قبر جیسے قبر ہوتی ہے، اپنی زندگی میں روزانہ شام کے وقت جا کے اس میں لیٹتے تھے اور آنسو بہا کر رو کے دیکھتے تھے کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں گا روزانہ. ارے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے قبر کھودے اپنے گھر میں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے اور 1-2 میٹر کی جگہ پہ ایسے تنگ ہو کے لیٹنا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اللہ مستعان، بات لمبی ہو جائے گی. اصل میں بات آپ لوگوں کی تھی، میں نے صرف سننا تھا اور جواب دینا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا زیادہ وقت میں نے لے لیا، لیکن بات بہت اہم تھی. میں صرف اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا، اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، اور کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. بس اگر یہ آج کے اس نشست میں ہم نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہتے پھر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام اس دنیا میں کر کے جائیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کوئی سوال؟ اب آپ لوگوں کی باری ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے آپ ساتھیوں کے پاس. کوئی بھی سوال ہو، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو خدشہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی غلط فہمی ہو آپ دور کرنا چاہتے ہو، میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں،
0: جتنا مجھے جواب آئے گا آپ کو دوں گا، جو نہیں آئے گا انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو دوں گا. نمبر میرا فون کا نمبر ساتھیوں کے پاس ہے، تو آپ کو لے لینا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے. جہاد، آپ کا نام کیا ہے؟ معین بھائی. معین الدین بھائی کا یہ سوال ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کی کیا حقیقت ہے، کیا جہاد مطلب صرف جان دینا، شہید ہو جانا؟ جہاد کا مطلب ہے، یہ جو لفظ جہاد ہے عربی زبان میں، یہ جد جہد سے لیا گیا ہے، جد جہد کرنا لغت کے لحاظ سے. اور شریعت میں جہاد کا لفظ، جہاد کا معنی وسیع ہے. عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ کافروں کے خلاف یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے جہاد کا. سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ ہے جہاد النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جو شخص پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، جو جان دینے سے بہت ہی کم ہے، یعنی پانچ وقت نماز پڑھنا اور اپنی جان دے دینا، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر دونوں. جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنی جان دے سکتا ہے؟ دیکھیں رب ایک ہی ہے. اگر جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اسی رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے. اگر آپ نماز پانچ وقت باجماعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو تیار کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو، پھر کافروں کے خلاف جا کے جہاد کر سکیں گے. جب اپنے نفس کا اس پانچ فٹ میں آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام نہیں دے سکتے، تو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ دین پھیلا سکتے ہو؟ کیسے شریعت نافذ کرو گے؟ تو پہلے پانچ فٹ کے اندر اپنے اندر شریعت کو نافذ کرو، پھر وہ جہاد بھی کرو. نمبر دو، شیطان کے خلاف جہاد. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا، وہ انسان کو دیکھتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنی بھی طاقت شیطان کے پاس ہے، اللہ تعالی نے دی ہے، اللہ تعالی کی حکمت ہے. تو اگر یہ انسان اس شیطان کے خلاف جہاد نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، جہاد نفس انسان کیسے کرے؟ نفس کے خلاف چار چیزوں سے. علم حاصل کرنے سے، دین کا علم، شریعت کا علم، اس پہ عمل کرنے سے، اس کی طرف دعوت دینے سے، اور صبر کرنے سے. یہ چار مرتبے ہیں جہاد النفس کے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی لوگوں تک پہنچانا، پھر صبر کرنا. یہ جہاد النفس ہے. شیطان کا جہاد، شیطان کے دو طریقے کے راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے. ایک ہے شبہات، غلط فہمیاں ڈالنا انسان کے ذہن کے اندر. دو ہے شہوات، بدکاروں کی طرف انسان کو کھینچنا، برائی کو خوبصورت کرنا. یہ شیطان کے حربے ہیں. غلط فہمیاں، بھائی تم کیا، کس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم موجود ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا، کیسے تم اس دنیا میں آئے ہو؟ اپنے ماں باپ سے، وہی وجہ ہے. ماں باپ کو کس نے، کیسے آئے، ان کے ماں باپ آخر تک جاتے رہو، تو پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شبہات ہے، غلط فہمی ہے. اس انسان کو غلط فہمی غرق کر کے کفر عقیدے دل میں ایسے زبردستی گھسیڑ کے نکل جاتا ہے. اور یہ انسان بیچارہ کہتا ہے، دیکھو میں عقل کتنا تیز ہوں، میں عقل کا، کہ بس جو میں نے کیا وہ صحیح کیا ہے. تو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو حربے شیطان کی ہیں، غلط فہمیوں کی، یہ دور کیسے کروں. یہ علم سے حاصل ہوتا ہے، اور علماء کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے.
1: جو شہوات ہیں برائی کو خوبصورت کرنا، یہ کیسے دور ہوں گے؟ صبر سے. جو شخص صبر نہیں کرتا وہ گناہ کر سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، صبر کی

مختلف طریقے کے 7 قسم کے صبر کیے. اب جانتے ہیں سب سے بہترین اور سب سے بلند صبر کون سا تھا ان 7 میں؟ تو جانتا ہے جب زنا کرنے سے انکار کیا. جانتے ہیں کیوں؟ والد سے جدا ہوئے تقدیر تھی, مجبور تھے, اپنی مرضی تھی ان کی کوئی نہیں, کنویں میں ڈالے گئے مجبور تھے, بیچے گئے مجبور تھے, نوکری کی کروائی گئی مجبور تھے, جیل میں گئے مجبور تھے. لیکن جب زنا کی دعوت دی گئی اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ زنا کرو یا نہ کرو اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار کے باوجود بھی نہیں کیا. یہ صبر کا بلند مرتبہ ہے. علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت صبر کیے, سب سے بلند مرتبہ صبر کا وہ تھا جب انہوں نے زنا سے انکار کیا اور صبر کیا. تو میرے بھائی صبر سے آپ ہر برائی سے نجات پا سکتے ہیں. جو بے صبرے ہوتے ہیں وہی گناہ زیادہ کرتے ہیں. ہمارا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرما. اور جب انسان صبر کرتے تو اللہ تعالی کیا دیتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کا اجر ہے, زکات کا اجر ہے, حج کا اجر ہے, صدقات خیرات کا اجر ہے. آپ جانتے ہیں صبر کا اجر کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کتنا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے صبر کرنے والے کو کہ انسان گن ہی نہیں سکتا, کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. بے حسابہ دیتا ہے, بے حساب کے. تیسرا مرتب, تیسرے قسم ہے جہاد کی, ظالموں کے خلاف جہاد کرنا. جو ظالم ہوتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر یا لوگوں پر, اس کے 3 مرتبے ہیں, ہاتھ سے, زبان سے, یا دل سے برا سمجھنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دور کرے, نہیں تو نہیں کر سکتا تو زبان سے, اگر نہیں کر سکتا تو دل سے. وہ ظاہر کہ اللہ ایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہاتھ سے کون کرے گا؟ جو ہاتھ سے کر سکتا ہے. ہاتھ سے کون کر سکتا ہے؟ حق میں وقت گورنمنٹ جو موجود ہے وہ ہاتھ سے کرے گی. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, جماعت ہو چکی ہے, ان کو مارنا شروع کر دوں, یہ حق ہے میرا؟ افراتفری ہوگی کہ نہیں؟ آپ کسی اور کو مارے گا, میں کسی اور کو مارے گا, وہ مجھے مارے گا, وہ آپ کو مارے گا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے؟ جو ذمہ دار ہے ہاتھ اٹھانے کا وہ ہاتھ اٹھائے گا, ہمارا ذمہ نہیں ہے, ہم نصیحت کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب ہے زبان کا. زبان سے کون کہے گا؟ جو جس کا کام ہے زبان سے کہنا. کس کا کام ہے؟ علماء کا, طالب علم کا. جس کو یہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن اچھے پیارے انداز سے, پیارے طریقے سے, حکمت سے, زبردستی سے نہیں. بھائی تم نماز نہیں پڑھتے تم کافر ہو, یہ کیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ پیارے انداز سے کہہ سکتے ہو, یہ آپ تو بہت ماشاء اللہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہو, سمجھدار انسان ہو, نماز کا وقت ہو گیا ہے, جماعت ہو چکی ہے, آئے چلتے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, نہیں پڑھی آپ نے اپنا حق پورا کر دیا. اگر آپ کا دوست ہے, قریب ہے, حجت ہے, ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ, گپ شپ ہوتی ہے دوستی میں. اگر اپنے دوست کو جہنم سے بچا سکتے تو بچاؤ. بازاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کھینچ کے لے جاتے ہو, مسجد میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ دنیا کے لیے کرتے ہو, آخرت کے لیے بھی کبھی کر کے دیکھو. اور آخری مرتبہ ہے دل کا. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے نہیں روک سکتا, تو دل سے. یہ تو کہنا چاہیے کہ یہ برے لوگ نماز نہیں پڑھتے, یہ تو آپ دل سے کہہ سکتے ہیں. اور چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. چوتھا مطلب کا مطلب یہ نہیں کہ اس ترتیب سے, نہیں, یہ پہلے نمبر پہ ہو سکتا ہے, دوسرے پہ ہو سکتا ہے, تیسرے پہ ہو سکتا ہے. اس کی ضرورت کے وقت جتنے اس کی ضرورت ہوگی اتنا اس کا مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. اور یہ اس کی 2 قسمیں ہیں, جہاد القلب کہ ہم خود اٹیک کریں کافر ملک پہ, دوسرے جہاد الدفع کہ ہم دفاع کریں جب کافر ملک ہمارے ملک میں گھسے. جو پہلا ہے فرض کفایہ ہے, اگر کچھ لوگ کریں جو کافی ہوں تو دوسرے پر فرض ثابت ہو جاتا ہے. جو جہاد الدفع ہے سب پر فرض عین ہے, جب کافر داخل ہو جائے تو سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ دفاع کرے. لیکن یاد رکھیں اس جہاد کی بھی شرطیں ہیں.

0: کیوں؟ کیونکہ جہاد عبادت ہے. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز عبادت نہیں؟ نماز عبادت ہے. روزہ عبادت ہے. کیا اگر کوئی شخص فجر کی نماز 3 رکعت پڑھے نماز ہوگی اس کی؟ نماز ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, تکبیر پڑھی ہے, تسبیح پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, رکوع کیا ہے, اچھا کام تو کیا ہے, تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی اس کی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ تو جہاد بھی عبادت ہے. جہاد بھی ہم ویسے کریں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, صحابہ کرام نے کیا, ائمہ کرام نے کیا, محدثین نے کیا, سلف صالحین نے کیا, ہم بھی ویسے جہاد کریں گے. اور اس جہاد کی شرطیں ہیں, 17 شرطیں ہیں. ابھی وقت نہیں میں سارے کے سارے بیان کروں. جو اہم ہے کہ سربراہ ہونا چاہیے جس کی قیادت کے نیچے آپ جہاد کریں, طاقت ہونی چاہیے, اگر طاقت نہیں تو جہاد نہ کریں. کیوں؟ طاقت نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ کافر تو کچل دے گا آپ کو. اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو, طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا طاقت ہو کہ آپ کو گمان ہو کہ میں اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہوں. گمان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ ہے, اگر ایک کام میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے تو فائدہ کو چھوڑ دو, وہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بتوں کو جن کی عبادت کی گئی ہے گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. بتوں کی عبادت کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ شرک ہے, سب جانتے ہیں. غیروں کی عبادت کرنا شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ برا بلا نہ کہو, یعنی بتوں کو گالی نہ دو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں یہ بت باطل ہیں. اگر تم ابھی باطل کو گالی دیتے ہو جو ہے باطل سرے سے, تو وہ بدلے میں آ کے اللہ تعالیٰ گالی دیں گے جو حق ہے. فائدہ تو ہے گالی دینا کہ بھئی یہ تمہارے جو بت ہیں یہ برے ہیں, ایسے یا ویسے ہیں, یہ تو فائدہ ہے. لیکن نقصان کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گالی دیں گے. اس لیے قاعدہ ہے جب ایک کام ہو اس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو وہ کام چھوڑ دو. جہاد کی طرف آتے ہیں, کافر سے لڑنا, کافر کے خلاف اگر اس میں مصلحت ہے, امت کو فائدہ ہوتا ہے. نقصان کا مطلب یہ کہ جان جائے گی, جان تو ویسے جائے گی, لیکن مصلحت اور نقصان کا یہ دیکھیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے. جانتے ہیں آپ جہاد کیوں فرض ہوا, کیوں مشروع ہوا؟ 2 مقصد ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے. نمبر 2, مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہونے کے لیے. یہ 2 مقصد ہیں. اگر آپ کے یہ 2 مقصد پورے ہوتے ہیں مطلب فائدہ ہو رہا ہے, اگر 2 مقصد پورا نہیں ہو تو مطلب نقصان ہو رہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں. آج کے جہاد میں 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے نام بلند ہو رہا ہے, اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے؟ امریکہ میں دیکھیں 2 بلڈنگیں گری, مسلمانوں کا ہم نے گرائی ہیں, 2 ٹاورز گرے. دشمن نے 2 ملک لے لیے, 1 ٹاور کے بدلے 1 ملک, افغانستان اور عراق لے لیے کہ نہیں؟ آج وہاں پہ دیکھیں کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں بےچارے, کوئی امن و امان نہیں. رات کو اگر 1 سوتا ہے تو 2 جاگتے ہیں, 2 صحتوں تو 1 ضرور جاگتا ہے. کبھی بھی بم گرے گا کوئی پتہ نہیں, اپنی گھر سے نکلتے ہیں الوداع کہہ کے جاتے ہیں, خدا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں. سوسائڈل بامبنگ جو ہو رہی ہے, خود کش حملے جو ہیں, اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ شریعت سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہ خودکشی ہے, اور خودکشی خودکش شخص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہے, خودکشی جائز نہیں ہے. آپ نے جہاد کرنا ہے, لڑنا ہے, لڑو یا مارو یا مرو. اپنے آپ کو مارنا, ایک ہی آیت مجھے دکھا دے قرآن مجید میں, جتنی بھی آیات ہیں قاتلو قاتلو قتال کا لفظ ہے, لڑو قتال کرو. ایک آیت میں اقتل انفسکم اپنے آپ کو مارو, ایک آیت آپ کسی کو آتی ہے؟ کبھی پڑھی ہو کسی نے؟ اپنے آپ کو مارو, لڑو مر جاؤ لیکن اپنے آپ کو نہ مارو. وہ تمہیں مارے پھر شہادت ہے. انشاءاللہ. اور یاد رکھیں یہ بھی کہنا درست نہیں کہ فلان شہید ہے. امام بخاری نے باب باندھا ایسے بخاری میں لا یقال فلان شہید, بھائی جنگ میں ہے, اپنا گھر چھوڑ کے گیا ہے, بیوی بچے چھوڑ کے گئے, مال چھوڑ کے گئے, سب کچھ چھوڑ کے گئے, نوکری وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے گیا ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, مر گیا ہے, کافر نے مارا, پھر بھی شہید نہ کہیں؟ جی ہاں, پھر بھی شہید نہ کہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحسب عند اللہ شہید, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت کو قبول فرمائے, لیکن یہ قطعی طور پہ یقین طور پہ کہ وہ شہید ہے نہیں, ہرگز نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, اور نیت کون جانتا ہے؟ رب ذو الجلال جانتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آئے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حساب ہوگا سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن مجید پڑھا, قرآن مجید کی تعلیم دی, اللہ تعالیٰ بلائے گا, میرے بندے تو نے کیا کیا؟ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید سیکھا, لوگوں کو اس کی تعلیم دی, زندگی ساری ایسے گزاری میں نے, تیرے لیے سارا کچھ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ یہ کہا جائے کہ تم اچھے قاری ہو. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے لے جو جہنم کی طرف. تو جہنم کا ایندھن کون بن رہا ہے سب سے پہلے؟ یہود و نصارہ کھڑے ہیں, ہندو بھی کھڑے ہیں, ابھی یہ کلم پڑھنے مسلمان سب سے پہلے جا رہا ہے. قرآن کا قاری جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں, جاؤ جہنم کی طرف لے کے جاؤ. دوسرے کو بلائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مال و دولت دی, میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا, تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا, اس عالم کو, اس قاری کو لوگوں نے کہا قاری اچھی قرات ہے, اچھا بندہ ہے, دنیا میں اس کو مل گیا جو وہ چاہتا, جو اس کی نیت تھی. اب تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ دنیا میں تمہیں میں نے دے دیا جو تمہیں چاہیے تھا. تمہیں یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں سخی ہے, تمہیں تعریف کریں, میں نے تو دنیا میں دیا, لوگوں نے کہا, تمہاری عزت بھی ہوئی, لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے, گھسیل کے لے جاؤ اسے. اور تیسرا شخص آئے گا مجاہد, خون ٹپکتا ہوا, تو نے کیا کیا میرے بندے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی, جوانی دی, میں نے اپنی صحت اور جوانی کو تیرے راستے میں جہاد کر کر کے, کافروں کے خلاف جہاد کر کر کے میں نے گزارا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے کافروں کے خلاف جنگ کی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہادر ہو. اور لوگوں نے کہا جو تمہارا مقصد ہوا وہ دنیا میں میں نے پورا کر دیا, لوگوں نے تمہاری تعریف کی, کہتے ہیں نا فلان شہید فلان شہید فلان, تعریفیں ہو رہی ہیں. دل کہا تو وہ رب ذو الجلال جانتا ہے, لے جو میرے بندے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں جہنم میں, جہنم کا ایندھن. تین ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما, اور ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ تم ہم پر راضی نہ ہو جائیں. اللہ قسم اگر اس دنیا سے جاتے ہیں, اور جانا ضرور ہے, سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اس دنیا سے گئے تو دنیا تو ویسے چھوڑ کے جائیں, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, کہیں اپنی آخرت نہ خراب کر کے جائیں. یاد رکھیں ابھی وقت ہے, اپنے رب کو راضی کر لو. کیسے راضی کریں؟ جیسے بچہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے. بچہ کیسے راضی کرتا ہے؟ بچے نے کبھی آپ سے پیسے مانگے آپ نے کہا نہیں دیتا, یا فلانا کھلونا ہے آپ نے کہا نہیں, بچے نے کیسے مانگا؟ پکڑ لیا, رونا شروع کر دیا, نہیں مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, بس مجھے یہی چاہیے. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دے دیا تھا. اپنے رب کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمارے شیخ بتاتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھے, عمرہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے عبادت کے لیے, تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رونے کی آواز ہے, دیکھا تو ایک بزرگ ہے بوڑھا سا حرم میں بیٹھا ہے, احرام بندھا ہوا ہے, دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے رو رہا ہے, رو رہا ہے, خوب رو رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے عالم ہے, شک میں جانتا ہوں, یہ تو مجھے اس شخص پہ جو میری نظر پڑی مجھے عجیب سا ایک کیفیت گزری میرے اندر, میں نے کہا یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ اب میں یہ بھول گیا کہ میں اللہ کے تعالی گھر میں بیٹھا ہوں, میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے وہ کیا کر رہے ہیں وہ شخص اتنی گڑ گڑا کے رو رہا ہے. میں اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی رہا اور وہ روتا ہی رہا روتا ہی رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا سعودی تھا, گزرتے گزرتے رکا اس شخص کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد سب جیب میں ہاتھ اسے مارا جیب میں, کچھ جیب سے کچھ چیز نکالی اس کی جھولی میں رکھی اور چلا گیا. وہ جو دعا مانگ رہا تھا اس نے نیچے دیکھا, ہاتھ میں اٹھائی کوئی چیز, مسکرایا اور دوبارہ واپس رکھی اپنی گود میں اور خوب رویا, پہلے سے بھی زیادہ رویا. کہتا ہے مجھے تعجب ہوا جب وہ رو رو کے خاموش ہو گیا, تھک گیا. اس نے اپنی وہ چیز جھولی سے اٹھا کے جیب میں رکھ دی. میں اس کے پاس گیا, اس کو سلام کیا, بزرگ تھا, اس کے سر پہ میں نے بوسہ دیا. میں نے کہا تجھے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں نہیں مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے. اس شخص کو محسوس ہوا کہ میں نے اسے دیکھا تھا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, جو میرا مسئلہ تھا میرے رب نے وہ حل کر دیا, بس میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں نے علم حاصل کیا ہے, میں عالم تو ہوں, لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اپنے رب سے میں کیسے مانگوں, مجھے آتا نہیں ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم تمہیں دے رہا ہوں مجھے سکھاؤ, مجھے تعلیم دو جیسے تم نے مانگے میں بھی ایسے مانگوں. تم نے کہا کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاب لیس ہوں, کام کر نہیں سکتا ہوں, ادھار بڑھ گیا, 2000 میں نے ادھار دینا ہے, لوگوں نے دروازے توڑ دیا, ادھار صبح شام ہمارے ادھار چاہیے ادھار چاہیے, کہاں جاتا ہے. اب رب کے گھر میں آیا, میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ کے مجھے شرم آتی میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کسی کے ہاتھ پھیلاؤں تیرے گھر میں اور کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں, 2000 ریال دے دیں بس, اور یہی مانگتا رہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, یہی میں مانگتا رہا, یہ روتا رہا. وہ شخص پوچھتا ہے کہتا ہے اس نے کتنے دیے جو ابھی کچھ ڈال کے گئے؟ کہتے ہیں 5 دیے, 5000 ریال وہ شخص دے کے گئے. ارے ہم نے اپنے رب سے کبھی مانگا ہے؟ کبھی مانگ کے دیکھا ہے ہم نے؟ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا, یا غوث حاجت روا, ادھر تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے, ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے, مشہور شخص ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا, جب بھی مدد مانگی زندگی پوری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ میں کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا مدد مانگنے کے لیے, میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری یا غوث کہتے رہے, اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی نہیں پکارا, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی اذا دعان, میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول فرماؤں گا بشرط یہ کہ اذا دعان, وہ مجھ سے دعا کرے. ابھی دعا کر کے تو دیکھو, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ پیر جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے اولاد دینے کے لیے, بیٹا چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو شفا چاہیے نا بلڈ پریشر کی مرض سے فلاں پیر کے پاس جاؤ. یہ اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں, یہ پیر ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اب مزاروں میں یہ کام شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ واپس اس رب کی طرف جانا ہے, اور اللہ کی قسم سوال بھی ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب, میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تمہارے لیے رسول کریم, آخری نبی, آخری رسول, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا تھا, تم نے کیا جواب دیا؟ اللہ قسم یہ نہیں سوال ہوگا غوث کو کیا جواب دینا ہے, علی کو کیا جواب دینا ہے, یا کسی اور کیا جواب, یہ سوال نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ جو پتہ نہیں رسول کیا لے کے, ہمیں پتہ ہے رسول کیا لے کے آئے, قرآن کی تعلیم ہمیں آتی, قرآن مجید میں کیا ہے, صحیح حدیث میں کیا ہمیں آتا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہم جانتے ہیں, آج یہ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ ماذا جب تم مرسلین، ہمارے پاس جواب ہے، رسولوں کو ہم نے کیا جواب دیا؟ ابھی سوال ہو موبائل کیسے کام کرتا ہے، ایسے پٹ ایسے یار ہم نے یہ بھی سیکھا جواب یہ کیسے کام کرتا ہے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسان نہیں جانتا؟ ہر چیز میں اس انسان نے ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں مارے ہیں اور ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں کوشش کی تو اپنے دین کی طرف واپس آ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. نہیں کیا کریں، 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، مشکل سے 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بازار میں بھی جانا ہے، چیزیں لے کے آنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. اپنے رب کے لیے 5 وقت نماز ماجمات مسجد نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. آدھا گھنٹہ، 10-20 منٹ روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. کسی عالم کے پاس جا کے مساجد میں بھرے ہوئے مساجد، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملک سے ایسے چنا ہے اور خاص طور پہ اس ملک میں بلایا ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، جن لوگوں کو جو ترستے ہیں ایک دفعہ اللہ کے گھر دیکھنے کو، ترستے ہیں اور اسی پہ ان کی موت ہو جاتی ہے، وہ ترستے ہی ترستے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں. اور ایک ہم ہیں جب دل چاہتا ہے جا کے عمرہ کراتے ہیں، حج کراتے ہیں. اس سے بڑا کوئی احسان ہے کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم اپنی سینہ تانگ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. لگ بھگ ہم سے کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے، آ نہیں سکتے. ہم نے صرف کوشش کی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، بلایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے. کیا جواب دیں گے اگر یہاں سے علم حاصل کر کے نہیں جائیں گے، اس ملک سے توحید کا علم حاصل نہیں کریں گے، دین کیا ہے نہیں سیکھیں گے، اپنے ملک میں سیکھ سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے، میرے بندے یہاں سے دولت بھی کماؤ، مال بھی کماؤ، زمینیں خریدو، وہاں پہ جو پراپرٹی خریدو، کچھ بھی کرو، لیکن یاد رکھے یہ نہ ہو کہ اس ملک سے باہر جائیں جیسے آئے تھے ویسے گئے. مال تو خوب کمایا لیکن جو عقیدہ پہلے تھے وہی عقیدے لے کے گئے، جو باطل عقیدہ اور خرافات اور شرکیات تھے وہی واپس لے کے گئے. یاد رکھیں بہت سخت سوال ہونے والا ہے. آج وقت ہے، علم حاصل کر سکتے ہو، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کافی ہے کہ وہ کلمہ زبان سے پڑھ لے بس؟ یعنی کوئی شخص کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کافی ہے اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آئے دیکھیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں اس مسئلے کو بالکل صاف اور واضح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم پہ ہمارے اوپر کیا حق ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ وہ فرماتے اللہ رسول اعلم، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جان اللہ کا رسول جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر، اعبدوا ولا یشرکوا بی شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، اب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ابو جہل بھی کہتا تھا، جانتے ہیں ابو جہل ابو لہب بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تدبیر صرف صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، زندگی موت کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب اسے پوچھا جائے، ان سے سوال کرے کوئی کہ کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ابو جہل کیا حجی، ابو جہل کہتا ہے. اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جانتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا، کافر تھا کہ نماز پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقہ روزہ رکھتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن، محرم کے 10 تاریخ کا دن جاہلیت میں بھی ہم رکھتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت میں مشرکین عرب بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے، اللہ عزت کے لیے. بتوں کے لیے رکھتے تھے، کس کے لیے رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے. حج کرتے تھے کہ نہیں؟ تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن آگے وہ کچھ لفظ بڑھاتے تھے، کیا تھے؟ الا شریکا ہو لک ملکتہ وما ملکت، سوائے اس اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے، اس کا بھی تو ہی مالک ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یعنی جس بت کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے یہ تمہارا شریک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ذاتی طور پر خالق ہی، عطائی طور پر خالق ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو نے عطا کیا جو کچھ عطا کیا. تو روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. مسلمان تھے؟ نہیں مسلمان تھے، کافر تھے. جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کافی نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور یہ کافی نہیں محمد رسول اللہ کہنا، جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کی حضرت ابو ہریرہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو تیری شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن؟ صحیح بخاری میں کون ہے وہ شخص؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، جسے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ. ارے خلوص دل کی کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، خلوص دل ضروری ہے. خلوص دل کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کو سمجھو. اگر اب یہ سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو یہ غلط ہے. یہ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نماز کے لائق نہیں، روزے کے لائق نہیں، حج زکات کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قربانی نظر ریاض کے لائق نہیں، دعا پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. خالص من قلبی کا یہ مطلب ہے خلوص دل کے ساتھ. کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، جس نے ان شرطوں کو سمجھا تو اس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا، جس شرطوں کو نہیں سمجھا تو زبان سے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں قیصر روم کا بادشاہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں یہ قصہ موجود ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے گئے تھے شام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب لکھا تھا قیصر کی طرف، تو قیصر نے یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا رشتہ دار ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو، عرب سے آیا ہو تجارت کے لیے، اسے بلاؤ، میں اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے وہ بازار میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، قافلہ ہوتا ہے تجارت کے لیے آتے ہیں، سردار ابو سفیان ہرقل کھڑا ہو جاتا ہے آگے. ابو سب پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں ابو سفیان ہے. ان کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، باقی جو 7-8 دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے آتے لگتے ہیں سوال کرنے، 8-10 سوال کرتے ہیں مختلف قسم کے. ان سوالوں کے بعد جب جواب سنتے ہیں ابو سفیان سے، تو ہرقل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر تو نے سچ کہا کہ وہ وہی بند ہے جس کے بارے میں تو نے ابھی سچ کہا ہے، تو اللہ کی قسم وہ شخص اس جگہ پر قابض ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں، اور اگر مجھے فرصت ملی اور میں اس شخص کی طرف جا سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا سکا، تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک دھوؤں گا میں. اور پھر اپنے پادریوں کو بلایا، دروازے بند کروا دیے، اور کہا اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس شخص کی پیروی کرو، یہ سچا نبی ہے. جب ان لوگوں نے شور مچایا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اس نے دیکھا کہ میری کرسی جاتی ہے، بادشاہت جاتی ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے عقیدے میں کتنا پختہ ہو اور کتنا مضبوط ہو، صرف کرسی کی ڈر سے اسے یقین ہو گیا تھا، لیکن کرسی کی ڈر سے اس نے اس یقین کو ختم کر دیا. ہرقل کافر مرا، کافر ہی تھا، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ تو کہتا تھا. کرسچن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جانتے ہیں آپ؟ عیسائی کہتے کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ جانتے ہیں کہ گاڈ فادر جو ہے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب ہم پکاریں گے یہ ہماری مدد کرے گا، مدد کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری مدد کریں گے، تو انہوں نے شرک کیا. لیکن ہرقل نے جب یہ کہہ چکا تھا لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی کہہ چکا تھا، مان چکا تھا کہ اللہ کے نبی مان لو، اس کی بات مان لو کہ سچا ہے، لیکن دنیا کے ڈر سے اس پہ یقین نہیں کیا. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. زبان سے کہنا کافی ہوتا اور دل کا یقین ضروری نہ ہوتا یا عمل ضروری نہ ہوتا تو ہرقل مسلمان ہوتا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے کہہ چکا، محمد رسول اللہ بعد میں کہہ چکا، لیکن کفر پر مرا ہے. اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ ہرقل کافر تھا، اور ہر گروہ جانتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، لہذی ہے، جتنے بھی گروہ ہیں شیعہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہرقل کافر تھا، کفر پہ مرا. کیوں نہیں کہتے؟ اگر زبان سے کافی ہوتا لا الہ الا اللہ کہنا تو ہرقل مسلمان تھا کہ نہیں؟ تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا، اس کے ارکان کو سمجھنا، شروط کو سمجھنا، کیا شرطیں ہیں، اور اس پہ عمل کرنا یقین کے ساتھ. یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آج کی نشست میں حج کی اقسام اور اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں، حج تمتع ہے، حج افراد اور حج قران. اور اہل مکہ ان تینوں میں سے یہ تینوں حج کر سکتے ہیں، یہ قول راجح ہے علماء کا، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے کہ اہل مکہ صرف افراد حج کر سکتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ تینوں حج کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل جو عمومات ہیں، جو عمومی دلائل ہیں، جہاں پر حج عمرے کا ذکر ہوا ہے، جتنی بھی آیات اور احادیث میں ان میں قید نہیں لگائی کہ یہ اہل مکہ کے لیے غیر اہل مکہ کے لیے ہے، عام لفظ ہیں، سب کے لیے ہیں. اور حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی سال میں، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کوئی شخص کر لیتا ہے تو اسے تمتع کہتے ہیں. اور حج تمتع میں سب سے پہلے میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر لیا جاتا ہے. عمرے سے حلال ہونے کے بعد 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے، پھر حج کیا جاتا ہے. اور تمتع میں قربانی لازم آتی ہے، تفصیل آگے بیان کروں گا. اہل مکہ کا اس میں خصوصیت ہے، لیکن عمومی طور پہ میں بتا رہا ہوں. دوسرے قسم کا حج ہے حج قران. حج قران میں ایک نیت کی جاتی ہے، حج اور عمرے کی دونوں کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے. اور طواف القدوم یعنی میقات سے احرام باندھنا ہے، پھر مکہ آنا ہے، اور طواف القدوم کے بعد سعی الحج کر لینا ہے، احرام سے فارغ نہیں ہونا، سر کے بال نہیں کاٹنے. حاجی اپنے احرام میں رہتا ہے اور اسی احرام میں پھر آگے اپنا حج کو مکمل کرتا ہے. اور قران والے حاجی پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے. تیسرے قسم کا حج ہے افراد، اور افراد سے مراد یعنی فرد سے لیا گیا ہے، جس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، عمرے کی نیت نہیں ہوتی ہے. اور میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور طواف القدوم حاجی کرتا ہے، سعی الحج بھی کر لیتا ہے، اور احرام میں باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ حج سے فارغ نہیں ہو جاتا، اور حج مفرد والے پر کوئی قربانی نہیں ہے. یہ عام طور پر یہ تعریف ہے ان تین اقسام کی حج کی. اب آتے ہیں اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں انشاءاللہ اکثر ساتھی جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے غالباً تیاری کر چکے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ حج بہترین طریقے سے ادا کریں، اور آپ لوگوں کے حج بھی اور دیگر اعمال بھی قبول فرمائے. اہل مکہ کے لیے جو حج کرنے کا مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے احرام، سب سے پہلے متعین کرنا ہے کہ حج کون سا کرنا ہے. اگر حج کرنا ہے تمتع کا، تو اس کے لیے کیونکہ اہل مکہ جو ہیں ان کا میقات عمرے کے لیے حرم کی حدود سے باہر ہے, حرم کی حدود سے اندر نہیں ہے, تو عمرے کے لیے کیونکہ تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں پتا کہ بعض ساتھیوں کو دیکھو شاید عمرہ کر چکے ہیں, عمرہ کر لیا ساتھیوں نے, حج تمتع جو کرنا چاہتے ہیں کر لیا عمرہ, بارک اللہ فیک, تو عمرے کے لیے آپ حل کی طرف گئے تھے, کہاں سے احرام باندھا؟ طائف کے میقات پہ گئے, اگرچہ یہ کافی تھا آپ لوگوں کے لیے کہ حل جو ہے کیونکہ آپ اہل مکہ ہیں مسجد عائشہ یا حل کی طرف جا کے احرام باندھ سکتے تھے, کوئی حرج نہیں, تو احرام باندھ رہے ہیں حل سے مسجد عائشہ سے یا جو جدہ کی چیک پوسٹ ہے الغرض یا تنعیم سے, الغرض حرم کے حدود سے باہر احرام باندھنا ہے اور نیت کرنی ہے لبیک اللہم عمرہ, اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں, پھر تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اور پھر حرم میں آنا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے, اور حرم میں آتے ہوئے جو اہل مکہ ان کے لیے طواف القدوم نہیں ہوتا کیونکہ آپ تمتع کر رہے ہیں, تو آپ فوراً عمرہ کے ابتداء کے لیے آپ طواف کے ساتھ چکر لگائیں گے, اور طواف جیسے آپ سب ساتھی جانتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے لیے جو اہل مکہ کے لیے رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رمل کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اچھل اچھل کے چلنا, اہل مکہ رمل نہیں کرتے, یہ باہر والوں کے لیے سنت ہے. دوسری بات یہ اطباع ہوتا ہے احرام میں کہ آپ نے دایاں کندھا نکالنا ہے, یہ سنت ہے, یہ سب کے لیے ہے, یہ اہل مکہ کے لیے بھی ہے دوسروں کے لیے بھی ہے, اطباع کرنا ہے, اور کوئی خاص دعا نہیں ہے طواف سے پہلے, کوئی خاص دعا نہیں کہ میں طواف شروع کرنے جاؤں یا نیت کرتا ہوں طواف کے ساتھ چکر لگاؤں گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور آپ نے تلبیہ پڑھ لیا ہے تو اپنے دل سے آپ نے نیت کر لی, زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے, اب طواف کی الگ سے نیت نہیں, کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ بعض لوگ طواف سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک خاص نیت پڑھتے ہیں, اس کی کوئی سند نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ملتا, نہ قرآن میں نہ سنت میں, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا طریقہ, نہ صحابہ کرام سلف کا طریقہ ہے. تو کرنا کیا ہے, جو ہی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں, فرض نماز کا وقت ہے, اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو سیدھا طواف کی طرف چلیں کعبے کی طرف اور اپنا طواف کا آغاز کریں. طواف کا ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور شروع کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے, اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں اسود کو تو بوسہ دیں, بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں, اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی آپ ہاتھ میں لاٹھی ہے کوئی اور چیز اس کو لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں, اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دور سے اشارہ کر کے استلام کرنا ہے, اشارہ کو بوسہ نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اپنے طواف کا آغاز کریں. طواف میں ایک طواف کا چکر جو ہے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک مکمل ہوتا ہے, سات چکر لگانے ہیں, ہر چکر میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے کی, تیسرے کی, ساتویں کی, سنت سے کوئی بھی ترتیب ثابت نہیں ہے کہ کس چکر میں کون سی دعا مانگنی ہے, جو چھوٹے کتابچے لکھتے ہیں میرے مشورے کتاب نہ لیے چھوٹا کتابچہ جو ہے, دو وجوہات, نمبر ایک کہ آپ کا دل اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا رہتا ہے, اپنے دل سے آپ حج عمرہ نہیں کر سکیں گے, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو دعائیں ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن ترتیب کا کیا ثبوت ہے کہ یہی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی, اس کا ثبوت نہیں ملتا, اور آپ اپنے دل سے حج کریں طواف کریں, قرآن کی آیت جو بھی آپ کو آتی, چھوٹے صورتیں پڑھیں, جو آیت آپ پڑھنا چاہتے پڑھیں, درود پڑھتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں, الحمدللہ پڑھتے رہیں, سبحان اللہ پڑھتے رہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, تکبیر پڑھتے رہیں, جب سات چکر, اچھا جب آپ رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں, ایک حجر اسود ہے اور پھر رکن یمانی ہے, رکن یمانی جو ہے اس کو سنت جو صرف ہاتھ لگانا ہے, صرف ٹچ کرنا ہے, نہ بوسہ دیں نہ ہاتھ کو بوسہ دینا ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, ہمارے بہترین نمونہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہم بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن ایمانی کو بوسہ نہیں دیا ہاتھ لگایا ہم بھی ہاتھ لگاتے بوسہ نہیں دیتے, اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک مسنون دعا ہے, یہ پڑھنا ہر چکر میں مسنون ہے, کون سی ہے, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہاں تک جو اگلے الفاظ ہیں وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی مسنون ذکر ہے. مسنون ذکر یہ ہے یہاں تک ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یہ مسنون دعا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اسے بار بار پڑھتے رہیں. ضروری نہیں کہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں، بہت رش ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دو دفعہ پڑھتے ہیں، دس دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس بہترین جگہ پہ. جب حضرت صدق کے سامنے آتے ہیں تب آپ اللہ اکبر کے تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے، دائیں ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتے ہیں اور پھر دوسرا چکر شروع ہو جاتا ہے. سات چکر مکمل کرنے کے بعد اگر میسر ہو، آسانی ہو تو مقام ابراہیم کی طرف جائیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے دو رکعت پڑھنی ہے. یہ نفل، دو رکعت نفل ہے یہ، اور ان دو رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد. اب جب آپ طواف مکمل کر لیں اور یہ دو رکعت پڑھ لیں، اگر دو رکعت پڑھنے کی جگہ آپ مقام ابراہیم کے پاس نہ ملے تو پھر آپ مطاف میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں. مطاف میں آپ کو جگہ نہیں ملتی، آپ فرسٹ فلور پہ پڑھ لیں، آپ مسعا میں پڑھ لیں جہاں پہ سعی ہوتی ہے، آپ جو چار دیوار حرم کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو میسر ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مطاف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی مسلمان بھائی کو یا بہن کو اگر آپ کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو کتنا اس کا گناہ ہے پتہ ہے. اس لیے آپ، ہم اپنی آسانی تو چاہتے ہیں لیکن بہت سارے سینکڑوں یا ہزاروں مسلمانوں کو پریشان کر دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اپنی خواہش نفس کو ایک طرف رکھیں، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اور عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتی. تو جہاں پر میسر ہو دو رکعت پڑھ لیں. اب آپ نے اپنا طواف پورا کر لیا، پھر اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں، احرام کو سیدھا کر لیں اور متوجہ ہوں مسعى کی طرف، سعی کی طرف. اور سعی کی ابتدا ہوتی ہے صفا سے، صفا سے اوپر جاتے وقت. اچھا، صفا کے لیے یا سعی کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہے یا کوئی خاص دعا نہیں ہے. بعض لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کی شکل میں اور ایک شخص دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نیت کرتے ہیں سعی کرنے کے، ساتھ چکر سعی کے لگائیں گے، صفا سے ابتدا کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے. کوئی ثبوت نہیں ہے سنت سے اس کا. آپ نے جب پہلے سے نیت کر لی کہ آپ نے عمرہ ہی کرنا ہے تو عمرہ میں طواف اور سعی سب شامل ہو گیا. آپ نے سیدھا دو رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا جانا ہے مسعى کی طرف جہاں پہ سعی ہوتی ہے اور رخ کو اپنا کرنا ہے صفا کی پہاڑی کی طرف. آپ کو نیچے جگہ ملے گراؤنڈ فلور میں تو وہاں پہ کریں، نہ ملے فرسٹ فلور میں کریں، سیکنڈ فلور میں کریں، اوپر چھت میں کریں، سب ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارا پہلا حج ہے تو زمین پہ کریں گے، ہم آسمان پہ نہیں کریں گے. زمین آسمان کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو آسانی ہو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی آسانی ہو. بعض لوگ دیکھتے کہ نہیں نیچے ہی کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر، یعنی اس طریقے سے زور زبرستی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی پہلوان نہیں آپس میں لڑتے. عبادت میں آپ لوگ آئے ہیں، یہ کوئی پہلوان کو کوئی کھاڑا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یعنی خود بھی آسانی سے حج کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. گراؤنڈ فلور ہو، فرسٹ فلور ہو، ایک ہی ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نیچے زیادہ ثواب ہے، اوپر کم ثواب ہے. کس نے کہا ہے؟ ثواب اس میں زیادہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو یا بہن کو تکلیف نہ ہو. صفا کے اوپر چڑھتے ہوئے پہاڑی پر آپ یہ دعا مسنون ہے، اب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں شروع کرتا ہوں جسے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، ہر چکر میں نہیں پڑھنی، ایک دفعہ پڑھنی ہے. اور پھر جب آپ پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں صفا کے اوپر، اپنا رخ کعبے کی طرف کریں اور دونوں ہاتھ یوں اٹھائیں جیسے دعا مانگتے ہیں. یوں اشارہ کرنا تین مرتبہ تکبیر پڑھنے یہ سننے سے ثابت نہیں ہے. اکثر لوگ دیکھتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر یوں کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سننے سے ثابت نہیں ہے. سننے سے یہ ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پھر آپ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تین مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر یہ دعا مسنون پڑھنی, یہ ذکر مسنون پڑھنا ہے, اور پھر اپنے جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں. پھر دوسری مرتبہ یہ دعا مسنون پڑھیں, پھر اپنے دعا کریں, تیسری مرتبہ پھر یہ دعا مسنون پڑھیں. یہ سنت ہے. اگر آپ کے لیے آسانی ہو وہاں پر رکنے سے, اگر آپ بھیڑ زیادہ ہو جائے تو نہ رکیں, چلتے ہوئے پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تین مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد آپ چلتے جائیں, دعا پڑھتے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور پہلا چکر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے مروہ پہ, دوسرا چکر مروہ سے صفا تک ختم ہوتا ہے. بیچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو سبز لائٹیں ہیں, ان میں مردوں کے لیے دوڑنا یا تیزی سے چلنا مسنون ہے, سنت سے ثابت ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چلتے کہ ان کا احرام جو ہوا میں لہراتا, اتنی تیزی سے چلتے. یہ سنت سے ثابت. اگر کوئی شخص نہیں چل سکتا کمر کے درد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ تیزی سے نہیں چل سکتا, دوڑ نہیں لگا سکتا, تو وہ نہ لگائے. یہ سنت ہے, کوئی فرض نہیں ہے. حج میں یا عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر آپ تندرست ہیں اور کر سکتے ہیں اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں, بعض لوگ دیکھیں لوگوں کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں, بھائی آگے راستہ نہیں تو کہاں پہ دوڑ لگا رہے ہو, کس لیے تیزی سے جا رہے ہو؟ سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ محرمات کے ارتکاب کریں گے. اگر میسر ہو, بار بار میں کہتا ہوں, میسر ہو آسانی تو کریں, نہیں تو سنت کو چھوڑ دیں. حج رسول کو بوسہ دینا آسان ہے تو کریں, نہیں ہے تو چھوڑ دیں. سنت کو پانے کے لیے بہت سارے محرمات کا ارتکاب کریں. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا اللہ کے گھر میں عورتیں بےچارے, یعنی عورتوں کی اللہ ہدایت, تمہیں کس نے کہا کہ تم بھی اب بوسہ دینے کے مردوں میں گھس جاؤ؟ دیکھا کہ بعض عورتیں بےچارے پھر پھنس جاتی ہیں, بعض میں نے دیکھے بزرگ ہیں بےچارے, چل سکتی نہیں, کمر سیدھی ہوتی نہیں ہے, گھس جاتے وہ بھی بوسہ دینے کے لیے. بھائی بزرگوں تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تو پہلوانوں کو بےچارے پہلوان بھی گر جاتے ہیں یہاں پہ. اگرچہ دیکھا جائے بعض لوگ کھڑے ہوتے بےچارے پوری صف میں کھڑے ہوتے, دو دو گھنٹے سے کھڑے ہوتے. یہ لوگ صحیح عبادت کرتے ہیں. اور جو لوگ بیچ میں آتے ہیں نا, بروکر جو ہوتے ہیں, وہ راستہ خود اپنا بنا کے خود منہ گھسیڑ دیتے ہیں اپنا, تو دوسرے کا حق تو آپ نے مارا ہے نا بےچارے کا, جو دو گھنٹے سے کھڑا ہے عبادت کے لیے. بوسہ دینے کے دو گھنٹے سے بےچارا کھڑے گرمی میں, وہ آپ کی طرح عبادت کے لیے نہیں آیا. آپ کے پاس وقت نہیں ہے جناب, تو پھر بوسہ نہ دو نا, یہ وقت نکال کے عبادت کے لیے. کہاں کا انصاف ہے؟ وہ لائن میں کیوں میں آپ سے پہلے کھڑے دو گھنٹے سے آپ بیچ میں آتے ہیں, ان کے یعنی ان کی پوری جو ایک لائن ہے اسے توڑ کے بہت سارے بھاگ جاتے ہیں. اسے عبادت کہتے ہیں کیا؟ یہ خواہش نفس سے عبادت نہیں ہے. الغرض سات چکر لگائیں, اور جب مروہ پہ پہنچتے ہیں مروہ پر بھی اسی طریقے سے اپنا رخ کعبے کی طرف کریں, دونوں ہاتھ اٹھیں دعا کی طرح یوں, اور تیمر تکبیر پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اپنے لیے دعا کریں, دوست احباب کے لیے, گھر والوں جس کے لیے چاہتے ہیں, امت کے لیے دعا کرتے رہیں. پھر یہی ذکر پڑھنا ہے مسنون, پھر دعا, پھر یہ ذکر مسنون پڑھنا ہے, اور پھر آپ روانہ ہو جائیں مروہ سے صفا کی طرف. سات چکر آپ نے لگانا ہے. سات چکر لگانے کے بعد اپنے سر کے بال کٹوا دیں. اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہوا اور آپ اپنے احرام سے حلال ہو جائیں, اپنے کپڑے پہن لیں دوبارہ, اور ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے, بیوی بھی حلال ہے ایسی صورت میں, یعنی مکمل حلال ہو گئے. اور پھر آٹھ تاریخ کو اب آپ نے جو کرنا ہے یہ اب کر چکے ہیں, اب آتی ہے باری اب حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع آگے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب جنہوں نے حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع کے لیے عمرہ کر چکے ہیں, باقی کام کرنے کون سے کرنے ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں. آٹھ تاریخ کو جہاں پر آپ موجود ہیں اسی جگہ سے, اسی کیمپ سے آپ احرام باندھیں. اب دوبارہ حل کی طرف, مسجد عائشہ کی طرف, فتح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھیں گے. ہم بات کر رہے ہیں اہل مکہ کا حج کرنے کا طریقہ. عمرے کے لیے اہل مکہ باہر جاتے ہیں, حدود حرم سے باہر جاتے ہیں. حج کے لیے جہاں پر وہ ہیں, حرم سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں, منا سے بھی باندھ سکتے ہیں, اور اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں. اہل مکہ جو ہے اب کیمپ سے احرام باندھیں, جیسے کہ آپ نے عمرے کے احرام باندھا تھا وہی طریقہ ہے. غسل کرنا مسنون ہے, پھر بالوں کی صفائی کرنا بھی مسنون ہے. خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو غسل کے بعد جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں, احرام پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے. اس کے بعد پھر احرام پہنے دو رکعت آپ مسنون ہے پڑھنا, وضو کی دو سنت, احرام کی خاص کوئی دو رکعت نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر آپ آٹھ تاریخ کو آپ پھر دوبارہ نیت کرنی ہے, لبیک اللہم حجن, اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. عمرہ پہلے کر لیا, اب حج کی نیت ہے، جو مفرد ہے وہ بھی نیت یہی کرے گا حج افراد والا، اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم حجن عربی میں، پھر آپ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ روانہ ہوں گے منا کی طرف براہ راست، حرم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، منا جائیں گے سیدھا، اور منا جو ہے ظہر سے پہلے کا پہنچنا مسنون ہے، اب وہاں پہ جائیں ظہر سے پہلے، پھر ظہر کا وقت ہوگا، ظہر کی نماز پڑھیں ظہر کے وقت میں، لیکن دو رکعت پڑھیں گے عصر، عصر کی نماز عصر کے وقت میں دو رکعت پڑھیں گے، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں تین رکعت پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں دو رکعت پڑھیں گے، یہ مسنون ہے اگرچہ اہل مکہ کیوں نہ ہو، ان کے لیے بھی یہ مسنون ہے کہ نماز قصر کریں گے. پھر دوسرے دن 9 تاریخ کی صبح آپ منا میں ہیں، فجر کی نماز منا میں پڑھیں گے، دو رکعت فجر کے، دو سنتیں اور دو فرض فجر کے آپ پڑھیں گے، اس کے بعد جب سورج نکل آئے گا، سورج نکلنے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے عرفات کی طرف. منا میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں منا کہ صبح کے یہ ذکر پڑھنا ہے، شام کو یہ الفاظ پڑھنے، رات کو یہ الفاظ پڑھنے، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، درود پڑھنا ہے، جو بھی عبادت جو بھی ذکر مسنون ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تہنین ہے، تسبیح ہے، جیسے سبحان اللہ پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا من کرے جو آپ دل کرے پڑھ سکتے ہیں. صبح 9 تاریخ سورج نکلنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد منا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، اور عرفات پہنچنے کے بعد ایک چیز متعین کرنی بہت ضروری ہے کہ عرفات کے حدود کے اندر ہوں، اور بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے منا کے بھی سائن بورڈ لگے ہیں، عرفات کے بھی سائن بورڈ لگے ہیں کہ عرفات کے حدود کی ابتدا، عرفات کے حدود کی انتہا یا اختتام، اس کے بیچ میں آپ نے رہنا، اگر عرفات کی حدود سے ایک بلشت باہر رہے حج نہیں. اس لیے بار بار میں تاکید کر رہا ہوں کہ عرفات کی حدود کے اندر، اگرچہ ایک بلشت اندر ہو تب بھی حج ہو جاتا ہے، اگر عرفات کی حدود سے باہر رہے اور یہ سمجھا کہ میں حدود کے اندر ہوں کیونکہ خیمے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا لوگ وہاں پہ کھڑے تھے میں بھی کھڑا ہو گیا، کوئی حج نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. عرفات میں پہنچتے ہی اذان ہوگی اور پھر ظہر اور عصر کی نماز ہوگی. ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم، یعنی ظہر کی اذان ہوگی پھر اقامت ہوگی، دو رکعت ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اور پھر اقامت ہوگی دو رکعت عصر کی نماز پڑھی جائے گی. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم، یعنی عصر کی نماز جو ہے اس کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھا گیا ہے. یہ اہل حرم کے لیے، اہل مکہ کے لیے بھی ہیں، سب اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے. پھر آپ نے پہلے ظاہر پہلے خطبہ ہوگا اور پھر نماز ہوگی، پھر آپ نے متفرغ ہو جانا ہے. نماز عصر کی نماز پہلے کیوں پڑھی ہم نے؟ اس لیے پڑھی تاکہ ہم دعا کے لیے فارغ ہو جائیں، اور بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو سابقہ انبیاء بھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کثرت سے دعا پڑھتے رہیں، اور کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. بہترین جگہ ہے، بہترین جگہ ہے دعا کی، اور بہترین دن ہے، پورے سال میں سے بہترین دن ہے. اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں جہنم سے، اور جبل الرحمہ جو ہے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ خاص پہاڑ جس جبل الرحمہ کے نام سے جو معروف وہاں پہ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر وہاں پہ نہیں جائیں گے تو حج نہیں ہوگا، یا وہاں پہ نہیں جائیں گے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بات غلط ہے. آپ کے لیے آسانی ہو جانا تو آپ جائیں، ورنہ آپ اپنے خیمے میں، آپ جہاں پر موجود ہوں عرفات کے حدود کے اندر، وہیں سے آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہاں پر رکا ہوں اور پورا عرفات رکنے کی جگہ ہے، اور یہ رحمت ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ اگر یہ الفاظ نہ فرماتے تو ہر بندہ ہر حاج وہیں پہ جاتا اور کوئی وہاں پہ جا نہ سکتا، اتنی رش ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہاں پہ رکا ہوں اس جگہ پہ، اور پورا عرفات رکنے کی جگہ ہے، یعنی آپ کہیں پر بھی رک جائیں، عرفات پہ ٹھہر جائیں تو آپ کا حج ہو جاتا ہے. اور آپ کھانا بھی کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، حج کے وہ بھی کر لیں، آرام بھی کر لیں، لیکن آپ مسلسل اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں، دعا کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے پوری امت کے لیے، قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اپنا وقت گزارتے رہیں. جب سورج غروب ہو جائے، انتظار کریں جب تک سورج غروب نہیں ہوتا. 9 تاریخ ہو گئی ہے, سورج غروب ہونے کے بعد اب عرفات سے نکلنا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص نکل گیا تو فوراً واپس آ جائے, اگر واپس نہیں آتا تو دم واجب ہو جاتا ہے. بعض لوگ بہت جلد بازی کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بس سورج غروب تو ہو رہے تھوڑی سی دیر ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس لیے کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے, دم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. اب کفارہ دو گے, دم دو گے, تب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا, یہ شرط لگائی ہے. اس لیے انتظار کریں, جلد بازی کس چیز کی ہے؟ اب جلدی پہنچیں گے مزدلفہ, پہنچ کے کیا کریں گے؟ اب جلدی جانے کی ضرورت ہی کیا؟ ابھی اب عبادت میں ہیں تو عبادت بہترین طریقے سے کریں نا. جب سورج مکمل غروب ہو جائے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. بعض وہ غلطی کرتے مغرب نماز پڑھنا شروع کر دیتے, مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, فرض نماز ہے, چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمیں حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت تھی کہ عرفات کے دن مغرب کی نماز وقت پہ نہیں پڑھنی, مغرب نماز عرفات پہ نہیں پڑھنی, مغرب کی فرض نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر, کہ جو ہی مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جا کے فوراً اذان دینی ہے اور نماز پڑھنی ہے. پہلی اقامت ہوگی, پہلی اقامت کے بعد 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھنی ہے, اور پھر اقامت ہوگی 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تاخیر کیوں کہا؟ جمع سے مراد 2 نماز جمع کیا جا رہا ہے, مغرب اور عشاء کو. تاخیر کیوں کہا گیا؟ مغرب کی نماز کا وقت مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, اسے جمع تاخیر کہتے ہیں. اس کے بعد پھر مزدلفہ میں کوئی خاص دعا نہیں, آپ نے رات گزارنی ہے مزدلفہ میں مبیت. اور کب تک رہنے؟ صبح تک رہنے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے, فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے فارغ ہو جائیں, المشعر الحرام کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے رہیں. جب سفیدی چھا جائے, سورج نہیں نکلا, سفیدی چھا جائے, اب مزدلفہ سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. مزدلفہ سے آپ نکلتے ہیں سیدھے جاتے ہیں منا کی طرف. اب 10 تاریخ شروع ہو گئی ہے ذوالحجہ کی, 10 تاریخ. 10 تاریخ میں آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں, بلکہ 4 کام کرنے ہیں, دیکھتے ہیں کون سے ہیں. سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو کنکر مارنے ہیں, جو بڑا جمرہ ہے. لوگ کہتے ہیں شیطان, شیطان نہیں ہے, معروف 3 شیطان ہیں, یہ 3 جمرات ہیں. اور جو بڑا جمرہ ہے جو مکہ کی طرف ہے, وہ بڑا جمرہ ہے, اسے کنکر مارنے ہیں, اور کسی وقت میں بھی مارنے ہیں. یہاں پر شرط نہیں کہ ظہر کی اذان کے بعد یا زوال کے بعد. 10 تاریخ کو کوئی وقت نہیں ہے کنکر مارنے کا. سب سے پہلے جو ہی آپ مزدلفہ سے منا پہنچے واپس, تو آپ اپنے خیمے کی طرف بھی جا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, وہاں پہ جائیں آرام کریں, یا سیدھا آپ بڑے جمر کے پاس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, وہاں پر جا کے آپ نے 7 کنکر مارے ہیں. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ کہیں سے بھی, مزدلفہ سے اٹھائیں اگر آپ کے پاس وقت ہو, منا سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے نہیں مزدلفہ سے واجب ہے اٹھانا, واجب نہیں اٹھانا. مزدلفہ سے اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, رات کو آپ نے رات گزارے وہاں پہ فارغ بیٹھے کیا کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کریں, تو کنکر بھی اٹھا لیں. اور 7 کنکر مارنے ہیں, اور کنکر کا سائز جو ہے نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا, درمیانہ سائز ہو, اور جسے چنا ہوتا ہے نا چنے کے برابر یا تھوڑا سا بڑا. اسے دائیں ہاتھ سے تکبیر پڑھنی ہے, شروع میں بسم اللہ پڑھنا, پھر اللہ اکبر, ایک کنکر مارنا, پھر اللہ اکبر, دوسرا کنکر, یوں 7 کنکر ایک ایک کر کے. اور کہاں تک گرنا ہے؟ زرے کی دیوار پہ جا کے لگے. اگر جو حوض ہے اس پہ کنکر گر جاتا آپ کا کنکر کاؤنٹ ہو گیا, اگر اس سے پہلے گر گیا اور حوض کے اندر نہ گرا تو آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ تاکید کرنی ہے آپ اتنی فاصلے پر ہوں کہ آپ کا کنکر حوض کے اندر گر جائے. بعض بہت دور سے کنکر مارتے ہیں, وہ لوگوں کے سروں پہ لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ حوض پہ نہیں جاتے, وہ سمجھتے ہمارا حج ہو گیا. نہیں ہو جائے اس طریقے سے حج. اگر سارے کنکر باہر گئے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کریں, تھوڑا سا آگے چلے جاؤ. آج کل تو ویسے بھی الحمدللہ آسانی ہے, اب 3-4 فلور ہو گئے, آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. پہلے کافی مسئلہ ہوتا تھا, بھیڑ بھی ہوتی تھی, لوگ بےچارے کافی پریشان ہوتے تھے. اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی آسانی کی ہوئی ہے الحمدللہ. الغرض آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. 7 کنکر مارنے کے بعد آپ نے قربانی نہیں کرنی, تمتع والے بھی قربانی نہیں کریں گے, اہل حرم جو ہیں اہل مکہ جو ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے, حج تمتع والوں کے لیے بھی واجب نہیں ہے کیونکہ اہل مکہ ہیں, جو اہل مکہ نہیں ان پر قربانی واجب ہے, اہل مکہ کے لیے جو ہے

ان کی مرضی ہے. لیکن حج کے لیے تمتع کے لیے قربانی ان پر واجب نہیں ہے. اس کے بعد مکہ جانا ہے اور طواف الافاضہ کرنا ہے, سعی الحج بھی کرنی ہے. طواف بھی کرنا ہے, سعی, یہ چار کام کرنے ہیں. پہلا کام کرنا ہے بڑے جگہ کو کنکر مارنا ہے, اس کے بعد طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے. سر کے بال منڈوانے کے لیے آپ بڑے جگہ کنکر مارنے کے بعد بھی منڈوا سکتے ہیں, طواف سعی کے بعد بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن ابتدا حلق سے نہیں کرنی, ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے پھر آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں. تو اگر جمرے کو کنکر مارے, بڑے جمع کنکر مار لیا, اب آپ سر کے بال منڈوا سکتے ہیں. یا اگر آپ سیدھا حرم جانا چاہتے ہیں, طواف الافاضہ طواف الزیارہ کریں اور سعی حج بھی کر لی ہے, تب بھی آپ کی مرضی ہے, اس کے بعد آپ سر کے بال آپ منڈوائیں گے. آپ کے اس طرح کے 10 طریقوں یا کہ عمل سارے مکمل ہو گئے. اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے 11 کی رات کو, منا میں رات گزارنی ہے اور صبح 11 تاریخ کو انتظار کرنا ہے جب تک کہ زوال نہیں ہوتے, یعنی ظہر کی اذان نہیں ہوتی. ظہر کی اذان سے پہلے کنکر مارنا جائز نہیں ہے. ظہر کی اذان کے بعد آپ تینوں جمعرات کو کنکر مارتے ہیں, پہلے چھوٹے کو, سات کنکر اسی طریقے سے جیسے بتایا گیا ہے, پھر درمیانے کو, پھر جو بڑا ہے اس کو. اور پہلے اور دوسرے جمعے کو کنکر مارنے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا بھی کرنا اس جگہ پہ مسنون ہے. تیسرے جو بڑا جمر اس کو کنکر مارنے کے بعد ضروری کہ دعا مانگے, اب واپس چلے جائیں, خیمے میں جانے, کہیں پھر آرام کے لیے جانا چلے جائیں. 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ, جو رہنا چاہتے 13 تاریخ تک دو کام کرنے ہیں, 11, 12 اور 13 تاریخ کو. دن میں کنکر مارے تینوں جمرات کو, رات میں ٹھہرنا ہے, رات گزارنی ہے مینا میں, صرف یہ دو کام ہیں. اور یہ تینوں واجب ہیں, یعنی اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو بھی دم واجب ہو جاتا ہے. کس وقت کنکر مارنے ہیں؟ ابتدا کا وقت تو بتا دیا ہے کہ ظہر کی اذان کے بعد. انتہا کا وقت کب تک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان تک ہے یا سورج غروب ہونے تک, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کا وقت متعین کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر نہیں مارے جب تک کہ ظہر کی اذان نہیں, جب تک زوال نہیں ہوا, یعنی سورج درمیان سے ہٹ کے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا, اسے زوال کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تاریخ کو کنکر نہیں مارے جب تک کہ زوال کا وقت شروع نہیں ہوا. انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا. جب وقت شروع ہوا تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارے. کس وقت تک مارنے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا, ایک صحابی نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے شام کے بعد کنکر مارے. شام کے بعد کنکر مارے, اور عربی میں مساء کہتے ہیں عصر کے بعد سے لے کو رات تک, رات کو بھی مساء کہا جاتا ہے. تو اسے علماء یہ کہتے ہیں کہ کنکر مارنے کا وقت رات کو بھی ہوتا ہے. اگر دن میں زیادہ بھیڑ ہو, دن میں نہ آپ کنکر مار سکیں, تو آپ رات کو کنکر مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاص جو فیملی والے, اب تو ماشاءاللہ ویسے بھی ماشاءاللہ تگڑے ہیں, ماشاءاللہ آپ دن کو کنکر آرام سے مار سکتے ہیں. عام تو مسئلہ ہوتا ہے فیملی والوں کے لیے, جس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوں, اب ان کے لیے بہتر ہے کہ رات کو کنکر مارے, بالکل آسانی سے, آرام سے, گرمی بھی نہیں ہوتی, سکون ہوتا ہے, موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, اور زیادہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی, تو آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. 11 تاریخ صبح یعنی زوال کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کنکر مارنی ہے تینوں جمعرات کو, اور رات کو مبیت یعنی ٹھہرنا ہے مینا میں, 11 تاریخ اور 12 تاریخ. 12 تاریخ جس نے 13 تاریخ نہیں رہنا, متعجل ہے, جلدی جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے جائز بشرط یہ کہ وہ اپنی مکمل تیاری کر لے اور مینا کے حدود سے خارج ہو جائے 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے. اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا مینا کے اندر, پھر آپ 13 کی رات بھی رہیں اور 13 کے دن میں زوال کے بعد کنکر مارنے کے بعد پھر آپ واپس جا سکتے ہیں. اور آخر میں اہل مکہ کے لیے طواف الوداع ساقط ہو جاتا ہے, اہل مکہ کے طواف وداع نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ وداع کرتے نہیں ہیں, حرم کو چھوڑتے نہیں ہیں, تو اہل مکہ کے لیے طواف وداع نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حج, ہمارا عمر, ہمارا حج, ہمارے نمازیں, صدقہ

0: صلاة الخيرات والرحمن الروز ودقر عبادة قبول فرمائي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد، فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اور اس کتاب میں سے فتاوى الصيام میں سے چند اہم فتاوى کا مختصر ذکر کرتے ہیں. میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، میں بغیر عربی ٹیکسٹ پڑھے صرف جو ترجمہ ہے اور اس کا جو سوال جواب ہے مختصر وہ بیان کروں گا، اور ترجمہ بھی میں معنی کے اعتبار سے کروں گا تاکہ وقت جو ہے وہ ویسے بھی کم ہے ہمارے پاس، اس لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سوال مختصر سے جواب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. جہاں پر تفصیل ضرورت ہوگی وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے، روزوں کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے ہمیں روزوں کے وجوب کی حکمت کی معرفت ہوتی ہے، کہ روزوں کی وجوب کی معرفت ہے التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. تقوى ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور تقوى سے مراد ہے ترک المحارم، محرمات سے اجتناب. اور جب اطلاق کیا جائے تقوى کا تو اس میں دونوں یہ شامل ہو جاتی ہے، فعل المأمور و ترک المحظور، واجبات جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا اور جو محرمات ان سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قول الزور والعمل به کو نہیں ترک کرتا، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھڑوا دے، یعنی اس کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں. جب کوئی روزے دار روزے رکھ کر ایسے عمل کرتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، یا ترک الواجبات یا فعل المحرمات، قول الزور عمل به یعنی جو محرمات ہیں اگر روزے دار کرتا رہتا ہے تو سوائے بھوک اور پیاس کو اس کو کچھ ملنے والا نہیں. اسے ایسا فرماتے ہیں کہ روزہ دار پر تأکید ہو جاتے کہ وہ جو بھی واجبات ہیں ان کو بجا لائے، اور جو بھی محرمات ہیں اقوال و افعال میں سے ان سے اجتناب کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، حرام خرید و فروخت سے اجتناب کرے، اور جو بھی محرمات سب سے اجتناب کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے تو پورا اور پورا مہینہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خود دیکھے گا کہ پورے سال میں اس کی استقامت ممکن ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو روزے کے دن اور افطاری کے دن میں کوئی فرق نہیں جانتے، ان کی عادت ہے ترک الواجبات فعل محرمات کی، اور جو روزے کا وقار ان پر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے جو یعنی روزہ دار کے لیے خصوصیات ان پہ نظر آتی ہیں. اور یہ جو چیزیں یعنی جو محرمات جن کا ذکر کیا گیا ہے یا عموم تو جو محرمات، اگر کوئی روزہ دار کسی محرمات کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور جب کمپیئر کیا جاتا ہے یا توازن کیا جاتا ہے روزہ دار کے روزے کے اجر کا اور اس محرم کے ارتکاب کے گناہ کا، تو بعض کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اجر باقی نہیں ملتا، جو گناہ ہے وہ باقی نہیں جاتا. اللہ اعلم.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
2: اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ, توبہ کی اہمیت اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے, اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے, اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے, ہر وہ نعمت موجود ہے, ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے, جو جنت سے دور ہو چکا ہے, کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں, اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے, اور اس غفلت کی وجہ سے, اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں, اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا, غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا, بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا, میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب, سب سے پہلی شرط ہے وانی لغفار لمن تاب, جس نے توبہ کی, جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں, مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے, یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے, من تاب وآمن, ایمان بہت ضروری ہے, اور ایمان کی جگہ ہے دل, اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید, کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے, توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, توبہ تو کی ہے, موحد بھی ہے, وآمن وعمل صالحا, جو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے, یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی, جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا, ثم اهتدى, عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا, صحیح راستے کو اختیار کرنا, برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا, شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى, پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے. اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے. اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی, وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں, لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں. اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں, سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا, انسان نادم ہو جائے, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر 2, اس غلط عمل کو روک دے, فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے, اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں, لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو رکنا پڑے گا, برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے, اللہ تعالی سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو, لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ, اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے, حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اسے پورا کرے, اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے, کسی کا ادھار دینا تھا, ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا, اور اب دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا, لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا, ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت, توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر, اور توبہ کے قبولیت کے 2 وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے, ہر انسان کے قریب ہے, اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے, انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا قریب ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے موت کا وقت، دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی، جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا، اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر دسواں، پھر بیسواں، اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوش پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے، اس میں قباحت نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں، انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں، دو گناہ برابر نہیں ہیں. اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو، برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے، اس کے لیے خاص شریعت میں سزا ہے، دنیا میں حدود ہیں، اور آخرت اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کے بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے، حلیلۃ الجار. گناہ ایک ہے زنا، لیکن اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وزن ہے، وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ، اپنی محارم سے زنا کرنا، ماں یا بیٹی سے زنا کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں، کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا، اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی، کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے، اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں، ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. خیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ ہم اس سے غافل ہیں. لیکن یہ بندے، یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتے داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو، شرطیں کیا ہیں. لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، مختصر میں بیان کر دوں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ. کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ، کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے، جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے دو قتل کیے، اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے دس کیے، اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیا، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے، جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر لیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا، اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے، جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا تم جاؤ فلانا عابد ہے، بڑا بزرگ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو شخص نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ عابد تھا، بزرگ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا لیکن علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا۔ تو شخص نے کہا اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے، سینچری پوری کر دیتے ہیں، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پہلے جا چکا ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے۔ کسی نے کہا فلان جگہ پہ ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے۔ اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے مجھ سے 100 قتل ہوا ہے، میرے کو بخشش کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں تو میں تیار ہوں، یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے، اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے، مال دینا پڑے، دولت دینی پڑے، کچھ دینا پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے راستہ دکھاؤ۔ تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اتنی سی بات ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ قربان نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، قربان کرنا ہے اپنی خواہشات، خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے، کوئی دولت دینی نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا، جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا۔ اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کی ہے، وَآمَنَ، دل میں یقین ہوا ہے، اطمینان ہوا ہے اس بندے کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا ہے اس کا؟ جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، گھر والے ہیں، مال و متاع ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے، دائیں جانب لے کے چلا گیا. وعمل صالحا ثم اهتدى، اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی، چلا گیا. راستے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آیا، اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے. دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. سو قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے کہتے اس نے توبہ کی ہے، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے کہ زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے، اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے، وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئی تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے دو تین مرتبہ آگے ہوا، یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا، دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے، نزع کی حالت ہے، اب اگر دو مرتبہ تین مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بستی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی، دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا، یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا 100 قاتل، اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا، اور اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اس نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا، تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا، اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کیا کہا؟ یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی، انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا، توبہ کر لے، اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری یہودیوں نے توبہ کی، اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے، اپنے قوم کا سردار تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، پچھلے سارے گناہ معاف، بد عقیدگی بھی معاف، سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے، جیسس کرائسٹ، اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا، یوں کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، توبہ کی، دار اسلام میں داخل، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے، تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی، اور یہ آیت آج ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، سارے گناہ کرتے گئے، اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں، وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی، صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں، اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت صبح، 2 رکعت شام، بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی، یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی، پہلے 11 سالوں مکہ میں، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں، 50 سے 5 ہوئی، پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکات فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، پھر نویں صدی ہجری میں، نویں سال ہجری میں حج فرض ہوا۔ تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے، اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے۔ اگر گناہ بھی ہو جائے، جب گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے تو گناہ ہوگا، جتنی بھی زیادہ توحید ہو، جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے، لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے۔ سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے گناہ ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، زنا کیا کسی عورت سے، زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے، جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے۔ جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے، پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ خود چل کے جاتے ہیں، اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے، سینہ تنگ ہو چکا ہے، سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے۔ وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں، وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آتا ہے، طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، جاؤ اس کی ذرا قمیض قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو، اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ صحابی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ، نہیں شراب پی ہوئی۔ دوسرے کو بھیجتے ہیں، دیکھیں کوئی جن کا سیب تو نہیں، اس کی عقل تو ٹھیک ہے۔ وہ واپس آتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تندرست انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے بالکل ٹھیک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں، باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو، مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو۔ تو شخص نے اقرار کیا، میں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے میں نے ویسا ہی کیا، مکمل اقرار کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی، پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے، لوسعت تم کو پوری ہو جائے، پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف، یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا۔ اسے مردوں میں نہیں، توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا، مومن عورتوں میں بھی تھا۔ الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے، ان سے بھی زنا ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی، اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے، توبہ کا یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر سنسار کرنا، پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا، وہ پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے، میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا، میرے گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں، وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف، لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پر حد میں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے، اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے، مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب اسے دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے، اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی، پاک ہونا چاہتی. ایک گناہ کیا، اسی سے پاک ہونا چاہتی، اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا، میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا، اب اور کوئی راستہ نہیں، اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا، اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے، وہ بھی شادی شدہ تھی، حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا، اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابی کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ برداشت نہیں ہوا، ہم 10 گناہ کرتے ہیں، 100 گناہ کرتے ہیں، ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جان تو دور کی بات ہے، اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے، اور وہ خواہش نفس جو بری ہے، جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے، جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے نہیں قربان کر سکتی. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے, شریعت کا نہیں حدود و تعزیرات کا, اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ جس کی بنیاد توحید ہے, اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرع حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا, زانے کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا, قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں اگرچہ انہیں ہم شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے, کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید, ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے, اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا, کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے, دوسرے نمبر پہ اس شخص کو بھی فائدہ ہوا کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا, وہ پاک ہو گیا. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا, اس پر آپ حد شرع قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں, لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں, صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا, آپ کریں گے, میں کروں گا, وہ کرے گا, وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو, جیسا کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابۃ اجمعین نے کیا. ایمان کے نور کی وجہ سے, توحید کے نور کی وجہ سے اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ. ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
1: سید عبداللہ بن عباس مولانا فرماتے ہیں

إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائیں تو کیا کریں. مشکل حالات میں، تنگ زندگی میں کیا کرنا چاہیے، حالات جب بگڑ جائیں تو مومن ان مشکل حالات میں اور بگڑتے ہوئے حالات میں کیا کرتا ہے، اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہے. پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ حالات کی تنگی کے اسباب کیا ہے، مشکلات کے اسباب کیا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا سبب ہم لوگ خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، لیکن ہم نالائق ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، مشکلات سے آزماتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور راہ راست پر واپس آ جائیں. آج کی نشست میں ہم علاج کی بات کرتے ہیں، ایک بہترین نسخہ ہے جب مشکلات ہر طرف سے گھیر لیں اور زندگی تنگ ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے جو ہر زمانے میں کیا جاتا، خصوصی طور پر آج کل کے زمانے میں جب سے ٹیکس لگے ہیں اور مہنگائی تھوڑی سی بڑھی ہے، کافی لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بے زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، ہم کیسے رہیں گے، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا، کیونکہ کافی ایسی اسٹیبلشمنٹ اور کمپنیاں ہیں جو اپنے پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے کئی لوگوں کو فائر کر دیے کام سے، کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کئی لوگ انتظار میں ہیں، خطرے میں ہیں کہ کبھی بھی ان کو نوٹس آ سکتا ہے. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی بیماری کے بریکنگ نیوز ہم سنتے ہیں. رزق کی قلت ہے، بیماریوں کا بڑھنا ہے، صحت میں خلل ہے، اور بہت ساری اور چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے. یاد رکھیں، ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں زیادہ تر ہم نے رزق نے پریشان کیا ہوا ہے. ہم جب مشکلات اور تنگ زندگی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 90% لوگوں کا معاملہ صرف اس رزق کے تعلق سے گھومتا رہتا ہے. زندگی تنگ ہے، رزق تنگ ہے، ہمارا زندگی تنگ ہو گئی ساری. ہماری زندگی سے جو رزق کا تعلق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو رزق کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. انسان اور جانور کی زندگی میں ایک فرق ہے. عجب بات ہے کہ کئی ایسے انسان ہیں جو اس فرق کو جانتے نہیں. جانور بھی زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ فرق کیا ہے،

0: زندگی کا رزق سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جسے ہم نے سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم جو روزانہ یا آئے دن ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا کہ دنیا تنگ ہے تو رزق تنگ ہے، دنیا تنگ ہو گئی ساری. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ جب مشکلات گھیر لیں اور زندگی تنگ ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا نسخہ بھی ہے. پہلے مسئلے کے لیے ارشاد بار تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. زندگی نہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف زندگی رزق کی بات کر رہے ہیں نا، ان آیات میں زندگی نہیں، زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر اگلا معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ زندہ ہے تو زندگی رزق کی ضرورت ہے، ہر زندہ چیز کے لیے، زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے. تو ان آیات میں زندگی کا مقصد کیا ہے، جو یہ جان لیتا ہے اور اپنی زندگی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس، جن اور انس جانور نہیں، جانور مکلف نہیں ہے، بات جن و انس کی ہو رہی ہے، دونوں مکلف ہیں. شریعت کی تکلیف سر پہ رکھ دی گئی ہے، کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر میری عبادت کے لیے. الا ليعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے، توحید عبادت، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خلق ہے جن و انس کا توحید عبادت کے لیے. اگر توحید عبادت زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی کے کوئی ہی فائدہ نہیں ہے، بیکار زندگی ہے. جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا ہے، اب آگے کا مسئلہ جو ہے، رزق کا مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں اسے رزق نہیں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے کیا چاہتا ہوں؟ توحید عبادت. نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی طعام چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، سارے کے سارے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. تو پھر رزق کہاں سے ملے گا، ہم کیا کریں گے؟ ہم ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، وہی رزاق ہے، صرف رازق نہیں، رازق رزق دینے والا، رزاق صیغہ مبالغہ ہے، بار بار اور کثیر رزق دینے والا ہے. ذو القوة المتین، ذو القوة طاقتور، اور متین بہت ہی طاقتور، سبحان اللہ، جو قوی اور متین ہو اور وہی صرف رازق رزاق بھی ہو تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رزق ہمارا تنگ ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی ہماری. ذرا الفاظ پہ غور کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان تأکید کے لیے، بے شک، کوئی شک نہ کرنا، یعنی کوئی انسان یہ شک نہ کرے کہ رزق میں کوئی اسے پریشانی ہوگی یا وہ بے روزگار کی وجہ سے مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، طاقتور، متین، ذو قوة المتین، یہ حقیقت ہے. جانور کے لیے کیا ہے؟ مکلف نہیں ہے، وہ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اسے پتہ ہے جانور رزق کی تنگی نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا جانور رزق کی تنگی ہوتے ہیں؟ نہیں تنگی ہوتی جانور کو رزق کی. جانور کھاتا کیا ہے؟ جنگل میں دو قسم کے جانور رہتے ہیں، ایک وہ جو گھاس کھانے والے ہیں، دوسرے وہ جو گوشت کھانے والے ہیں. کل بھوکا دیکھا دونوں میں سے کسی کو؟ گھاس یا درخت یا پتے یا پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی، پانی بھی کثرت سے ہوتا ہے. اور جب یہ، جب ان کے لیے رزق آسان ہے تو وہ جانور جو ان کو کھانے والے ان کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے لیے جب مشکلات اس کو گھیر لیتے ہیں اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں, زندگی تنگ ہو جاتی ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں اگر کر لیتا ہے, واللہ مشکل سے مشکل حالت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور تنگ سے تنگ زندگی اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے, بشرطے کہ ہم نے اگر اس کو اپنے دل سے یقین کے ساتھ تسلیم کیا ہے. تب اگر یہاں زبان سے کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہو رہی ہے, اللہ کا فرمان ہے تو مان لیتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ کا فرمان تو مان لیتے ہیں, یعنی زبان سے مان, دل میں تو بات اتری نہیں ہے نا, اس لیے ہمارے بگڑے ہوئے حالات سدھرتے نہیں ہیں, سیدھے نہیں ہوتے, مزید تنگی بڑھتی جاتی ہے. یہاں تک کہ تعجب ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے بہت کم ہیں, سنتے کہ بعض مسلمان خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں خودکشی کی ہے؟ تیرا تو رب ہے, تو مومن ہے, اہل ایمان میں سے ہے, تیرے پہچان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا امتی ہے, یہ تمہارے لیے کافی ہے, یہ اعزاز شرف ہی کافی ہے تمہارے لیے, بس زندگی تنگ ہو گئی ہے, دنیا سے چلا گیا. ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں؟ اچھا, دونوں لازم اور ملزوم ہیں. کرنی ایک چیز ہے, لیکن اس کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ لازمی ہے, اس کے بغیر اس پہلے چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. تقویٰ ہے اور توکل ہے. جب حالات تنگ ہو جائیں, مشکلات گھیر رہے ہر طرف سے, تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے. لیکن اس توکل کے لیے, حق و توکل کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی سیاق میں جوڑ دیا ہے, سورۃ الطلاق کی آیات میں, سورۃ الطلاق میں ہے. کیونکہ جب عورت کو طلاق ملتی ہے تو اس کے سب سے زندگی, اس کی زندگی سب سے تنگ ہو جاتی ہے, اس کی مشکلات سب سے زیادہ ہوتی ہیں, گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ان آیات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کاش کہ ہم اپنے دل سے ان آیات کو سمجھنے والے ہوتے. واللہ کتنے ختم کیا زندگی قرآن مجید کے, بہت زیادہ, گن نہیں سکتے. ماشاءاللہ کئی لوگ ہر مہینے میں دو دو تین تین ختم کرتے ہیں, کوئی ایک ختم کرتے ہیں, کوئی سال میں 10 ختم کرتے ہیں, یہ اس سے کم, یہ اس سے زیادہ. اگر ہم دل سے سمجھنے والے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان تنگ حالات میں جب مشکلات گھیر لیتے ہیں آسان راستہ نکال دیتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. يَجْعَلْ کون ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. دنیا کا کوئی دانشور نہیں, کوئی دنیا کا عالم نہیں, یا دنیا کا کوئی پاورفل بندہ نہیں, وہ جو بھی آپ کے راستہ نکالے گا وہ اس کے علم کے مطابق ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ راستہ آسان نکالتا ہے تو اس سے آسان کوئی راستہ ہو نہیں سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور کافی ہے. چاہتا تو یہ تھا نا, یہ مسکین جو جس کے حالات بگڑ گئے تھے, ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکا تھا, کیا چاہتا تھا؟ آسان کوئی راستہ نکلنے کا چاہتا تھا نا. اللہ نے یہ بھی دیا ہے, آگے سنیں, اس سے بڑھ کر, وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہے, اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں رزق وہاں سے یا وہاں سے. وہ سوچ رہا ہے اچھا یہ جگہ ہے, یہاں پہ رزق مجھے مل سکتا ہے, اس کو اپنی سوچ کے مطابق, یہاں سے مجھے سیلری 4000 مل سکتی ہے, وہاں سے 6000 مل سکتی ہے, وہاں سے اس کے بیچ میں کہیں مل سکتی ہے. اللہ نے اسے 20000 کی سیلری یا 10000 کی سیلری اللہ نے آسان کر دی اس کے لیے. سوچا تھا کبھی اس نے؟ نہیں سوچا تھا. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, لیکن یہ کب ہوا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا، سفارش کے محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ کسی کی پاور کے محتاج یا کسی کو پیسے کا محتاج یا کسی کے اور ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. تو کون سی دو چیزیں ہیں؟ تقویٰ ہے اور توکل ہے. اصل بات کیا ہے؟ توکل ہی ہے نا. ہمیں توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھانا ہے، اور ان مشکلات سے ہم نے نکلنا ہے. لیکن اس توکل کے لیے ایک چیز کی اشد ضرورت ہے، جو اساس ہے توکل کی، اور وہ ہے تقویٰ. اب یہ توکل اور تقویٰ کیا ہے ذرا یہ جان لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. میں پہلے مثال دے دوں کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت میں ایسی بہت مثالیں ہیں، میں صرف ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو، تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے. جب اللہ نے فرما دیا ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسے گزر چکا ہے، جب اس نسخے کو استعمال کیا تو تنگ سے تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ اپنے رب سے یقینی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر مشکل حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان، ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے گا، اور نجات کا راستہ جو ہے وہ آسان فرمائے گا. صحیح مسلم میں سر عبداللہ بن عباس اور عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو صحابہ کرام میں سے تفسیر کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں یا کبار علماء سے سمجھے جاتے ہیں صحابہ میں سے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے، اللہم علمہ التأویل، اللہ تعالیٰ اسے یعنی سر عبداللہ بن عباس کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس آیت کے حصے کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قال قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار، یہ جملہ جو ہے، جملہ دیکھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ ہے. اس جملے کو کہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. کب کہا ہے؟ جب زندگی کے مشکل ترین وقت ہے، حينما القي في النار، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کی زبان پر یہ جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قال ابراہیم علیہ السلام وقال اللہ تعالی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت توحید اپنی قوم سے شروع کی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اپنی قوم کی طرف کہ ان باطل معبودات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید عبادت کی دعوت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، شرک سے یہ مقصد ختم ہو چکا تھا، اور ان مشرکین کے سردار کوئی اور نہیں، اپنا ہی باپ تھا، تو سب سے بڑی مخالفت اپنے گھر سے شروع ہوئی، قریب رشتہ داروں سے شروع ہوئی. تو جب یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا اپنی اس دعوت سے، تو مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدترین سزا دینی ہے، جب بتوں کو توڑ دیا تھا اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جو بڑا بت اسے چھوڑ دیا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، عقلی حجت بھی قائم ہو جائے. جب شرعی آیات دلائل سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقلی دلیل ہو سکتا ہے کام آ جائے، تو آخری حرب استعمال کر کے دیکھ لے اپنی قوم کے ساتھ، کہ عید پہ جاتے تھے، ان کی ایک عادت تھی کہ اپنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے کہ برکت ان کھانے پینے چیزوں میں ہو گئی ہے، پھر وہ بڑے مزے سے کھاتے پیتے تھے اور اپنے تندرست محسوس کرتے تھے. تو قوم چلی گئی قوم والے اور بتوں کے سامنے اپنے کھانے پینے چیزیں رکھ کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, کرہاڑی لے کے آئے, اس سب کو توڑ دیا جتنے بت بھی تھے. جو سردار تھا, بڑا بت تھا, کرہاڑی اس کو کندھے پہ رکھ کے چلے گئے. قوم واپس آئی, دیکھا تو بڑا عجیب سا معاملہ, ان کے معبود جن کو وہ پکارتے ہیں, جو مشکل حالات میں ان کے کام آتے ہیں, آج بڑی مشکل میں پڑے. مشکل کیا ہے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ان کو بچانے والا کوئی نہیں, تو اپنا سردار بھی نہیں بچا سکا ان کو. وہ دیکھ رہے کھڑا ہو کے, تو ان لوگوں نے کہا یہ کس کی حرکت, ہوا کیا ہے, یہ قیامت ٹوٹ پڑے ان لوگوں پر, ان کے معبودات دنیا سے بڑے, یعنی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ظلم و ستم ہو گیا ہے کہ ان کو ذرا ذرا کر دیا. تو کسی نے کہا, ہم نے دیکھا کہ ابراہیم جو ہے ان کا کوئی ذکر کر رہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام, بلایا گیا, ہم جانتے ہیں کہ تمہاری حرکت ہوگی, یہ تم نے کیا ہے. کہتے میں نے کیا ہے, اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے, ہتھیار اس کے پاس سے پوچھتے مجھ سے ہو. میں کہتا ہوں اس نے کیا ہے, اس سے پوچھو. ہمیشہ جو یعنی جب کوئی کرائم سین ہوتا ہے تو ہوتا کیا, اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے, ویپن دیکھا جاتا ہے, جس چیز سے اوزار, جس چیز سے یہ کرائم ہوا ہے. تو بھائی ہتھیار اس کے پاس ہے اور جرم دار مجھے ٹھہراتے ہیں, اسے پوچھو ذرا. تو یہاں پر خاموشی طاری ہو گئی, اور اسے کیسے پوچھو, تو نہ بولتا ہے اور نہ حرکت کرتا ہے. سبحان اللہ, بات سمجھ میں کچھ آ گئی تھی. سبحان اللہ, واپس کو کچھ تھوڑا سا کہیں سے کوئی روشنی بھی نظر آئی تھی, لیکن شیطان نے کیا کہا, ارے یہ تو جانتا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا ہے, یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے, یہ تو بیوقوف بنا رہا ہے. پھر وہ ہی جب کفر غالب ہوتا ہے, کفر کی ظلمت اور غلاظت دل میں کسی کے دل میں غالب ہوتی ہے, شرک غالب ہو جاتا ہے, پھر خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے, دل پہ مہریں لگ جاتی ہیں. ورنہ ایک بہترین موقع تھا شرک سے نجات کا, ہمیشہ کی ناکامی سے نجات کا بہترین موقع تھا. تو تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے, اسے یہ تم نے کہ ہم جانتے ہیں, جو بول نہیں سکتا, جو حرکت کر نہیں سکتا, جو کھا پی نہیں سکتا, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, وہ تمہارے لیے کیا نفع نقصان کا مالک ہوگا. حجت تمام ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس نے ہمارے معبود کو توڑا ہے, بے دردی سے مارا ہے, اس کو ہم بدترین سزا دیتے ہیں. مشورہ ہو کیا آپس میں, کیا سزا ہونی چاہیے. کہ تک قتل کرا تو چھوٹی سزا ہے اس کی, یعنی دیکھیں کہاں تک رسا ہے, ہمارے معبودات تک اس نے یہ پہنچ گیا ہے, اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے. ان کا ایک بڑی سی آگ جلاتے ہیں, تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی کسی کو جلانے کے لیے, سب سے بڑی آگ تھی. کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مہینہ لگ گیا تھا اس معاملے میں آگ کو جلانے میں, اس میں تاکہ آگ جو ہے بہت سخت ہو جائے, اور پھر اتنا زیادہ سیکھتا ہے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا آگ کے, اگر پرندے بھی اوپر سے گزرتا وہ بھی جل کے گر جاتا, اوپر پرندے بھی نہیں گزر سکتا تھا. اچھا پھر آگ میں ڈالیں گے کیسے, قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو ایک سوچ ہے کہ منجنیق, ایک خاص وہ جس میں کیا کہتے ہیں اسے, ہاں کیٹل پاٹ, مشکل نام ہے مجھے نہیں آتا. اچھا اس میں ڈال کے جو ہے وہ ایک خاص یعنی جنگی ایک اوزار ہوتا تھا جس میں کوئی پتھر ہے وہ بڑی چیز رکھ کے دور سے اسے پھینکا جاتا تھا دشمن پہ, اس میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکنے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا گیا الغرض. اب اس میں بٹھایا گیا, اب لوگ تماشائی دیکھنے کے لیے سب حاضر ہیں کہ اسے ہمارے معبودات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, بے دردی سے ظلم و ستم کیا ہے, آج دیکھیں ہم اسے کس طریقے سے اس کا بدہم لیتے ہیں. اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور دور سے پھینکا گیا. کسی زندگی میں اس سے بڑا مشکل وقت ہے, سبحان اللہ, لیکن ایمان اور تقویٰ دیکھیں, اللہ پہ بھروسہ دیکھیں. ایک جملہ کہا, اسی کی توفیق سے سبحانہ و تعالی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, بس یہ کہا. آگ میں جا گرتے ہیں, رسیاں جل جاتی بندے ہوئے تھے, جسم میں کپڑوں میں آگ لگتی نہیں ہے, آگ کو کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام ابھی راستے میں ہوا میں اڑ رہے ہیں, سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, اللہ کے حکم کے دیکھ, کن فیکون, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اگر ٹھنڈی ہوتی تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی, لیکن جب ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی ہے تو پھر سلامتی مقصد ہے. آگ جلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے, آگ اپنی مرضی سے نہیں جلاتی, اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. چھری اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی, اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا, اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنا چاہا, چھری پھیری ہے, وہ بڑے زور سے پھیری ہے گردن پہ, اپنے بیٹے کی گردن پہ. چھری کو حکم تھا کاٹا نہیں ہے تم نے, چھری نے نہیں کاٹا. سبحان اللہ, اللہ کی آزمائش ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس جب یہ جملہ پڑھا حسب اللہ نعم الوکیل, تو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آسان راستہ نکالا, اور ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں نے دیکھا اس آگ سے چل کر نکلے, اپنے قدموں پر چل کر کچھ بھی نہیں تھا. آگ کا سیک یعنی جو بال بھی ہیں بالوں تک بھی آگ نہیں پہنچی, آگ کا سیک تک نہیں پہنچا. یہ پہلی مثال ہے. اسی حدیث میں دوسری مثال سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں, وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے جان لیا, یہ جملہ پڑھا مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو گئی. خاتم النبیین و سیدہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مشکلات آئیں اور کئی ایسے تنگ حالات آئے, ان میں سے ایک کا ذکر اس حدیث میں ہے. جنگ احد کا موقع پر اب ہم سب جانتے ہیں بہت حالات بہت تنگ ہو گئے تھے اور بہت مشکل حالات تھے مومنوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہاں تک کہ 70 صحابہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا, ان کا مسلح بنا ہے. مسلح سے مراد یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مقتول کے جسم کے حصے خصوصا چہرے پر, یعنی ناک کاٹنا, آنکھیں نکالنا, کان کاٹنا, اور یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا مسلح ہوتا ہے. اور عرب میں جاہلیت میں ایسا کام کرتے تھے, جب دشمن پہ غالب ہو جاتے تھے قتل کر دیتے تھے تو اس طریقے سے مسلح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم شدید تکلیف ہوئی. ہوا یہ کہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ کس لیے آیا تھا, مدینہ فتح کرنے کے لیے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن سبحان اللہ جب جنگ کے شروع میں ہار رہے تھے پھر تھوڑی سی غلطی بات صحابہ سے ہوئی کہ جو تیر انداز سے اپنی جگہ جو مقرر کی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نیچے اتر آئے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا, یہاں تک اگر پرندے بھی ہمیں نوچ لیں تب بھی تم لوگوں کو اترنا نہیں ہے اس جگہ سے, کیونکہ اسٹریٹجک جگہ ہے اور جہاں سے کوئی دشمن سامنے تو یہ تیر انداز اس پہاڑ کے حصے پہ تھے اور اسے فوراً وہاں سے یعنی مار دیتی یا روک دیتی. لیکن جب دیکھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں شروع میں, وہ مشرکین دوڑ رہے ہیں, وہ نیچے اتر گئے اور اپنے ساتھیوں کا جو صحابیوں کا ساتھ دینے لگے جو میدان جنگ میں تھے اور مال غنیمت لینے لگے, تو پھر واپس پلٹے. جب وہ جگہ دیکھی خالی ہے تو اس میں واپس پلٹے اور پھر جنگ کا جو پورا پلڑا جو ہے وہ الٹ گیا بالکل. تو ہوا کیا کہ مشرکین جیسے ہم نے میدان مار لیا کہ جیتی ہوئی جنگ یعنی ہاری ہوئی جنگ ہم جیت گئے, راستے میں ایک جگہ حمراء الاسد کی جگہ ہے, وہاں تک مدینہ سے دور مکہ کے طرف راستے میں, وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے ابو سفیان نے کہا, اس وقت مشرک تھا ابو سفیان, بھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے, کون سا ہم نے میدان مار لیا ہے, مکہ سے نکلے بدلہ لینے کے لیے, جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، صحابہ کو اس کے صحابہ قتل کرنا تھا، اور مدینہ کو فتح کرنا تھا ہم نے، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ یعنی چند لوگوں کو قتل کر کے وہ واپس آئے، مدینہ فتح بھی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ گئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو وہاں پر مشورہ کیا، اب واپس چلتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں مدینہ پر. وہ تو ویسے پریشان ہے، 70 کو پہلے ہم نے قتل کیا ہے اور کئی کو زخمی کیا ہے ہم نے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں. تو بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ جو ہیں مشرکین جو ہے تم پر تمہارا حملہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے سے مشکل وقت اب مشکل اور بڑھ گئی ہے، حالات اور تنگ ہو گئے. کیا کہا صاحب نے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اس سے پہلے وہ یہاں پہ پہنچے ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے اس جگہ پہ. عزم دیکھے، ہمت دیکھے، حق و توکل دیکھے. بعض صاحب اتنی زخمی تھے، یعنی جسم سے خون جاری ہے، خود اٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، دوسرے صحت مند صاحب ان کو جو ہے نا یعنی مدد کر گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے. خبر ملی ابو سفیان کو کہ محمد خود آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کے. تو اللہ نے ایسے دل میں ڈر ڈالا کو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کہا بھی یہ ہمارے لیے یہی جیت کافی ہے، یہ نہ ہو کہ اور بھی ہمیں رسوا ہونا پڑے اور چلے گئے. اس وقت صحابہ نے کچھ کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ ایک جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے مشرکین کے دل میں رعب پیدا ہو گیا اور مومنوں کے دل میں یہ عزم اور ایمان مزید مضبوط ہوا اور آگے بڑھنے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے. کیا جملہ تھا؟ حسب اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ کہا. لیکن صرف زبان سے نہیں کہا، آج ہم بھی کہتے ہیں جملہ، ہمارے تنگی ختم نہیں ہوتی الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم زبان سے کہتے ہیں، وہ زبان سے کہتے تھے اور دل سے یقین کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے. اور ایسے کئی اور بھی، یعنی صرف ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے جس میں یعنی مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. اس جملے سے حسب اللہ ونعم الوکیل، اس جملے میں جانتے کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، توکل ہے تقوی کے ساتھ. جب تقوی توکل سے مل جاتا ہے تو حسب اللہ ونعم الوکیل بن جاتا ہے. حسب اللہ ونعم الوکیل، آئیے دیکھتے ہیں تقوی اور توکل کیا ہے آخر میں، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہم کہتے ہیں فلان متقی ہے یا تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل اور بھروسے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اگر بھروسہ کرے، توکل کرے تو پتہ تو ہمیں چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تقوی کا معنی، لفظی معنی ہے تقوی کا، ایک ڈھال یا کوئی اور یا کوئی دیوار قائم کرنا کسی چیز سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنا. اور شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، یا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی راستہ اختیار کرنا. اور جو شرعی معنی ہے، بعض سلف نے بڑی پیاری تعریف کی، اس میں سے ایک میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. امام طلق بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے تعلق سے، ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تترک معصیۃ اللہ علی نور من اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. ان تعمل بطاعۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری طاعت کرنی ہے، علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور سے رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے. کیوں کرنا ہے؟ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے. ترجو ثواب اللہ، یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ تقوی کا، وان تترک معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی کو معصیت کو چھوڑنا ہے، علی نور من اللہ، اپنی عقل کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا چھوڑ دیا، وہ اچھا تو میں نے کر لیا، نہیں، علی نور من اللہ، فرمانبرداری کرنی ہے، عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، علی نور من اللہ، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل کی روشنی میں، اگر معصیت کو چھوڑنا ہے تو دلیل کی روشنی میں چھوڑنا ہے، علی نور من اللہ، کیوں چھوڑا ہے نافرمانی کو، کیوں چھوڑا ہے، تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہے، یہ تقوی کی تعریف ہے، فرمانبرداری ہے جو ہم نے کرنی ہے، نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کرنی ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں سب کچھ کرنا ہے، امید اور ڈر دل میں لے کر، دو لفظوں میں، سب سے بڑی طاعت کیا ہے، توحید ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد اتباع سنت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، علی نور من اللہ، دلیل کی روشنی میں، اور اس یقین کے ساتھ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سب سے بڑی معصیت کیا ہے، شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، بدعت کو چھوڑنا ہے، علی نور من اللہ، دلیل کی روشنی میں، اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا، عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پالوں گا، توکل کیا ہے، دیکھیں توکل کا اہم معنی ہے بھروسہ کرنا، آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں توکل اسے کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں صدق التوکل علی اللہ، علماء کے اقوال میں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، یعنی سچ مان کر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ، شرعی معنی کیا ہے، صدق الاعتماد علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر یقین اپنے بھروسہ کرنا ہے، کسی خیر کو پانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو آپ کسی خیر کو پانا چاہتے ہیں یا نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، شر سے بچنا چاہتے ہیں، ان دونوں کے لیے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا لازمی ہے، لیکن دل کی یقین کے ساتھ، اور اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے، الاخذ بالاسباب الشرعیہ، یہ حق توکل ہے، جو شرعی اسباب ہیں، جو صحیح راستہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اس پہ چلتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کوئی خیر ہم چاہتے ہیں، شر سے بچنا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں حق التوکل، دنیا کے اعتبار سے رزق کی جب ہم بات کریں، تنگی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل رزق حاصل کرنا کس کے لیے، مخلوقات میں سے، جانوروں میں سے، پرندے کے لیے، پرندے کے لیے ہے، کیونکہ اس کے پر ہیں، اڑتا رہتا ہے، ہوا میں کچھ رزق کیا ملے گا اسے، اس نے کسی درخت پہ اترنا ہے، کچھ پھل کھانا ہے، یا زمین پہ اتر کے کوئی حشرات وغیرہ کھانے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور اس کے لیے اس کے تاڑ میں شکاری بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر تم توکل کرے اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ توکل کرے جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں، لیکن حق توکل، پرندے حق توکل کرتا ہے، اگر تم لوگ ایسے بھروسے ایسے توکل کرے اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ یہ پرندے کرتے ہیں حق توکل، لرزقکم ویرزق الطیر، تمہیں بھی ایسا رزق دیتا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں، سبحان اللہ، پرندہ مکلف نہیں، اسے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، مکلف نہیں ہے نا، تو تقوی کی اسے ضرورت نہیں ہے، اسے تقوی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن حق توکل اس پر باقی ہے، وہ حق توکل کرتا ہے، جانور ہو کے بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ جانور سے بہتر انسان ہے، اشرف مخلوقات سمجھا جاتا ہے، بشرط یہ کہ مومن ہو، موحد متبع سنت ہو، ورنہ کئی ایسے انسان ہیں جن سے جانور بہتر ہے، کافر سے جانور بہتر ہے. جب حالات، جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائے تو کیا کریں؟ تقوی کا راستہ اختیار کریں اور حق التوکل اپنے رب پہ کریں، واللہ مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے راستے اختیار کریں، اپنے نسخے کہیں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، یا اپنی مرضی سے علاج کرنا چاہیں، اپنی عقل سے، اپنے ہیلے سے، اپنی طاقت سے، اپنی سفارشوں سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے، یا کسی بھی طاقتور دنیا دار سے، تو حالات سدھرے گے نہیں. تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مشکلات جنہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، یہ ختم نہیں ہوں گے. اور مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ تقویٰ بھی عبادت ہے اور توکل بھی عبادت ہے. اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے، ارے میرے حالات تو بہتر نہیں ہوئے، یعنی جو بے روزگاری ہو ابھی جاری ہے، ابھی کوئی کام بھی نہیں ملا ہے، یا تنخواہ اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا ہے، بچوں کی فیسیں دینی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن واللہ ایک ہی اسے ضرور ملتی ہے، دل میں سکون مل جاتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے وعدہ کیا ہے وہی رب آسانی فرمائے گا. اور واللہ یہ سکون ہی کافی ہوتا ہے، اور یقیناً واللہ اس کے لیے آسانی آ کر ہی رہتی ہے، وقت درکار ہے، اللہ کی آزمائش ہے. اور آپ کیا جانیں کتنی لوگ ایسے ہیں جب مشکل حالات گھیر لیتے، زندگی تنگ ہو جاتی تب جا کے سدھرتے ہیں. بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. دیکھیں نافرمان نافرمان توبہ کر لیتا ہے، جو فرما بردار ہے نافرمانوں کے لیے یہ کفارہ ہے گناہوں کا، فرما برداروں کی یہ بلندی درجات ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے خاص جگہ مقرر فرمائی ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ ہے، اس کو اس بلند درجے پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ خاص بندہ ہے سست، موحد متبع سنت ہے لیکن تھوڑی سستی ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے. یعنی فرض نماز پڑھ لی، صف اول پڑھتا ہے با جماعت، لیکن سنتوں میں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، سنن رواتب جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا. اور کئی سے لوگ ہم جانتے ہیں طلاب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے لیے آسانی فرمائے، فرض نماز پڑھتے ہیں، پہلے صف میں پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو سلام پھیرتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں. سنن رواتب کہاں ہیں؟ ارے تم تو طالب علم ہو، تمہارے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہو، تھوڑا سا وقت درکار. ہاں ایمرجنسی میں دے تو اس کی معافی ہے، کوئی عرض نہیں، کوئی فرض کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر ایمرجنسی ہے، ڈاکٹروں کو مریض آ گیا ہے، یا بچے گاڑی میں انتظار کریں کہیں ایمرجنسی میں جلدی کہیں جانا ہے، وہ ایکسیپشن ہے، الگ بات ہے. لیکن روزانہ ہر نماز میں کوئی پتہ نہیں سنت ہوتی کیا ہے، جلدی سے بس گھڑی دیکھی نماز پڑھے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سدھارنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے تھوڑے سے مشکلات دے دیتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، جو تنگ ہوتا ہے تھوڑا سا تو سنتیں شروع کر دیتا ہے. کئی لوگ صلاۃ اللیل نہیں پڑھتے، کوتاہی کرتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تھوڑے سے حالات تنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو حق التقوی، دیکھیں ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے حق التقوی. تو تقوی کے لیے حق التقوی بھی لازمی ہے، حق التقوی ہمیشہ بھی ہوتی ہے. تقوی میں تو اپنے خیر تو کام کر لیا، اللہ کی فرمبرداری اور فرمبرداری کی ہے، نافرمانی سے بچے ہیں، لیکن ہمیشگی نہیں ہے، تردد ہے، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا بیچ میں، نہیں ہمیشگی کرنی ہے، خصوص پر جو یہ چھوٹے موٹے نافرمانی ہو جاتی ہیں، بچن ہو جاتی ہے ہم سے. کبیرہ گناہ تو کرتا نہیں ہے، کرتا تو فوراً توبہ کر لیتا، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بعض صغیرہ گناہ رہ جاتے ہیں، بعض نوافل ہیں، سنت ہیں، جو مستحبات ہیں اس میں تھوڑی سی کوتاہی کاہلی ہو جاتی ہے، طالب علم میں تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے. ہم فرائض کے ادائیگی کی بات نہیں کر رہے، وہ الگ ہے، ان میں جو کمی جو ہے وہ تقوی کا خاتمہ ہے، ان کی بات نہیں کر رہے ہم، متقی تو ہے لیکن حق التقوی بھی باقی ہے. تو حق التقوی پہ پہنچنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہنچانے کے لیے تھوڑا سا آزماتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، مشکل حالات میں یہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے، اب صلاۃ اللیل بھی مکمل ہو گئی ہے، اب سنت سن رواتب مکمل ہو گئے، والدین سے حسن سلوکی میں تھوڑی سی کمی ہے، تو والدین کے ساتھ اس کی سلوک حسن سلوک بہتر ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے جو مشکل حالات ہیں, جو تنگ حالات ہیں, یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جاتے ہیں, بہتر ہو جاتا ہے. اور وہ درجہ, وہ مقام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس اپنے پیارے بندے کے لیے, اس کے قریب پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ. پھر اگر تھوڑے سے کوتاہی ہوتی ہے پھر آزمائش ہو جاتی ہے. جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, کئی ایسے ہیں طلب علم میں, اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, لیکن کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی دھوکہ دیتا ہے, کوئی اگرچہ یہ سلفی کو زیب نہیں دیتا. اہل حدیث جو ہے جب اس نے صحیح منہج کو اختیار کر لیا ہے, صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے, اب جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, فریب کرے گا, وعدہ خلافی کرے گا, ارے یہ تو نفاق کی نشانیاں ہیں نا. اب اہل حدیث کا اور نفاق کہاں ممکن نہیں ہے, لیکن کیونکہ بشر ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کبھی جھوٹ بول دے, کبھی دھوکہ دے دے, کبھی کچھ کر لیا, کبیرہ گناہ ہے. توبہ کرتا ہے تو صاف, توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس آزمائش سے کیا ہوتا ہے, واپس توبہ کے لیے پلٹتا ہے اور دیکھتے ہیں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں, میرے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پر محاسبہ کرتا ہے, کون سا کبیرہ گناہ نمبر ایک, کون سا نمبر دو, کون سا نمبر تین, آہستہ آہستہ وہ صاف کرتا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے. اور اس کے لیے یہ آزمائش جو ہے, اگر توبہ بھی نہیں کرتا تو توبہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے, یا اس کے لیے جو صغیرہ گناہ ہے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے سبحان اللہ. تو خیر ہے کہ نہیں, تو حالات کا تنگ ہونا ہر اعتبار سے شر نہیں ہے, ہمارے لیے شر ہے کیونکہ ہمارے حالات تنگ ہیں. ہمیں نظر یہ رہا کہ ہم بس گھر چکے ہیں, تنگ حالات ہیں, اب نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا, لیکن نہیں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمیں شر نظر آتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شر الیس الیک, شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے, شر ہمارے نظر میں ہمارے لیے ہے. من اللہ تعالیٰ کیا تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے, شر ہمارے لیے ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, ہمیشہ خیر ہے, شر نہیں ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, خلاصہ, مشکلات نے گھیر لیا ہے, زندگی تنگ ہو گئی ہے, کیا کریں؟ تقوی کا راستہ اختیار کریں, حق التوکل, حق التقوی وحق التوکل. نتیجہ کیا ہے, واللہ آسانی آئے گی. میں نے دو مثالیں دی ہیں, سے مسلم کی روایت ہے, حدیث میں سے, ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اور غزوہ حمر الاسد, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اس قصے میں. اگر ہم پوری تاریخ دیکھ لیں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ احزاب دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا تھا, مشکل ترین وقت آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, جب حق التقوی حق التوکل تھا. توکل کیا اخذ الاسباب, کیا خندق کھول سکتے تھے نا, وہ کھو دی, وہ کیا کر سکتے تھے, 10,000 کا لشکر مدینہ کو گھیرا ہوا ہے سامنے کھڑے, اور ٹوٹل تعداد اہل مدینہ کی مومنوں کی 3,000, اب 10,000 پورا لشکر لے کے پوری تیاری کے ساتھ کیا اب خاتمہ کر کے رہیں گے. جنگ احد میں نہیں کر سکے, چھوٹ گئے ہاتھ سے, دماغ نے کام نہیں کیا, بس اب ہم پوری تیاری کے ساتھ 10,000 کا لشکر, جنگ احد میں 3,000 کا لشکر تھا, اور یہاں پر 10,000 کا لشکر لے کے آئے. حق التوکل کیا ہے, خندق کھود دی ہے. حق التقوی مشکل سے مشکل حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ ہے, یقین تھا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج میں سے, لشکر میں سے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا, آندھی آئی اور پورے کے پورے جو بھی ان کا جو طاقت تھی, جو بھی ان کے ساز و سامان لے کے آئے تھے, سب اڑا کے لے گئے. اور ذیل و خوار ہوتے ہوئے, رسوا ہو کر اس میدان جنگ سے خود بھاگ گئے. آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہماری زندگی میں دیکھ لیں, کئی ایسے ساتھی ہیں میں جانتا ہوں مشکل سے مشکل حالات پہ تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تقوی کا راستہ اختیار کیا اور حق توکل کا راستہ اختیار کیا, واللہ وہ ساری مشکلات دور ہو گئی اور الحمدللہ سارے کے سارے حالات بہتر ہو گئے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں, یہ صرف وہ بات نہیں جسے ہم اپنے دلوں کو بہلا دیں, بھئی کیا اچھی بات سنی ہے, تقوی کی بات ہوئی ہے, توکل کی بات ہوئی ہے, بڑی اچھی باتیں تھیں. عمل کرنا ہے, عمل بات یہ ہے, یہ عملی باتیں ہیں, نظریات نہیں ہیں. یہ کوئی فزکس یا کوئی ریاضی کا درس نہیں ہے، میتھمیٹکس ہے کہ ہم نے کوئی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور ہم نے پھر دیکھنی ہیں، وہ بس یہ پریکٹیکل ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے. مشکل حالات ہیں، تنگ حالات ہیں، اس سے نجات چاہتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا، اور یہ عمل موجود ہے قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیا. میں اپنی جیب سے کوئی نسخہ نہیں نکالا، کوئی پرسکرپشن نہیں لکھی، کوئی دوائیں دو چار نہیں لکھی کہ تم نے وہ کرنی ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یقین ہے ہمیں، واللہ یقین ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ہے رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حق ہے. اگر کہیں پہ کوئی کمی پیش ہے تو ہماری طرف سے، ہماری وجہ سے. اگر حالات سدھر نہیں رہے تو ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، مزید محنت کریں اور واللہ حالات سدھر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے. خلل خرابی ہمارے اندر ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے بس. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل سے مشکل حالات آسان فرمائے اور تنگی دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، کل میرا امتحان ہے، یہ بات جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کل یہاں پر سعودی عرب میں امتحان شروع ہو رہے ہیں بچوں کے، اسکولوں میں، کالجز میں، اور آج کے دن کئی بچوں کو میں نے سنا ہے اور لوگوں کو سنا ہے کہ کل بچوں کے امتحان ہیں، اور باپ بچے کہتے ہیں کل میرا امتحان ہے.

اور ان دنوں میں امتحانوں کے دنوں میں صرف بچے پریشان نہیں ہوتے جو امتحان دینا ہوتا ہے، بلکہ گھر، اسکول حرکت میں آ جاتا ہے، استاد بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، والدین بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، میڈیا بھی حرکت میں آ جاتا ہے، تو کچھ تبدیلی سے نظر آتی ہے. ایک معصوم بچہ کہہ رہا تھا کہ کل میرا امتحان ہے، اور وہ یہ انتظار کر رہا تھا کہ میں کہ مجھے کوئی میرے کوئی رہنمائی کرے کہ میں کیا کروں. امتحان کے لیے تیاری کیسے کی جاتی ہے، امتحان کیسے دیے جاتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے جس طریقے سے میں بڑی آسانی سے اس امتحان میں پاس ہو جاؤں اور کامیاب ہو جاؤں. اس تعلق سے بات کرتے ہیں، میں چند اہم تدابیر بتاتا ہوں قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ، اور بعض ایکسپرٹ تجربہ کار علماء جو جن کا اہتمام اور اسپیشلٹی بھی امتحان جو ہے نا لینا ہے اور کنڈکٹ کرنا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی ان میں سے بعض ایسے لوگ کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ امریکہ گئے، اور امریکہ آج کل کے زمانے میں یعنی علم کی یعنی ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں علم کے لیے، جہاں پہ امریکہ کا ٹائٹل ہے، یہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے تو یعنی یہ کوئی اور بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. تو وہاں پر بھی جا کے بعض ایسے یعنی یہاں کے چند عالم جو ہے وہ گئے، اور ان کو نئے آئیڈیاز دینے کے لیے، سبحان اللہ، اور ان آئیڈیاز میں سے بعض اتنے اچھے اور کارآمد آئے کہ وہاں پر بھی بعض بہت لوگوں کو پسند آیا. ان میں سے بعض میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر بچوں کے ساتھ، اور آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کل میرا امتحان ہے، صرف بچے کا امتحان نہیں ہے، کل میرا بھی امتحان ہونے والا ہے، آپ کا بھی ہونے والا ہے، ہم سب کا ہونے والا ہے. اس امتحان کے لیے تو میں آپ کو چند تدابیر بتاتا ہوں، اور اس امتحان کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. کل میرا امتحان ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں چند اہم تدابیر بتاتا ہوں کہ آج سے لے کے کل امتحان کے وقت تک ابھی کرنا کیا ہے. نمبر ایک، جس طرح بھی امتحان دینا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ سمجھدار ہیں، اس سے زیادہ جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں، آپ ذہین ہیں اس سے زیادہ جتنی کہ آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، شاید آپ خود نہیں جانتے ہو کہ آپ کو کتنا کچھ آتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہو اور مایوس نہ ہو، پورے سال کی محنت انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ جان لو، یہ محض شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، ارے مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں. آپ اس سے کہیں بڑے ہیں جتنی کہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. نمبر دو، اللہ تعالی پر بھروسہ، توکل علی اللہ، کہ دامن کو مضبوطی سے تھامو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے کافی ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن حق التوکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کل امتحان دوں گا اور میں نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے، تیاری کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اسے بھروسہ نہیں کہتے، اسے بے وقوفی کہتے ہیں۔ حق التوکل یہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا، ایک اعرابی آیا اونٹ پر سوار، اونٹ کو کھڑا کیا، چھوڑا اور چلا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلایا اور فرمایا اونٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس اعرابی نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعقلھا ثم توکل، اسے باندھ لو پہلے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، پہلے جد و جہد کرو، محنت کرو، تیاری کرو امتحان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا جس نے بہترین طریقے سے عمل کیا۔ آپ کی جد و جہد اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ اپنے، اور یہ نصیحت جو والدین کے لیے بھی ہے، بچے کی تھوڑی مدد کرو اس معاملے میں، گھر کے ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کرو۔ دیکھیں اب عید آنے والی ہے چند مہینوں کے بعد، عید کی تیاری بعض لوگ آج سے کر رہے ہیں، میرے یعنی دیکھے بعض لوگ کل باتیں کر رہے تھے کہ شاپنگ کرنی ہے عید کی، ارے میں نے کہا

دیکھیں عید کے لیے ہم اپنے گھر میں تبدیلی لے کے آتے ہیں, کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگے اور عید کی خوشی دگنی ہو جائے. ارے بچوں کو امتحان ہے, اس میں تھوڑی تبدیلی اگر کریں گے, جو بچوں کو اچھا لگتا ہے تو بچے کو خوشی بھی دگنی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ امتحان کا خوف تو ہمیشہ ہوتا ہے. ابھی بتاؤ نا کہ اگر ہفتے امتحان ہے تو ابھی سے دل دھڑکنے شروع ہو جائیں گے, تو امتحان کا خوف ہمیشہ ہوتا ہے, اس میں انسان بچ نہیں سکتا. اسے تو گھر میں کیا تبدیلی لے کے آنی ہے؟ نمبر ایک, گھر کو ایمانی ماحول بناؤ. تصویریں ہیں گھر میں نکال دو, اور اگر گھر میں کوئی گانے بجانے کا ساز و سامان ہے یا کوئی اس طریقے سے فلم کا سسٹم ہے, گانوں سے بند کر دو. اور کمرے میں صفائی, جہاں بچوں نے پڑھنا ہے اس کو پورا صاف کر لو, خاص طور بچے کی ٹیبل جہاں پر بچے نے پڑھنا ہے اس میں جو ضرورت کی چیزیں وہ رکھیں, اور باقی پیپر وغیرہ جو گندگی پڑی ہوتی ہے یا کچھ دھبے داغ لگے سب صاف کر لو. جو رنگ بچہ کیا دیکھنا چاہتا ہے, جو رنگ بچوں کو پسند ہے. اچھا ایک ہمیشہ, میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے عام آفیسز میں لگا ہوتا ہے نوٹس بورڈ, یہ صرف سکولوں کے لیے یا آفس کے لیے نہیں ہوتا, یہ گھر میں چھوٹا سا آپ لگا لیں اور ہمیں ایک پن سے آپ کچھ لکھی اس پہ آپ وہ کر سکتے ہیں اسے. تو اس میں چھوٹے چھوٹے میسیجز پیغام لکھیں, کوئی حدیث, کوئی آیت اگر آپ کو آتی ہے, عام باتیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ امتحان آسان ہے. بچہ اپنی ٹیبل کے سامنے لکھ لے, کوئی حرج نہیں, مجھے سب کچھ آتا ہے, انشاءاللہ میں اس امتحان میں اول نکلوں گا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بچہ جب دیکھتے اسے اس کے ذہن کے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے, ایک آسانی سی معلوم ہوتی ہے. تو اسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو خوشبو, دیکھنا آنکھوں کی بات کی نا, جو آپ کو اچھی لگتی ہے خوشبو, جو آپ کو پسند ہے وہ استعمال کرو. اب بچے کو اگر کوئی خاص خوشبو پسند ہے تو اس کو دے دو, کوئی مشکل نہیں ہے, اسے استعمال کرنے دو. اور کمرے میں یا اس جگہ پہ یعنی خوشبو ہونی چاہیے, اچھی خوشبو ہونی چاہیے. سننے کے لیے فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت, کسی اچھے قاری کی آواز میں, اگر آپ خود اچھا پڑھ تو خود پڑھ لیا کریں, اور اچھے قاری کی آواز میں آپ کیسٹ لگا لیں اور وقفہ وقفہ جو ہے تقریباً 5 منٹ تک سن لیں, دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے. اور اگر آپ کے پاس یعنی گھر میں کوئی گارڈن ہے, اس میں جو خاص طور پہ صبح صبح کے وقت یا شام کے وقت جو خوبصورت چڑیوں کی آوازیں ہوتی ہیں, پرندوں کی آوازیں ہو رہی ہیں, یہ سن. اگر نہیں ہے تو ابھی نیٹ کی بات میں کر رہا تھا, تو نیٹ میں یہ ساری آوازیں جو ہیں بڑی پیاری پیاری, آبشار کی آواز ہے, یہ آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کھانے کے لیے یاد رکھیں, زیادہ نہ کھائیں امتحانوں کے دنوں میں, زیادہ کھانے سے معدہ بھر جاتا ہے, جب معدہ بھر جاتا ہے تو آکسیجن معدے میں چلی جاتی ہے, اپر سٹوری میں جو آکسیجن کم رہتی ہے دماغ میں تو سستی بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ عزم پڑھنے کا باقی نہیں رہتا. تو زیادہ نہ کھائیں. اس کے لیے 3-4 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں اس وقت کھانے کے لیے. فروٹ فریش اینڈ ڈرائی, فریش فروٹ جیسے کہ سیب مالٹا اور کیلا وغیرہ, ڈرائی فروٹ جیسے کہ بادام اور یہ چیزیں جو ہیں کاجو وغیرہ, پستہ ہے, اس میں جو سستا آپ کو لگے, مونگ پھلی ہو گئی بھائی, اگر پیسے نہیں اتنے زیادہ یعنی لینے کی تو جتنا آپ کی سفایت ہے تو یہ چیزیں. یہ میں نے ایک مختصر سا ایک ماحول بتایا کہ کس طریقے سے ماحول کو بنانا ہے, جس میں دیکھنا, سننا, سونگھنا اور چکھنا بھی, کھانا بھی اس میں شامل ہے. نمبر 4, یہ سب نمبر 3

نمبر چار، جو جس سبجیکٹ کا کل امتحان ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. ظاہر ہے آپ نے پورا ہفتہ پڑھا ہوگا، اس سے تیاری کی ہوگی. آج جو کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ سونا جو ہے آپ کا، نیند جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. ڈیلی کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے ضرور سونا ہے. امتحانوں کی دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور سونے کی بات میں آخر میں کروں گا انشاءاللہ. اس میں ایک اچھا سونے کا ایک سکہ آپ کو دوں گا میں، اس سونے کی بات میں انشاءاللہ. تو اگر آپ نے 10 یا 11 بجے سونا ہے آج کی رات، کیوں کل امتحان ہے، تو اس سے 3 یا 4 گھنٹے پہلے 11 بجے سونا ہے مثال کے طور پہ، بہتر ہے 10 بجے. اگر 11 بج جاتے چلو 11 کی بات کر لیتے، کیونکہ آج کا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے، 12 سے پہلے نیند ہی نہیں آتی بچوں کو، تو 11 کر لیتے ہیں. معیار بھی اچھی ہے نا، 10 اور 12، بیچ میں 11. تو اگر 11 بجے سونا ہے، آپ 4 گھنٹے پیچھے جائیں، 7 8 9 10 11 8 بجے، 8 بجے آپ نے جو جس چیز کا آپ نے کل امتحان دینا ہے اس کی ایک ریویژن کرو. یعنی 8 بجے تک آپ نے آج پڑھنا ہے، اس کے بعد مکمل کرنا ہے آپ نے 8 بجے. 8 بجے آپ نے ایک خاص طریقے سے پھر پڑھنا ہے. خاص طریقہ کیا ہے؟ جو کپڑے آپ نے کل پہنے امتحان کے دن، جو کپڑے آپ نے امتحان کے دن کل پہننے ہیں وہی پہن لو. اگر نہا سکتے غسل کر سکتے تو کر لو، نہیں کر سکتے تو جو کپڑے امتحان کے وقت پہننے ہیں وہ پہن لو. اور یہ جو 4 گھنٹے ہیں آخر یا 3 گھنٹے ہیں، اس میں پھر سے اس کتاب کو پڑھو جو کل آپ نے پڑھنی ہے. 3 گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھو، یا 4 گھنٹے سے، جو آپ کے پاس وقت ہے، 8 سے 10 یا 8 سے 11، جو آپ کے پاس وقت ہے. پھر کتاب رکھو، کپڑے اتارو، اور عام کو سونے کپڑے دوبارہ پہن لو. بیڈ پہ واپس آؤ، صرف گھڑی دیکھ لو، 15 منٹ بس. اس 15 منٹ میں ایک جلدی سے ایک نظارہ دیکھ لو. اچھا، ایک چیز رہ گئی ان 3 گھنٹوں میں، اب کیسے پڑھنا ہے میں نے ان 3 گھنٹوں میں. آج کل ہائی لائٹر آتے ہیں، جانتے ہیں ہائی لائٹر مارکر کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں ہلکا کلر ہوتا ہے، آپ کتاب پہ کسی چیز پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، تو وہ پیلے رنگ کا، نیلے رنگ کا، یا سبز رنگ کا، مختلف پنک کلر کے آتے، تاکہ آپ کی جو کتاب کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو بالکل نمایاں اور واضح نظر آتا ہے. 4 کلر لے لیں مختلف، اور کتاب میں جو مختلف چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں ہر چیز کو الگ کلر میں کر. مثال کے طور پہ ڈیفینیشن، تعریف ہے، اس کو جتنی بھی کتاب میں ڈیفینیشن تعریف ہے کسی چیز کی، اس کو ایک کلر میں کر دو. مثال کے بلو کلر لے لیں آپ، ہلکا بلو، بلو کلر میں صرف ڈیفینیشن ہوں گی. مثال میں یلو کلر لے لیں، ساری مثالیں یلو کلر میں کر لیں. کازز، وجوہات، ریڈ کلر میں یا کسی اور کلر، وہ مختلف کلر میں آپ ایک جیسی چیز کر لیں گے. ان 3 گھنٹوں میں آپ نے یہ کر لیا پورا. 3 گھنٹوں میں مقصد یہ تھا ان چیز کو الگ الگ کریں، نمایاں کریں. اور جو چیز سمجھ نہیں آتی، سمجھ تو آ گئی ہے، مشکل آ گئی مثال کے طور پہ، ان میں سے ایک بات چیز آپ کو یاد نہیں ہو، مشکل ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ سے اس کے اندر لائن لگا دو. ہائی لائٹ تو آپ نے کر لیا ہے، ڈیفینیشن ایک چیز کی یاد نہیں آ رہی، اس کو پینسل نیچے سے جو ہے نا ایک لائن لگا دو، کوئی اور چیز نہیں آ رہی. 3 گھنٹوں میں سونے سے پہلے گروار کے کپڑے بدل کے یہ کرنا ہے، اس میں یہ سارا کر لیں. آخر 15 منٹ سونے سے پہلے کپڑے تبدیل ہو گئے، بیڈ پہ آ گئے آپ، کھولے اور جلدی سے پڑھنا شروع کریں. آپ نے جو 3 گھنٹے میں پڑھا ہو، آپ کتنا پڑھنا ہے، کتنے میں، 15 منٹ میں پڑھنا ہے 3 گھنٹے والی جلدی سے. اور جس چیز پہ آپ جس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، یعنی آپ کو نہیں آتا، اس پہ زیادہ توجہ دیں. اسے بند کریں. صلاۃ اللیل، تہجد کی 2 رکعت پڑھیں، اور اگر وتر نہیں پڑھے تو پڑھ لیں. اگر وتر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھے تو ابھی پڑھ لیں.
اذکار النوم، سونے سے پہلے کیا اذکار پڑھیں، سو جائیں، صبح اٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے باتھ روم میں جائیں، پہلے دعا پڑھیں پھر باتھ روم میں جائیں. یہ دعائیں کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ سونے سے پہلے کی اور باتھ روم سے پہلے جانے کی. حسن مسلم چھوٹا سا کتاب چاہے، اور الحمد اس مسجد میں چند ہفتے پہلے بھی تقسیم کیا گیا تھا، میرا خیال ہے ہر گھر میں انشاءاللہ موجود ہوگا. اس میں چھوٹی سی کتاب حسن مسلم میں یہ ساری دعائیں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. آپ اس عربی ٹیکسٹ اگر آپ کو آتے ہو پڑھنے، وہ پڑھنے کافی، ترجمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حمام میں جائیں اور قضاء حاجت کر لیں اپنی، اور غسل کر لیں. دیکھیں امتحان کے دن صبح جو ہے آپ بالکل فریش ہو کے جانا ہے. بعض بچے کوئی نہانا دھونا نہیں، بس منہ اٹھے جلدی سے، منہ پہ پتہ نہیں پانی ڈالا کہ نہیں، جلدی سے کپڑے پہنو دوڑ پڑے. نہیں، امتحان کی تیاری ہوتی ہے. غسل کریں، وضو کریں. لڑکوں کے لیے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، اور لڑکیاں جو ہے اپنے گھر میں کے کونے میں نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، جو فجر کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھ لیں، اور صبح کے اذکار پڑھ لیں، اور پھر ناشتہ ضرور کریں. امتحان کی صبح ناشتہ کر لیں، کوئی بھی ہلکا پھلکا ناشتہ کھا لیں، لیکن کھائیں ضرور. دودھ کا گلاس کم سے کم پی لیں، کچھ کھائیں پیئیں ضرور. خالی پیٹ امتحان کے لیے نہ جائیں. ابھی تو آپ کو بھوک، مجھے پتہ ہے اس وقت بھوک نہیں لگتی، امتحان کی ٹینشن ہوتی ہے یہ، اور ویسے بھی ڈر لگا ہوتا ہے، بھوک ویسے بھی صبح صبح کس کا دل کرتا ہے 6 بجے اٹھ کے کھائے یا 6:30 بجے، لیکن کھائیں ضرور. دل نہیں بھی کرتا ہے ایک دودھ، جو ایک گلاس دودھ کا پی لیں، چلے جائیں. اور اچھا جی، سونے کی بات میں نے کی اور سونے کے سکے کی بات میں نے کی. بعض بچے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، سوتے نہیں، اور اسکول سے جب واپس آتے ہیں پھر کچھ 2-3 گھنٹے سو کے پھر اٹھتے ہیں، پھر مسلسل دوسرے دن تک پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے کہ زیادہ پڑھنے سے زیادہ نمبر آتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ سمجھنے سے، زیادہ انفارمیشن آنے سے، زیادہ جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے، جو آپ کے دماغ بیٹھی ہے، اس کی زیادتی سے آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں. یہ کافی نہیں کہ آپ نے صرف کتاب کو کسی پڑھتے رہنا ہے. اور ایک ریسرچ کی گئی، ٹیسٹ کیا گیا 2 گروہوں پہ، اسٹوڈنٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور کچھ پڑھنے کو دیا گیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کا آپ سے ٹیسٹ لینا ہے. ایک گروہ کا ٹیسٹ 1 گھنٹے کے بعد لیا گیا، پڑھنے کے، پڑھ لیا بند ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد ٹیسٹ لیا گیا. اور دوسرے گروہ کا ٹیسٹ کل صبح لیا گیا، جاؤ سو جاؤ، کل صبح آپ سے ٹیسٹ لیں گے. نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ عجب بات دیکھیں، جو بچے سو کے آئے ان کا ریزلٹ ان سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا جنہوں نے بغیر سوئے 1 گھنٹے کے بعد امتحان دیا. اگرچہ نظر تو یہ آتا ہے کہ جو فریش ابھی جس نے پڑھا اس کو نمبر زیادہ آنے چاہیے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جو میں نے بتایا کہ سونے سے پہلے آپ نے 15 منٹ پڑھنا ہے. آپ جانتے اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے جب صبح اٹھیں گے 10 گنا زیادہ آپ کے ذہن میں چیز موجود ہوگی. امیزنگ، میں حیران ہو گیا، 10 گنا زیادہ آپ کے حافظے میں. اللہ تعالی ہمارے دماغ کو بڑا یعنی ایک خوبصورت اور عجیب چیز بنائی ہے. ہم یاد کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں، جو 10 منٹ 15 منٹ آپ نے آخر میں پڑھے تھے پھر سو گئے، پتہ ہی جانتے اب ساری رات آپ کے دماغ نے اسے، آپ جانتے نہیں آپ سو رہے ہیں، دماغ اسے دہراتا رہا. جانتے ہیں اس کی مثال کوئی جانتا ہے؟ آپ کو کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، وہ یار بڑی مصیبت ہے بعض عورتوں میں. کہانی رکھیے اپنے تکیے کے نیچے چھپا کے، اور جب تک نیند نہیں کہانیاں پڑھ رہے ہیں، اور پھر رات کو جو کچھ کہانی میں دیکھا وہ ہو رہا ہوتا ہے رات کو. بعض آپ بری خبر سنتے ہیں رات کو، وہ بھی بری خبر نظر آتی ہے. سونے سے پہلے کوئی ڈرانی فلم دیکھ لیتے ہیں بعض لوگ،
سائے رات ڈرتے رہتے، تو اس کا تعلق کیا ہے اس نیند سے؟ نہیں، سچ بات ہے یہ، تعلق جانتے ہیں کہ آپ کا جو دماغ ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو اس کے خاص ایک جگہ ہے جو جاتی رہتی ہے، اور جو آخر میں جس چیز آپ نے جس چیز بارے میں سوچا ہے وہی چیز وہ دہراتا رہتا ہے، دماغ بار بار دہراتا رہتا ہے دہراتا رہتا ہے. اب صبح اٹھیں گے آپ، یار یہ کہاں سے اتنا بڑا حاصل آ گیا میرے پاس؟ سبحان اللہ، آرام بھی آپ کو مل گیا جسمانی، اور آپ کی ذہانت میں، آپ کے حافظے میں 10 گنا جو آپ نے پڑھا تھا وہ بھی آپ کے ذہن محفوظ ہو جائے گا. اور صبح جاتے وقت اگر آپ دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہیں تو پھر نور اعلی نور ہے. آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے، آپ جلدی سے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا اس کو ایک نظر اور دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ اور مضبوط ہو جائے گا. امتحان میں چلے گئے، ایک مسئلہ ہو جاتا ہے بعض بچوں میں، بڑوں میں میں نے دیکھا نروس بریک ڈاؤن جیسی صورت ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، دہل جاتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے سے کوئی ایسے فرضی سوال کر لیتے کتاب سے، اے جواب نہیں آ رہا، اب کیا کروں گا میں، ابھی ایک گھنٹے کے بعد امتحان ہے، سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میڈیکل کے زمانے میں جب میں، ہمارا شاید فائنل تھا یا اس سے پہلے والا یا فرسٹ پروفیشنل تھا، ہمارا کلاس فیلو تھا، پورا سال کھیلتا رہا ہم آخر میں، ہمارا مسئلہ یہ تھا ہمارے میڈیکل کالج میں آخری 3 مہینے میں پڑھتے تھے ہم لوگ، مشکل سے پورا سال میں پڑھتے تھے آخری سالوں میں، یعنی ایک عجیب سسٹم ہوتا تھا. پر اس کا مجھے یاد ہے، ہمارے کمرے میں بھی آئے تھے اور اس کو، اس کا جو کلاس فیلو تھا بےچارا جو اس کا روم میٹ تھا، ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ہم ملوانے کے لیے آئے، یار اس کے لیے ذرا گپ شپ کرو اس کے ساتھ، یہ بالکل سب کچھ بھول گیا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، سب کچھ بھول گیا ہے، اس کی حالت بالکل جیسے کہ وہ دنیا میں نہ ہو، یوں بےچارا پاگلوں کی طرف پھر رہا ہے. اب وہ بےچارا روم میٹ جو اسے گھماتا رہا، کبھی بےچارا اس کو جوس پلانے کے لیے لے جا رہے، ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے جا رہے، اس بےچارے کا لوگ ضائع ہوتا رہا. عجب بات یہ، جب امتحان کا ریزلٹ آیا وہ پاس ہو گیا جو پاگل تھا، جو بےچارا دوست تھا وہ فیل ہو گیا. یہ حقیقت ہے، سبحان اللہ. تو بعض اوقات بچے صبح اٹھتے ہیں اور یوں سمجھتے کہ دماغ خالی ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، یہ ہوتا ہے. ایک تو شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان آپ کو آگے نہیں جانے دیتا. دوسرا، بعض سینسٹیو بچے ہوتے ہیں، سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جو امتحان کے سے پہلے ڈر جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلے وجوہات، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو آرام نہیں کرتے، ان بچوں میں یا ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو سوتے نہیں، مسلسل پڑھتے رہتے. دماغ میرے بھائی، انسان کا دماغ ہے، نازک ہے. آپ ایک چیز کو مسلسل اس سے کام کرتے رہے، آپ یہ ہاتھ میں کچھ بھاری چیز اٹھا کے آپ یوں کر اس بھار کو اٹھاتے رہے، بار بار اس طریقے سے ایکسرسائز کرتے رہے، کتنے دیر تک کرو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہاتھ شل ہو جائے گا کہ نہیں، رک جائے گا کہ نہیں رکے گا، اس کے بعد درد شروع ہو جائے گا کہ نہیں؟ میرے بھائی، دماغ اس بازو سے بھی زیادہ نازک ہے، مسلسل اسے رگڑتے تو ہونا ہی تھا. پھر تو پہلے وجہ یہ کہ بغیر آرام مسلسل پڑھتے رہے، اور دوسری وجہ بغیر کھائے پیے پڑھتے رہے، کھانے کا وقت ہی نہیں. بعض میں نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں بیچاری ساتھ کھڑی ہے، ڈش ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور چمچ سے بچوں کے منہ میں ٹھونس رہی ہے، وہ بچے کتاب ہاتھ میں پڑھ رہا ہے. یہ کون سی پڑھائی ہو رہی ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے بچے کو پڑھانے کا، اس کی امتحان کی تیاری کرانے کا؟ نہیں، بچے کل میرے بچے کا امتحان ہے، وہ کہتے ہیں کل میرا امتحان ہے، میں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بس پڑھنا ہے میں نے. وہ بےچارا کرسی پہ بیٹھے پڑھ تو رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کچھ سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور اس پڑھنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو بچہ اپنی قضاء حاجت کے لیے، جس کے پاس وقت نہ ہو، کھانے کے لیے وقت نہ ہو، اور نماز بھی ماں کہتے بیٹا گھر میں پڑھو کل تمہارا امتحان ہے، عجب بات ہے، نماز کے لیے نہیں جانے دیتے اسے، وقت ضائع ہوتا ہے. پھر یہی حالت ہوتی ہے جیسے کہ بعض ان لوگوں کی، بعض ان بچوں کی ہوئی. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، سو جاؤ جیسے میں نے ابھی عرض کی ہے، رات کو آرام سے 6 گھنٹے سو جاؤ،